0: Слухай, Київ.
1: Київ FM. Слухай, Київ. 98.
0: У Києві 3 година.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай.
1: Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
3: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Я Артем, мені 8 років. Христина Соловій. Хто як не ти? Хто ми з тобою в цьому світі? Хто ти мені, а я тобі? Вдихає ніжність із повітря, як діти граємо в любов. В зениті милості і млості, від світла в темряві нараз. Що ж ти закриєш свої очі, лишаєш серце на показ?

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай, Київ, 98 FM.

0: речі.
1: До речі,
2: Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: Парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Бесарабська площа була найнебезпечнішим місцем Києва, особливо за дощової погоди. Тут була величезна водозбірна труба, в яку легко могла в'їхати запряжена карета. Під час злив, щоб не підтопило Хрещатик, люк труби відкривали і люди тікали хто куди. Дощові потоки були такої сили, що легко могли затягнути випадкового перехожого.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Яна, 11 років. Відправила меседж Наталя Могилевська. Любов – то велика сила, хтось істину відкрив. Ти так його хотіла, коли він говорив. Він брав її руками, гарячу і смішну. Як дві зорі тілами зливалися в одну. Відправила меседж, як море на весь екран. Відправила меседж, що все неправда і обман. Відправила меседж, розбитого серця знак. Відправила меседж, що я не хочу

0: До речі. Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
1: До речі.
0: На Києві
1: 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM. Ми на

0: До речі, найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
1: До речі. На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києві. 5:00 ранку.
1: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4:00 до 6:00 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: До речі.
1: До речі. Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Малесенька, тихесенька сьогодні вулиця Боричів Кік. Але вона одна з найстаріших у Києві. У літописі згадується ще 945 року. І саме нею з Подолу їхав князь Ігор.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

справи кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: FM. Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад, 11 років. Касети, фіолет. Навчу тебе кататися на ровері. Я сам колись під рамою літав, коли життя було безмірно кольоровим. Коли я олівцем касети на ходу мотав.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: До речі, найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
2: До речі,
3: на Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Сучасна музика та актуальні новини.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: До речі, музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
1: До речі,
0: на Києві 98 FM.
1: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.FM.
0: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
1: Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
3: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита, мені 7 років, я люблю Лего і люблю будувати різні будинки і суперсвидкі мотоцикли. Я мрію зібрати собі мега швидкого синього мотоцикла і подорожувати на ньому по всій Україні. А ще я хочу стати будівником, щоб відбудувати нашу Україну. Слухаємо разом пісню «Тавбао, заспокой мене».

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
1: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Привіт. Мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Я дуже люблю уроки музики і малювати. Моя мама каже, що я обов'язково стану відомою. Люблю пісню «Панчишит», «Світ, пообіцяй».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Єва Дужа, мені 8 років. Я дуже люблю малювати розмальовки. Ми з мамою розмалювали вже цілих 4 зошити. Моя найулюбленіша – це з двома кичками. Я захотіла, щоб одна була фіолетова, а друга – зелена. А ще це кольори нашої 23-ї школи. Багато що у нас фіолетова і зелена. Люблю пісню «Іван, Наві, птахи». Давайте слухати разом.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Грін Грей Емігрант».

0: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я люблю фільми Діснея. Найбільше мені подобається фільм про Рапунцель і Король Лев. Я би хотіла, як виросту, робити мультики. Слухаємо разом пісню «Клоудес в день і вночі».

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі «Київ.ФМ». 4+.
2: Привіт, я Кунасюк Мата. Мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: сучасна музика.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. І я навчаюсь у 2 класі. Люблю кататись на ковзанах та грати в ігри, і кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. Я люблю слухати пісню «Толочний, де ви є».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, Тулі, я Іларія, вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років, мій тато військовий, і я дякую їм всім, а зараз пролунає антитіла фортеця Бахмут.

зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось воно напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як ти вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, я роботи.

і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятися не гріх, гріх зрадити своїх.

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Мої вітання, студія Олеся Кобзар, це «Зелений коридор», традиційно по середах у полудню пору. Говоримо про різноманітні ситуації, в яких можуть опинитися українці, і про тих фахівців і ті напрямки, які вже пропрацьовані для того, аби побачити, чи то просто світло в кінці тунелю і коридору, чи зелене світло. Будемо цього разу говорити про травми і опіки, і про те, як відновлюватися ефективно. Саме для цього у нашій студії сьогодні Олександр Колісник, це лікар фізичної та реабілітаційної медицини, завідувач одноіменного відділення у Київському, точніше в медичному центрі міста Києва. Ось, власне, такий у нас план дій – поговорити про здоров'я, коли, на жаль, біда вже сталася, але руки не опускаємо, а визначаємо, що робити. Пане Олександре, вітаю.
4: Доброго дня.

0: можна так, мабуть, сказати, але вони більш готові до того, що вони можуть отримати травми і поранення. І вони реагують на це трішки по-іншому. А цивільні люди, коли вони просто сплять вночі в будинку і ні з того, ні з цього там прилітає, і це дуже такий набагато більший стрес для них, чим для військових. Тому з ними важче працювати. І зазвичай це люди, якщо ми говоримо про військових, то вони це молоді хлопці, в більшості це чоловіки, а серед цивільних це і діти, і люди старшого віку, і жінок багато, які отримують поранення. Тому зазвичай ми ще й стикаємося з супутніми проблемами, які є у пацієнтів таких.
1: Окрім морально-психологічного стану, готовності до, на жаль, прикрої такої ситуації, ймовірно, у військових, які проходили базову підготовку, відповідно, і є, можливо, якісь знання або засоби для того, щоб себе попередньо захистити, або в процесі, чи, наприклад, побратими надали допомогу, чи в стабілізаційному пункті умовно. А цивільні, хоча багато, і навіть наші колеги-журналісти наголошують на різноманітних курсах і підготовці, дійсно можуть бути застосовані стані зненацька. Чи насправді все залежить від долі випадку, фатуму?
0: В більшості залежить від випадку. Так як хлопці не завжди можуть собі надати допомогу. От я згадую такий випадок, коли пацієнт 15 годин після опіку, він пролежав, це військовий, він пролежав і не міг вибратись, і його аж через 15 годин хлопці-колеги евакуювали і доставили на стабілізаційний пункт. Ось він собі допомогу, яку міг надати, надав, але під час бойових дій там його неможливо було забрати. Тому це теж важко. Для них, ще раз кажу, для них менший трохи стрес, чим для цивільних. З цивільними хотілося б, щоб наші цивільні знали, як себе вести в тій чи іншій ситуації, і хотілося б, щоб вони проходили ці курси. Зараз є багато і в онлайн, і на різних платформах, де можна навчитися, як собі допомагати, як допомогти ближньому, але не думаю, що всі це роблять. Потрібно було б задуматися, думаю.
1: А може іноді навіть виникнути враження, що якщо йде мова саме про вибухову травму чи опіки, коли людина в охопленому полум'ям будинку, то ти особливо нічого не можеш зробити. Чи можливо? Є якісь практичні рекомендації, які можуть захистити? От крім того, що людина спускається в укриття і це must have, але дійсно, навіть якщо розбомблене укриття, таке також буває, задимлення, полум'я, є якісь поради, в що людині вдягнутися, як себе поводити, якщо вона це полум'я бачить. Ось ці при першому зіткненні із загрозою, якщо може щось робити, то що це? Як можна вплинути на те, щоб менше шкоди було завдано організму?
0: Так, дійсно, найперше, це потрібно йти в укриття, коли є сигнали повітряної тривоги. І таким чином себе убезпечити. Коли ж ти виявляєшся в кімнаті, яка там палає і задимлена, то потрібно пам'ятати, що першим буде проблема це не опік, а саме токсичні гази. Так, токсичні гази, які можуть призвести до того, що втратить людина свідомість, і на тому вона не зможе нічого зробити. Тому тут потрібно якомога швидше евакуюватися з того приміщення, по можливості використати там якийсь одяг, який є, і захистити дихальні шляхи. І дуже часто є, коли після прильотів в палаючу будівлю забігають люди, щоб допомогти, але, на жаль, не розраховують свої сили, і може бути таке, що, надихавшись цим газом, можна самому собі нашкодити. Тому рекомендовано все-таки спускатися в укриття, щоб попередити.
1: Що робити або не робити категорично до приїзду медиків, якщо реально бачиш, що у тебе або у когось із рідних опік, кінцівки, обличчя, тіла? Так.
0: Найперше, потрібно викликати швидку допомогу і забезпечити її там можливість забрати пацієнта, а паралельно з тим потрібно якби погасити полум'я, да, якщо людина горить, там вона зазвичай може метушитися, бігати. Потрібно накрити ковдрою, якимось чином погасити те полум'я, яке є. Не потрібно знімати одяг дуже швидко, якщо це опік там і прогорілий одяг, не потрібно його намагатися швидко зняти. Загасити потрібно зняти, не потрібно спішити. Звичайно, якщо це якась там куртка зверху, яка ви точно

0: певні, що вона не прогоріла наскось, то її потрібно зняти. А той, що одяг на тілі, його краще не знімати, дати можливість це зробити спеціалістам. І якомога викликати швидку. Якомога швидше.
1: Якщо опік поєднаний, наприклад, з кровотечею, і росіяни використовують різні засоби, це може бути там, наприклад, якийсь і заряд зі шрапнеллю, і ми розуміємо, що там багато якихось різноманітних осколкових дрібних поранень, і тече кров, і є одяг. Ми чіпаємо.
0: Зупинити кровотечу, якщо вона масивна, потрібно зупиняти кровотечу, це більш загрозливий стан, чим опік. Потрібно зупинити кровотечу. Це може бути накласти там підручний засіб, якийсь перетиснути кінцівку. Обов'язково потрібно зафіксувати час, коли це зроблено. Якщо там є якийсь турнікет десь рядом, чи щось подібне, чи ремінь. Потрібно перетиснути кінцівку і зафіксувати якимось чином час, коли накладений цей засіб для зупинення кровотечі. Якщо це ділянка, де можна просто притиснути, щоб не кровило, можна це зробити також. Головне дочекатися приїзду швидкої.
1: Зараз багато хто, пройшовши курс, наприклад, у нас, допустимо, є співробітники, які мають кровозупинні засоби, і, наприклад, коли в когось виникає навіть якась ситуація, не пов'язана з обстрілами, або що, наприклад, пропонують щось таке. Варто таке вдома тримати? Якщо після травми є і опік, і кровотеча, ще медики не приїхали, і це можна насипати на рану. Це варто застосовувати після того, коли пройшов відповідні курси, чи не чіпати?
0: Звичайно, якщо є можливість пройти курси і забезпечити вдома, щоб в тебе була така аптечка, можна сказати, то це було б добре. Тому що, якщо кровотеча не масивна, її перебінтувати гемостатичним матеріалом буде... буде корисно. Ви таким чином збережете, можливо, життя людині.
1: Добре. І інші засоби, які можуть виникнути в стресовій ситуації в людини якимось чином, можливо, там інтуїтивно, а можуть нашкодити. Там мокрий рушник, щоб охолодити рану, тому що людина відчуває печіння велике, обливати водою. Щось таке робити можна чи ні?
0: Дуже часто люди можуть брати такі народні засоби, типу там олією, чи якісь яйця прикладати до рани, чи вбивати, чи щось подібне. Так, це досить часто може бути.
1: Справді?
0: І такого робити не потрібно. Тому що таким чином ви інфікуєте рану, чи нашкодите більше, ніж допоможете. Коли в людини шок, опік, воно там і біль буде, да, і... саме головне – це зупинити дію того фактору, який спричинив травму. Якщо це опік, то зупинити горіння і викликати швидку.
1: Добре, з практичними рекомендаціями саме в момент обстрілу, в момент контакту із небезпечними речовинами обговорили, а от вже тоді, коли людина потрапляє до медичного закладу. Почнемо, напевно, з розвінчення найпопулярнішого міфу, що реабілітація – це завершальний етап, коли вже всі доклали свої руки.
0: Так.
1: Це не так?
0: Це не так, і реабілітація, вона має періоди, і від цих періодів ми відштовхуємось, коли надаємо допомогу. Це гострий період, після гострий та довготривалий. Ось гострий період, він характерний тим, що ми починаємо працювати з пацієнтами. Наприклад, в нашому закладі, в медичному центрі міста Києва, у нас є відділення реанімації і опікове відділення. І коли пацієнт уже потрапив у наш заклад, лікарі, анестезіологи, комбусціологи, вони його стабілізували, надали першу там допомогу, яка лікарську вже, яка необхідна. І пацієнт на другий-третій день уже стає готовим до того, щоб до нього почали заходити фахівці з реабілітації. І ми тоді йдемо в це відділення і оцінюємо пацієнта, йде лікар фізичної та реабілітаційної медицини, він оцінює стан, опіки, на яких поверхнях, на яких ділянках тіла. Зазвичай в нас це важкі хлопці і дівчата, які мають більше 20% площі тіла. Це глибокі опіки, це по статистиці найчастіше це кисті і обличчя, більше 50% випадків. І оцінюючи стан, ми далі формуємо команду, яка буде працювати з пацієнтом вже в гострому періоді, вже в відділенні реанімації. Це ерготерапевт або фізичний терапевт, які приходять і займаються з пацієнтом. Звичайно, там основне – це врятувати життя в тих відділеннях. Але реабілітація вже починається з маленьких рухів, з маленьких поворотів в ліжку, вертикалізації, коли пацієнт сідає, коли з пацієнтом починають рухати кінцівками, навчають його, як йому рухатись і тому подібне. Тобто це дуже важливо почати чим раніше, з перших днів.
1: Ви сказали про команду фахівців, тобто йде мова не лише про фізичний рух. Хто ще потрібен, з чим ще, з якими системами, якими станами, особливостями потрібно працювати? Я, готуючись до зустрічі з вами, побачила, що працюєте ви в мультидисциплінарних командах. Звісно, що це поширений в медицині підхід, але якщо стосується реабілітації, щоб люди собі одразу не уявляли якийсь тренажер в спортивному залі, поясніть, який це вигляд має і який склад саме в медичному закладі?
0: Мультидисциплінарна команда, реабілітаційна команда, вона... По складу дуже цікаво. В цю команду входить лікар, єдиний лікар, який є, це лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Всі інші члени команди – це не лікарі, вони є фахівцями з вищою освітою, але вона не медична. І це є фізичні терапевти, ерготерапевти, психолог, терапевт мови та мовлення. І за потреби там долучається протезист, і ці фахівці, вони всі працюють спільно над метою, яка є в пацієнта, і разом з пацієнтом формується мета і індивідуальний реабілітаційний план. Наприклад, лікар ФРМ, він буде відповідати за медичний супровід пацієнта, за ліки, за знеболення, за... і взагалі за процес реабілітації в цілому. Він очолює і координує роботу команди. Фізичний терапевт – це та людина, яка допоможе вам навчитися рухатись, навчитися сідати, сидіти, ходити, там, долати перешкоди, виходити на вулицю, ходити по сходах, пересідати на крісло колісне чи на приліжковий туалет. Все, що зв'язано з рухом, буде відповідати фізичний терапевт. Ось. Ерготерапевт – це...
1: Розшифровуйте.
0: Ерготерапевт – це людина, яка працює над повсякденними активностями. В ерготерапевтів дуже багато з таких ланок. Вони працюють над повсякденними активностями, над дозвіллям, хобі пацієнта, над такі, повсякденні активності – це те, все, що ми робимо з вами протягом дня. Прокинулись.
1: Мабуть, від слова ергономіка, і зазвичай, мабуть, асоціації виникають з гаджетом, чи все там зручно, іконки там на екрані. Люди, в мене виникають саме з цим словом такі асоціації. А йде мова про те, як людина функціонувала в своєму щоденному житті, щоб ті функції, які вона виконувала, якщо, я не знаю, якщо це, наприклад, піаніст чи скрипаль, щоб навіть і були шанси повернутися до цього виду діяльності, так?
0: Звичайно, але в мене більше асоціація йде від енерготерапевтів. Тому що це люди, зазвичай, вони такі енергійні, і в них дуже багато таких лайфхаків, про які навіть ми з вами не догадуємось, не знаючи більш детально їхню роботу. Наприклад, якщо людина хоче грати там піаніст, і він в майбутньому буде грати на піаніно, то це чудово. Але в гострому періоді, на перших етапах, ця людина не може сама поїсти, не може сама зав'язати шнурки, вдягнути футболку, дойти до туалета і зробити там свою справу. І спочатку, на початкових етапах, задача ерготерапевта – забезпечити можливість людині функціонувати максимально можливо, наскільки дозволяє її стан. І в майбутньому готуватись до того, що ця людина там чи буде повертатися до роботи, чи буде залежна від догляду, чи вона потребуватиме супроводу, чи не потребуватиме супроводу. І робота ерготерапевта, опять же, навчитися робити заново все те, що ми з вами робимо. Одягнутися, вмитися, побритися, почистити зуби, якщо в тебе немає двох рук, наприклад. Як це зробити? Або коли ти забинтований після опіку, в тебе кисті забинтовані, як прийняти їжу? Ерготерапевти можуть вчити. Вони можуть адаптувати, підібрати, наприклад, якісь адаптивні засоби. Це спеціальні ложки, вилки, якими пацієнт буде їсти, які чіпляються не так, як зазвичай ми беремо в кулак. Вони можуть, коли ампутація двох кінцівок, вони можуть чіплятися на лікті і тому подібне. І адаптуватись, як зав'язати шнурівку однією рукою. Ерготерапевт це навчить людину за декілька хвилин. Ми навіть про це не задумуємося, коли це робимо. Тому це дуже така цікава спеціальність, цікава професія. І чомусь зараз більш фізичних терапевтів, ніж ерготерапевтів. Хотілося б, щоб молоді фахівці, які там готуються, куди їм іти навчатися, ерготерапія дуже цікава річ.
1: Ну, тим паче Україні, яка воює, і скільки ще доведеться зустрічати людей після поля бою, або і знов таки цивільних після обстрілів. Мені здається, справді одна із найзатребуваніших напрямків. Психолог і спеціаліст з мови.
0: Так.
1: Розкажіть, психолог, давайте зупинимося більш детально, тому що ми уявляємо, наскільки або не уявляємо, наскільки критичному може бути стані людина морально.
0: Так. Психолог в нашій команді відіграє дуже важливу роль, і він зазвичай відбувається перший контакт пацієнта з психологом ще в реанімації з перших днів, тому що прийняти образ власного тіла новий уже для себе, коли в людини опік обличчя, це молода там дівчина чи молодий хлопець, коли в опіки сильні кистей чи ампутація, і це стрес для людини. І психолог, вона виступає в ролі як такого першого контакту для того, щоб менший був стрес, прояв того стресу, щоб людина більш сприйняла себе. І ідея в тому, щоб людина, незважаючи на ті проблеми, які в неї є, на ті рубці, які будуть в майбутньому, на ті деформації, на ті там проблеми з тілом, щоб вона сприймала себе більш так якісно і не сильно зважала на ту ситуацію. Тому що це важко, це дуже важко. І психолог зазвичай контактує з реанімацією, веде пацієнтів наших вже до етапу, до виписки з відділення і займається, ну, з військовими, враховуючи, що в них є посттравматичні всі вже раніше досвід. Вони мають нашарування із попередніх, да, з там багато військових. У мене була бойова травма там 7 разів, не зафіксована там. І коли вже в опік вони потрапляють до нас в заклад, то воно все накопичується, все разом. І психолог дуже сильно допомагає. Також психолог допомагає боротися з болем. Коли у пацієнта опік там великої площі тіла, це дуже сильно боляче. І вони знають техніки, методики, як навчити пацієнта адаптуватися, як зробити так, щоб менше було знеболюючих препаратів він отримував, як займатися з фахівцями, щоб це було мінімум, наскільки це можливо, болісно. Тому це важливо.
1: Ще трошки хочу зупинитися саме на роботі психолога, коли людина, напевне, бачачи перші наслідки травми чи опіка, не може оцінити, що буде потім після загоєння, і які методи будуть використані, і що справді може навіть і пройде практично безслідно, які дива пластичної хірургії, що зможуть зробити фахівці, а що, на жаль, вже залишиться незмінним. І це, напевно, невідомо, чи можуть достеменно спрогнозувати і самі лікарі, але орієнтовно, напевно, визначити для того, аби і не обманювати людину, і як з нею працювати, що так, як було, точно не буде, а з цим проблем не виникне, про це не хвилюйтеся, тут є просто дива сучасних підходів. Угу. Як в таких випадках працює психолог, коли людина питає, а в мене взагалі шкіра буде на мені, чи що це буде?
0: Тут виступає, для того є мультидисциплінарна команда, що кожен із членів цієї команди, вони беруть на себе часткову роль психолога і займаються тим також. Наприклад, чому ми називаємо реабілітацію сучасною і доказовою. Просто можна назвати, ми займаємося доказовою реабілітацією. Що це значить? Гарні команди, там, де є лікарі, фахівці, які навчені, які є спеціалістами своєї справи, вони знають, до прикладу, опік. Якщо опік глибокого ступеня, лікарі мають градацію по опіках, там перша, друга, третя, четверта ступінь. Якщо опік глибокий, наприклад, в кисті, і цей опік не загоюється протягом 21 дня, то ризик, що буде в тому місці контрактура, деформація і рубець гіпертрофічний, він становить більше 90%. І ми вже, бачачи пацієнта на перших порах, ми розуміємо, що тут буде рубець, тут буде контрактура. Так само комбустіологи це розуміють, і вони там роблять пересадки шкіри і тому подібне. Вони це намагаються попередити, і ми своїми втручаннями, наприклад, якщо це кисть, ми можемо ортезувати пацієнту руку, ми можемо почати ранню мобілізацію, почати більш такі втручання, які будуть профілактувати або зменшувати ризик утворення тих рубців. Тобто ми знаємо на основі якихось тестів і на основі шкал, що буде з пацієнтом в майбутньому, якщо це мова про опік. Або, наприклад, ну, всяке буває, у нас і пацієнти з травмою спинного мозку можуть бути. І ми, оцінивши пацієнта на третій день, уже знаємо з високою вірогідністю, чи той пацієнт буде ходити в майбутньому, чи не буде, чи відновить він функцію ходьби, чи ні. І на основі там проведення тесту шкала АЗІ, наприклад. І грамотно підходити до пацієнта з тої точки зору, коли йому це пояснити і як йому це подати. І це ми обговоримо на зборах команди. І зазвичай там повідомлення таких новин поганих бере на себе роль лікар-ФРМ. Він більш, мабуть, більш якісніше це зробить. Там у нас є цілі протоколи повідомлення новин. І, можливо, це буде разом з психологом. А, можливо, це буде той фахівець, який найбільш з пацієнтом знайшов комплаєнс.
1: Будемо продовжувати про це говорити, але після коротесенької паузи для того, аби сповістити вас про найактуальніше. Повертайтеся, будь ласка, вже за хвильку. Олександр Колісник, лікар фізичної та реабілітаційної медицини медичного центру міста Києва, продовжить пояснювати, розповідати, як правильно підходити до реабілітації ще в перший день роботи із травмою.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Звати мене Михайло, мені 22 повних роки. Чому вирішив долучитися до Збройних сил? У сімейних обставинах. У мене батько військовий з 96-го року, теж весь час там. Батько, коли знав, що я хочу йти служити, сказав, якщо мене там побачить, вибачає за нецензурну лексику, але получиш б***ку морду. Діди, яким там 50-60 років, ну, нічого не поміняється. А молоді хлопці, вони енергійні, жвавіші, більш мотивовані. У нас дуже багато інструкторів, які вони не дуже багато і старші за нас, там 26-27 років. І вони дуже багато чого побачили, вони знають, що це таке, і вони суворі хлопці. Я думаю, що за ними майбутня армія українська. Потрібно показати, що ми не така слабка держава, як думають ці єбані кацапи. Потрібно показати, що у нас є сила, і що нас не так легко і завоювати. Ну, те, що, в принципі, ми зараз і доказуємо.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Дякую, що залишаєтеся з нами. Отже, якщо говоримо про будь-яку непросту ситуацію, то сьогодні взяли, ой, не будь-яку, а травми і опіки, і те, як з ними ефективно працювати та боротися із наслідками. У студії у мене Олександр Колісник, лікар фізичної та реабілітаційної медицини медичного центру міста Києва. І зупинилися ми на тому, що з кожним пацієнтом працює ціла група фахівців, один лікар і також багато спеціалістів, які допомагають з будь-якими дрібничками, які, напевно, навіть спершу не спадають на думку, як ті, з якими потрібно пропрацьовувати після отриманої травми. Тож, пане Олександре, продовжимо. І, зокрема, ми говорили про те, наскільки можна спрогнозувати, якою буде з часом ситуація із пацієнтом. Чи можна спрогнозувати час, скільки буде потрібно на відновлення, залежно від того, які ступені опіків, і скільки етапів роботи буде потрібно для того, щоб людина і функціонувала, і вигляд мала також максимально естетичний.
0: Так, звичайно. Ми беремо до себе на реабілітацію вже, коли пацієнта загоїлись рани, і він тоді після того переводиться в відділення реабілітації. І ми вже на етапі вступу пацієнта бачимо, наскільки приблизно довго він буде затримуватись в нашому відділенні. Але не потрібно забувати, що рубець формується довгий період часу. Це може займати від півроку до півтора, саме формування рубця. І подальший зворотній розвиток може йти до 3 років. По різних даних літератури, по-різному пишуть. Тому для того і є реабілітація, яка є після виписки навіть з відділення стаціонарного, є амбулаторна реабілітація, коли пацієнт має змогу декілька разів на рік отримати, отримати курс реабілітації з фахівцями. По-перше, ми надаємо ту допомогу, яка необхідна в відділенні, коли він знаходиться, і навчаємо пацієнта самостійно, як вести себе з тим рубцем, як доглядати, зволожувати потрібно, компресійний одяг потрібно носити і тому подібне. Тобто тривалий період часу буде відбуватися формування рубця і загоєння того всього. Весь цей час пацієнт не буде знаходитись в закладі, бо це неможливо. Це більше року і тому подібне. Тому велика частка приділяється самонавчанню пацієнта, щоб він міг сам собі в подальшому доглядати за своїм тілом.
1: Автономія така. Добре, повернімося тоді все ж таки до етапу як реанімації, так і ще перебування у відділеннях на першому етапі. Якщо вже приходять фахівці з реабілітації, то як зрозуміти, людині можна рухатися чи не можна, або які частини тіла розробляти, а які ні? Тому що щось в критичному стані, а щось, на жаль, через тижні або місяць і більше лежання, вже навіть якщо й не було травмоване, то буде в чомусь атрофоване. Як тоді вирішувати, що робити, чи та тіла частина, яка та частина тіла, яка не пошкоджена, тут хоч танцюй тією ногою.
0: Так, це важливе питання, і дуже багато залежить від лікарів-комбустіологів, які від лікарів-анестезіологів, які кажуть, цього пацієнта вже, наприклад, можна рухати. Але там в нас пересадка на правій руці, пересадка шкіри відбулася. Тоді ми знаємо, що праву кисть, праву руку ми не будемо чіпати, але це не забороняє пацієнту сідати, вставати, ходити, якщо це можливо. І на декілька днів обмежується рух в тій кінцівці, яка була прооперована. Зазвичай це на 5 днів. Ось. Але з тим пацієнтом однозначно буде займатися фахівець, тому що ми втрачаємо за 5 днів, можемо втратити багато часу, і дійсно буде відбуватися процес атрофії і знерухомлення пацієнта. Ось. Показовим є те, коли до нас приїжджають пацієнти з інших закладів, наприклад, де не було реабілітації в гострому періоді, де в відділеннях реанімації з ними ніхто не працював. Тоді пацієнт має грубі такі контрактури, грубі деформації, які ми вже, на жаль, не зможемо ніяк змінити, попливати на них. Тільки там пластичні хірурги будуть намагатися щось зробити, якщо це можливо. Тому дуже важливо з перших днів, коли в нас запровадилася така гостра реабілітація, то ми побачили динаміку і час перебування пацієнта в закладі зменшився. Ми таким чином звільняємо місця для інших пацієнтів, які можуть отримати допомогу.
1: Що важливо, ви зауважили, що входите до групи експертів в департаменті охорони здоров'я при КМДА, і бачите, говорите про те, що є відділення, де працюють фахівці з реабілітації, медзаклади, а є, де, на жаль, ні. Найперше, з чим це пов'язано, це причинно-наслідковий зв'язок, відсутність фінансування, відсутність фахівців-спеціалістів. Чому?
0: Важке питання, тому що реабілітація в гострому періоді для закладу, вона має надаватися на цих етапах у всіх відділеннях, в інсультному, в інфарктному відділенні чи в опіковому відділенні, але вона ніяк не проплачується від НСЗУ, не є окремим пакетом чи не є окремою послугою, за яку заклад буде отримати кошти. Це одна проблема. Інше те, що дійсно не вистачає фахівців у багатьох закладах, які хоча б забезпечили роботу в відділенні реабілітації, вже не говорилося про те, щоб вони йшли в гострі відділення. Дуже часто у мене дуже багато знайомих, де є заклади, де є відділення, і вони, ну, це можна сказати, на ентузіазмі ідуть у відділення гострі і там починають працювати з пацієнтами. І зазвичай це має гарний результат, гарний ефект. Наразі в кожному закладі, такому великому, є відділення реабілітації, і розпочинається реабілітація зарано, ну, тобто в гострому періоді. Це добре, воно змінюється ситуація і стає на краще. Звичайно, потрібно більше людей, які будуть працювати. Це саме основне, більше, щоб було фахівців з реабілітації в закладі, і тоді заклад зможе перекрити всіх пацієнтів в гострому періоді.
1: Це для того, щоб ми не дезорієнтували слухачів і глядачів, тобто це не must-have усюди. І якщо ще в реанімації чи в палаті прийшли вже фахівці, які будуть працювати над твоїм і психологічним станом, і над тим, щоб функціонувало все, і естетичний вигляд мало, це людині пощастило?
0: Можливо, в деяких закладах це на системі є, а в деяких закладах...
1: У Києві,
0: закладах,
1: крім медичного центру міста Києва, ви знаєте, суміжників, конкурентів в хорошому сенсі цього слова?
0: Звичайно, є багато закладів, багато. Да, які зараз дуже гарно дають послугу, гарно надають якість. По-перше, інсультні пацієнти.
1: Мені здається, в військових госпіталях точно must have? Там, де тільки військові лікують?
0: З військовими важча ситуація. От важче. З цивільними закладами легше. Чому? Фахівці для того, щоб працювати в закладі, вони мають мати гарну підготовку, гарну освіту, гарні навички. Вони мають навчатися, їх потрібно навчати. І цивільні заклади мають можливість, зараз багато проєктів заходить, де ми відправляємо фахівців, і їх навчають, як працювати з пацієнтом в реанімації, як його садити, вертикалізувати. Дуже багато заходів, де багато фахівців навчається. А військові шпиталі, це вже рахується мілітарі, і ті курси навчання, організовані закордонними спеціалістами, дуже часто не розповсюджуються на військових. І тому з військових шпиталів фахівців можуть не запрошувати на такі навчання або не допускати.
1: То військовому може бути навіть навпаки вигідніше потрапити як цивільний пацієнт, але він не може, тому що він в межах системи, і він мусить лікуватися там, куди
0: військові
1: його...
0: Військові потрапляють і в цивільні заклади, і військові заклади. Це зараз, слава Богу, ми маємо, всі заклади надають допомогу військовим, тому, наприклад, якщо брати опіковий маршрут, то у нас заклад, де пацієнти важкі після опіків потрапляють, і їм надається допомога спеціалізована, я би так сказав, і відділених спеціалізованих, і реабілітація в тому числі. Інші пацієнти з опіками, які мають менші площі вражень, менш складні випадки, вони є розсіяні по інших закладах. І там фахівці теж знають, що з ними робити. Якісь базові, елементарні речі. Звичайно, що там, де є специфікація, така спеціалізація, то буде якість трошки кращою. Але дуже багато знайомих, і з якими ми зізвонюємося, там у нас є пацієнт, наприклад, який має опіки. Заберете до себе на реабілітацію? Звичайно, заберемо. Ми можемо якісніше допомогти, тоді заберемо. Або, наприклад, я телефоную до когось, що от у нас є спінальна травма, ми не маємо достатнього там чогось для того, щоб надати допомогу, і ми його скеровуємо. Багато взаємодії відбувається в комунікації. Комунікація дуже важлива між відділеннями, між закладами. І в Києві непогана ситуація з обладнанням, з відділеннями. Вони їх багато, по-перше, стаціонарної реабілітації, і кожне відділення з кожним днем росте і розвивається, забезпечене в більшості всім обладнанням, яке необхідне. Зараз мова більш йде про якість і про те, щоб ця реабілітація була максимально якісною.
1: Про максимальну якість. От крім того, що в країні, яка щодня бореться із ворогом і має наслідки у вигляді травмованих, поранених, військових та цивільних, з якими викликами ще стикаєтеся, і що зараз, можливо, найскладніше, крім нестачі фахівців, тому що при кожному відділенні бажано, щоб такі працювали, можливо, крім викликів, з якими впоралися за останні роки, і це якийсь показовий приклад того, де щось здавалося неможливим. Знаю, що нашим лікарям часто в подібних ситуаціях доводиться самим вигадувати ті ж якісь ноу-хау і вчити наших західних колег.
0: З труднощами, які...
1: Похизуйтеся трошки. Розкажіть і про труднощі, і про те, як класно вдалося здолати.
0: З труднощами зараз нам важко, тому що є тривоги під час повітряних тривог. Наприклад, з ліфтами проблема. Страшно спускати пацієнта, піднімати. І це є труднощі. Ми що зробили? Ми просто провели навчання, як транспортувати пацієнта на кріслі колісному по сходах. Для фахівців, для команди. І на випадок ситуації, коли ліфти не працюють, немає там якась проблема, ми можемо спокійно підняти пацієнта без шкоди для фахівців. І не так важко, як це здається. Обстрілами, коли йдуть теж обстріли, то ми пацієнтів там призупиняємо заняття в деяких залах, да, і виводимо на коридор. Це зупиняє роботу трохи. Але вони на коридорі встигають займатися і виходять з ситуації. Була складна ситуація, коли, от пам'ятаю, 2 роки тому я прийшов в відділення, і було дуже мало фахівців з реабілітації. У нас було там до 10 людей. Зараз це команда, яка налічує більше там 30 людей, які займаються з пацієнтом. І як ми виходили, просто в університетах є студенти, які навчаються на магістратурі або на 4-му курсі, на бакалавраті. вони вже мають право працювати в закладі і отримувати кошти, і паралельно навчатися, ну, да, формувати себе як спеціаліста. Їх можна оформлювати на роботу. І такі люди, до мене тоді, ми набрали 5 студентів відразу за один місяць. Керівництво дозволило розширити штат, да, дало можливість таку розвивати цю ланку. І за рахунок того, в мене зараз є спеціалісти, які закінчили вже навчання, закінчили магістратуру, і вони, я можу сказати, вони сильні фахівці, вони знають базу і все, що багато чого вище бази. Вони вже виступають там на конгресах, на якісь навчання проводять для інших закладів. Це люди, які прийшли студентами, зараз є за 2 роки фахівцями. Звичайно, їм багато потрібно вчитися, але таким чином, що ми зробили? Ми перекрили потребу в фахівцях, дали можливість студентам донавчатися і відразу працювати. Ну, і заробляти.
1: Одразу практична порада. Даруйте, акцентую тоді на цьому увагу. Чим можете допомогти, якщо тема зацікавила? Медичні працівники, хто зараз, майбутні медичні працівники, хто зараз навчається. Бачите, є ось така просто течія, яку негайно потрібно осідлати. Є місце, є затребуваність. Ми часто питаємо, що буде затребувано у країні, яка воює. Лікарі, фахівці із реабілітації. Гаразд. От ви сказали про те, як транспортувати людей на кріслі колісному. Я хотіла запитати, а як ви згадували про спинальну травму? І, наприклад, якщо йде мова про опіки саме якраз спини, попереку, сідниць, і людина не може в класичному стані лежати на ліжку, що тоді? Є якісь також спеціальні установки? Як працюють також із рухом такої людини?
0: В нас є випадки пацієнтів, коли 90% площі тіла...
1: Коли і спина...
0: Да, 80% площі тіла. Це дуже часто. Велика когорта – це 50-60% площі тіла. І ці пацієнти, якщо подивитися на них у відділеннях реанімації в опіковому, вони є забинтованими.
1: Повністю.
0: Повністю, так. І дійсно тоді питання, як пацієнту лежати. Є стандарти надання допомоги реабілітаційної і після опіків, в яких вказані позиціонування для пацієнта. Пацієнт має лежати, там у нього мають бути відведені руки, ноги злегка розведені. І якщо це опік, наприклад, спини чи сідниць, то пацієнт має лежати на животі, так, і на боках, якщо це можливо. Якщо це площа опіку, все тіло опечене, вони в нас можуть лежати на спеціальних ліжках. Такі глибокі ліжка, де всередині є пісок і поверхня спеціальна, на якій лежить пацієнт, і цей пісок бурлить, так би мовити. Таким чином тиск на ту ділянку, яка з опіком, він зменшується, і є такі ліжка більш кращими для пацієнтів. Тому тут від ситуації, від опіку залежить, як буде пацієнт знаходитись лежати. Опік – це біль.
1: Як вони сприймають ось цей перший період, найважчий? Скільки забинтованим зазвичай потрібно бути тим пацієнтам, які мають опіки понад 50-60%?
0: Це довго.
1: Місяці?
0: Це місяці. Це місяці в реанімації, в опіковому відділенні. У нас були пацієнти більше року в закладі знаходились. І таких багато. До тих пір, поки рани загоюються, заживають, поки комбустіологи їх там лікують, чи пересадки роблять, чи якісь свої втручання, то до тих пір пацієнт забинтований. Але це не заважає нам з ними працювати, займатися. І фахівці з реабілітації ходять і в перев'язочні. Наприклад, коли пацієнт, коли йому він забинтований, і ці бинти присихають, ну, відкриті рани по тілу, да? Пацієнту дуже боляче. Неможливо працювати. Якщо таке відбувається, ми йдемо в перев'язочну, коли пацієнт знаходиться під наркозом, і тоді фахівець, там фізичний терапевт чи ерготерапевт, коли лікарі перев'язують пацієнта одну руку, іншу там пацієнт, фахівець може під наркозом, коли пацієнт розрухати, змобілізувати, зробити так, щоб розрухати, так би мовити, чи заортизувати в той період. І коли іншу мотають руку, так само може попрацювати. Це короткий період часу, там 3-5 хвилин, але в цей час ми маємо встигнути, щоб не заважати комбустіологам, да, і анестезіологам робити свою роботу, не подовжувати час перев'язки, але зробити мобілізацію. Тоді буде краще загоюватись рано, тоді буде менші наслідки, і це дуже важливий момент.
1: Наскільки ось такі вкраплення в перших етапах впливають потім на рухливість і якість життя людини в майбутньому? Якщо людина повністю після ось таких масштабних опіків без команди фахівців з реабілітації приходить вже коли, все, тобто все загоєно, але проблеми з рухом. Є якісь процеси необоротні, чи просто більше часу потрібно, щоб цю людину поставити на ноги?
0: Звичайно, процеси необоротні будуть. Так, якщо не було можливості, іноді не буває можливості, пацієнт важкий, там стан не дозволяє, ми не можемо працювати, тоді наслідки будуть важчими. І іноді необоротніми. Але як виходимо з ситуації, якщо в нас є в закладі, наприклад, відділення реконструктивної пластичної хірургії, і якщо у пацієнта груба деформація кистей, ми скеровуємо його в це відділення, де його пластичні хірурги роблять своє втручання, після чого ми знову забираємо до себе на реабілітацію і продовжуємо досягати цілі максимальної функціональності для пацієнта. Дуже часто я казав це кисті, і важливо, щоб пацієнт зміг цими кистями виконувати свої повсякденні активності. Тому, якщо навіть є наслідки необоротні, їх можна змінювати за допомогою вже міждисциплінарної команди, коли долучаються інші спеціалісти, інші лікарі.
1: Якщо таке тривало лікування, людина до року залишається у медичному закладі, як підтримувати її моральний стан? Тому що, я впевнена, є дуже різні етапи, коли там, умовно, перший ривочок нічого протримався, екватор ще якось тримається, потім кажуть, що все, я не витримую. Що допомагає? І достатньо, справді, команди фахівців? Чи потрібно працювати з рідними і друзями, які потім мусять підхоплювати цю роботу спеціалістів?
0: Звичайно. Ми зі своєї сторони намагаємося максимально зробити перебування пацієнта в закладі комфортним. Якщо він в реанімації лежить, от люди уявляють, пацієнт в реанімації, це він там лежить на ліжку і повертається в ліжку максимум. Наші пацієнти з реанімації ходять на вулицю за кавою. І перший похід за кавою, коли він там весь перебінтований, весь перемотаний, і він виходить на вулицю, чи як хлопці, вибачте, покурити хочуть. Ми їм не дозволяємо курити, але мотивуємо тим, от навчишся виходити на вулицю, тоді ти там собі підеш покуриш. І ці пацієнти, ми їх намагаємося виводити десь за межі закладу. Дуже часто в нас є активності, коли ми їздимо на рибалку, організовуємося з пацієнтами, з фахівцями, з ерготерапевтами, їдемо на рибалку, і там декілька годин пацієнти мають змогу порибалити. Звичайно, це вже тоді ті пацієнти, які мають більш такі загоєні рани, і це для них дуже мотивує. Вони дійсно, вони кажуть, ми по 6 місяців вже знаходимося, ми там не були ніде такого. На футбол ми можемо ходити, грати з пацієнтами, якщо це дозволяє їхній стан. Виїжджали, ось це літо у нас був хороший проект такий, коли наші пацієнти їздили на ВДНХ, там є терапевтичні сади. Вони висаджують рослинки, там квіти різні і там кущі, і їх навчають за ними доглядати. І це два рази на тиждень така сесія. І це дуже психологічно додає їм стійкості. Вони розряджаються. Такі активності.
1: Це вже бачите тоді, коли людина реально може покинути фізично медичний заклад. А так. Коли це все ще стадія, коли людина лежить, і це довго тягнеться, і кожен день бабака ніяким чином не змінюється, ти трошки змінюєш ракурс свого зору, коли тебе повернули. Що тоді може допомогти? Тут же ж розумієш, що, що читання книжок людині, напевно, все одно болісно і важко концентруватися. Те, що ти вважаєш, що допомогло, не факт, що буде ефективним. Як от пробувати, що може бути доречним?
0: Підтримка рідних і друзів дуже важлива. І коли приходять до пацієнта родичі, ми їх навчаємо, що потрібно робити з ним, там повертати в ліжку і тому подібне, щоб вони допомагали, щоб вони були активними учасниками того процесу. Це важливо, щоб вони тримали відповідальність, що я маю прийти і теж щось зробити. Тоді легше пацієнту. Команда велика теж важливо, то що приходить до тебе, коли ти лежиш в реанімації, анестезіолог прийде, медсестра підійде, ерготерапевт прийде, фізичний терапевт, психолог. Капелани до нас приходять, військові часто спілкуються з пацієнтами, і там вони влаштовують Чаєпіття, не знаю, українською.
1: Чаювання. Це слухайте, от справді хотіла запитати. Недавно мала нагоду побувати у відділенні ортопедичному, теж навідувала друга, і потім він розповідав, що дійсно, просто каже, як посвячену воду. Різноманітні громадські організації, волонтери, релігійні організації. Тобто, дійсно, іноді навіть і думаєш, коли вже буде та шпаринка, щоб побути трошечки десь на самоті, трошечки перепочити від відвідувачів. Зараз, як ви бачите тенденцію, справді зараз багато тих, хто небайдужий, готові приходити, тому що це ж складні ситуації, плюс не кожна людина в настільки травмованому стані готова, щоб до неї, і до неї хтось навідувався.
0: Так, багато. Є тенденція, що багато відвідувачів, багато хто хоче і допомогти, і поспілкуватися. І це добре. Якщо ми бачимо, що пацієнт важкий, йому занадто багато тих активностей, то ми можемо так... лагідно попросити, що от давайте будемо швидше там чи менше часу займати, щоб пацієнт відпочив. Але тенденція до того, що з людиною спілкується багато людей протягом дня, є. І це добре. Це краще, чим ніхто не зайде. Ось тому це класно.
1: Ви говорили про те, що відділення невеличке, ну це за моїми оцінками для міста, в якому практично щотижні, напевно, поповнення. 40 ліжок у вашому відділенні. В чому зараз найбільша проблема, аби таких місць стало більше?
0: Проблема, найбільша проблема – це в фахівцях все-таки з реабілітації. Для того, щоб...
1: Приміщення ліжка – це не найбільша, не найскладніша складова.
0: Я думаю, так. Найбільше це гарні, якісні фахівці, яких потрібно, щоб вони надавали якісну допомогу. За останніми, коли був перехідний період такий, коли тільки формувалася реабілітація сучасна, то можна було, наприклад, на посади асистентів, ерготерапевта, фізичного терапевта брати медичних сестер з освітою медичної сестри. Зараз по останніх нормам, по останніх постановах вийшло, що такі люди не мають права обіймати цих посад. І це теж важкий, да, важкий момент, тому що людина вже декілька років працює на посаді асистента, і їй зараз потрібно змінювати свою роботу на щось інше.
1: Тобто людина може бути ефективною вже сьогодні, але бюрократична складова змушує легально, так би мовити, прийти далі до нового порядку в системі. Маємо фінішну останню, навіть не хвилину, а половинку. Що головна запорука з вашого досвіду роботи в одужанні, в надскладних випадках?
0: Головним є безперервність реабілітації, ранній її початок, гарна якісна послуга, щоб надавалася, і в довготривалому періоді спостереження і догляд за тим пацієнтом. І тоді, коли пацієнт буде отримає на всіх етапах гарну якісну послугу, тоді його функціонування буде максимальним. І він вернеться в громаду, піде на роботу, чи повернеться до служби. І таким чином ми швидше здолаємо всі разом нашого ворога.
1: Дякую за цю розмову і за вашу працю. Власне, навіть настрій, з яким з вами спілкуємося, він, знаєте, він вже має трошечки реабілітаційний і терапевтичний ефект. Тому не соромтеся, звертайтеся обов'язково. Олександр Колісник, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, завідувач одноіменного відділення у медичному центрі міста Києва, ділився своїм досвідом, розумінням того, як потрібно працювати з найскладнішими випадками травм та опіків. Зберігайте, діліться цим відео обов'язково. До зустрічі за тиждень в середу.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
2: Слухай. Київ FM.

8 година за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки атаки на столицю, ситуацію в енергетиці, а також рожевий жовтень у Києві. Про це й не лише за мить. Одразу про те, що з вечора ворог атакував столицю ударними БПЛА. Як наслідок, загиблі та травмовані люди у трьох районах. Зокрема, у Деснянському районі Києва загинули двоє людей, ще четверо постраждали. Там ворог атакував багатоповерхівку, через що виникла пожежа та частково зруйнувалися конструкції на рівні 10-го поверху. Рятувальники в одній із пошкоджених квартир виявили, власне, тіла двох загиблих. Водночас із будинку вдалося врятувати 22 людей, серед них 8 дітей. Психологи на місці допомогли 12 мешканцям будинку. Також одна людина загинула, ще четверо постраждали. Напередодні ввечері і в Оболонському районі. Там уламки російського дрона впали у дворі житлового будинку. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Наслідок атаки у дворі загорілися автомобілі. Біля одного з них надзвичайники виявили важко поранену жінку. Її госпіталізували. Сьогодні зранку на місці атаки працюватиме гуманітарний штаб. Там мешканці зможуть отримати консультації щодо подальших дій, плівку та ОСБ-плити. У Солом'янському районі внаслідок вечірньої атаки горіла п'ятиповерхівка. У будинку постраждали 7 людей, повідомили в Державній службі із надзвичайних ситуацій. Вогнеборці врятували 12 мешканців із верхніх поверхів. Додам, що займання сталося з 1 по 3. Після ліквідації наслідків до будинку також прибули соціальні працівники. Для всіх, чия оселя непридатна для проживання, пропонують альтернативне житло. В Україні сьогодні знову діятимуть графіки відключень світла. Про це повідомили в Укренерго. Впродовж усієї доби світло одночасно вимикатимуть від половини до півтори черги. Енергетики пояснюють,

0: жовтня, а також 16, 24 та 31 жовтня з 14 до 18 години. Із собою потрібно взяти документ, що посвідчує особу, а за можливості результати попередніх обстежень та інших обстежень молочних залоз. Адреса пологового будинку – вулиця Василя Кучера, 7. Всі деталі на офіційному порталі Києва. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду. Тринадцять градусів у столиці станом на цю мить, зберігається переважно хмарна погода, втім без опадів. Швидкість вітру наразі від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 82%. День сьогодні прогнозують теплим. Температурний максимум, який на нас чекає, становитиме 23 градуси. З обідньої пори буде сонячно. А наразі це все. Почуємось за півгодини. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Друзі, 8 година, 4 хвилини на студійному. Усім доброго ранку. Будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Але спочатку повідомлення від патрульної поліції. У зв'язку з ДТП на проспекті Валерія Лобановського рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Холодноярської. Врахуйте, будь ласка, дану інформацію. Фотографія ще коли було так темніше. Вже зараз у нас раночок, але повідомлення станом на зараз на 8.03 з'являється. Отже, впливає на трафік. Також є певні труднощі у нас і перед Північним мостом, друзі. Ну і будьте уважні, насправді, враховуючи те, що повітряна тривога у нас є, жовтий рівень небезпеки. З мостами при заїздах, пам'ятаєте, алгоритм, обережно моніторимо, де і як проїжджаємо або зупиняємось перед ним, шукаємо собі такі місцини, де це можна зробити. І, власне, такі реалії, наче з приводу того, що ви почули в новинах, мінус електроенергія по Києву, до прикладу, можу вам сказати, що ввечері прийшов додому, електроенергія не було, і сьогодні зраночку електроенергії теж не було. Якщо що, мова вже не про те, щоб зробити каву, там от зарядити гаджети, ну, добре, що є робота, там можна тут і зарядитися насправді. Тому думайте про вашу енергонезалежність, дбайте про це, точно поки ще не пізно, бо треба було це ще вчора зробити, але нічого, робити сьогодні це встигнете ще насправді, бо попереду осінь. Сьогодні має бути найтепліший день ще, тому, власне, ще трішки поніжимося сонцем. Має воно десь вийти і до 22 має прогрітися, якщо що. А давайте подивимося ще перед мостом метро. Дорожньо-транспортних пригод там немає, але від лівобережки доведеться тягнутися до гідропарку. І також важкувато може бути на проспекті Соборності перед Патона. Невеличкий шматочок точно можна потягнутися. І також давайте заглянемо, що відбувається з мостом Південним, яка там ситуація. Здається, ситуація доволі непогано виглядає, ну, принаймні, станом на зараз, на 8.06. Залишайтесь з нами, друзі, слухайте Київ ФМ.
2: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98 ФМ. Реклама. Реклама на Київ ФМ. Концерт «Рок-симфоні оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на

0: сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
3: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
8: Київ Морнінг Шоу.
9: Так, друзі мої, це Київ Морнінг Шоу стартує на радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Вітаю всіх, друзі, доброго раночку. А, ну, як ви себе почуваєте, напишіть нам на наш студійний вайбер 098-009. Бачите, я себе почуваю, що сьогодні не розпрацювався ще зранку. А я вам скажу чому. Коли вимикають світло, організм, в мене таке враження, він набуває якихось характеристик такого, знаєте, сплячого режиму. І ти перетворюєшся в якусь сплячу тваринку, яка не хоче вранці прокидатися. Але що я говорю таке? Друзі, яка спляча тваринка? Наші військові воюють на фронті, їм в окопах сьогодні набагато важче, тому давайте в руки себе взяли швиденько, задонатили Збройним силам України швиденько. І все, і поїхали в нас в сьогоднішній день з прекрасним настроєм. Ну, друзі, говоримо про те, що відбувається, і, зокрема, я хочу зазначити, що видання «Українська правда» написало такий великий матеріал, посилаючись на високопосадовців, високопоставлених чиновників, про те, що головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий розробив та представив Раді національної безпеки і оборони план війни. Оце вже цікаво. Долучимо зараз до нашого ефіру генерал армії України, керівника служби зовнішньої розвідки в 2005-2010 роках Миколу Маломужа. Пане Миколо, добрий ранок, я вас вітаю.
10: Вітаю, слава Україні.
9: Героям слава. Отже, що це за план війни, про який, який розробив Михайло Драпатий, представив вже, кажуть, на Раді національної безпеки і оборони? Чи є якісь зрозумілі, ну, скажімо, рамки? Я так розумію, що... Ви є на зв'язку, пане Миколо? Так, щось відбувається у нас зі зв'язком. Зараз будемо перенабирати, тому що, ну, основна концепція, я так розумію, цього плану, це як і в які терміни повинні отримати сили оборони, і що вони мають отримати, аби зберегти українську державу. А це дуже серйозно. Це і є ота стратегія, про яку говорять вже дуже давно. Пам'ятаєте, від колишнього головкома Валерія Залужного вимагали теж якогось плану війни. Хоча я так розумію, що і у владі самі не розуміли, що це таке. Чи зрозумілі зараз концепти цього плану, ну, тут дуже цікаво, насправді. Друзі, я прошу зважати вас на те, що почалися графіки відключення електроенергії в Києві, я так розумію, в інших областях, в інших регіонах України, тому зі зв'язком можуть бути проблеми. Пане Миколо, ви є на зв'язку? Добрий ранок.
10: Да, я є на зв'язку, доброго ранку.
9: Отже, давайте про план, який представив Михайло Драпатий на РНБО. Що він може в себе включати?
10: В першу чергу, виходить на фазу війни не тільки в оборонному форматі, а це заходи, які пов'язані з активною обороною і, відповідно, організації тактичних, стратегічних операцій щодо звільнення території України. Ми, я рахую, знаходимося в форматі такого рівноваги екватора, коли ворог не може здійснювати тактичні, а тим більше наступальні операції стратегічного рівня, про що неодноразово заявляв Путін по захопленню, наприклад, Константинівки, всього Покровського регіону, Слов'янська і, відповідно, оточення Запоріжжя. Це основні стратегічні програми, які Путін намагався реалізувати влітку, восени і, зрозуміло, до кінця року. Передбачаємо сьогодні сценарій те, що дійсно Путін буде намагатися реалізувати і в цих секторах, і в інших. Формує там відповідні резерви для цього, і мобілізаційні ресурси не тільки людські, але й технологічні, робототехніку, проводить відповідні навчання уже з використанням шиїв, використанням технічних можливостей авіації, флоту, електронних систем, особливо безпілотних літальних апаратів, ракетних систем з штучним інтелектом, космічних систем зв'язку, тобто рівень загроз переходить на самий високий формат інновацій з боку вже Росії, ми бачимо. І зрозуміло, що ми також формуємо свої програми на першу чергу на високотехнологічних принципах з використанням і робототехніки, штучного інтелекту, використанням можливостей наших партнерів, а це більш потужна модель нанесення вогневих ударів, особливо по комунікаціям, по стратегічним об'єктам. А це якраз передбачає знищення того потенціалу, про який ми говоримо, що Росія готує ще на етапі формування, на етапі виробництва, логістики, випробування. Це один фактор. Другий фактор – це нестандартні операції дії на фронті. Це, в першу чергу, не тільки активна, ми говоримо, оборона. От Вівальді – це тільки один, я прямо сказав, ну, квіточки, як формат дії, коли ворог не очікує якраз альтернативних, асиметричних операцій, які були проведені способом, так сказати, ну, глибокої зашифровки, відповідно дезорієнтації ворога, знищення резервів, особливо, як я підкреслював, тут конкретно і інноваційної моделі, це центр безпілотних літальних апаратів з особовим і керівним складом. Це не тільки техніка, самі безпілотники, а якраз ті, хто керував і хто безпосередньо управляв. І тепер і 20-25 армія має проблеми не тільки в особовому складі бойового такого формату на полі бою, але і особливо спеціалісти високого класу, які сьогодні вже змушені йти на перефронтування, центру як такого немає. Тому дійсно удари з флангів, з тилів вже були надзвичайно ефективні, тому що знищені були ті ресурси, які фактично могли б нейтралізувати наші удари. Це можливо альтернативні операції тактично і стратегічно в інших секторах, чи Запорізький, чи Крим, чи інший напрямок, ну це вже дійсно це в плані формування і загальної стратегії, вже підготовка конкретних операцій по нанесенню нищівних ударів противника при фронтових і фронтовій зоні безпосередньо. І, зрозуміло, операція по звільненню, можливо, окремих цілих регіонів. Ну так можемо сказати теоретично, воно прозвучить умовно, знищивши ресурси логістики Керченського мосту, відповідно паромних переправ з того боку. Зрозуміло, що Нгаро з цього боку, створивши умови, що Крим перетвориться в западню, а тоді проведення операції на територію Криму. Бачимо, передумови є для цього, навіть уже серед ворога є психологічна така боязнь, що фактично це може бути і кому треба тікати. Пам'ятаємо, що навіть свій час, десь більше півроку назад, ФСБшники, МВС вже тікали з Криму, тому що передбачали, що ця операція може бути. Це не факт, що ми її так пілотуємо, але як аналогічні сценарії можуть бути, і ворог до цього по всіх секторах не готовий. Бачимо, лінія фронту 1300 приблизно кілометрів. От ворог планував операції від Сум аж до Херсона. Ресурсів сьогодні діяти в такому широкому форматі немає. У нас велике нас також обмежені особливо людські можливості. Але діяти в різних форматах і в різних секторах альтернативно, у нас дійсно є вибір. І ми от якраз, я думаю, зараз з урахуванням нового підходу в стратегії Драпату, формування особового складу під це, а він зараз проводить якраз активну ротацію, з заміною на бойових командирів, які реально приймали участь і в тактичних, ну і частково стратегічних операціях. І я думаю, це змінить формат не тільки планування, от, але й стратегія мислення, відповідно дій безпосередньо на полі бою конкретно, і наведеться ряд функцій безпосередньо командуючим. Не буде сам Драпати в ручному режимі керувати, так сказати, любою операцією, а будуть безпосередньо відповідати командуючі корпусів, бригад, секторів, наприклад. І це також один із факторів, оце зміни стратегії, яка затверджується на РНБО. І третій формат, надважливий, це вибудовання єдиної системи моніторингу, раннього виявлення, Тоді супроводження всіх ударів ворога тактично-стратегічного рівня. Наприклад, це різні типи балістичних ракет, крилатих ракет, калібрі, дронів. Відповідно, створюється єдина система моніторингу, виявлення на території Росії, ідентифікація там об'єктів і нанесення ударів на території ворога в Росії або окупованих територіях. Другий ешелон, зрозуміло, це визначення, що провалилося на лінії фронту або прикордонні. Оце те важливо, щоб не долітало до Києва, до інших міст України. І зрозуміло застосування штатних і інших ресурсів уже для збиття, що ближче залізно-мовно України, що найближче, так сказати, знаходиться якийсь ЗРК, ПЗРК або літак F-16, той і наносить удар безпосередньо по тій ракеті, яка піднялася, визначена яка траєкторія, і зрозуміло, при переміщенні на кордоні, там, де знаходяться основні ресурси військові, фронтові або прикордонні, от, знищується, відповідно, той або інший об'єкт, або група об'єктів, наприклад, тих же безпілотників. І ешелонна система вже за фронтом і за кордоном на території України. Це моніторинг подальший, і що перемістилося, все-таки прорвалося, знищує вже на підльотах, уже за фронтом або за кордоном на території областей, ще до великих міст, до столиці Києва і, ну, а далі, якщо ми рухатися до заходу. Тобто це така величезна система, яка забезпечує конкретно удари на упередження або знищення не безпосередньо над містом або над конкретним будинком або торговим центром, як сьогодні тут при Луках або в Києві. Такі удари були на Троєщині буквально вночі. От, бачимо, вони повинні долітати сюди. А тоді вже четвертий рівень – це захист конкретних міст і конкретних об'єктів. Мостів, наприклад, стратегічних об'єктів. Ну, це вже буде виключення. Вже не буде тої масовості. Вони не будуть вільно баражирувати по нашому небу і над любим, так сказати, містом, включаючи, ну, от Київ, конкретні мости, ми говоримо, просто пролітають, і ми фактично не збивали, особливо 2-3 тижні назад, вони вільно практично баражували по всій території, та й сьогодні ще вони мають можливості це робити. А такі варіанти виявлення, знищення ще там, це надважливо. Це нейтралізація на 90% можливості ударів тоді вже безпосередньо по конкретним об'єктам на території держави, особливо цивільним об'єктам, стратегічним об'єктам, енергетичним об'єктам і особливо по людям. Це саме пріоритет.
0: Пане Миколо, до Києва вперше за 8 років прибули військові представники всіх 32 країн-членів НАТО. Про це заявив голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Яка мета цього візиту і з урахуванням того, що, ну, ми ж бачимо, що, наприклад, американський президент Дональд Трамп досить скептично ставиться до вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Я бачу, що навіть тут всередині України вже з'являються якісь законодавчі ініціативи. Давайте скасуємо те, що було внесено в Конституцію України, наш рух до Північно-Атлантичного альянсу. Я маю на увазі Анна Скороход, народна депутатка.
10: Я прямо скажу, якщо там говорять некомпетентні люди, то не треба їх особливо зараз долучати. Нехай висловлюється, у нас демократія. От, але треба чітко орієнтуватися. Да, ми сьогодні ще не можемо вступити в НАТО, включаючи противників тих же США. От, ну, зрозуміло, навіть Німеччина говорить, що ми не маємо перспектив вступу, але що альтернатива? Я прямо більш ефективніше, я своєї практики скажу, це конкретна співпраця з країнами НАТО, на що вони всі активно йдуть. Вони будуть ефективніші, чим членство формальне, і навіть стаття 5, яка не буде працювати в якийсь період. А от спільна оборона, поставка зброї, техніки, боєприпаси, спільне виробництво, фінансування на тих же, наприклад, там 70 мільярдів євро щорічно і більше по наростаючій, різні програми і різні технологічні, так сказати, рішення. По тим же, так сказати, системам протиповітряної оборони 5-6 покоління. Про тим же, так сказати, надпотужним системам РЕПів, які можуть знецінювати не тільки безпілотники, але і стратегічні ракети різних типів. Оце, зрозуміло, високоточні боєприпаси, які можуть наносити удари по живій силі, техніці і по укріпрайонам на порядки вище. Це те, що об'єднує зусилля. І, зрозуміло, поєднання сил систем ППО, це сьогодні ми говоримо система раннього виявлення, але ж підключаємо європейські можливості, наприклад, ну, любої країни, навіть уже Польща, я вже не говорю Німеччина, Франція, Британія, от і на прибалтійському секторі багато знаходиться. Це вже буде об'єднані сили ідентифікації кожного пуску, чітко геолокація. І що і Україна своїми засобами, які отримала новітні, і наші розробки, і їхні, наносить конкретний удар на опереджену територію Росії або окуповану територію. Це не клас. Ми нейтралізуємо загрози нашим воїнам, нашим цивільному населенню і відповідної енергетиці, і відповідно потенційні загрози Європі, країнам НАТО. Оце сьогодні фактичний формат. Я прямо скажу, він працює, він нічого не обмежується зараз сьогодні ніяким чином, і членство нічого не підміняє. Тому що членство – це формальний фактор. А ми тут зараз прямо скажу, ще сьогодні, вчорашні практики, зустріч з німецькими колегами, французькими, польськими, буквально за один день. Спільне виробництво дронів, спільні радіотехнічні засоби, спільні вогневі, звичайні, але високоточні засоби враження. А це те, що працює. Це країни НАТО, це в рамках країн НАТО. І зрозуміло, треба скоординувати цю роботу спільно, визначаючи наші і глобальні загрози, включаючи ядерні. А як же ми будемо протидіяти якраз цим загрозам? І ми показуємо, що навіть Франція також нове пробування. Те, що Росія там кінчилася своїми ядерним потенціалом, на підводних човнах, от Франція провела випробування на підводних човнах, а це вже бойове чергування може бути буквально далеко від Росії. 5 хвилин і до Москви долітає потужний ядерний заряд, наприклад, одна або дві там мегатони, який летить аж до 9000 кілометрів. Точно так Британія – це ядерний щит, який має спрацювати на упередження плані стримування. Так, ми передбачаємо, що не повинно бути ядерної війни і всі засоби дійсно повинні спрацювати. Але показати Росії, що є новітні засоби, а в них на 60-70%, прямо скажу, всі ресурси ядерного типу устаріли ще 30-40 років. Регламент роботи не проводився по багатьом форматам, тому що Південмаш не проводить роботи. Вони вже давно розірвали ці відносини. А воно не може стояти в шахтах там по 30-35 років без цих робіт. То вже може бути металолом. І спеціалісти російські по різним каналам дають інформацію, що там фактично не спрацює. Навіть новітні випробування в 4 сферах показали з позицій там, підводних човнів, шахтного типу, відповідно пересувних відповідно платформ і такого, що ні одна ядерна учбова ракета не досягла цілі. Ні одна. Деякі випробування закінчувалися вибухами в шахтах. Новітніх. Я вже не говорю про ті старі, які неякісні. А тут неякісні появляються. Французькі, британські обновлюють, американці обновлюють свої ресурси. Конкретно ставимо спільне питання тоді з НАТО, але підключаємося до Китаю, Індію, членів ядерного клубу, а не допустити ядерної війни, тому що ядерна війна знищить всіх. І китайців, і індусів, я вже не говорю про європейців, і росіян. Тобто об'єднання сил і стратегічного рівня, політично, оперативно, це розвідувальні органи, в першу чергу, ППО, бойового формату, єдиний фронт захисту у випадку різних сценаріїв. Оце сьогодні прибуття конкретних фахівців. Не просто політиків, а фахівців в воєнній стратегічній сфері.
0: Пане Миколо, от буквально хвилинка. Що це було на кордоні з Латвією, коли 20 мігрантів нелегально перетнули кордон з Білоруссю і там погрожували зброєю? Просто чергова провокація, чи може бути початок чогось? Буквально хвилинка у нас.
10: Першу чергу Росія і Росія руками Білорусі випробувала на міцність відповідно країни НАТО, особливо Східного блоку. Тому модель провокацій, диверсій, от якраз це направлення начебто мігрантів, а це пілотовано відповідно їхні, так сказати, спецназовці або агентура разом. Вони провокують, вони захоплюють якісь об'єкти спостереження і будуть, наскільки ефективно можуть працювати ті прикордонні служби, наскільки будуть проведені демарші оперативні і політичні на місцість. Але це метод, який вони використовували раніше, але будуть розширений формат. Не тільки, так сказати, мігранти, не тільки захоплення або прорив на кордоні, наприклад, з Польщею, я передбачаю, був і тепер ще буде. Зрозуміло, і традиційне проникнення безпілотників, направлення літаків на ці території. А тут треба дати гідну відповідь. І по цій, по іншій ситуації. І по мігрантам жорстко присікати, і збивати літаки, і безпілотники, як робив ряд країн. Тоді Росія розуміє, шансів, перспективи немає. І білоруськими якраз сценаріями не вийде. От бюро чітко попередити, будете використовувати цей формат, будете відповідати, получаючи бойові застосування, якщо це буде реальна бойова провокація.
0: Дякую, пане Миколо, дякую за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Гарного дня вам бажаю, друзі, генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки в 2005-2010 роках. Микола Маломуш був з нами на зв'язку. Ось ми говорили про ті виклики, які сьогодні стають перед Україною. Ну, і поговорили про план, який представив головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий на засіданні Ради національної безпеки і оборони, де виклав, скажімо, таке певне стратегічне бачення, куди ж ми все-таки рухаємося у російсько-українській війні. І це дуже правильно, мені здається, треба, ну, дійсно, спочатку самим визначитися, а потім вже чогось вимагати від партнерів там і так далі, щоб їхнього розуміння. Будемо самі розуміти, як нам далі жити, і, звичайно, весь світ в цьому плані теж зрозуміє. Зараз, друзі, наша постійна рубрика «Новини», інформація про ситуацію на дорогах, а потім ми повернемося.
8: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
11: Сергій, кулеметник мобільної вогневої групи.
12: Ми тут і знаходимося, так як ми мобілізовані, ну ми і для цього сюди прийшли, щоб захищати свій дім, землю свою. Ну, це найголовніше, найголовніше. Ціль уразити, звісно, ну, це, звісно, воно хочеться, просто як воно падає, інтересно. А мотивація проста, ну, просто захищаємо, ну, свої домівки, свою землю. Ну, ми не хочемо тут, щоб ще хтось з нами, ну, і розказував нам, що робити, і все таке.
8: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
1: Слухай Київ. 98 Києва.
13: 8:30 за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Четверо загиблих та 12 постраждалих внаслідок атаки РФ дронами по Оболонському та Деснянському районах Києва. За даними Національної поліції, в Оболонському районі БПЛА влучив у двір між житловими будинками. Там загинули двоє людей, ще семеро постраждали. Серед потерпілих – 12-річний хлопчик та 16-річна дівчина. Водночас у Деснянському районі БПЛА поцілив у житловий будинок. Там загинули дві жінки, ще п'ятеро людей постраждали. Серед них дві маленькі дівчинки віком 1 та 6 років. Загалом же від атаки РФ 7 жовтня, тобто напередодні, у Києві загинули шестеро людей, 21 постраждала. У Прилуках на Чернігівщині кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до 22 людей, серед них п'ятеро дітей. Ще 54 людини отримали травми. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції. У місті оголосили дні жалоби. Росіяни вдарили по Борщагівському хіміко-фармацевтичному заводу та одному зі складів торгувальної мережі «Ашан» у Києві. У «Ашані» повідомили, що внаслідок атаки пошкоджений склад свіжих продуктів, але жоден працівник, на щастя, не постраждав. Про пошкодження Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу наразі не повідомляють. Інформації про інших постраждалих через ці удари також наразі немає. Далі про справи транспортні. У Києві затримується рух трамваїв номер 29 в обидві сторони через несправний автомобіль, який перегородив проїзд на провулку Ялинковому. На місце викликали правоохоронців та інші відповідні служби. Рух трамваїв організували за маршрутами номер 22К та номер 8. І на сам кінець про те, що два світлофори сьогодні не працюватимуть в Оболонському районі. Про це повідомили в Центрі організації дорожнього руху. Отож, з 9.30 до 15.30 фахівці ремонтуватимуть світлофорні об'єкти на перетині проспектів Степана Бандери та Оболонського, а також на перехресті вулиць Автозаводської та Полярної. Дорожники планують оновити застаріле обладнання. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 9-й, Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
14: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Трафік. Трафік. Київ. Дорожня хроніка.
15: Друзі, 8:34, майже хвилини на студійному годиннику. Усім доброго ранку. Відбій – це хороша новина. Знаєте, аж на душі стає тепліше. І от ще й ковток кави, і все чудово. Поки ми в нас заправляємося, скажімо так, першою кавою, бо за півтори години в нас друга кава, звісно ж, буде. Тому, власне, залишайтесь з нами. Дивимося, північне місто. Певні ускладнення є від X-парку і туди до блокбастера. Бачите, аж голос змінюється. Одразу хочеться дати якийсь вам надію, позитив. Сонце там вийшло, хтось скаже, в нас просто немає можливості подивитися, немає ні вікон, ну двері є хоч, слава Богу, а все стіни, як то кажуть, важкувато в таких умовах, але що поробиш. Дивимося далі, від Йорданської до епіцентру тягнемося, потім по Теліги нагору до Ольжича і далі, туди навіть до, далі, до Дегтярівського шляхопроводу. Доволі непогано потім можна їхати в напрямку Шулявського шляхопроводу. Дивимося, що тут у нас на Подільсько-Воскресенському мостовому. Заглянемо одним оком. Є певні ускладнення біля Центральної Садової, потім на з'їзді на набережну Рибальську. Там тягнучка невеличка. Ну і міст метро. Були у нас нюанси. Є якраз на під'їзді до мосту. Вони такими залишаються. Дарницький теж з ускладненнями. І Південний. Певні труднощі від станції метро Сокорки теж будуть. Нагадуємо, що у нас по 15 хвилин після відбою повітряної тривоги і якраз під час повітряної тривоги у нас є обмеження на Південному і на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Рухаємося далі, друзі, за півгодини повернусь.
14: Реклама на Київ-ФМ. Концерт «Рок-симфоні оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
16: Як ти це все вивозиш?
17: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
16: Це як?
17: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
16: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
14: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
18: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
19: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
14: Київ Морнінг Шоу.
9: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8.37 на нашому студійному годиннику. Київ Мунь Шоу. Ми продовжуємо роботу. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. Ну що, друзі, а у кого світло дома є зараз, а? Ну, напишіть на наш студійний вайбер 098-009-9898. А можете написати, які в кого нема. Бо я розумію, що от в мене вдома, до речі, 40 хвилин було світло. Хоча за графіком мало увімкнутися о 7.30, а увімкнулося о 7.40, і буквально через 40 хвилин світло погасло. Нема у всьому районі. І таке, я так розумію, може відбуватися, ну, в будь-якій точці. Давайте про це поговоримо, долучимо до нашого ефіру фахівця, це експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному секторі, Геннадій Рябцев. Пане Геннадію, я вас вітаю, добрий раночок.
20: Вітаю вас, доброго ранку.
9: Я дуже дякую, що ви доєдналися, і от якраз, знаєте, як то кажуть, по гарячим слідам, чому може відмикатися світло не за графіком? Це пов'язано, я так розумію, з перевантаженням?
20: Так, це означає, що ті резервні лінії, які застосовані зараз для забезпечення живлення споживачів, відімкнулися через надмірне навантаження. На відміну від основних ліній, вони мають обмеження за потужністю, і тому чим вища потужність, от всі стають до підготовки до роботи, або вже розпочинають роботи, вмикається велика кількість потужних електроприладів від плит до кавоварок і подібне обладнання, і що ж, і енергетики змушені вимикати ту чергу споживачів, які ще нещодавно подали живлення. І це, до речі, ну, явище ще і ускладнюється тим, що зараз досі діють нестабілізаційні вимкнення, коли «Укренерго» прогнозує на наступну добу, скільки точно генерації буде задіяно і скільки точно споживання очікується. Зараз діють аварійні графіки, які спричинені ударами Росії по об'єктах передачі і розподілу, тобто всі ці обмеження, які зараз у нас діють, вони пов'язані і спричинені не нестачею генерації. Генерації достатньо. У нас зараз було виведено з ладу деякі об'єкти, які забезпечують постачання виробленої на електростанціях енергії конкретним споживачам в місті Києві та області. Тому і такі нестабільні графіки, тому і такі вимкнення чи увімкнення електричної енергії в несподіваний для нас з вами час.
9: Слухайте, ну тут, звичайно, варто кожному розуміти, що Російська Федерація ж випускає ж по наших об'єктах енергетичних, ну, величезну кількість ось ракет, шахедів. Мені навіть цікаво, яка чи є, веде хтось статистику, скільки було випущено?
20: Є. Так.
9: Є, так?
20: Так, так, звісно. Ну, якщо брати, ну, так, приблизно, да, тобто там статистика ведеться, я за станом на сьогодні не маю цифри точної, але можу сказати, понад 2000 балістичних і крилатих ракет і понад 13 тисяч дронів було випущено лише по об'єктах енергетичної інфраструктури від початку вторгнення. І зараз, звісно, ну, ця інформація, от, перетнули відповідну позначку в 2000, в 13 тисяч влітку минулого року, ну, звісно, влітку цього року, і звісно, що зараз ці показники, вони зросли, тим більше, що ось нещодавні атаки, навіть ці атаки, от, ну, я думаю, що мешканці там півночі Києва нещодавно почули вибух, ну, це знову цілили в одну з підстанцій «Укренерго», поки що не знаю, яка, які наслідки, але якщо, наприклад, там вимикають електричну енергію на півночі міста, то це означає, що може і є якісь негативні, нанесено якусь шкоду цьому об'єктові. І я знову, до мене таке питання ставлять неодноразово, кажуть, що ось це означає, що не захистили об'єкти критичної інфраструктури і нічого не робили впродовж міжсезоння, щоб ось так і ось жовтень, ще морозів нема, у нас вже електрики нема. Знаєте, тут захистити можна з інженерно-технічної точки зору лише ключові об'єкти, ключові елементи. Uh-huh. А є таке обладнання, яке фактично, ну, просто фізично неможливо захистити. Слухайте, воно за визначенням називається відкрите. Ага. Розподільне, наприклад, обладнання. Тобто навіть у назві все це зазначено. Тому росіяни знають, що куди цілити, і тому, на жаль, маємо достатньо велику кількість пошкоджень. Вони дрібненькі, вони не суттєві з точки зору забезпечення там енергетичної безпеки, але і все це потрібно полагодити. І для того, щоб полагодити, потрібно, ну, хоча б декілька діб попрацювати. Попрацювати без тривог. Але якщо постійно є загроза атаки саме на той об'єкт, на якому здійснюються ремонтні роботи, то ми бачимо ось такі графіки, які, чесно кажучи, я вже не думав, що сьогодні будуть запроваджені графіки, ну, за моїми очікуваннями, не мало б їх бути, але ось змінилася ситуація, знову прилетіло, і знову ось такі дрібні роботи, які вже були зроблені там ще добу до цього, вже полагоджено те, що мало б стати до ладу, і знову на тому ж самому місці є пошкодження. Тому я закликаю всіх ставитися до всього цього з розумінням, ну і очікувати від Сил оборони України нарешті збільшення кількості засобів ураження, здатних протистояти реактивним дронам, які, ну, для енергетики та ще напасть.
0: Ну, я собі не уявляю, як можна захистити, наприклад, такі об'єкти, як ТЕС. Це ж величезний об'єкт.
20: Лише як... активний захист. Лише активний захист. Тобто,
0: маєте на увазі ППО?
20: Проти ракети. Ага. Так, це проти ракети. Якщо протиракетна оборона, це засоби протидії, і, зокрема, дронних перехоплювачів для безпілотних літальних апаратів, і це засоби радіоелектронної боротьби. Інших засобів немає. Звісно, що енергетики захищають найбільш вразливі елементи, в тому числі і на ТЕС, і ТЕЦ, але якщо ракета потрапляє в машинний зал, то це всерйоз і надовго, тому тут єдина надія саме на Сили оборони і на наявність в них потрібної кількості перехоплювачів, як ракет, так і дронів.
0: Ну, от скажіть, будь ласка, чи варто все-таки готуватися населенню до того, що світла може не бути там 15 більше годин?
20: Так, варто. Варто готуватися, і не просто так, і у вас соціальна реклама на цю тему, uh-huh. і сайт є «Опора». Справа в тім, що ніхто зараз, жоден орган державної влади не може гарантувати 100% захист, 100% подачу електричної теплової енергії, водопостачання, водовідведення 24/7. Впродовж усього опалювального сезону. Це не перекладання відповідальності на споживача, це констатація факту, що попри те, що маємо два чинники, які об'єктивно кращі минулорічних, а саме більшу кількість заходів реалізовано впродовж міжсезоння, тому що все це відбувалося за комплексними планами стійкості, а за планами завжди відбувається все швидше і ефективніше, і результат є, ну, абсолютні цифри кращі, аніж рік тому. Другий чинник об'єктивний, знову ж таки, це те, що нинішня зима буде тепліша, суттєво тепліша за попередню, але маємо той негативний чинник, який може перехреслити всі надбання, ну, щонайменше першого з позитивів. Це те, що в нас тричі менше ракет-перехоплювачів, аніж це було раніше, в минулому сезоні. А втім, попри це, згадаємо 22-й, 23-й, майже повний 24-й рік, тоді у нас взагалі не було проти ракет. Але і тоді Україна вистояла, і енергетика вистояла. Тому ніяких 4-7 атак після до повної руйнації енергетики, ну, це нісенітниця. Якщо Путіну не вдалося це зробити в 22-23 році, коли ніхто до цього не був готовий, то це неможливо зробити і зараз. Але при всьому при цьому закликаю всіх подумати над тим, що, як робити в разі, якщо буде перервано енергопостачання, теплопостачання, водопостачання, газопостачання. В кожному конкретному випадку ми маємо з вами всі мати плани дій, алгоритми дій, чим можемо замінити, що можемо використати, куди можемо піти, до кого можемо піти. Може щось докупити зараз потрібно для того, щоб забезпечити себе усім цим необхідним. А все необхідне – це стандартний набір, хоча я дещо його розширюю, особливо для багатоквартирних будинків, які потерпали від відсутності водопостачання та водовідведення в минулий опалювальний сезон, ага. Тобто в сезон минулорічний. Так от, окрім павербанків, окрім там установок збереження енергії, якщо дозволяє бюджет, окрім запасів питної і технічної води, щонайменше, ну, хоча б на добу, на дві доби, окрім теплового ізолювання приміщень, окрім невеликих нагрівників для того, щоб зігріти не квартиру всю, а зігріти себе. Є навіть там різноманітні ці ковдри, які працюють від USB живлення, яке можна до павербанка приєднати. Не забувайте ще і про біотуалет. Угу. Оце теж особливо в тих районах, у яких були проблеми з водовідведенням минулоріч. От якщо про це подбати, про все це, то це дозволить нам уникнути неприємних несподіванок. Але енергетики будуть працювати, як завжди, наполегливо, і тому, що вони заінтересовані в тому, щоб якомога швидше повернути енергопостачання, оскільки від цього залежить, ну, фактично їхні прибутки, їхні зарплати. Є енергія, це дуже буде приємно і всім нам, як споживачам, і всім тим, хто цю енергію генерує, передає і розподіляє.
9: Ну, от якщо про біотуалети, то я так розумію, про це має подбати місцева влада.
20: А біотуалети – це якщо на вулиці.
9: Так.
20: Але
9: так.
20: Ну, ось такі є дачні. Є,
9: ага,
20: дачні такі.
9: Оці маленькі
20: невеличкі,
9: такі.
20: Да, маленькі такі, біленькі друзі. От, ну, якщо на дачі є, то, будь ласка. Ну, у мене там є. От тепер стоїть на балконі. Про всяк випадок. Хоча у мене не переривали водопостачання, водовідведення рік тому.
0: Тепер от давайте в рамках держави, наскільки ми готові вступати, скажімо, в цей зимовий період. От стосовно газу, стосовно, ну, скажімо, необхідних матеріалів, запчастин, які є у енергетиків, ми всім цим забезпечені?
20: Всього цього більше, аніж рік тому. Але, знаєте, енергетична стійкість, вона не визначається мегаватами чи гігаватами, мільярдами кубометрів газу чи мільйонами тонн енергетичного вугілля. Вони визначаються рівнем енергетичної стійкості. От, як приклад, от зараз ситуація, коли вимкнення відбувається, да, проте є і гігавати, є і мільярди кубометрів, є мільйони тонн, але вони не допомагають. Тому є питання до тих, хто готувався до зими, тому що вони, на жаль, визначили не той перелік показників, який би дійсно характеризував ступінь готовності до зими. Але ну, ця інерція цієї системи, яка звикла управляти шляхом надання доручень, яка визначає готовність до чогось, ставлячи галочки навпроти виконаного заходу. Втім, об'єктивно, я ж кажу, більша ота кількість всього, розпочинаючи від відремонтованих і введених в експлуатацію нових енергетичних установок, як тих, які генерують електричну, так і тих, які генерують теплову енергію, це більша кількість припасеного газу, хоча чомусь його припинили накопичувати, хоча 14,6 мільярдів кубометрів, про які звітував пан Шмигаль, це з урахуванням 4,7 мільярдів кубометрів так званого буферного газу. Угу. Тобто з всього цього можна використати ну, максимум 10 мільярдів кубометрів, а не 14,6. І навіщо розвішувати локшину на вуха, коли на європейських сайтах наведено реальну картину, тобто той газ, який можна вилучити зі сховищ, а не той, який взагалі там в підземних соляних печерах накопичено. Ну, тут я не знаю, чому така ситуація. Напевно, хтось вирішив раніше прозвітувати, щоб показати, який звитяжний міністерство, як добре воно підготувалося. Є запаси енергетичного вугілля, причому такі, які більші, аніж минулоріч, але тут все буде залежати від того, чи здатні будуть працювати теплові електростанції і ТЕЦ на цьому самому вугіллі, тому що якщо вони будуть зруйновані чи пошкоджені, то тоді ну, це залишиться просто на складах все. Тому є позитив під час підготовки і є результати, які свідчать, що є все необхідне для того, щоб забезпечити нормальне проходження опалювального сезону. Але чи вищою є стійкість, енергетична стійкість, чи гарантовано все постачання? Ну, тут однозначної відповіді для кожного регіону нема. Все буде залежати від того, наскільки інтенсивними будуть удари Російської Федерації по ось цим самим окремим регіонам. Адже проблеми з енергопостачанням зараз не по всій Україні, а в прифронтових районах, регіонах і в Києві і Дніпрі, якщо я не помиляюся. Ось це ситуація, яка повністю відповідає нашому з колегами прогнозу, коли за базовим сценарієм генерації буде достатньо для забезпечення усіх споживачів, зокрема електричною енергією, але після кожної наступної атаки будуть застосовані в атакованих регіонах аварійні вимкнення, впродовж яких постачання енергії буде обмежуватися.
0: А, пане Геннадію, я вам дуже дякую за коментарі, дякую за поради. Дякую, що ви долучилися і знайшли час. Друзі, Геннадій Рябцев, професор, експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному секторі, був з нами на зв'язку, ось поговорили про ситуацію зі світлом і про певні поради, як, власне, друзі, підготуватися до зими. І я тут для себе почув особливо про біотуалети. Ну, треба подумати, дійсно, слухайте, а то будуть там... рекомендувати про якісь вигрібні ями. Слухайте, що ми про це забули взагалі. А зараз, друзі, згадаємо наших героїв, хвилина мовчання, новини, і після цього повертаємось.
4: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
21: Він захищав небо від ворожої авіації і за це віддав найдорожче – своє життя. 58-річний Степан Чобану, майор Збройних сил України, військовий льотчик першого класу, загальним нальотом більше 1100 годин. Чоловік був учасником багатьох навчань та досліджень військової техніки, брав участь у трьох парадах незалежності над Хрещатиком. Майор віддав повітряним військам більше 20 років життя, а у 2010-му вирішив піти на пенсію. Та коли Росія вперше пішла війною на Україну, чоловік повернувся до лав ЗСУ. 24 лютого 2022 року Степан Іванович вивів літак з-під ракетного удару російської армії. А на четвертий день війни Су-27 під керівництвом майора першим піднявся в повітря і вступив у повітряний бій над Кропивницьким, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Це дозволило нашим пілотам підняти в повітря решту повітряних суден частини, вивести їх з-під удару та перебазуватися на резервний аеродром. Та сушку Чобану російські загарбники атакували ракетами, внаслідок чого він загинув смертю хоробрих. Його з почестями поховали на військовому цвинтарі в Миргороді. У Степана Івановича залишились вдова і двоє синів. За визначну особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, майору Степану Чобану присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно.
4: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
1: Слухай Київ. 98
22: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: стали семеро людей, ще 12 мешканців рятувальники вивели із верхніх поверхів. Сьогодні день жалоби за жертвами російської атаки. Україна вшановує пам'ять людей, чиї життя забрала російська атака в ніч на 7 жовтня. Йдеться про 30 життів, які відібрав ворог, масовано ударивши по Україні напередодні. Найбільше загиблих у Прилуках на Чернігівщині. Рятувальники з-під завалів житлового будинку, куди прицільно влучила ракета, дістали 22 тіла. З них 5 дітей. Пошукова операція там триває й досі. Також точками масованого удару стали Київ, Кременчук та Олександрія на Кіровоградщині. Кияни, які постраждали під час російських обстрілів, зможуть отримати матеріальну допомогу. Про це в етері телеканалу «Київ-24» повідомила заступниця голови КМДА із питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда. Розмір виплати залежатиме від ступеня тяжкості поранень, який визначатиме медзаклад. 10 тисяч гривень платитимуть у разі легкого поранення, 20 тисяч середнього ступеня тяжкості і 30 тисяч у випадку важких поранень. Далі про загальну ситуацію на фронті, де минулої доби зафіксували 224 бойові зіткнення. Найбільше атак зафіксували на Костянтинівському напрямку – 24. Ще 16 боєзіткнень відбулось на Покровському та 14 на Гуляйпільському. Українські військові також уразили 2 пункти управління БПЛА, район зосередження російських військ та 3 артилерійські системи. Водночас, за даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках ознак формування російських наступальних угрупувань не виявили. І на сам кінець про жіноче здоров'я. У Києві в межах Рожевого жовтня жінки віком від 45 років зможуть безкоштовно пройти мамографію без направлення та попереднього запису. Обстеження проводять у Київському міському пологовому будинку номер 3. Процедуру можна буде зробити сьогодні, а також 16, 24 та 31 жовтня із 14 до 18 години. Із собою потрібно взяти документ, що посвідчує особу, а за можливості – результати попередніх обстежень. Адреса пологового будинку – вулиця Василя Кучера, 7. Всі деталі на офіційному порталі Києва. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: До 14 градусів прогрілось повітря. О цій порі зберігається мінлива хмарність, але вже з'являються і сонячні промінчики. Швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря – 77%. Впродовж дня стовпчики термометрів піднімуться до максимальних на сьогодні – 23 градусів. Такий температурний максимум триматиметься орієнтовно з 15 по 17 годину, після чого стовпчики термометрів йтимуть на спад. Зрештою, близько півночі вказуватимуть на плюс 15, без опадів до кінця доби. А наразі це все. Почуємося пів на 10 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Дорожня хроніка. Друзі, 9.07. Усім доброго раночку. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Бачу повідомлень про те, чиї електроенергія не вистачає. Скажімо так, на студійному вайбері, мабуть, у вас її немає. І у вас немає можливості нас почути. Тому, власне, давайте хоча б напишіть, чи чуєте нас. І це було б прекрасно. Хоча б якийсь плюсик поставте. Якщо їдете в автівці, то теж можете, або нехай пасажир ваш, кого ви везете, теж плюсика нам якогось вмасного вліпить на студійний вайбер 098-009-98-98, щоб ми розуміли, що ви нас чуєте. Друзі, північний міст повністю проїзним виглядає. Ось уже другий день поспіль, все гаразд, на мосту і далі на Бандери норм. Єдине, що дорожньо-транспортна пригода біля Макдональдса. Але не впливає сильно на трафік, якщо що. Потім від епіцентру нагору по Ольжича є певні труднощі до Дорогожичів і далі туди доволі непогано можна їхати до Шулявки. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового, то у нас були труднощі біля Центральної Садової, потім на з'їзді. Зараз уже стало краще, набагато краще. І невеликі ускладнення були сьогодні на мосту метро. Маю сказати, що вони ще залишаються туди ближче до гідропарку. Щодо мосту Патона, то під'їзд на проспекті Соборності були ускладнення. Вони такі там теж залишаються.

0: Ну і далі Дарницький міст доволі непогано сьогодні був проїзним. І міст Південний тут від станції метро Сокорки була тягнучка. Вона такою залишається станом на 9:09. Рухаємося далі.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні-оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Перший ОШП.
2: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
5: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. 9:11 на нашому студійному годиннику. І звичайно, Діана Мілінець також з нами, вона в студії присутня, і Володимир Бузько теж. Скажімо так, всі вчетверо ми, друзі, продовжуємо цей ефір. А я пропоную зараз долучити до нашого ефіру ще п'яту людину. Це політехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. Пане Віталію, добрий раночок, я вас вітаю.
6: Доброго ранку, слава Україні.
5: Героям слава. Європейський Союз, зокрема колеги Європейської комісії, планує затвердити дорожні карти для вступу в Євросоюз з 4 найбільш ефективних країн-кандидатів. Це Чорногорії, Албанії, України та Молдови. Саме 28 жовтня одночасно зі щорічними звітами про прогрес кандидатів на членство в Європейському Союзі. Про це повідомили в високопосадовці в Європейському Союзі, які знайомі з цими процесами, пишуть, що на умовах анонімності, але тим не менш. Як ви оцінюєте зараз цей процес? Що це за дорожні карти для вступу в Євросоюз? І знову ж таки, тут, я так розумію, буде залежати від того, як конкретна країна буде рухатися всередині по тим реформам, які були оголошені і які були обіцяні, так?
6: Ну, дивіться, минулого тижня практично, можливо, трохи раніше, вперше фактично Європейський Союз публічно заявив, це була Марта Косик, якщо не помиляюсь, це єврокомісар, яка відповідає за розширення Європейського Союзу, що саме виконання зобов'язань чинної влади в Україні пов'язане з наданням коштів, так, від Європейського Союзу на підтримку Україні. Тобто це якраз є той сигнал, що, на жаль, в Україні ті, хто відповідає за те, щоб Україна рухалася до Європейського Союзу, вони фактично, ну я би так сказав, саботують цю ситуацію. У мене склалося враження, що, ну, скажімо так, все скидаючи на війну, влада, думаю, Володимир Зеленський собі вирішив, що можна не приймати ніяких реформ. В першу чергу йде мова про верховенство права і боротьба з корупцією, демократія і так далі. Тобто ми будемо жити тут по своїм правилам в Україні, а ви нас все рівно будете приймати, ви нікуди не дінетесь. І це дійсно так. Європейський Союз зараз зацікавлений в тому, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Це дуже добре, бо реформується, переформатується фактично і система безпеки європейська, і до цього також має відношення Європейський Союз, не тільки НАТО, а Україна буде грати в майбутньому. Ну, якщо не одну з ключових, то, я думаю, в принципі, можливо, саму ключову роль у цьому. Тому вони йдуть нам на зустріч. Вони навіть заявили, що хочуть відкрити всі кластери до кінця 2026 року, хоча ми не виконали навіть на 50% те, що би мали виконати. І тому мені так видається, це моя суб'єктивна думка, що ці дорожні карти, куди включили 4 країни, це якраз саме для того, щоб підштовхувати владу в Україні, щоб не було ніяких можливих спекуляцій, як ми це часто чуємо від того ж Зеленського і інших, що ніби вони не хочуть нам нічого давати. Ми ж бачимо, що навіть по останнім соціологічних опитуваннях трохи впала підтримка України вступу до Європейського Союзу. Це якраз є наслідок того, що все хочуть перекласти відповідальність за цю ситуацію, коли ми стоїмо на місці і не рухаємося до Європейського Союзу, саме на Європейський Союз, а не те, що не виконуються зобов'язані влади, які були надані Європейському Союзу. Тому от мені видається, що цей варіант якраз і хоче, щоб разом з іншими країнами влада в Україні таки почала робити те, що потрібно. І я дуже сподіваюся, що це також вплине на цю ситуацію, бо, до речі, таким же чином Європейський Союз фактично продемонструє публічно, що от ми дали всім 4 країнам одинакові умови, а от та країна, яка їх не виконує, тобто ніяких претензій до нас не може бути. Тому в цій ситуації дуже сподіваюся, що в кінці кінців вже здоровий глузд переможе і почнуться приймати ті відповідні, до речі, закони. Ви ж бачите, наш Верховна Рада під час війни там на місяць спочатку пішла, тепер на 3 тижні на канікули. Тобто це абсолютно виглядає ненормально, це якийсь нонсенс, сюрреалізм в цій ситуації. Але знову ж повторюся, сподіваюся, що саме ці дорожні карти, бачите, як всі почали зразу дискутувати, коли там мова зайшла про агросектор, там будуть певні обмеження так для України. Тобто я сподіваюся, що все-таки почнуться приймати відповідні умови. Розумієте, хочу, щоб радіослухачі зрозуміли правильно. Для того, щоб Україна могла відстоювати свої інтереси, зокрема і в агросекторі, спочатку треба виконати все, про що домовлялися. Потім дійсно вести перемовини, щоб у нас були, не було проблем і самі менші були можливі негативні наслідки. А навпаки, це мають бути позитивні наслідки. Але для цього треба реально працювати, для цього цим мають займатися професіонали. І зовсім не треба робити так, щоб втрачати довіру наших партнерів, як це, на жаль, вже трапилося. Бо ще раз нагадаю, з чого я почав. Перший фактично Європейський Союз публічно заявив, що Україна не виконує ніяких зобов'язань, не приймає відповідні закони, тому грошей не буде. Це, далі вже нема куди. Це саме така вже, я би сказав, останнє, якщо я так можна висловитись, китайське дипломатичне попередження чинній владі.
5: Слухайте, давайте подивимося і на той список реформ, і частина з цього списку прив'язана до фінансування України. Нам не вистачає, певної кількості грошей. Я, чесно кажучи, трохи вже плутаюся в цих цифрах, тому що то президент каже 27 мільярдів, то потім вже напередодні каже, ось буквально на цьому тижні, що вже 4 мільярди нам не вистачає в бюджеті цього року. Якось воно дивно, знаєте, куди вони дівають ці цифри. Може, знаєте, з'являється, знаходять. О, дивіться, я тут не побачив, а тут побачив. Якось дивно.
6: Я вам зараз поясню.
5: Так.
6: Насправді були зустрічі з Європейським Союзом. Там їздили, до речі, це, зокрема, коли була генеральна сесія ООН у Нью-Йорку. Там у нас були 3 видатних переговорники, які жодного відношення не мають до Міністерство закордонних справ, це Арахамія, Умеров і Буданов. І вони щось там намагалися довести от цю заяву першу Зеленського, що нам там не вистачає 27 мільярдів, що треба на цей рік дати. Потім ще були зустрічі і в Брюсселі, Європейському Союзі. І була от така всього приводу чітка заява після цього. Це також на тому тижні, що, а можливо, і на початку цього тижня треба уточнити, подивитися, Але я і читав, що Європейський Союз, там, розглянувши все це, не бачить жодних таких дефіциту, скажімо так, те, що потрібно якісь додаткові гроші. І після цього вже Володимир Зеленський почав говорити про 4 мільярди, тобто він сподівається, що якісь ще 4 мільярди можна буде вициганити. Ну, але насправді ситуація дійсно виглядає з одного боку комічно, але водночас і сумно, бо в нас іде війна, і не можна себе так поводити з нашими партнерами, які дійсно не дають нам практично більше половини фінансів для того, щоб в нас працював бюджет. А ми при цьому, до речі, це також, я не є економістом, фінансистом, але мене завжди дивує, коли я чую від уряду, що в нас буде якийсь приріст ВВП. Розумієте, ми наполовину більше залежимо від грошей наших партнерів, а ми кажемо, що в нас буде якийсь приріст ВВП. Тобто, якщо нам не дають ніяких грошей, то який у нас може бути приріст ВВП? Тобто, ну це якась так, дійсно ситуація дуже цікава насправді.
5: Тут хочеться сказати представникам влади, так ви свої гроші рахуйте. І...
6: Так я ж про це якраз, і говорю. Так вони ж нарахували, що їм не вистачає 20 мільярдів, вони хочуть вкрасти 20 мільярдів.
5: Слухайте, це звичайно, ну і сумно, і просто, знаєте, до сарказму доходить такі речі, але тим не менше.
6: Ну їх вже почали ставити на місце. Ви ж бачите, що якщо раніше Європейський Союз, ну першим, насправді, от коли переміг Трамп, я десь це писав, говорив, що Трамп не буде нянчитись, як Байден із Зеленським з цією владою, так, бо вони там ну, не зважали на якісь там навіть образливі заяви на адресу того ж Байдена. До речі, не тільки Зеленського, той же Рахамін світ нам дозволяв таке говорити. І ситуація, каже, буде для нас дуже-дуже недобре, якщо далі буде продовжуватися, це називаю рагульська така дипломатія. Ну і зараз ми насправді от вигрібаємо всі ці наслідки, тобто вже спочатку Трамп почав себе відповідно вести, що ми йому все винні. До речі, тепер вже і праві в Німеччині говорять, що треба, щоб гроші повертали, які Німеччина дала. Хочу просто сказати, що на сьогоднішній день Німеччина найбільше нам дає грошей. А ми своїми діями насправді допомагаємо цій альтернативі для Німеччини перемагати вже на місцевих виборах. Сподіваюся, але все-таки на загальних вони не переможуть. Мерс нам допомагає, Християнський демократичний союз, там ХДС, ХСС. Ну, соціал-демократи також, хоча там є питання, ця коаліція. А ми тут корупція, ми не виконуємо зобов'язання, брешем, тра-та-та. Альтернатива це використовує. І ті уряди, які нам допомагають, дають гроші, вони втрачають через, до речі, нас. Я маю на увазі через владу нашу українську підтримку. Бо всі опоненти, я просто закликаю в раді слухачів, тому треба бути великим фахівцем, хай собі зайдуть в Google і побачать, які аргументи використовують опоненти тих урядів, які нам допомагають. І ви все зрозумієте.
5: Ну так, коли...
6: Мільярди ми віддаємо, у нас ситуація громадян погіршується, а вони там крадуть.
5: Ну так, вони дивляться на ці автомобілі, дивляться на ці віли, на ці сейфи з грошима, розумієте, які на весь світ облітають ці світлини. У них виникає...
6: Так самі дорогі машини зараз в Монте-Карло, це з нашими номерами.
5: Ну от в тому і справа, що європейці не можуть собі дозволити такого розкішного життя, вони відкладають кожну копійчину і працюють з грошима, там, ну слухайте, їх з дитинства вчать, як з грошима обходить. І як їх заробляти, і вони знають, що кожна копієчка. А тут, ну, будуть розказувати про великі успіхи 6% ВВП в державному бюджеті на 27-й рік. Це взагалі, слухайте, з якого дуба це взагалі взяли такі відсотки ВВП, коли в цьому році там до 3 ледве ми доходимо, розумієте, в два рази вони вирішили підняти ВВП. Ну, звичайно, коли вам дають гроші.
6: Я вам більше того скажу. В понеділок Трамп підписав указ, хоча він там не є таким обов'язковим, це там потім Білий Дім опублікував цей меморандум щодо того, що не будуть платити податок, коли купляти дизельне паливо, бо там дійсно дуже велика ціна піднялася. Вони навіть покрасили в червоний колір, назвали таке червоне дизельне паливо, щоб всі бачили, що це таке пільгове. Ну, там в Штатах вже можуть самі там приймати ті чи інші рішення. Він дав вказівку міністру фінансів Бесету, Хексету, міністру оборони, щоб вони за цим слідкували. Але просто хочу, щоб ви зрозуміли, що аргументом, чому піднялося дизельне паливо, він назвав якраз удари України по російській нафті цих всім об'єктам. Розумієте, не війну в Ірані. Тобто вже якраз питання України, якщо раніше воно використовувалося і допомагало нашим партнерам вигравати і вибори, і щось там, скажімо так, більше якоїсь допомоги надавати, то тепер ми бачимо, що навпаки зараз ситуація, на жаль, міняється. Тому, коли ми почали нашу розмову з приводу цієї дорожньої карти Європейського Союзу, я дуже сподіваюся, я, до речі, ну, вважаю, за самого початку казав, коли тільки внесли, до речі, зараз є законопроект, що без Конституції забрали цей вступ в Європейський Союз, там, не, в НАТО в першу чергу, так? І, до речі, вступ в НАТО і Європейський Союз, який записаний в нашій Конституції, це, звичайно, дуже добре, хоча, з моєї точки зору, тут принципово неправильний такий понятійний ряд, він хибний. Це не може бути метою України вступ в Європейський Союз і вступ в НАТО. Метою України має бути успішна, економічно, соціально розвинута країна і обороноздатна зараз, враховуючи війну. А НАТО і Європейський Союз – це просто засоби для досягнення цієї мети. Тому в цій ситуації, насправді, от зараз, коли ми бачимо навіть всередині країни, трохи багато почали зараз говорити про якийсь нейтральний статус, що вимагає, до речі, Росія. Тепер з Європейським Союзом падає підтримка ж тих українців, бо не дивляться, що заявляють інформаційний простір. У нас владою такий наповнений, що виявляється, що нас не хочуть приймати Європейський Союз. Це Європейський Союз винуватий, а не тому, що влада краде, мародерить,
5: ну, так
6: і
5: само,
6: не
5: як
6: приймає
5: і в НАТО,
6: відповідні закони.
5: Так само, як і в НАТО, Байден, чому ми не в НАТО, це говорив.
6: Так, це та сама ситуація. Ну, я би так сказав, там же ж є багато цього приводу питань. Байден теж у свій час, і, по-моєму, ще колишня міністерка Німеччини закордонних справ, ця лідерка зелених, вона тоді в Лондоні на цій конференції відновлення вже тоді також не витримали. В 23-му році вони почали відкрито говорити про те, що перестаньте красти, давайте щось приймайте відповідні закони. Боріться з корупцією.
5: Ну так, слухайте, тут абсолютно з вами погоджуюсь в цьому контексті. І, до речі, в Європейському Союзі ще й закликають український уряд, Верховну Раду і інші інституції об'єднанню заради ухвалення реформ. Але щось я цього об'єднання абсолютно не бачу, чесно кажучи. Тому що, дивіться, Рада вийде на роботу на пленарні засідання 12 жовтня. 13-го вже починає відкриватися робота в Європейському Союзі, якраз там має бути наша делегація на чолі з президентом, вони мають доповідати про, скажімо, хід проведених реформ для того, щоб отримати фінансування і відкривати подальші кластери. Я не бачу цього об'єднання, чесно кажучи. Воно якесь таке, знаєте, на словах. 30 секунд у нас буквально.
6: Насправді не може бути ніякого об'єднання по одній простій причині, що вся повнота влади у нас зосереджена на вулиці Банковій. Тому за великим рахунком там нема з ким об'єднуватися. Ні Верховна Рада, ні Кабмін, вони не є суб'єктами у внутрішній політиці України, на жаль. Тому тут питання, коли так, вони такі заклики лунають, вони все це розуміють, що все вирішується на вулиці Банковій, тобто це такі загальні правильні слова, але рішення приймає Володимир Зеленський. Тому це фактично, ну, було звернення до Зеленського, але у такий спосіб. І тому, щоб не було ніяких ілюзій, що у нас все так погано, тому що Верховна Рада не голосує, тому що вона пішла на канікули, хоча це знову погано, це нонсенс, але все це тому, що так от така політика на вулиці Банковій.
5: Дякую, пане Віталію, дякую за коментарі, що ви долучилися до нашого ефіру. Гарного дня бажаю. Політехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала був з нами на зв'язку. Друзі, зараз наша постійна рубрика «Новини», і після цього повернемось.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
7: Вітаю вас. Я Інна Михальова, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». І сьогодні мені б хотілося торкнутися теми, як підтримати друга, який переживає складний етап. Протягом декількох останніх років наше життя змінилося. Причин для суму стало більше. І все більш актуальною стала потреба в підтримці та знаннях, як не нашкодити близькій людині, коли хочеться допомогти. В цьому можуть стати в нагоді наступні правила. Першим може бути таке: будьте просто поруч, але не нав'язуйте свою думку. Часто достатньо слів «я тут», якщо тобі потрібна допомога. Скажи, що я можу зробити? Це головне правило, щоб ваше бажання допомогти не стало нав'язливим для людини, якій і так непросто. Другою порадою може бути наступна – нормалізація або валідація. Тобто дозвіл на почуття та переживання людини, яка страждає. Це дуже важливий момент у підтримці. В стресі чи горі людині може здаватися, що вона одна, що ніхто не переживав подібного. Тому слова на кшталт «те, що ти зараз відчуваєш, нормально». Твої емоції та переживання дуже сильні, і це нормально. Ці фрази допомагають знизити рівень загальної напруги та можуть значно полегшити самопочуття людини тут і тепер. Третьою порадою я б хотіла зазначити наступну. Обговоріть варіанти відновлення активності. Для того, щоб будувати місточок, який з'єднує життя до та після, важливо подумати та спланувати, що я можу робити зараз. Щоденні справи, корисні звички, фізична активність, врешті-решт прогулянка та ходьба. Ці речі повертають відчуття, що життя продовжується. Наступною порадою є спілкування та відновлення соціальних зв'язків. Це повертає людині, яка переживає складний етап, відчуття приналежності. Помовчати, будучи поруч, обійняти, коли складно підібрати слова. Ці речі допомагають знизити відчуття самотності та посилити почуття приналежності до родини, до кола друзів або до групи підтримки. Також важливо поділитися з другом своїм особистим досвідом, своїми способами, що допомагало вам колись впоратися зі складнощами. Обговоріть варіанти самодопомоги, серед яких найбільш дієвими та перевіреними є дихальні вправи та релаксація. Вони повертають відчуття контролю та впевненості.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ.

0: 9:30 за Києвом. У студії Діана Милянець. Далі короткий випуск новин. У Києві пролунали вибухи під час дронової атаки. В соцмережах пишуть про задимлення біля житлового комплексу «Нова Англія». Очікуємо на офіційну інформацію. У Прилуках на Чернігівщині кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 22 людей, серед них 5 дітей, ще 54 людини травмовані. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції. В Україні оголосили день жалоби. Далі повідомлення від «Київпастрансу». Затримуються трамваї номер 14, 15 та 18 по вулиці Дмитрівська. Причину цього не оголошують. Також відомо, що рух фунікулара тимчасово призупинили через відсутність електропостачання. Крім того, затримуються і тролейбуси. Йдеться про маршрути номер 14, 15, 38, 43 та 50. Причиною стала відсутність напруги в контактній мережі. Росіяни вдарили по Борщагівському хіміко-фармацевтичному заводу та одному зі складів торговельної мережі «Ашан» у Києві. У «Ашані» повідомили, що внаслідок атаки пошкоджений склад свіжих продуктів, але жоден працівник, на щастя, не постраждав. Водночас про наслідки пошкодження Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу наразі не повідомляють. І на сам кінець про те, що два світлофори сьогодні не працюватимуть в Оболонському районі. Про це повідомили в Центрі організації дорожнього руху. Отже, з цієї хвилини і до 15:30 фахівці ремонтуватимуть світлофорні об'єкти на перетині проспектів Степана Бандери та Оболонського, а також на перехресті вулиць Автозаводської та Полярної. Дорожники планують оновити застаріле обладнання. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 10:00. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Трафік. Київ. Дорожня хроніка.
2: Друзі, 9:33 на студійному годиннику. Вже зараз публікують світлини поряд з ЖК «Нова Англія» і, власне, дорожнє покриття пошкоджене. І, відповідно, поряд можуть бути певні ускладнення саме в пересуванні, тому будьте обережні. І також ще додам, з свіжого КМДА у нас затримується рух тролейбусів номер 14, 15, 38, 43, 50. Власне, вулиці Михайла Бойчука, бульвар Миколи Міхновського, Бастіонна. Якщо говорила, то про дублю, нічого страшного. Власне, вже обурюється. Боже, я так люблю колег, знаєте, такі, наче ти все маєш чути і бачити. От, відповідно, власне, давайте рухатися далі, що в нас відбувається на столичних шляхах. І маю вам сказати, що перед Північним мостом доволі комфортно зараз можна їхати, і на міст можна заїжджати. Сподіваюся, проїдете буде все чітко. Біля Почайної дорожньо-транспортна пригода. І також від епіцентру нагору тягнемося по Теліги. І є певні ускладнення якраз біля станції метро Шулявська, туди біля шляхопроводу. Дивимося на міст метро, доволі комфортно. Зараз можна проїхати міст Патона, теж гарно проїзним виглядає. Щодо Південного, тут у нас були сьогодні зраночку ускладнення. І маю сказати, що зараз доволі комфортно можна їхати на диво. Сподіваюся, проїдете, все буде добре. Окей, друзі, рухаємося далі. Власне, про різні перекриття, затримки почуєте і в наступних випусках новин, і в дорожній хроніці за півгодини.
1: Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
3: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9, майже 37 на нашому студійному годиннику. Звати мене Олександр Близнюк. Навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. І ми продовжуємо, друзі. Зокрема, ось ми говорили про наш подальший рух до Європейського Союзу. А є заява міністра агрополітики і продовольства України Тараса Висоцького. В коментарі «Політику» він заявив, що Україна не може погодитися на модель членства в ЄС, яка передбачатиме постійне обмеження продажу до Євросоюзу певних видів продовольства. Висоцький дав зрозуміти, що Україна не схвалює таку модель, яка передбачала б аграрні винятки з умов членства лише для неї. Що це означатиме і що це означає взагалі? І давайте розбиратися. Економіст, член економічного дискусійного клубу Олег Пензен зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, добрий ранок.
4: Та ранок добрий.
3: Отже, якщо говорити про цю модель членства в Європейському Союзі, зокрема, до речі, вже неодноразово попереджали і говорили, що можлива модель, скажімо, аграрної інтеграції для України не підійде. А в чому проблема?
4: Ой, ну дивіться, ми з вами... Та й не тільки в цьому ефірі неодноразово обговорювали питання тих особливостей приєднання України до Європейського Союзу, до спільного ринку, які на сьогоднішній момент можливі. В чому є проблема? Проблема полягає в тому, що Європа побудувала в себе аграрний соціалізм, я так це називаю. Історично складалося, що європейський аграрій, європейський фермер через екологічні заборони, через особливості виробництва аграрної продукції на не дуже якісних землях, ну, ті у тих самих поляків піски, це в Україні чорноземи, в Польщі піски, через невеликі обсяги фермерських господарств, ну, от для прикладу, та середньостатистичне польське фермерське господарство – це 8 гектарів землі. Середньостатистичне українське фермерське господарство – 85 гектарів. Через достатньо великий рівень оплати праці в Європейському Союзі у аграріїв. Тобто, якщо це все скласти докупи, то виходить, що ця модель ведення аграрного бізнесу, вона не може бути прибутковою за абсолютно, ну, звичайних ринкових умов. Так от, для того, щоб ті фермерські господарства не банкрутували, Європа побудувала в себе достатньо великий рівень так званих аграрних дотацій. Тобто на сьогоднішній момент 50% доходу європейського фермера, де 40, де 45, ну от приблизно в таких межах, це дотації Брюсселю. Ну, щоб ми з вами розуміли суми, кожен рік Європейський Союз ділить між аграріями Європейського Союзу з бюджету Європейського Союзу порядку 60 мільярдів євро. Найбільшим отримувачем аграрних дотацій є Франція. 9,5 мільярдів євро на рік. Угу. Французькі фермери отримують просто, ну, безкоштовної допомоги. Вони просто роздають їм гроші.
3: Тому що вони французи. Давайте так.
4: Наші великі друзі поляки, наші великі друзі поляки по загальному обсягу отримання коштів є третіми Вони отримують 6,5 мільярдів євро на рік. Навіть трошечки більше, ніж італійці. От для прикладу, та Італія там 6200 отримує. А ті 6500-6700 євро, мільярдів євро на рік. Ну, як ви думаєте, чи готові будуть наші вельмишановні європейські друзі відмовитися від таких грошей? Ну, безперечно, що ні. Тим більше, а тепер уявимо собі, що до Європейського Союзу, до європейського ринку приєднується країна, яка виробляє набагато якіснішу продукцію, по економічних умовах набагато дешевшу, і яка на сьогоднішній момент виживає навіть при відсутності тих дотацій. Безперечно, український фермер теж скаже, чекайте, з якого дива я буду відмовлятися від аграрних дотацій, якщо я член Європейського Союзу, якщо я плачу гроші в європейський бюджет, якщо ми координуємо свої дії і привели свою правову базу в відповідність до європейської, я також маю право претендувати на європейські дотації аграрні. Ну, хіба ні? Так. І тут ми раптом опиняємося в ситуації, коли, ну, то, що говорить Європейська комісія, що якщо, наприклад, ви хочете ввійти на загальних засадах, щоб мати всі темні повноваження, то ви до Європейського Союзу ніколи не ввійдете, тому що Європейська Рада буде категорично проти. Тому що всі політики Європейського Союзу будуть захищати в першу чергу свого виборця. Ну, просто, щоб ми з вами розуміли, да, от ми з вами дуже часто любимо згадувати поляків. У Польщі 3,2 мільйона фермерських господарств. Це приблизно десь, ну от рахуйте, в Польщі виборців на сьогоднішній момент там 29 мільйонів. З них 12-13 мільйонів – це ті, що представляють аграрний сектор. При тому, що містяни, як правило, на вибори не дуже добре ходять, а от сільський мешканець, він достатньо організований і чіткий. Тобто рівень явки на виборах, відвідування на виборах в сільській місцевості набагато вищий, ніж в містах. А тепер уявіть собі польського політика, який має такого агресивного аграрія. А то, що аграрії польські агресивні, ми з вами пам'ятаємо про блокування кордонів, про висипання української пшениці та українського зерна з вагонів. Тобто, безперечно, що будь-який польський політик буде захищати польську аграрію. А ми ж маємо розуміти, да, що от всі східноєвропейські країни, вони ж аграрні. І Польща, і Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія – це ж аграрні країни, які мають, які живуть на тих аграрних дотаціях. Тому, коли Європейська комісія говорить, слухайте, ви хочете в Європейський Союз? Хочете. Але ми вас приєднати приєднаємо, але аграрну продукцію ви будете продавати не в Європі. Аграрну продукцію продавайте там, де ви продавали. Африка, Латинська Африка, Південно-Східна Азія, Близький Схід. От там продавайте. А в Європу зі своєю продукцією нема чого йти. Вас тут ніхто не чекає. Ну, безперечно, що Україна каже, чекайте, там маєте совість. Ми ж йдемо в Європейський Союз, якого дива? Для того, щоб отримати доступ до цього преміального ринку, надзвичайно дорогого, надзвичайно якісного. Так, але європейці кажуть, що це може сильно нашкодити нашому європейському аграрію. Ви ж,
3: який отримує дотації і нічого не робить, я так розумію.
4: Ну, він робить, але живе на дотаціях. Просто дивіться, коли ми з вами частенько їздимо по Європі і дивимося на ті дуже гарненькі села, як на картиночках, та от з тими квіточками, отак все гарно виглядає. Це ж тільки зовнішня сторона питання, а внутрішня сторона питання, за які гроші це все відбувається. Тому що безпосередньо сам аграрний сектор Європейського Союзу, він збитковий. І без отих потужних дотацій з Брюсселю, оті містечка би просто би вимерли, тому що би всі поперлися шукати роботи в міста великі. А так, на тих потужних грошових дотаціях вони собі живуть і непогано живуть. І вони нікого не хочуть бачити всередині себе. Тому що вони ні з ким ділити гроші ще не хочуть. Так що оце є основна проблема, власне, та, ми з вами можемо багато говорити про імплементацію європейського законодавства в Україні, і можемо говорити, що от Верховна Рада у нас має добре працювати, і це все правда. Але за цими всіма речами є величезні, скажімо так, підводні камені у вигляді, а чи чекає нас на сьогоднішній момент Європа з нашою аграрною... Ми зараз про аграрну продукцію говоримо, але аналогічна ситуація з нашою металургією. Там ті самі обмеження, там ті самі квоти, там ті самі шалені митні додаткові обмеження. Ну, тобто, коли ми з вами розуміємо, нас не чекають з точки зору нашого там виробництва в Європі, і ми от тільки щойно зараз, власне, чому це зараз виникло? Виникло це тому, що зараз активно обговорюється відкриття 5-го кластеру переговорного процесу. 5-й кластер якраз стосується аграрного сектору. І наші європейські партнери на відкритті 5-го кластеру прямим текстом сказали, ми вам в 5-й кластер закладаємо заборону на постачання української аграрної продукції на європейський ринок. Ну, тобто, лишаємо в межах тих квот, які є на сьогоднішній момент. А ті квоти, по суті, обмежувальні. Там загальний обсяг того, що вони готові від України прийняти, там 3-5% від загального обсягу виробництва української продукції. Хочете жити, торгуйте там десь. Не знаю, де хочете, там торгуйте, тільки не лізьте до нас. От приблизно так це виглядає. До речі, так, щоб були абсолютно відверті. От ви сказали в підводці, що це стосується України. Я хочу зразу зазначити, це стосується і Молдови також. І, до речі, зараз активно в суспільстві Молдови обговорюється питання проведення референдуму на кшталт, а на що нам взагалі таке приєднання? При тому, що Молдова є набагато менше по загальному обсягу виробництва аграрної продукції, аніж Україна, їй теж зараз от при відкритті кластера пропонують обмежене членство через різке квотування аграрної продукції, яку воно може постачати на європейський ринок. Ну, тобто, це не тільки там ситуація з приводу України, це от з приводу Молдови також, і це треба розуміти спільна позиція європейських аграрних країн, які не хочуть ділитися аграрними дотаціями, і які говорять, що будь-які зміни в підходах щодо аграрного сектору може суттєво погіршити фінансовий стан їх аграрних товаровиробників, що є неприйнятно.
3: Ах, пане Олеже, насправді багато ще нам роботи, напевне, на шляху до Європейського Союзу в будь-якому випадку. Дякую вам за коментар, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Друзі, маємо вже завершувати. Економічно-економічного дискусійного клубу Олег Пензен був з нами на зв'язку, друзі. Я прощаюсь з вами до завтра. Завтра о 8 ранку Київ Монінг Шоу стартуватиме, а зараз наша постійна рубрика «Новини» і колеги з другої кави вже продовжать.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
5: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог і профайлер. Це «Політика всі». Проаналізуємо невербаліку та психоемоційний стан Зеленського і подивимось, що видало його тіло під час візиту до США. Адже які б слова не звучали, а тіло не бреше. Чорний колір. Зеленський сходить з літака з дружиною, обоє в чорному. Синхронність кольору у подружжя транслює єдиний фронт, спільний тягар і статус посланців країни, яка в жалобі і яка вимагає рішень, а не протокольних усмішок. У політичному кодуванні чорний – це мова стриманості, жалоби та граничної серйозності, а в психології – це колір броня, захисний бар'єр. Зустріч із сенаторами. Рукостискання переходить у дещо незграбні обійми. Схоже, сенатор Блюменталь, співавтор закону Лінсі Грема, не готовий до такої міри близькості. Відхиляється від Зеленського. Зеленський теж втрачає зоровий контакт. Це створює враження відстороненості обох. Поряд стоїть Марк Келлі, космонавт в минулому. Він взагалі у закритій позі, зі схрещеними руками. Його погляд зосереджений і критичний, як сканер, який читає Зеленського і робить висновки. Зустріч з Макроном. Обійми з Макроном, як завжди, максимально тепло розіграні на камеру. Макрон, як дитина, вішається на Зеленського. Той його підтримує, погоджується, усміхається, емоціонує. Вшанування. Далі важливий дипломатичний акт. Зеленський вшановує пам'ять жертв теракту, що стався 25 років тому. Американці зчитують це як глибоку повагу. Урсула та МВФ. Обійми з Урсулою фон дер Ляєн достатньо теплі. Прийом спокійний, серйозний і чіткий. Далі дружні обійми з директоркою МВФ. У Зеленського погляд прохача. Крісталіна Георгієва запевняє, що Україна може розраховувати на МВФ. Конфідент Зеленського. Цікаво, що на різні зустрічі Зеленський бере з собою різних членів своєї делегації. Але є одна фігура, яка присутня на всіх зустрічах, ну, принаймні, на тих, що я побачила. Це Рустем Умєров. Саме він, схоже, грає ключову роль в цьому візиті. Роль фінансового конфідента Зеленського в усіх бізнес-схемах. І кульмінація очікувань. Зустріч з Трампом. Зеленський повністю відображає позу Трампа. Ноги, руки, нахил тіла вперед. Трамп в уніформі республіканця. Червона краватка сигналізує про налаштування Трампа не поступатися своїми інтересами і гнути свою лінію. Це настрій на агресивні переговори. Типове трампівське рукостискання. Тверде і впевнене. Зеленський відпрацьовує твердо. Wishful thinking про завершення війни до зими. Далі говорить тільки Трамп. Зеленський зосереджено слухає. Коли мова заходить про Сі Цзіньпіна, Трамп плескає Зеленського по коліну. Атмосфера розряджається. Далі переговори переходять у закритий формат. Вони тривають 40 хвилин. Це досить мало. Такий таймінг свідчить про кілька конкретних речей. Про фіксацію позицій, а не спільне напрацювання рішень. Про жорсткий регламент і домінування порядку денного саме Трампа, який не бажає занурюватися в українські аргументи. І про відсутність проривного взаємопорозуміння. І перекидання відповідальності на робочі групи та команди. Що ж, схоже, колосальні зусилля команди були вкладені в зустріч, яка звелася до 40-хвилинного блісу без конкретних письмових зобов'язань. Цей короткий, стиснутий і безрезультативний, по суті, формат стає головною причиною того нервового виснаження та внутрішнього роздратування, які Зеленський демонструє на брифінгу. Брифінг. Спілкування Зеленського з журналістами стає справжньою ареною, де ми бачимо максимальний виток справжніх емоцій Зеленського. І, чесно кажучи, таким я його ще не бачила. Стрес і виснаження. Базовий стан Зеленського характеризується високим рівнем когнітивного навантаження та фізичної втоми. Плюс переліт і зміна часового поясу викликають джетлаг – збій біологічного годинника. У моменти пауз між репліками спостерігаються часті витоки емоцій. Тіло скидає надмірну напругу через мікрорухи, зміну пози, потирання обличчя та корекцію одягу. Нагадування про скандал з Трампом. Дотики до обличчя, почухування носа, метушливі рухи руками в момент незручного спогаду свідчать про так званий ефект Пінокіо – прилив крові до капілярів носа через викид адреналіну або про бажання бар'єрно прикрити обличчя. Це сигнал внутрішнього дискомфорту, спроби виграти час для підбору формулювань і дистанціюватися від минулої риторики. Переговори і готовність Путіна. Підвищена рухливість, уникнення тривалої прямої фіксації погляду, легке знизування плечима, затримка дихання перед тезою. Це демонстрація крайньої невизначеності та внутрішньої напруги. Знизування плечима у момент ствердження свідчить про внутрішній сумнів або відчуття безсилля перед зовнішніми обставинами, залежність від постачання зброї, тиск союзників. Зеленський стикається з когнітивним дисонансом між публічною дипломатичною необхідністю заявляти «Ми готові» і внутрішнім усвідомленням пасток, які несе цей процес. Теза «Ми не слабкі» та жести самозаспокоєння. Погладжування бороди, дотики до щоки, маніпуляції біля підборіддя. Тут ми бачимо класичні адаптори, ілюстратори самозаспокоєння. Коли вербально декларується сила, тіло намагається впоратися з фоновою тривогою. Контроль міміки та штучна усмішка. Асиметрична, крива, соціальна маска. Зеленський використовує усмішку як інструмент приховування, розчарування та скепсису. Вона виступає психологічним щитом перед незручною реальністю. Рішення повністю залежить від волі Трампа, яку українська сторона не може гарантувати. Олігархи і тіньові домовленості. Мікроміміка демонструє спалах гніву та презирства, що швидко переходить у гарантувати. Для Зеленського ця тема є тригерною. Масковане здивування. Для Зеленського ріг слів, які не можна озвучувати дипломатичною мовою. Делегування питань речнику. Під кінець Зеленський перериває самостійний вибір і звертається. Нікіфоров теж торкається носа та обличчя. Це ознака вичерпання ресурсу комунікативного терпіння. Зеленський втомився від фільтрації гострих запитань. Жест речника – дзеркальний адаптер стресу через раптову відповідальність за вибір журналіста в напруженій залі. Урсула та МВФ. Знову почухування носа, відведення погляду. Тема фінансів сприймається вкрай болісно. Чухання носа сигналізує про вимушену стриманість. Реальна ситуація значно критичніша, ніж обнадійливі фрази. Завершення війни та позиція Путіна. Підняті брови, розширені очі, активне жестикулювання головою в запереченні. Справжня нескоригована емоція незгоди. Підняття брів тут транслює не просто подив, а когнітивний протест проти наївності такого припущення. Зеленський вербально і невербально переконаний, Путін не збирається зупинятися добровільно. Вихід із простору. Різке завершення брифінгу. Зеленський застібає гудзик і стає, підтягує штани. Це відновлення психологічної броні, повернення до закритого, захищеного стану після відкритої сесії запитань. Зеленський підсовує стілець. Це ритуал контролю над простором і завершеності гештальту дії. Далі Зеленський на ходу відповідає на ще одне питання. Це демонстрація домінування та поспіху. Він залишає комунікацію на власних умовах, не залишаючись у ролі мішені для подальших незручних питань. Висновок. У Зеленського когнітивний дисонанс між дипломатичним протоколом та реальними почуттями. Всі невербальні витоки, чисельні дотики до носа, бороди і щоки підтверджують перебування у стані тривалого стресу, де кожен жест працює як мікророзрядка нервової системи. Вербальні заяви про оптимізм і готовність до переговорів постійно конфліктують із мімічними мікровиразами розчарування – криві посмішки, спазми щоки, підняття брів. Фінальна поведінка вказує на гостре бажання, якомога швидше вийти із зони тиску і повернутися до керованого закритого режиму роботи команди. А це зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Дружні теплі обійми. Та на обличчі Зеленського пробігає така втома, яка межує змученицьким болем. Але він продовжує усміхатись. Головна причина пригніченого стану. Схоже, Зеленський усвідомлює, що його образ героя 2022 року остаточно розвіюється у світі та в Україні. Справжня трагедія полягає в тому, що цей статус йому подарував український народ своїм безпрецедентним подвигом. Перші місяці повномасштабної війни президент діяв правильно, але згодом мав би поділитися цим образом із суспільством. Замість того, щоб дозволити військовим та громадським діячам вільно представляти Україну за кордоном ще тоді, а не після усунення Єрмака у 2026-му, він привласнив роль єдиного символу держави. Проте будь-яка, навіть ідеальна людина, з часом неминуче набридає. Тепер Зеленський розплачується за цю помилку. Він звик до захоплення, але зараз має вигляд актора, якому більше ніколи не аплодуватимуть так, як того вимагає його его після овацій 2022-го.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ.

0: Києва.
1: 10:01 за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки атаки на Київ та область, оперативні штаби допомоги в постраждалих районах міста, а також екстрені знеструмлення. Про це й не лише за мить. Одразу про те, що у Голосіївському районі Києва на відкритій території впали уламки збитого російського дрона. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на місце викликали медиків, туди прямують екстрені служби. Вибух мешканці столиці чули близько 9:30, і за попередніми даними, дрон упав у районі житлового комплексу «Нова Англія» на Теремках. Далі про справи транспортні. Через перекриття руху на вулиці Михайла Максимовича змінили маршрути тролейбусів номер 12 та 45. Отож, 12-ті тролейбуси курсують від залізничного вокзалу і до транспортного електродепо номер 1. Туди ж від станції метро Виставковий центр їдуть і 45-ті тролейбуси. У Києві працюють оперативні штаби, де мешканці постраждалих районів можуть отримати допомогу після ворожої атаки. Отож, в Оболонському районі штаб працює на вулиці Полярній, 6Б, з 7 до 18 години. У Солом'янському районі допомогу надають на вулиці Волинській, 17/28, з 9 по 18 годину. Тоді, як у Деснянському районі, отримати консультацію та допомогу можна у школі номер 259 на вулиці Червоної Калини, 21Г. Деталі та контактні номери можете знайти на сторінках Київської міської військової адміністрації. Нагадаю, що внаслідок вечірніх атак у Києві 4 людей, на жаль, загинули, 12 отримали поранення. Далі до подій в області. У Макарівській громаді на Київщині палає підприємство після ворожої атаки. Через пожежу в селі Колунщина спостерігається сильне задимлення. Мешканців Бучанського району закликали тимчасово обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися у приміщеннях. Про постраждалих саме через цю пожежу наразі не повідомляють. І, до слова, за минулу добу на Київщині через російські атаки травмувалися троє людей. Усі вони госпіталізовані.

0: прогрілося повітря. О цій порі зберігається мінлива хмарність, але невдовзі синоптики прогнозують нам прояснення. Швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 73%. Згодом стовпчики термометрів піднімуться до 23 градусів, такими буде температурний максимум. Синоптики прогнозують нам сонячну погоду з обіда, без опадів до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 11 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Графік. Дорожня хроніка.
2: Друзі, 10 година 5 хвилин на студійному годиннику. У мене питання до вас, де сонце? Де сонце, яке має бути сьогодні? От за тими хмаринками, хай вже виходить, дає нам трішки більше позитиву. І оці плюс 23, які мають бути, теж мають нам додати. Правда ж? Сподіваюся. Дякую, що пишете на студійний вайбер 098-009-9898. Чуєте нас, є в Києві, зокрема, і в Іспанії. Пані Маріана з нами з 2022 року. Велике повідомлення, дякуємо за слова підтримки. От і про чому теж додамо, дійсно, нехай вона там на Росії розповсюджується якомога більше, і нехай здихають ці росіянці. Таке послання після дня народження цього виродка, воно ще досі живе, а от, але сподіваюся, таки помре, і найближчим часом це станеться. У мене просто друг є, який написав «Путін помер» пісню ще в 22-му році, от, і вчора він нагадував, каже, пам'ятаєте, в 22-му році, він військовослужбовець, каже, ми записали цю пісню, от якраз вже в часі, що він помер, Путін помер. От, і хотілося, щоб воно так і було. Тобто, коли він помре, вже і пісня готова є, якщо що, не треба нічого робити. Все чудово. 10-та, друзі, 06. Не чую просто, ти говориш, не чую. Я... Що?
3: Моделювання, коли помре Путін, то, на жаль, там ще років 10 йому світить.
2: О, бачите, це Андрій Ковальський, бачите, і моделювання, яке робили, не знаю, з колегами, так? Власне, ще 10 років світить, це, знаєш, коли говорять, тобі 10 років світить, це тюрма. Хотілося б, щоб не 10, а до кінця його цього життя жалюгідного. Тварина, от така вона. Швиденько, друзі, північний міст повністю вільний, Степана Бандери теж від... Кирилівської нагору по Ольжича є ускладнення. Подільсько-Воскресенський мостовий сьогодні норм. Міст метро теж сьогодні вже норм. Станом на 10.07. Міст Патона невеликі ускладнення безпосередньо на мосту є. Щодо Дарницького, то теж сьогодні були нюанси невеличкі. У нас міст Південний теж гарно проїзним виглядає станом на цей час. Ну, невеликі ускладнення перед мостом і на мосту трішки. Тому вам успіхів в переїзді. Сподіваюся, все буде ок, доїдете і будете слухати далі другу каву, як ви вже зрозуміло, Андрій Ковальський в студії. Йому слово.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Концерт Рок-Симфоні Оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
4: Соціальна реклама.
1: Знати все неможливо. Знати важливе

0: інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський, і будемо говорити про те, як українці собі обирають житло, тому що зазвичай українці вони століттями мали своє житло, і це було звично. А орендували або переїжджали в інші райони, в інші регіони дуже рідко, але війна все змінила, і зараз дуже багато людей змушені орендувати, винаймати житло і обирати, відтак обирати собі це житло. Але якщо раніше серед аргументів були локація, це центр чи віддалені райони, чи є поруч метро, чи є гарна розв'язка транспорту, чи вид з вікна влаштовує, то тепер поруч із стіною та районом стоять зовсім інші критерії, і дуже важливо, чи є укриття, чи є автономне опалення, резервне живлення, і навіть як далеко знаходиться ваш будинок від потенційно стратегічних об'єктів, які потенційно можуть стати ціллю для російських окупантів. Так от, за свіжим дослідженням OLX, резервне живлення вже важливе для 68% покупців житла, а наявність укриття дуже важливо для 60%. Причому близькість до центру важлива лише для 45% людей, які обирають собі нове помешкання. Тож, що сьогодні означає для людини хороша квартира, і чи справді війна назавжди змінила ринок нерухомості у нашій країні? Будемо говорити про це з президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України Оленою Гайдамахою. Пані Олено, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Тож, якщо дуже просто, яка сьогодні формула хорошої квартири для українця? Що люди от перевіряють в першу чергу, коли, не знаю, відкривають оголошення або там дошки з оголошеннями, на що вони звертають найперше увагу?
2: Все ж таки відрізняється, коли людина шукає квартиру купити і коли людина шукає квартиру орендувати. На сьогоднішній день дуже багато людей, які шукають в оренду, тому що у нас війна в країні і внутрішньо переміщених осіб дуже багато. До них, ну, з мого боку, обов'язкова додаткова увага, тому що вони зачастую не знають Києва, не знають, яким чином тут все відбувається, да, які райони більш підвержені негараздам зі сторони сумасшедшого сусіда, які менше. Да. Ми на всі ці питання намагаємось їм відповісти і якби навіть переформувати. Якщо людина, наприклад, переїжджає сюди і має якусь роботу і говорить, я хочу там зняти, ну там, в Солом'янському районі, то ми обов'язково про це говоримо. Ми починаємо з, якби, з поганого. Для того, щоб у людини сформувалось якесь уявлення, де саме йому жити. Якщо людина купує квартиру, то вона зовсім інакше підходить до цього питання. І тут питання поверху, воно не стоїть на першому місці. Більше от автономне живлення будинку. Тобто, якщо є автономне живлення, що працює ліфт, йде подача води і подача тепла, сподіваюся, так і буде, то на це більше звертають увагу і дивляться, щоб обов'язково було десь поблизу укриття або принаймні підземний паркінг.
1: А пані Олено, ми зараз це все детальніше розберемо. От по критеріям, от ціна, як ви сказали, і це, в принципі, логічно, це головний критерій. І це підтверджують дослідження. Ціну головним критерієм називають 82% опитаних. А чи готові сьогодні покупці і орендарі переплачувати за те, щоб мати оці вигоди, про які ви говорили, саме за безпечніше простір, за більш автономний будинок, за укриття? Готові вони до цінника накидати ще кілька тисяч, а можливо десятки тисяч, якщо ми кажемо про купівлю, для того, щоб отримати саме це?
2: Ну, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про купівлі саме в Києві, на одного покупця приходиться принаймні 20 пропозицій. Тобто говорити про те, що покупець готов переплатити, підняти ціну, ми на сьогодні, на жаль, не можемо. Якщо класне помешкання і ціна нижче ринку, то тоді так, якщо маєте класного ріелтора біля себе, який вам порадить, Наприклад, купити цю квартиру за найкращою пропозицією, розуміючи, що якщо сьогодні ваш клієнт не скаже так, то завтра цієї квартири може не бути, бо хтось інший скаже так, то тоді да. Але ми бачимо зовсім іншу картину за останній місяць, що саме покупці диктують умови продавцям. І якщо людина дійсно захотіла продати, по-перше, вона поставити повинна реальну вартість, а не ту, яка є в оголошеннях. В оголошеннях дуже часто люди, які до нас звертаються, вони говорять: я говорю, яким чином ви складали ціну за свій об'єкт? Ми побачили типове оголошення. Ну, це невірно, тому що
1: Ну, це природнє
2: саме
1: бажання людини отримати
2: це
1: більше. Ми
2: да,
1: це бачимо і
2: продав.
1: на автомобілях, і навіть на будь-яких речах, і на
2: Да.
1: телефонах, так.
2: Я завжди говорю продавцям, ви не були на угодах, які відбувались. Тобто ви не маєте доступу до бази реальних угод. Навіть і нотаріуси інколи не знають, за яку суму там продавалась чи купувалась. Ну, бувають такі моменти, да? Тобто існує оцінка, по якій можуть люди продавати. Ну, на сьогоднішній день вона інколи буває завища, ніж вартість, за яку дійсно люди продають. Тобто тут такі моменти, і треба на це звертати увагу. І коли покупець приходить, дуже часто він торгується в сторону зниження на сьогоднішній день і доволі суттєво.
1: А є показова цифра. Резервне живлення важливе для 68% покупців, а торік ця цифра була 49. Ну, це суттєво вона зросла. А ви безпосередньо в своїй роботі бачите це на ринку? От уявімо, що є приблизно дві однакові квартири в двох майже однакових будинках в однаковому районі, які там поруч знаходяться, але один будинок оснащений генератором, акумуляторами, іншими системами резервного живлення, можливо, там сонячними станціями, а інший ні. Це впливає на кінцеву вартість конкретної квартири чи ні?
2: Трошечки впливає, але різниця не дуже велика. Тобто десь приблизно на 5-6% квартира може коштувати дорожче.
1: Тобто так,
2: Тому що
1: в межах торгу, так, вона може
2: да,
1: коштувати.
2: в межах торгу не більше, тому що дуже багато створюється ОСББ, і люди вирішують це питання самотужки будинком. Сьогодні не мав будинок додаткового живлення, а завтра він вже має. Тобто про це теж дізнаються наші покупці, спілкуючись там із сусідами, але якщо мають рієлтора досвідченого, то це теж перевіряється.
1: А є перевагою поверх автономність, про яку автономність йдеться? Чи є перевагою, що, наприклад, газова плита, яка ну фактично постійно працює, чи можливо автономне опалення? От автономність, що люди вкладають у це? Що достатньо для того, якого набору опцій достатньо для того, щоб казати, що цей будинок або ця квартира знаходиться в автономному будинку?
2: Ви знаєте, у нас можна перерахувати на пальцях двох рук будинки, які сучасні і мають певну автономність, про яку ми говоримо. Тобто це будинки, які побудовані після, наприклад, там 2015 року, вони доволі молоді, можна так сказати, вони мають автономне опалення, тобто котел мають газовий, і вони мають відповідно, ну там комбіновані пліти можуть мати напівгазові, напівелектрика, і автономний будинок, де працює ліфти і там закрита територія і так далі. Там доволі дорога нерухомість. Ну, таких будинків дуже і дуже обмаль. Тому от говорити про повну автономію, ну, ми не можемо. Да? У мене повна автономія, коли до мене поступає газ, і я можу опалюватися, і ну, в тому плані, що у
1: І
2: мене
1: абсолютно
2: буде
1: не
2: завжди
1: залежати від
2: тепло.
1: зовнішнього,
2: Да,
1: так?
2: да,
1: А
2: да,
1: бажано
2: але
1: ще
2: той
1: кілька
2: газ.
1: можливість підкинути дров, щоб
2: Да,
1: була.
2: да, ну, тоді ж треба, щоб той газ хтось подавав. Да? Все, що завгодно, може статися. От. Тому таких будинків дуже мало. Просто дивляться на те, щоб хоча б підіймався ліфт і подавалася вода. Це переважне
1: А
2: для громадян.
1: ще одна цифра, про яку хочу поговорити. 67% покупців звертають увагу на відстань від стратегічних об'єктів і 60% на наявність укриття. А зараз реально на ринку працює це, коли здавалося б класна квартира в класному будинку, як ми сказали, автономному, так, припустімо, але знаходиться поруч з об'єктом, куди або вже прилітало, або от може прилетіти, і ми розуміємо, що це якийсь потенційний об'єкт, не будемо називати, бо таких об'єктів насправді дуже багато, але ще більше тих об'єктів, куди прилітало і там нічого не було. Так от, впливає близькість, відверта близькість якогось стратегічного об'єкту на вартість квартири?
2: Ви знаєте, безумовно впливає, але є таке поняття в нерухомості, як відкладений попит. Коли людина, наприклад, мріяла про квартиру, і в неї завжди не вистачало грошей. На сьогоднішній день, за останній місяць, ціна знизилась від 15 до 20% на нерухомість в Києві. І коли людина, яка очікувала, да, і от тут от таке відбулося, вона купує квартиру своєї мрії. У мене дуже багато випадків, коли брали і після прильотів в будинок квартири, в нову будови, да, і розуміли, що поряд знаходяться об'єкти критичної інфраструктури, наші українці дивовижні. Вони говорять, ну, дважди не прилітає, хоча ми знаємо приклади, і дважди, і трижди може прилетить. Тому для цього ніхто не застрахований від цього. Але все ж таки, коли людина дочекалась своєї мрії, вона від неї не відмовляється. Вона хоче жити тут і зараз, в моменті, омріяну квартиру придбати. І вона якби прикриває очі на те, що відбувається, говорячи про те, що війна не на все життя. Тому таких випадків дуже багато.
1: Пані Олена, далі хочу запитати про критерії, які, напевне, будуть актуальні і для тих, хто купує житло, і для тих, хто орендує житло. От я пам'ятаю, коли я ще орендував свою квартиру, там багато-багато років, 20 тому, то дуже великими літерами прописували прямо біля оголошення, що там 5 хвилин до метро, 10 хвилин до метро. Сьогодні відстань і близькість до метро важлива лише для 46% покупців, а до центру для 45%, тобто для половини, менше ніж половина. Зараз це ще актуально чи ні? От під вашим відчуттям люди зважають, як далеко метро або як далеко до центру чи ключових об'єктів?
2: Віддають перевагу близькості метро виключно для того, щоб пересуватися швидко. Але як безпечний варіант на це не звертають увагу. Більше звертають увагу для того, щоб були поряд якісь
1: інфраструктура,
2: інфраструктура, в яку можна сховатися, тому що, ви ж знаєте, ми живемо в Києві, і на сьогоднішній день після тривоги ще тривога не долунала, а вже починаються вибухи. Про яке метро ми можемо говорити? От в мене, наприклад, другий будинок від метро, але до нього добігти – це 10 хвилин. І воно не глибоке для того, щоб там сховатися. Тобто люди дають перевагу саме укриттям, які існують тут. Або це паркінг, або це бувають і в будинках ще додатковий, нижче паркінга, підвали, які мають декілька входів.
1: Стілобати такі.
2: Да.
1: А берег для Києва, це от буквально останні тижні, це стало дуже важливо. Наскільки це позначилось на ринку нерухомості? Чи впливає берег на вибір людей при купівлі чи оренді?
2: Спочатку були такі гойдалки, да, починаючи з 1 жовтня, коли почались перші обстріли, було достатньо багато запитань, але люди все ж таки говорили, якщо ми будемо переїжджати, залишаючи свої оселі на лівому березі, то правий берег давайте будемо шукати якісь будиночки. Але далеко від Києва ніхто не хоче їхати. Тобто, хоча, от ви знаєте, повертаючись з відрядження, на минулому тижні я була на заході України, Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль, телефони моїх колег не замовкали. І я просто чула відверті розмови, це були кияни переважної кількості, і вони говорили, знайдіть нам помешкання, на всяк випадок ми його знімемо, закроємо і пусть воно стоїть.
1: Так.
2: Знадобиться, да, ми поїдемо.
1: На чорний день. І таким чином вони, вочевидь, піднімають і цінники.
2: Ви знаєте, цінники піднімались завжди. Я працюю 26 років на ринку нерухомості, коли почалась перша, почалась наша війна, да, в 2014 році, я чітко пам'ятаю, як поїхали люди з Донецька і з Луганська. І як київляні говорили, донецьким і луганським не пропонувати. Я це пам'ятаю, це був сором. Да? І тобто зараз ми такі ж самі, ми опинились в той же самій ситуації.
1: А як зараз грає роль прописка чи якісь інші чинники, чи, наприклад, наявність тварин на це впливає на оренду, в першу чергу на оренду житла?
2: Ви знаєте, наявність тварин – це взагалі біч нашої країни. Тобто дуже часто ми бачимо такі об'яви, в яких написано «з дитинами і тваринами не пропонуємо». Ну тут, коли ставлять просто поряд і дитин, і тварин, ну це просто на голову, як я говорю, не налазить. А з тваринами дуже важко, тобто люди відмовляються. Якщо ще на собачок, це інша ще категорія, на маленьких собачок, там до 10 кілограм люди погоджуються, то з котами це просто катастрофа. Тобто людей заселити з такими тваринами дуже і дуже важко.
1: Це правда, так. У мене друзі мають трьох котів і собаку, і вони не можуть собі нічого орендувати, тому змушені жити доволі далеко від Києва, тому що там погодились їм здати в оренду помешкання.
2: Да, або там зростає вартість, ну, залогового депозиту для того, щоб домовитися все ж таки з власником про це і так далі.
1: Пані
2: і
1: Олена,
2: я вам хочу сказати, що оренда, якщо людина ВПО, прописка, ви сказали, впливає чи ні, звідки вона приїхала? Десь 10%, на жаль, це людський фактор, вони говорять, що ми таких не розглядаємо.
1: Зрозуміло. Пані Олено, ще на сам кінець питання. Це не секрет, що багато людей до Великої війни, та навіть уже після початку війни теж таким займаються і інвестують на котловані у будинки і потім продають. Тобто заробляють, інвестують і заробляють на нерухомості. Зараз цей вид інвестицій і заробітку, він зберігся чи ні?
2: Він зберігся, але не в Києві.
1: В Києві взагалі такого немає? Чи воно дуже мляво?
2: Якщо дуже-дуже мляво. Якщо порівнювати з Заходом нашої України, то там це зберіглося, тому що там воно будується доволі швидко і піднімається постійно в ціні. Але в Києві на сьогоднішній день забудовники скаржаться на те, що все ж таки інвесторів недостатньо. І тому в Києві саме за програмою «Єоселя» більше працюють забудовників, ніж на заході нашої країни.
1: Тому що тут більше вільних метрів, так? І,
2: так.
1: Пані Олено, а який поріг входу? Якщо раніше там, вочевидь, напевно, 50 тисяч було достатньо, щоб купити якусь найменшу квартиру і розраховувати, що потім, коли здасться будинок, заробити. Зараз який поріг входу, від якої суми варто розглядати нерухомість як інвестицію для заробітку?
2: Ще раз, наприклад, якщо ми будемо розглядати захід нашої країни, можна зайти в інвестицію там приблизно на вартості 1000 умовних одиниць за квадратний метр. І вийти з цифрою, наприклад, через рік-півтора, тому що там не дуже високі забудови будують, да, і там один під'їзд, це дуже швидко зведення. І за рік-півтора можна навіть 80% прибутку отримати, враховуючи те, що виникають податки. Угу. Таке існує на сьогоднішній день. В Києві такого нема, тому що новобудова доволі висока, і вона повільно будується. І
1: це на роки. На роки.
2: Да, на роки і відкладається, тому що постріли нікому не дають можливості.
1: Зриваються
2: працювати.
1: Терміни просто. Пані Олено, дуже вам дякую за те, що трішечки прояснила картину. Це була Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України. Говорили про те, що ж таке хороше житло для українців. І за останні роки це поняття дуже-дуже змінилося. Далі в ефірі поради для всіх, новини і повернемось.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. 2 гривні 64 копійки за кіловат. Стільки усім нам доводиться нині платити за електроенергію. І ніби і світло скрізь вимикаєш, і зайвий раз кондиціонер не включаєш. А все одно за місяць лічильник накручує не одну сотню кіловат. Вся справа у приладах, які вважаються енергоємними. До таких належать електрочайники, пралки, посудомийні машини і, звісно, бойлери. Щодо роботи останнього, то за підрахунками енергетиків у середньому для сім'ї з 3 осіб бойлер нагріває близько 6 кубометрів води і намотує до 200 кВт-годин на місяць. Це не означає, що ви маєте відмовитися від користування цим водонагрівальним приладом. Втім, дотримуючись простих правил, можна зменшити ці витрати, не обмежуючи себе в комфорті. Тим, хто перебуває лише на етапі вибору бойлера, радять насамперед визначитися з його об'ємом. Недоцільно для родин з 2-3 осіб купувати модель на 100 літрів. Це зайві кошти та перевитрати енергії. Також обов'язково треба звернути увагу на клас ефективності. Він має бути А, А+, та вище. Після встановлення приладу варто відрегулювати температуру нагрівання на рівні 55 градусів. Це знизить енергоспоживання. Не забувайте вчасно читати та видаляти накип всередині бойлера. Це також суттєво позначиться на сумі у платіжках. Також експерти не радять вимикати бойлер постійно з мережі, адже на підігрів води йде більше енергії, ніж на підтримку її температури.
3: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.

0: 10:30 за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. У 4 районах Києва знизився тиск води через проблеми із електропостачанням. Йдеться про Святошинський, Солом'янський, Шевченківський та Голосіївський райони. У деяких будинках вода може тимчасово зникнути повністю, попереджають в Київводоканалі. Там кажуть, що стабільне водопостачання відновлять після нормалізації електроживлення. Водночас з'явилась інформація щойно від Ясно. У Києві скасували екстрені відключення електроенергії. Наразі аварійні обмеження в столиці більше не застосовуються. Я нагадаю, що графіки з неструмлень можна переглянути у Києві цифровому, а також на сторінках ДТЕК та Ясно. Далі до подій ранкової атаки. У Голосіївському районі на відкритій території впали уламки збитого російського дрона. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на місце викликали медиків і туди прямували екстрені служби. Втім, інших деталей наразі не розголошували. І, відповідно, через це у Києві перекрили рух на вулиці Михайла Максимовича і змінили маршрути тролейбусів номер 12 та 45. Отож, тролейбус номер 12 курсує від залізничного вокзалу і до транспортного електродепо номер 1. Туди ж від станції метро-виставковий центр їдуть і 45-ті тролейбуси. І на сам кінець звітність від повітряних сил. 142 ударні безпілотники, з яких 82 реактивні, спрямували росіяни по Україні з вечора та впродовж ночі. Сили протиповітряної оборони знешкодили 126 з них. Влучання зафіксували на 7 локаціях, ще на 4 падіння уламків. А це була остання інформація випуску. Почуємося об 11:00 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067 298 22 98.

0: ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і ми продовжуємо. Ми всі пам'ятаємо, що сталося напередодні, чергова масована атака, день жалоби в Києві, бо дуже багато людей загинуло, багатьох убили росіяни. Але зараз поговоримо трошечки під іншим кутом, чи здатні взагалі російські удари змінювати не лише ситуацію в Україні, а й рішення наших партнерів щодо росіян. От Росія здійснила чергову атаку, про яку ми говорили, там було десятки ракет, балістичні, все, що мали, просто пуляли. Але маємо і важливі політичні новини. Угорщина нарешті зняла блокування подальшого руху України до ЄС, хоча це зараз поки ще формальність, воно ще не сталося, але це йде до того, що таки відкриються ці переговорні кластери, і ми будемо рухатися до ЄС, а також знаємо, що Європа погодила черговий пакет санкцій, теж поки ще не затверджений, але він доволі жорсткий. Так от, що це все разом означає для України і як впливає на це те, що робить Росія? Просто зараз будемо говорити з Іллею Котовим, кандидатом наук з державного управління, головою Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілле, вітаю вас.
2: Андрію, доброго дня.
1: Тож, давайте розпочнемо з цієї божевільної атаки. І зараз триває тривога, знову сьогодні прильоти в Києві. Чи можуть масштабні такі великі удари реально змінювати, впливати на позицію наших партнерів? Бо, знаєте, складалося таке враження останнім часом, що Захід, ну, вже просто певною мірою так звик до таких атак, і це сприймали, ну, напевне, це погано, так, вони стурбовані, але, ну, так воно відбувається, як, знаєте, як данина.
2: Напевно, хочеться розпочати з того, що дійсно величезна трагедія, особливо в місті Прилуки, і висловити співчуття родинам постраждалих, родинам загиблих і загалом всім українцям, які щоденно потерпають так від терористичних ударів. Але, знаєте, погодитися і сказати, що дійсно Захід до цього звик, ну, важко і не хотілося б, тому що все ж таки це болить нам, українському суспільству, та й загалом. Тут більше питання, напевно, не про звичку. Тут більше питання про те, що дійсно це не перший подібного роду удар. І, відповідно, реакція, якої ми чекали раніше, вона вже трохи, перепрошую, атрофовується. Звичайно, ми розраховуємо на те, що відразу в той же день, на наступний, всі світові лідери по меншій мірі висловлять глибоку стурбованість. Це зараз не гумор, але все ж таки. А по більшій мірі, звичайно, допоможуть якимись речами, які здатні захистити українське небо, українські міста. Європа все бачить, якщо говорити про Європу, а не про Сполучені Штати. Європа реагує, в свою чергу. Але тут справа в тому, що наше завдання, нашого військово-політичного керівництва, дійсно перетворювати ту увагу, яку привертають подібного роду речі, те, що робить ворог, не просто на увагу, не просто на діалоги, а на якісь результативні процеси, тобто на конкретні поставки, на конкретні рішення. І тоді це вже не буде про звикання, це буде про повноцінну загальну протидію. І, з іншого боку, хочу наголосити також на одному важливому факті. Те, що ми побачили, на що потрібно звернути увагу. Якщо росіяни, ця терористична федерація, навіть не поважають і не хвилюються за життя німецького канцлера, керівника найбільшої економіки Європи і загалом найбільшої держави Європи, який перебуває в місті Києві, і дрони продовжують летіти, і тривога не стихає, то що вже говорити, на жаль, про простих українців?
1: Ну, це насправді дуже прикро, але це правда. Мусимо визнавати. Але ж ми знаємо, що от ці розмови про те, що дайте більше засобів для захисту, зокрема патріотів, ракет до патріотів, вони з'являються саме після таких страшних трагедій. А чому не працює це на випередження? Чому говоримо про це уже тоді, коли трагедія сталася? Але вочевидь, я, звичайно, далекий від думки, що можна взагалі убезпечитись, тому що, ну, така війна. Але зменшити ці наслідки можна було б, якби в нас було достатньо кількість засобів для збиття. Чому ці питання піднімаються після, уже постфактум?
2: Вони піднімаються постійно. Тут, якщо ми говоримо конкретно щодо Петрія, звичайно, можна убезпечити. Давайте пам'ятати, що ще нещодавно у нас доволі таки були широкі можливості. І працював Петрій от постійно і приносив колосальні результати для захисту, ну, в першу чергу, української столиці. Але зараз справа щодо систем Петріот, щодо ракет ПЕК-3, до цих систем, які протидіють російській балістиці, це вже не про політику, скажу так. Це вже дійсно про реальну наявність. За рахунок безуспішної операції штатів в Ірані, на сьогодні дійсно присутній дефіцит, як в Сполучених Штатах Америки, так і в європейських державах. Тому тут треба, знаєте, наголошувати. Я не часто кажу і добре про наших партнерів, але й погано. Тут треба говорити справедливо, що нам не надають необхідну кількість засобів захисту не тому, що не хочуть, а тому, що дійсно присутній момент їх наявності, присутній момент того, якщо ми говоримо це про Штати, якщо ми говоримо про Європу, то присутній момент також про це треба об'єктивно бачити і говорити. Присутня ситуація, коли Росія намагається створити відчуття страху у європейських держав, у європейської влади. І, відповідно, та сама Німеччина допомагає, звичайно, але в той же час розраховує певні власні запаси, які ніколи не віддасть, тому що це є кінцева ціль росіян.
1: Або самим потрібно, так? Не дамо, бо самим потрібно.
2: А раптом це називається, якщо більш простими словами. А раптом дійсно от піде терористична влада Росії на такий крок, як повноцінна атака будь-якої з держав Європейського Союзу. Повітряна атака, в першу чергу. Ми не говоримо зараз про танки, які перетинають кордон. Ми говоримо про дійсно повітряні удари. І, звичайно, десь зачиняється Європа в такому ключі і допомагає наскільки це не шкодить власній безпеці. Десь можна вважати це із справедливою позицією, але з іншого боку треба розуміти прекрасно, що це і є основний розрахунок росіян. І навпаки, під час кожної провокації на території європейських держав, я вважаю, що допомога Україні має лише збільшуватися, не лише в контексті Петріота, а в контексті загалом всіх можливостей.
1: Ми будемо сподіватися, що воно так і буде, бо сьогодні ми знаємо, вночі теж дрон залетів на територію Молдови. Звісно, він був там одну хвилину всього, але це для Європи аж. Для нас то всього, для них аж. Далі поговорю, хочу запитати про Америку. От Україна, наскільки вона зараз ще в порядку денному у внутрішній політиці Америки, у Вашингтоні, враховуючи те, що в них на носі вибори от на початку листопада, а до 18 жовтня адміністрація має визначитися із новими санкціями у межах закону, пов'язаного з тиском на Росію та Іран. Ну, Україна вже передала свої пропозиції, але наскільки ми зараз у порядку денному в Вашингтоні?
2: В порядку денному, і ви знаєте, якби зараз це парадоксально не звучало, президент Трамп сам же повертає нас доволі часто в порядок денний, кажучи, що ціни на заправках в Сполучених Штатах – це вина України і українських ударів по російській НПЗ. Тому в порядку денному, звичайно, будь-який процес світовий, тим паче такий, який відбувається в нас, я маю на увазі війна з ворогом, він десь буде використовуватися в внутрішній політиці штатів, тим паче перед виборами. І справа в тому, що дійсно 18 жовтня – це вкрай важливий день, який загалом покаже подальший розвиток подій щодо мирного треку, подальший розвиток подій щодо взаємовідносин Росії і Сполучених Штатів Америки. Тому що дійсно 30-денний термін завершується. І при всьому бажанні або небажанні, але адміністрації Сполучених Штатів Білому Дому потрібно вводити ті санкції, які передбачені законом Грема. І я зараз не про мита щодо Індії та Китаю, тому що це лише одна з окремих умов, в яку я відносно вірю, тут можна сказати про національний інтерес. Але решта, те, що стосується тиску на Росію, об'єктивно має бути введено, і жодного якогось виправдання тут бути не може. Тому це буде така дуже важливий маркер, дата, яка дійсно визначає багато. І ми залишаємось. Американське суспільство все розуміє. Враховуючи всі останні соціології та й передостанні загалом, американське суспільство підтримує Україну, як би там не було, що б не казав президент Трамп. Тому, як до моменту виборів, ми будемо залишатися. Велике питання, що буде після, у випадку, якщо республіканська партія Трампа, до цього все йде, повноцінно програє всі палати, як Сенат, так і Конгрес, і чи буде розпочинатися процедура імпічменту, тоді в певній мірі може бути не до України. Але станом на зараз ми перебуваємо в порядку денному штатів. Звичайно, можливо, не отримаємо тієї допомоги, яку хочемо максимально. Але все ж таки, давайте дочекаємось 18 жовтня і зрозуміємо, яке кінцеве рішення прийняв Трамп. Тому що якби тиск на Росію не передбачався в якійсь політиці майбутнє Білого Дому, навіщо взагалі було приймати відповідний закон, поки більшість республіканська, хочу наголосити, тобто належить Дональду Трампу?
1: Ну, вочевидь, є логіка в ваших словах. А тоді в такому випадку, з чого найбільше Київ зараз чекає від Вашингтона? Що в тих пропозиціях може бути, які ми передали? Це прохання посилити санкції? санкції, більше зброї, там політичний тиск на Росію, чи, можливо, тиск на Китай, який, в свою чергу, буде тиснути на Росію. Що там може бути?
2: Тут комплексний процес. Важко сказати, що якийсь один з засобів буде дієвим там на 90 чи на 100%. Це має бути дійсно загальний процес тиску, оскільки Росія розуміє лише мову сили. І Штати також вже прийшли до цієї думки, і всі ці загравання, замирювання, які ми постійно бачимо, бачили раніше, вони ж абсолютно не спрацювали в контексті мирного плану. Тому тут потрібно декілька речей. Знаєте, план А і план Б. План А, звичайно, це рух до миру, і це абсолютно правильно. Рух до миру через силу, тобто посилення санкційного тиску, об'єднаного навіть з європейським санкційним тиском. В законі Грема, хочу нагадати, є питання не лише нафти як такої, якихось мит проти інших держав. Там питання повноцінної боротьби проти тіньового блоку з боку Сполучених Штатів Америки. А Штати не особливо цим займалися. Якщо займуться, це буде правильно. Це блокування фактично всіх можливостей вторинних поставок, електроніки і різних інших речей, які використовуються для війни. Росія постраждає. Це блокування в повноцінно фінансового сектору і банків не лише в Росії, хочу наголосити. Це інші банки, які співпрацюють з росіянами в Туреччині, в Еміратах і так далі, які 10 разів подумають у випадку впровадження цих норм, а чи потрібна їм та Росія, якщо Штати можуть вести проти них санкції. Тому воно має запрацювати комплексно і таким чином призвести до зміни позиції в Кремлі, тієї терористичної позиції, яка й досі існує. Але в той же час, тут також наголошую, звичайно, ми маємо і план Б. І план Б – це захист. Тому, звичайно, поруч з тиском на Росію, ми очікуємо від Сполучених Штатів Америки посилення допомоги. Я не хочу назвати це допомогою. Знаєте, все ж таки, ми все купуємо за європейські кошти, але хоча б наявність того, що нам необхідно для того, щоб триматися і бити ворога й надалі. І спрацює якраз воно таким чином. Одне не може виключати іншого.
1: А тепер хочу повернутися знову до Європи. Угорщина нарешті розблокувала нам наступний крок. Це ще не повноцінний шлях до Євросоюзу, але вони розблокували, і ми рухаємося далі щодо кластерів 2 і 3. Це внутрішній ринок і конкурентна спроможність та інклюзивне зростання. Про що це йдеться? Наскільки важливий цей крок від Угорщини? Ми розуміємо, що це просто зараз ще демонстрація намірів, ще юридично нічого не оформлено, але я сподіваюся, що воно і не буде вже зірвано. Наскільки справді це великий політичний прорив?
2: Це дуже дискусійна тема і різні погляди дійсно можна мати. Загалом я скажу чесно, я не хочу називати це величезним проривом. Ми маємо говорити чесно і, відверто кажучи, відкриття будь-якого з кластерів ще не означає його, по-перше, імплементацію в українське законодавство швидко. По-друге, це не означає, що ми завтра станемо членами Європейського Союзу. Це формальність. Треба на цьому наголошувати. Так, дипломатично і політично це можна назвати перемогою нашої держави, тому що цей процес формальний потрібно пройти, і без нього ніяк, і все одно їх потрібно відкривати. Але завжди наголошую, що відкриття чогось не означає, що це наближає нас дійсно до Європейського Союзу. І ситуація з Угорщиною, ми бачили з вами перемовини між новою угорською владою і нашою владою, яке стосувалося дійсно меншин. Але знову ж таки, дуже багато аспектів. А хто взагалі знає ту кількість угорців, які проживають на сьогодні на тих територіях України, якщо останній підрахунок був, якщо я не помиляюся, в 2005 році. Що відбулося після повномасштабного вторгнення? І питань багато. А нам зараз фактично виставляють умови, які ми маємо зробити вже, начебто розраховуючи на якусь подальшу перспективу. Тому, але з іншого боку, не лише ж пропаганда. Я бачу величезний плюс в іншому. Навіть це прийняття закону про освіту, як би ми не ставилися до цього закону щодо нас меншин, це дійсно дозволить покращити загальні взаємовідносини двох держав, дозволить зустрітися врешті-решт вже, чи можна ще називати його новим, але, скажімо так, з прем'єр-міністром Угорщини Петром Мадяром, нашому президенту або іншому представнику нашої держави. І з сусідами потрібно знаходити спільну мову. Добросусідство – це важко скрізь, що між державами, що між людьми, але спільну мову потрібно знаходити. Але сам факт майбутнього відкриття кластерів, я впевнений, він відбудеться. Фактично, це просто символ. Жодного величезного значення я пропоную не приділяти цьому.
1: Кластери, так, вони зараз лишаються намір, і дуже важливо, там наступного тижня буде, коли ще будуть голосування в Верховній Раді, там багато-багато-багато нюансів, але про інше хочу запитати. От можна вже зараз говорити, що угорський бар'єр ми подолали, що це вже в минулому, не буде такого блокування, як ми знали, чули останні роки ще за попереднього керівництва Угорщини, і потім воно мляво-мляво за Мадяра відновлювалося. Чи все ж таки Будапешт залишив за собою, знаєте, таке ногу в двері вставив, так, що я ще можу заблокувати, я ще можу впливати на цей процес?
2: Ну, я пропонував би не порівнювати ті блокування, які були при Орбані, і те, що відбувається зараз. При Орбані все ж таки це була максимально проросійська історія. І Орбан відпрацьовував свою дружбу з Путіним, і блокувалося що? Навіть не скільки рух нашої держави до Європейського Союзу.
1: Блокувалося все.
2: Допомога, блокувалося все, що можливо, санкції додаткові. На сьогодні влада Угорщини інша. Ми бачимо, що навіть так обережно заявили про новий майбутній пакет санкцій, ви з цього розпочинали. І ми не бачимо жодних зауважень з боку тієї ж Угорщини. Тобто в контексті спільного бачення Європейського Союзу Угорщина приєдналася до цього бачення щодо Росії. А от щодо наших взаємовідносин, звичайно, я не готовий сказати, що прийняття виключно закону про освіту нацменшин виправить ті непорозуміння, які існують. Якщо згадати, що хоче Петер Мадяр, але знову ж таки це більше про політику, а не про необхідність, відверто кажучи. Це момент для дискусії. Ми не повинні погоджуватися на всі вимоги, які нам сьогодні заявляє Угорщина. Завтра це буде Польща, післязавтра, я перепрошую, Румунія і ще хтось. Ми маємо бути суб'єктними і висловлювати власну позицію. І Угорщина неодноразово говорила, що мають етнічні угорці, ті, хто спілкується угорською мовою, мати навіть можливість це робити в контексті державної служби. Ну, це суперечить українській конституції, взагалі є нелогічним, але в той же час це також вимога. Тому я не виключаю, що в майбутньому через певні роки буде з'являтися щось нове. І тут головне завдання дійсно України – тримати цю суб'єктність і прекрасно розуміти, що ми не можемо задовольнити, я зараз не зовсім наукове слово хочу сказати, але все ж таки хотілки кожної європейської держави. Ми маємо мати власну думку, ми маємо її висловлювати. І відверто кажучи, а що навзаєм? От я хочу завжди питаю, якщо побудовують стосунки, будуються на взаємності. Якщо ми йдемо на зустріч Угорщині в якихось питаннях, ми розраховуємо на те ж саме. Але в свою чергу ми чуємо від Європейського Союзу, що майбутнє членство, яке... Коли воно буде, знову ж таки, ніхто не може чітко сказати, Урсула фон дер Ляйн пообіцяла певний такий зрозумілий дедлайн і зрозумілий порядок дій. Але між обіцянкою і реалізацією поки що ми не почули цього дедлайну. Так от, в свою чергу, ми чуємо від Європейського Союзу, що будуть обмеження щодо українського аграрного сектора в майбутньому членстві. А як це загалом сприймати? Тобто ви виконуєте все те, що необхідно, але ваша... Основа вашої економіки, станом на сьогодні, це основа економіки, хто б що не казав. Ми не готові так приймати, тому що Україна – велика держава. Дуже багато дискусійних моментів. Нам не треба сприймати Європейський Союз і норми Європейського Союзу як якусь панацею. Треба дійсно мати певний україноцентризм.
1: Ну так, бо потім виявиться, коли нам скажуть, окей, вступайте вже в Євросоюз, все готово, а нам виявиться, скажімо, а нам і не потрібно, нам не цікаві ваші умови, щоб не вийшло так. Далі хочу запитати про санкції, про які ми трішечки згадували. Нарешті погоджений новий пакет санкцій, і там повідомляється приблизно про 1600-1500 нових санкційних позицій, і переважно вони стосуються людей і структур, пов'язаних з російським ВПК. От така кількість нових обмежень реально уже може обмежити і вдарити по можливостях Росії там виробляти ракети, дрони, озброєння, ну банально вести війну, чи все одно це буде просто черговий пакет, який ну не виконає на 100% те, що в нього вкладалося. І підкреслюю, що цей пакет ще не прийнятий, він просто погоджений.
2: Я прогнозую, що він врешті-решт буде прийнятий, тому що там стосується не лише технологічних обмежень, але це реакція на проведення в тих самих російських виборів, якщо ми можемо це назвати. Тому він об'єктивно буде прийнятий, але от питання, наскільки сильно він вдарить, тут треба дивитися виключно на практиці. Я завжди акцентую увагу, що прийняти можна будь-які обмеження. Справа в тому, як вони запрацюють, і як швидко сторона, ну в даному випадку наш ворог, щодо якої ці обмеження прийняті, знайде можливості їх обходу. І росіяни постійно знаходять можливості шляхом різних держав, шляхом різних компаній-прокладок, шляхом Китаю і так далі. Але, звичайно, це важливо. І такі заходи можуть ускладнити закупівлю обладнання, компонентів і, відповідно, підвищити найголовніше ціну війни. для нашого ворога. Чи знайде він вихід з цієї ситуації, все одно це займає певний час. Тобто ми можемо обережно припустити, що введення подібного роду обмежень для величезної кількості компаній, які росіяни зараз використовують для війни, но все одно тисне і займе час для того, щоб з'явилися нові якісь можливості обходу, нові компанії. Тому це все об'єктивно важливо. Але найважливіший результат таких речей, будь-якого пакету санкцій, знаєте, він все ж таки залежатиме саме від контролю, від співпраці між державами в цьому контролі і найважливіше покарання. Дарто кажучи, якби санкції були максимально успішні саме з боку Європейського Союзу, я завжди про це наголошую, то, напевно, ми б не говорили вже про 22-й, чи 23-й, чи 29-й пакети, які будуть в подальшому. То їх би, напевно, вистачило 3 для повноцінного тиску. Але, на жаль, не все складається так, як воно має працювати. І, відповідно, ці обмеження росіяни вчаться обходити, але все одно це удар по ланцюгам. Це потрібно. Знаєте, вже перетворилося не в процес якоїсь величезної новини чи величезного тиску. Це вже стало рутинним, але необхідним кроком для протидії Росії з боку Європи.
1: Так, дивимося, ми їх обмежуємо, а вони обходять такі, знаєте, російський національний вид спорту. Пане Іле, якщо скласти от всі події, які відбулися за останню добу, може трішечки більше, я маю на увазі, це от російський страшний масований удар по Україні, чергові розмови про Петріот, просування України до ЄС через оці відкриті майбутньому кластери, зняття блокування на відкриття цих кластерів, нові санкції, які будуть прийняті. От є, на вашу думку, це такими ознаками, що партнери вже нарешті переходять поволі від політики допомагати Україні вистояти, будемо працювати стільки, скільки треба, уже до конкретного примусу Росії, давайте вже міняйтесь, давайте вже закінчувати, тому що ви, знаєте, як хулігани вже всім набридли.
2: Пан Андрію, для того, щоб ми не вводили в оману наших слухачів, я зможу дійсно конкретно відповісти на це питання лише 18 жовтня. Тому що це визначний день, який покаже майбутню політику Сполучених Штатів і що буде відбуватися. Сказати зараз, що партнери змінили якусь парадигму ставлення до Росії і розпочали величезний тиск, я не готовий цього сказати. Тому що в новому пакеті санкцій європейських могло б бути побільше пунктів, які спільно з Мінфіном Сполучених Штатів могли бути погоджені, але їх поки що немає. Тому чи додалась швидкість запровадження якихось речей? Відверто кажучи, не додалась або якась масштабність. Стратегія тиску на Росію для того, щоб врешті-решт Москва сіла конструктивно за стіл перемовин, вона продовжується. З боку Європи, в першу чергу. Але справа в тому, що визначних результатів ми поки що не бачимо. Хочу також привести приклад. 15 хвилин тому до початку нашої зустрічі Марко Рубіо, держсекретар США, заявив про те, що поки що немає якихось передумов для конструктивного діалогу з Росією і до миру, повноцінного миру в нашій державі. Це також думка Штатів. І, на жаль, говорити, що щось змінилося, я не готовий. Але все може змінитися і може дійсно змінитися шляхом вімкнення тиску з боку Америки. Того тиску, якого не вистачає. Європейці використовують майже всі можливості, майже, ключове слово майже, але ж використовують. А у Штатів цих можливостей ще з запасом. І така комплексна протидія, комплексна можливість досягнення миру через силу, плюс посилення наших ударів, плюс посилення можливостей нашого захисту – це і є рух до миру. Відверто кажучи, вже не фронт буде вирішувати, тому що на фронті у нас неймовірні успіхи, ми тримаємося все, і не фронт зараз буде вирішувати зупинку війни, а саме економічна складова. Я на цьому завжди наголошую, коли в Росії просто не буде, може, там не про добру волю, а про відсутність можливостей. І для цього потрібно працювати. І в першу чергу працювати з Сполученим Штатом. Тому сказати, що все зараз іде на краще, я не готовий, але це може піти на краще 18 жовтня.
1: Але розуміння в Америці принаймні міняється чи ні? Бо вони ж, ми пам'ятаємо і заяви Трампа, і того ж Рубіо, вони намагалися примусити піти на поступки росіян через економіку. Тобто, ми будемо з вами робити бізнес, і Росія будете, Путін, будеш заробляти більше, давай припиняти це все. Але ми розуміємо, що Путіну ці гроші не треба, в нього їх в достатку. І зараз ці розмови, які про можливу співпрацю з Північним потоком, це може підтверджувати, що американці так і далі продовжують наполягати, що давайте економічно вигоди покажемо Росії, і вони зупиняться.
2: Я впевнений, що це просто присутня позиція батога та пряника певного. Тобто, з одного боку, є закон Грема, санкції і все те, що Штати можуть зробити. З іншого боку, Штати пропонують, давайте ми не будемо це робити, а навпаки, рухатися в контексті поглиблення взаємодії. Плюс, треба не забувати, що ідея фікс Трампа – це забрати Росію в Китай. Тому таким чином виконуються обидві функції. Але справа в тому, я з вами погоджуюсь, що Путіну це все абсолютно не цікаво, і він розуміє безперспективність таких дій. Навіть ці останні новини щодо Лукойлу. Але отут вже цікавіше. Тут все ж таки це більше питання того, що росіяни також грають в цю гру, як і Штати, і пропонують якісь вигоди Трампу, особисто компаніям, які наближені до Трампа, для того, щоб відтермінувати санкційний пакет.
1: Такий собі прихований хабар, так?
2: І так, тому не всі пропозиції економічного співробітництва, я хочу наголосити, йдуть саме від Сполучених Штатів до Росії. Інколи це ланцюжок навпаки, але знову ж таки не через бажання співпрацювати і заробляти гроші Путіну, дійсно це абсолютно не цікаво. Він вважає, що він збирач російських земель, який хоче війти в історію і відновити Радянський Союз. Ми це почули з вами на Валдаї, це потрібно завжди пам'ятати. Тому раціональність і логіка – це не про Росію. Але, на жаль, Штати не завжди це розуміють. Ну, загалом позиція батога і пряника, вона має місце бути. Справа в тому, тільки батога не вистачає реального, не якогось там десь уявного, а реального, який вже працює.
1: Пане Ілля, дуже дякую вам за цю розмову. Це був Ілля Котов, експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління. Ми говорили про те, що зараз відбувається в світі і яке місце там займає Україна. Далі в ефірі «Янголи спорту», новини, і ми повернемось.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. Слухай Київ.

0: Києва.
1: 11 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки ранкової атаки на столицю, зміни руху громадського транспорту та перекриття міської вулиці, а також штаби допомоги, які працюють у Києві. Про це й не лише за мить. Внаслідок ранкової атаки ворога загинула одна людина. Ще від початку доби постраждали 11 мешканців міста, 9 з них госпіталізовані. Про таке повідомив мер Києва Віталій Кличко. Нагадаю, що вранці повідомляли, що уламки збитого дрона впали на відкритій території у Голосіївському районі. І, власне, там, після падіння уламків БПЛА, перекрили вулицю Максимовича. Уламки впали між проїжджою частиною та житловими будинками, пошкодивши автомобілі та вибивши вікна. Про таке повідомляють журналісти телеканалу «Київ-24» з місця події. Нині вулиця перекрита для руху, пропускають лише швидку та поліцію. Відповідно, і зі змінами курсує громадський транспорт. Автобуси номер 78 курсують від Севастопольської до транспортного електродепо номер 1. Крім того, раніше змінили й рух тролейбусів номер 12 та 45. Вони їдуть від залізничного вокзалу та станції метро «Виставковий центр» відповідно до ТРЕД-1. У Києві працюють оперативні штаби, де мешканці постраждалих районів можуть отримати допомогу після ворожої атаки напередодні. Отож, в Оболонському районі штаб працює на вулиці Полярній, 6Б, до 18-ї години. У Солом'янському районі допомогу надають на вулиці Волинській, 17/28, там графік з 9-ї по 18-ту. У Деснянському отримати консультацію та допомогу можна у школі номер 259 на вулиці Червоної Калини, 21Г. Деталі та контактні номери можете знайти на сторінках Київської міської військової адміністрації. Нагадаю, що внаслідок вечірніх атак у Києві 4 людей загинули, 12 поранені. Тим часом у Макарівській громаді Бучанського району палає підприємство після ворожої атаки. Через пожежу в селі Колонщина спостерігається сильне задимлення. Мешканців закликали тимчасово обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися у приміщеннях. Про постраждалих на тій локації не повідомляють. До слова, стало відомо, що минулої доби на Київщині через російські атаки травмувалися 3 людей. Всіх госпіталізували. І на сам кінець про жіноче здоров'я. У Києві в межах рожевого жовтня жінки віком від 45 років можуть безкоштовно пройти мамографію без направлення та попереднього запису. Обстеження проводять у Київському міському пологовому будинку номер 3. Процедуру можна пройти сьогодні, а також 16, 24 та 31 жовтня з 14 до 18 години. Із собою потрібно взяти документ, що посвідчує особу, а за можливості – результати попередніх досліджень. Адреса пологового будинку – вулиця Василя Кучера, 7. Всі деталі є на офіційному порталі Києва. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: До 17 градусів прогрілося повітря. У Києві станом на цю мить подекуди хмарно, але вже з'являється сонечко. Швидкість вітру від 3 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 66%.

0: 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.

0: Правильна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і далі говоримо про те, що чекає наших дітей в майбутньому, але трошечки з такого незвичного ракурсу. Так от, майже кожна четверта дитина в Україні молодшого шкільного віку має надмірну вагу. І за даними першого національного дослідження дитячого ожиріння, серед дітей 6-8 років надмірну масу тіла мають майже 23%. Ви уявляєте, це фактично кожна четверта дитина, а 9% вже мають ожиріння. І тут питання не лише в солодощах чи небажання займатися спортом, бо війна змінила наш спосіб життя, і діти не виняток, то це особливо діти, це дистанційне навчання, години в укриттях, коли не можна порухатися, менше прогулянок на свіжому повітрі, відтак менше спорту, а додайте сюди порушення сну, постійний стрес, переїзди можливі, негаразди у сім'ї фінансового характеру, можливо, і так далі, і так далі. І тоді їжа може стати єдиним способом, коли дитина може заїдати стрес і рятувати так себе від цього стресу. Тож, чому діти набирають вагу, коли це вже не просто проблема така соціальна, а вже медична проблема, і коли це вже не про особливість будови тіла, не особливість статури, а це проблема. Що можуть зробити для цього батьки, як контролювати? Будемо говорити з лікарем загальної практики, сімейною лікаркою Любов'ю Піднебесною. Пані Любов'ю, вітаю вас.
2: Добрий день, добрий день.
1: Ну, цифра, яка мене особисто здивувала і навіть трішечки збентежила, тож майже кожна четверта дитина віком 6-8 років, ну, це вік моїх дітей, має надмірну вагу. І, як на мене, це, ну, дуже тривожна ситуація. Яка на

0: насправді зараз ситуація вашими очима лікаря, який практикує і щодня бачить пацієнтів?
1: Ну, насправді, досить багато дітей на сьогоднішній день зустрічаються з зайвою вагою і з таким діагнозом, як ожиріння. Навіть якщо просто так от подивитися, коли ходите, то по торговим залам, якимсь по торговим центрам чи по майданчикам, це видно. Якщо згадати, наприклад, 30 років назад, коли ми ходили до школи, то зазвичай в школі там була якась одна-дві дитини, які мали проблему з вагою, а на сьогоднішній день дітей таких насправді стало набагато більше, і цьому воно не скільки як зміна якась там пов'язана з генами або там іще з чимось, як все ж таки з'явилися зовсім інші продукти харчування, з'явився диван та екран. Тому от це такі найголовні причини на сьогоднішній день, які призводять до того, що діти мають надмірну вагу та діагноз таких ожиріння.
0: Ви знаєте, я коли був маленький, мене на все літо, я думаю, як і багатьох дітей мого віку, відправляли кудись в село подалі, так? І я три місяці ганяв в селі в бабусі, і коли мама приїжджала мене забирати десь наприкінці серпня за тиждень до школи, вона ойкала-зойкала, тому що я був волохатий, брудний, з обгризаними нігтями і так далі, так далі. І коли вона до бабусі, до своєї мами робила зауваження, що це таке, а бабуся, яка була фельдшеркою, так, вона казала: «Доню, дитина повинна бути брудна і худа». Отак вона відповідала.
1: І це так і є насправді. І це дуже добре, коли у дітей є така можливість потрапити в село і мати можливість контактувати із тваринами, із землею, із брудом цим всім, експериментувати, щось там робити, і багато рухатися, мати такий досвід контакту з живою природою і з іншими родичами. Це прекрасно насправді. Але на сьогоднішній день в Україні так змінилися умови життя, що коли дивишся на цю статистику, ну просто реально плакати хочеться. От я знайшла на сьогодні, що в 2026 році, на початку року, наприклад, в Харкові і Харківській, Дніпропетровській області тривоги тривали понад 20 годин на добу. От уявіть собі просто, має ця дитина можливість спокійно піти на майданчик, поїхати до бабусі в село, піти до школи, піти на гуртки чи, ну, я не знаю, просто вийти на вулицю і погуляти зі своїми однолітками. Це неможливо, правда?
0: Ну, думаю, якщо можливо, то дуже складно. А пані Любове, так, а де проходить ця межа між дитина просто пухкенька, та коли теж такі бабусі кажуть, та от намагаються загодувати пиріжками і так далі, і кажуть оце страшне слово, та переросте, вона витягнеться і так далі. І коли ми вже можемо говорити про надмірну вагу, яка може, особливо в дитячому віці, запустити процеси, які будуть незворотні?
1: Ну, дивіться, насправді у нас же як бабусі дивляться на око, да? І звичайно, що їм в більшості випадків, я вам скажу так, половина, це статистичні дані, половина батьків і там бабусь, дідусів вважають, що їхня дитина, вона має нормальну вагу і проблем з вагою немає, хоча це не так. Насправді, для того, щоб оцінити дитину, чи вона має проблеми з вагою, чи немає, потрібно не просто на око оцінювати, а користуватися спеціальними таблицями, які створені Всесвітньою організацією охорони здоров'я, перцентильні таблиці, які допомагають нам оцінити вік, стать, зріст і вагу дитини. І відповідно до цього тоді ми можемо зрозуміти, дитина має проблеми з вагою, чи вона проблеми з вагою не має, чи з вагою дитини все нормально. Більшість батьків, не звертаючи увагу на те, що дитина має проблеми з вагою, нічого робити не будуть. Оце найголовніша тривога і паніка, тому що коли ти не вважаєш, що це проблема, то значить ти не шукаєш ніяких шляхів вирішення цієї проблеми, правда ж?
0: Ну,
1: для батьків, наприклад, які не мають можливості, наприклад, піти просто профілактично сходити на огляд до лікаря, щоб лікар там зважив, поміряв і порахував всі ці цифри, вони можуть звернути увагу на таке, що, наприклад, вони купують речі для дитини на два розміри старше, так? Тобто, наприклад, дитина там
0: або не по віку, так?
1: Да, не по віку. Ну, тобто дитина там п'ятирічна там має зріст там 120 сантиметрів, має, наприклад, да? А вони купують там і вагу таку-то, а вони купують речі як на 7 років чи там на 8 років. Оце вже такий один із сигналів. Якщо ви бачите, що дитина при фізичній активності багато разів зупиняється і має якусь там віддишку. Якщо дитина вночі спить і хропить і зупиняє дихання, таке апноя відбувається під час сну. Або, наприклад, якщо ви помітили, що у вашої дитини з'явилися такі темні плями, які можуть бути там от під пахами, можуть бути в області шиї, і вони не вимиваються не змивається водою, такі начебто виглядають як брудні. Оце теж все сигнали, що може свідчити про те, що у вашої дитини є зайва вага, і з цим треба щось робити. Треба йти до лікаря і шукати причину, і складати план, як з цим боротися, що робити далі.
0: Ви сказали ключову фразу, що батьки можуть навіть знати, але не будуть нічого про це з цим робити, бо дуже часто прикривається фразою: у нас в родині всі великі, або він чи вона пішла в дідуся, чи в батька, чи в маму, а вони теж були такі великі. Значить, це не проблема ожиріння, чи не проблема зайвої ваги, а це банальна генетика. От все знайшли, пояснили. Наскільки спадковість впливає на вагу дитини, на те, як вона має яку вагу і зовнішність, мається на увазі не риси обличчя, а риси тіла, так? А наскільки на це впливають харчові звички, і харчові звички не дитини, а харчові звички родини?
1: На це впливають більше, ніж гени, я вам скажу так. У дуже багато на прийомі пацієнтів і дорослих, і дітей, які приходять з батьками, в супроводі мають зайву вагу, і коли ти починаєш говорити з ними на цю тему делікатно, обережно, вони дуже часто все це, знаєте, як знецінюють. Тобто цього нічого немає, ми їмо правильно, в нас немає ніяких там продуктів харчування поганих, ми багато рухаємося, у нас все добре. Ну, я кажу, ну добре, давайте, будь ласка, зробимо так. Попишемо тиждень, наприклад, такий щоденничок, що і коли дитина їсть, що ви коли їсте, які продукти харчування є, і повідмічаємо, яка активність, коли у вас була, як довго вона тривала. І от коли я бачу ці щоденники реальні, коли батьки заповнюють, от без прикрашення. І починається: ой, а тут же ж ми випили там якийсь солодкий газований напій, а тут ми з'їли печиво, а там у нас було якесь тістечко, а там ми сьогодні побігали, всього там 30 хвилин було активності, а решту часу ми сиділи, вчилися, потім грали в ігри з друзями, там і ще щось. І так воно складається така картина, що батьки починають вже бачити і розуміти, що насправді проблема є, і з цим треба щось робити. Я, наприклад, можу розповісти таку історію зі свого, таку родину, свою історію. У нас в родині була така звичка, що вечора, коли всі збиралися за вечерею, пити чай з чимось солодким. І це от прям була така тепла, сімейна атмосфера, взяти, розслабитися після дня важкого, всім зняти стрес. Я не мала проблем з зайвою вагою, в мене все було добре в цьому питанні, але я маю проблеми з холестерином. І не завжди струнка людина – це здорова людина. І от по сьогоднішній день, коли в мене якийсь такий зашкваристий день, я не йду займатися там спортом, чи я не йду медитувати, і не дзвоню своєму психологу, щоб про це поговорити, а я йду в магазин по солодке, тому що оця звичка з дитинства, вона тягнеться протягом всього мого життя, і вона не є здоровою, вона є шкідливою для мене. Тому от батьки мають звертати увагу не на те, що там, і списувати, що там якийсь дідусь був там великим, або там якась там бабуся, там, або, наприклад, ой, всі наші дівчата в нашому роді, вони всі так виглядали, вони всі такі у нас кругленькі, схожі там на яблучко. Ні, це все добре і прекрасно, але є статистичні навіть дані, що родина, в якій хтось один має зайву вагу або має ожиріння, в таких родинах ризики мати зайву вагу і ожиріння у дітей набагато більші, тому що звички харчування, вони зовсім інші. Те, що є в холодильнику, те і їсть ваша дитина. Вона не може, ну, наприклад, не маючи в холодильнику достатньої кількості овочів і фруктів, почати їх їсти, правда ж?
0: Ну,
1: це ж неможливо.
0: Буде непросто, звичайно, це зробити.
1: Так.
0: А ще один фактор, який напряму впливає на здоров'я, не лише на зайву вагу, а це ті умови, в яких ми живемо. Я, зокрема, кажу про стрес, вибухи, недоспані ночі і так далі, і так далі. Чи може це змушувати дитину і дорослих, напевне, заїдати просто свої страхи, свої, не знаю, переживання і бути причиною оцього зайвих кілограмів?
1: 100% це так і працює, це так і є, тому що насправді от стрес, він має два такі характери: гострий і хронічний. Гострий стрес, коли в тебе дуже багато адреналіну, ти визнаєш в стані такому виживанню. Ти не хочеш їсти, ти не хочеш пити, ти або там ховаєшся, або біжиш, або тікаєш, ну щось таке відбувається. Хронічний стрес, коли щодня в тебе це відбувається, і в тебе підвищується рівень кортизолу, і звичайно, ти починаєш це все заїдати. Тобі хочеться чогось калорійного, чогось солодкого, чогось там мучного, чогось там смаку. Такого, отримати більшу дозу от цих необхідних елементів, які покращать твій психічний і моральний стан. Тому, звичайно, що діти, що дорослі, вони мають таку звичку. Звичайно, якщо ми там от візьмемо, наприклад, коли там сьогодні 12 годин була тривога, наприклад, 4 години було відключення світла, ви не сходили вчасно в магазин, не змогли купити достатню кількість продуктів харчування, то ви будете їсти щось таке на швидку руку, правда? Це буде якийсь там, я не знаю, батончик, який, ну, щось буде такого швидкого приготування, якась їжа. І, звичайно, така їжа щодня в день, вона не стає на користь вам. І, звичайно, діти і дорослі, які не досипають, які мають поганий сон вночі, вони будуть на ранок споживати, ну, протягом наступного дня будуть споживати більше калорій. Ну, це так і є. Є даних про війну, на жаль, на сьогоднішній день в Україні ще немає, тому що от останні оці вимірювання, які робив ВОЗ, стосовно того, що ми дізналися, що в Україні 23% дітей мають надмірну вагу, а кожна там 11 дитина має ожиріння. Ми дісталися при ці дані в 2023-2024 роках, тому що робилося замірювання дітей 6-8 років. Наступні такі будуть вимірювання зі сторони ВОЗ в 2027 році. Ми можемо побачити, чи є якась тенденція до зміни в цьому плані. Але от є у нас цифри статистичні стосовно ковіду, локдауну. Так от за ковід, за локдаун, коли діти не ходили до школи, коли мали мало активності, коли всі були на стресі, теж багато їли, незрозуміло чого, діти набрали щонайменше по 2,5 кілограми. Ну, так це середньостатистично. Хтось більше, хтось менше, але от такі цифри.
0: Ну, для дитини вагою 30 кілограмів, 2 кілограми – це суттєво. А пані Любове, ну, вчора була в мене ситуація, ввечері забрав дитину, дітей своїх після тренування, ми зайшли в магазин, і син захотів, ну, незвично для мене, йогурт. Він вибрав величезний йогурт, там, це майже літровий. І я погодився, я взяв цей йогурт, але ввечері я його не дав йому пити. Він сьогодні вранці трішки випив стаканчик цього йогурту. Я до чого веду? Які звички батьки часто, або їжу батьки часто вважають безпечною або навіть корисною, от, наприклад, як йогурт, де багато біфідобактерій, але не підозрюють про їхню шкоду, як той самий йогурт, де дуже багато цукру. Про що батьки не здогадуються і даються дітям, і виходить це боком?
1: Да, це от до цієї категорії відносяться всі соки, тому що всі думають, ну що поганого, це ж не хімія ніяка, це з овочів, фруктів зроблено щось там, але там всюди є доданий цукор, а якщо навіть немає того доданого цукру, все одно кількість цукру, навіть природнього, висока, тому що з'їсти одне яблуко і випити стакан соку, це зовсім різна історія, тому що яблуко, воно має собі там клітковину, так, і це теж сприяє тому, що рівень цукру там не буде так швидко підніматися, його не буде так багато, і стакан соку, це значить там вичавлені 4 яблука. Ну, тобто дитина не з'їсть зараз 4 яблука, це зрозуміло. Так само до цього відносяться йогурти, відносяться всі ці творожочки, сирочки, які продаються з додаванням всяких там джемів, всяких наповнювачів солодких, це все доданий цукор. Якщо дитина просить, це чудово, що дитина просить кисломолочні продукти, можна купити просто звичайний йогурт, в який можна додати звичайні фрукти сезонні, які є на сьогодні. І це буде хороше історія для вашої дитини без оцього доданого цукру, який...
0: Магазинна випічка, печеньки, перекуси, які часто діти беруть в ланчбокс в школу, вони...
1: тема.
0: В чому небезпека?
1: Ну, тому що теж, дивіться, все це готується з таких продуктів харчування, які не є суперякісними, правда? Ну, тобто, напевно, ніхто не кладе туди масло ГКІ, і ніхто там не слідкує особливо за всіми тими інгредієнтами. Виробник намагається зробити все це більш в таку дешевшу формулу, яку можна дорожче продати.
0: Хочете печиво, тому... зробіть самі з якісного молока,
1: звичайно,
0: м'ясного масла,
1: звичайно,
0: і так далі.
1: Покладіть туди яйце, не цей яєчний порошок, покладіть туди нормальне масло, а маргарин, покладіть туди овсяну борошно, а не звичайне борошно, і це вже зовсім буде інша історія. Тому це може бути, ця випічка може бути, і цей йогурт може бути, і час від часу може бути сок, але це не має бути щоденно, рутинно в харчуванні дітей, правда?
0: Абсолютно. Пані Любов, ще маю питання, дуже важливо і для дорослих, і для дітей особливо, не чути образ, якими можуть бути от саме фрази, ну, тобі треба худнути, не їж, ти так товстий і так далі. Але якщо батьки, там, родичі помітили, що в дитини є уже проблема, якими фразами, якими методами, що треба робити для того, щоб почати рухатися в правильному напрямку, наприклад, до якого лікаря піти?
1: Ну, піти найперше це піти до свого педіатра чи сімейного лікаря для того, щоб оцінити ситуацію, оцінити перелік необхідних там обстежень, які необхідно зробити, щоб розуміти, треба йти там здавати на якісь гормони до ендокринолога, якогось іншого спеціаліста, гастроентеролога, чи йти не потрібно, чи ми можемо впоратися самі. По-друге, це не змінювати от різко харчування дитини. Знаєте, от вчора він у вас їв і пончик, і запивав його соком, і я не знаю, там і чіпси були, і все, що хочеш. А сьогодні все у вас тарілка здорова.
0: З
1: Харчування, і при тому,
0: брокколі
1: що це тільки
0: почала.
1: да, і сьогодні це у дитини, а ви ховаєтеся десь там щось їсте собі тихесенько. Так, тому що ця звичка харчування, скоріш за все, пов'язана не тільки з поганим харчуванням, ну таким харчуванням вашої дитини, а це звичка всієї родини, і звичку має змінювати вся родина. І не можна змусити дитину більше рухатися, коли самі батьки там багато працюють, сидять чи лежать перед телевізором. Тому це має бути така ціла команда. Гра, праця батьків і дітей. Говорити, що ти товстенький, пухкенький, нам треба сісти на дієту, нам треба схуднути, не треба цього говорити, тому що це лише погіршить і стосунки, і ситуацію в родині. Дитина буде ховатися, буде десь без вас їсти, під'їдати щось. Тому треба поступово попрацювати з дієтологом, спеціалістом, пропрацювати тарілку, як вам все це поступово змінювати, на що звертати увагу, підбадьорювати дитину, помічати хороші якісь там зміни, наприклад, що о, супер, ми сьогодні там змогли порухатися достатньо, ми сьогодні там поїли достатню кількість овочів, фруктів, змінити цю звичку пити солодкі напої на звичайну воду, це набагато корисніше і краще, ніж пити солодку воду. І взагалі, як бачите, вільну хвилину, вільну можливість, як немає тривоги, є можливість піти на вулицю, є погода, піти на вулицю, побігати, позайматися спортом, щось зробити. Та навіть просто прогулянку разом і поговорити, це класна нагода змінити такий от, знаєте, сидячий спосіб життя на більш активний спосіб життя.
0: Пані
1: Можливо,
0: Любове,
1: він
0: дивіться, найважче зробити перший крок. Давайте сформулюємо, як би зробити сьогодні перший крок родинам, які мають таку потребу. От три правила або три звички, які можна запровадити вже сьогодні, там без жорстких, там швидких дієт, без викидання категорично, от прямо сьогодні холодильника, що може зробити вже сьогодні, щоб поступово допомогти дитині нормалізувати вагу, але при цьому не сформувати такого нездорового ставлення до їжі з крайності в крайність, щоб не перетікати.
1: Я би почала з того, щоб я просто пописала тиждень, що ви харчуєтеся, щоб подивитися, де є проблема і як з цією проблемою боротися. Можливо, у вас суперкласні сніданки і обіди, а вечеря у вас вилітає в трубу, тому що всі змучені, всі вже не мають можливості щось там приготувати і з'їсти нормально. Друге, це прибрати всі солодкі напої, замінити їх просто на воду. От це таке найголовніше. І третє, подумати про те, що із спорту чи що із фізичного активності ви можете додати вже сьогодні, що не потребує якогось там професійного обладнання, якихось там шукати найкращих тренерів або там іще, а просто от щось звичайне, що може стати вже сьогоднішнього дня вам нагоді. Я не знаю, завести собаку, яку хоче дитина, і кожен день ходити на вулицю гуляти з собакою.
0: А ще
1: ну,
0: до вас, до
1: йде,
0: вашої так? поради, я б, напевно, додав, подивіться на всю свою родину, можливо, ці поради варто застосовувати не лише до дитини, а до всієї родини. Пані Любове, дуже вам дякую за цю розмову. Це була Любов Піднебесна, лікарка загальної практики, сімейна лікарка. Ми говорили про те, які небезпеки очікують дітей, коли вони переїдають і мають зайву вагу. Далі в ефірі назва має значення, новини і повернемось.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста? Слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: І не тільки російські діятелі нам в просторі не потрібні. Вулицю Волську та Волський провулок у Голосіївському районі під час дерусифікації перейменували на Гайдамацьку. Поняття нам це точно ближче, ніж Волга, а Гайдамаків ми і у Шевченка можемо пригадати. Але варто розібратись з тим глибше. Отже, у 18 столітті так себе називали народні повстанці на правобережній Україні, які залишились під владою Речі Посполитої. А їхній рух, відомий в історії як Гайдамацький рух, мав національно-визвольний і суспільно-політичний характер, власне, проти народного поневолення. Селяни, у свідомості яких ще жили традиції козацької волі, не бажали нової панщини, а до панів залічували не тільки магнатів та орендарів, а й духовенство. Гайдамацький рух об'єднав незаможних селян-втікачів, найманих робітників з гуралень, млинів, фільварків, міщан, дрібну шляхту і нижче духовенство, аби підтримувати його найширші верстви населення. А в нашій свідомості і до сьогодні живе прагнення волі, тому ми в новій формі, але продовжуємо виборювати свою незалежність, в тому числі наповнюючи свої топоніми українським контекстом.
2: Назва має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про вихід Світуліної до чвертьфіналу пекінського тисячника, учасників 1/8 фіналу Кубка України з футболу, а також зникнення історичного боліда Формули 1. Про це й не лише за мить. Спершу про великий теніс. Еліна Світоліна здолала американку Ен Лі у четвертому колі турніру WTA-1000 у Пекіні. Українка впевнено провела матч з рахунками 6-2, 6-3 і завершила його за півтори години. Тепер у чвертьфіналі Світоліна зустрінеться з китаянкою Джен Сіньвень. Зауважу, що для Еліни це перший виступ у Пекіні з 2019 року, а до чвертьфіналу тут вона востаннє доходила ще у 2016. Ну а далі про те, що визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Останнім до цієї стадії пробився Чернігів, який обіграв Тростянець з рахунком 4-2. У центральному протистоянні Шахтар зіграє з Динамо, а серед інших пар – Олександрія Карпати, Зоря Кривбас та Лівий берег Верес. Матчі 1/8 фіналу заплановані на 27-29 жовтня. Ну а далі про те, що 17-річний півзахисник Хайдука та збірної України U19 Адам Гурам потрапив до рейтингу найталановитіших футболістів світу 2009 року народження за версією The Guardian. Українець виховувався в академії Шахтаря, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала до Хорватії. Видання відзначило його техніку, креативність, універсальність та вміння знаходити вільні зони. Зауважу, що цього сезону Гурам зіграв 13 матчів, забив 3 голи та віддав одну результативну передачу. І на сам кінець про те, що команда Формули 1 Williams звернулася до Високого суду Великої Британії через зникнення історичного боліда FW23, який використовували у сезоні 2001-го. Одне із 9 шасі у 2015 році передали компанії Autotech Performance для демонстрації, але після її завершення у 2023-му автомобіль так і не повернули. Williams вимагає повернути болід або виплатити компенсацію понад мільйон фунтів стерлінгів. Колишній власник Autotech Пітер Торп заперечує, що забрав автомобіль, і заявляє, що нібито не знає, де він. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
2: Новини спорту на Київ ФМ.
5: Слухай Київ.
2: Київ
5: ФМ. Соціальна реклама.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.

0: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і будемо говорити про те, чи можемо ми зараз планувати щось на майбутнє. От у вас, скажімо, в кого є плани там на наступну весну? Окей, ну давайте трошки ближче, хоча б на Новий рік. А чи хочеться взагалі відповідати на таке питання зараз і будувати плани? Бо під час війни, знаєте, навіть домовитися сьогодні на завтра з кимось, це вже проблема, тому що зазвичай відповідають, ну давай так домовимося, але побачимо, яка буде ситуація. Як буде з обстрілами, як ніч переживемо. Тож, як давати собі раду з цією невизначеністю і не відкладати все важливе на потім, а власне і все життя на потім? Будемо про це говорити просто зараз з психологиною, докторкою філософських наук, керівницею психологічного центру «Ділент» Оленою Бортніковою. Пані Олено, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Тож, поняття «заморожене майбутнє». Що це таке? Як цей стан може взагалі проявлятися у звичайному повсякденному житті? І як люди можуть відчути, що цей стан уже і присутній в їхньому житті?
1: Це доволі звичний стан для нашого українського сьогодення, коли людина перестає жити в перспективі і концентрується лише на найближчому часі, на найближчих днях. І в умовах тривалої невизначеності це нормальна, природна захисна реакція психіки. Тобто людина ніби собі каже, що спочатку я переживу сьогодні, а потім про решту подумаю. Не сьогодні я буду це робити.
0: От давайте уявімо людину, ну таких людей насправді дуже багато, які чітко розписують, планують все наперед, і будь-який злам у цих планах може вивести з ладу. А тут не можна домовлятися на наступний місяць, навіть на наступний день можна не домовлятися. От що такій людині може допомогти і зрозуміти, що щось сталося не з нею, а з суспільством, не суспільством, а з навколишніми?
1: Так, часто це обставини, тому краще запитати себе спочатку, скільки разів за останні тижні, місяці мої плани доводилося змінювати не з моєї провини. І для багатьох людей відповідь буде дуже багато. Наприклад, пішли на концерт, пролунала тривога.
0: Всіх вивели, так?
1: Так, всіх вивели, і, можливо, скасувалася вистава або якийсь інший івент. І це нормально. Тобто є об'єктивні причини, через які ми не можемо далеко планувати. І не треба з цього приводу відчувати розчарування. Бо раніше планування часто давало нам відчуття контролю і безпеки. А сьогодні багато речей залежить від обставин, на які ми не можемо вплинути. І кожного рану, коли плану руйнуються, людина переживає оце розчарування і втрату контролю. Тому відмова планувати іноді стає способом захистити себе від чергового розчарування. Але треба себе не звинувачувати за це, бо, можливо, зараз нам просто комфортніше жити короткими часовими відрізками, ніж раніше.
0: Ну, тут є, знаєте, така небезпека, що це від мене не залежить. І, можливо, це можна списувати завжди на якісь треті сили і навіть свою халатність на це списувати. І так недалеко вже до якоїсь такої прокрастинації. А як відрізнити? От я не знаю, що буде далі від того, що я вже нічого не хочу.
1: Угу. Це, насправді, різні стани. Бо я не знаю, що буде далі. Тут ми маємо невизначеність, тривогу, людина може хвилюватися, злитися, сумувати, але при цьому зберігає інтерес до життя і здатність радіти. Радіти близьким людям, приємним подіям, своїм захопленням. А от стан «я вже нічого не хочу» – це інша ситуація, оце треба, з цим треба йти до фахівця, тому що тут зникають не лише плани, а й бажання взагалі жити, відчувати смак. Якщо понад 2 тижні нас не радує те, що раніше приносило задоволення, якщо немає сил навіть на звичні справи, сон не відновлює і майбутнє здається таким порожнім, то варто звертатися по допомогу. Це може бути не просто виснаження, а депресивний стан.
0: Ну, ми також схильні собі дорікати тим, що от всі живуть в приблизно в однакових умовах. Ну, плюс-мінус від району залежить, якщо ми говоримо про киян. Але одні щось роблять, вони розвиваються, навчаються, кудись їздять, не знаю, якось розвиваються, працюють, а я начебто стою на місці. І от як в ці моменти, коли ти оцінюєш свої сили, себе через призму когось, воно може додавати лише зневіри. Як не зламатися від цього тиску?
1: Як правило, от ці об'єкти для порівняння ми беремо із соціальних мереж. А вони створюють часто оманливе враження про чуже життя. Ми бачимо результати, але не бачимо контексту, труднощів, страхів, невдач і ціну, яку людина за них заплатила. Сон, здоров'я, стосунки і так далі. Тому ми часто порівнюємо свої труднощі з чужими досягненнями і майже завжди програємо в цьому порівнянні. Набагато корисніше сконцентруватися тут на собі і чесно задати собі питання, чи є в мене зараз сили на ці кроки, чи я справді цього хочу, чи я хочу це робити, тому що інші так роблять, наприклад, активно крутитися, волонтерити, допомагати, бігати, займатися спортом. І чи роблю я це лише тому, що мені здається, ніби всі навколо рухаються швидше. І от тут, насправді, якщо чесно поговорити з собою, краще в письмовому вигляді, так точно буде вірогідно отримати інформацію, то можна зрозуміти, що а туди мені, може, і не треба.
0: Ну, можливо, то бачите, такий новий, такий несподіваний кут. Але психологи дуже часто кажуть, що для того, щоб ну якось переключитися, можливо, навіть психологічно відпочити, треба змінити діяльність або чомусь навчитися, або переключитися з фізичної на розумову, або навпаки, з розумової на фізичну роботу. Але от це стосується часто людей старшого віку, коли їм такий кажеш, от давай спробуй оце, там, батькам, наприклад, або спробуй оце, а можуть відповідати, та в моєму віці вже пізно щось починати, або пізно чомусь вчитися, пізно щось робити. На такі відповіді батьків або старших друзів, як відповідати, як їх переконувати?
1: Ну, спочатку, напевно, що зрозуміти, що часто людей лякає саме слово «починання». Воно звучить так, ніби обов'язково потрібно кардинально змінювати своє життя. А насправді сенс і радість не завжди пов'язані з масштабними змінами. Ніколи не пізно, наприклад, освоїти новий застосунок в телефоні. Чи повернутися до улюбленого хобі. От у мене, наприклад, недавно батько повернувся до малювання. У нього зовсім інша сфера діяльності. І мольберт, пензлики, фарби. І людина періодично раз на тиждень собі робить годину релаксу. Можна навчитися чомусь, що давно цікавило, більше спілкуватися з людьми або знайти нове коло знайомств. І іноді саме невеликий новий досвід дає більше відчуття життя, ніж кардинальні зміни чи грандіозні плани.
0: Дуже часто люди відкладають на потім життя, як ми про це говорили, так? І одна річ, коли на потім відкладати... Ну, наприклад, навчитися малювати або поїхати у відпустку, тому що зараз начебто не на часі, оце не на часі. А інше, коли, особливо це по батькам, дуже, я думаю, багато хто відчуває, що вони до кращих часів на потім відкладають, наприклад, медичне обстеження або вирішення якоїсь побутової проблеми, яка сама собою не вирішиться, а час тільки зволікаєш, і воно може й дорожче стати, наприклад, там труби замінити чи ще щось таке. От як розпізнати момент, коли от очікування оцих кращих часів це вже не просто очікування кращих часів, а може воно мати якісь і такі наслідки, які інколи можуть бути навіть незворотні, або дуже дорогими.
1: Ну, тут варто насторожитися, коли оце слово «потім» починає повторюватися занадто часто у людини в монологах чи діалогах. Там, дійсно, потім полікую зуби, потім зроблю обстеження, потім буду вирішувати питання з документами, потім займуся ремонтом, чи потім буду готуватися до зими. Так? Нам часто здається, що через кілька місяців у нас має з'явитися більше сил, часу або визначеності. Але багато важливих питань дійсно не вирішуються самі собою, навпаки вони накопичуються. І тут треба себе запитати, якщо я відкладу це ще на місяць, це чи стане ця проблема меншою? Якщо очевидно, що не стане меншою, тому тоді переходити до плану дій і реалізації. Якщо ми бачимо, що з цією проблемою стикаються наші близькі, і є дозвіл їм допомогти, то, звичайно, разом це буде легше зробити.
0: А давайте візьмемо таку ситуацію, знайому, напевно, кожному українцю, принаймні тим українцям, які живуть в тих регіонах, де тривоги постійно лунають. От на завтра ми запланували якісь справи, можливо, важливі справи, там зустрічі і так далі, і так далі. Ніч тривог, безсонна ніч, вибухи, тривога за тривогою. Вранці ти прокидаєшся і сил практично немає, ну, ні на що. А треба іти і щось робити, те, що ти запланував, бо ти не можеш підвести людей. І як тут бути? Тут виявляється такий вже самотиск, тому що з одного боку на тебе тисне відповідальність, що тобі треба це зробити, а з іншого боку, ну, треба себе теж пожаліти і, може, треба краще відпочити. Як тут прийняти таке зважене рішення, щоб додатково на себе не тиснути уже самому?
1: Ну, дійсно, після важкої ночі, в першу чергу, важливо чесно оцінити свій стан. І якщо людина спала всього кілька годин або багато разів прокидалася через тривоги, то силу, ресурсу для цього дня об'єктивно менше. І в таких ситуаціях треба залишити для цього дня лише найнеобхідніше. Зазвичай це одна-дві справи, які дійсно не можна перенести. Решту переносити без почуття провини. Тобто, якщо домовилися, наприклад, про якусь зустріч, а це вимагає сил, і цю зустріч можна перенести, спокійно, не звинувачуючи себе чи обставини, переносимо. І тут повторювати собі, що ми не ліниві, а просто виснажені в даному моменті після важкої ночі. Тому відпочинок в такому, да, випадку – це не примха, а просто спосіб відновити свої сили. Це необхідність.
0: А чи варто мати на такі випадки, от коли ти щось плануєш, завжди план «Б»? От я їду на зустріч, але раптом тривога, то я роблю це. І так на кожну свою дію мати кілька варіантів.
1: Ну, на кожну, напевно, що це буде перебільшення. План «Б» дійсно допомагає знизити тривогу, такий запасний варіант. Лише тоді допомагає, коли він простий і реалістичний. Ну, наприклад, зустріч не відбудеться офлайн, проведемо її дистанційно, онлайн. Якщо не вийде цього тижня, перенесемо на наступний. Проблема починається тоді, коли дійсно людина годинами прокручує всі можливі варіанти негативних сценаріїв і намагається підготуватися до кожного з них. Це вже не планування, а спосіб підтримувати власну тривогу. Так само, як ми думаємо, я поїду у відпустку. Це буде Північний полюс, чи це буде Африка, чи сусіднє село. Відповідно від цього буде 3 валізи зібрано. Тому хороший план «Б» після складання приносить полегшення. А якщо після нього тривога лише піднімається, то варто зупинитися, стишитися і заспокоїтися.
0: А як бути зі справами, які потребують от тривалого часу? Так, це ми кажемо про зустріч, про якийсь там дзвінок, там не знаю, про ще щось таке, що вирішується доволі швидко. А якщо ми кажемо про навчання чи про кардинальні, наприклад, зміну роботи або зміну житла, або облаштування чи ремонт, на що спиратися, ухвалюючи рішення, які будуть тривалі в часі, розтягнуті, а за цей час може відбутися все, що завгодно?
1: Ну, я сказала би так, що спиратися треба в першу чергу на власні цінності. Якщо це справді важливо для нас, то не треба чекати моменту, коли невизначеність зникне чи зменшиться. Бо найімовірніше, що такого моменту ще довго не буде. Великі цілі стають значно реалістичнішими, коли ми перестаємо дивитися на весь шлях одразу. Тому розглядати не 3 роки навчання чи 5 років навчання, а перший курс чи перший семестр. І я там подивлюся і прийму далі рішення. Не повна зміна професії, а один новий крок, наприклад, проходження одного модулю в навчанні і зрозуміти, воно не воно, чи стажування коротке. Людині набагато легше рухатися вперед, коли вона бачить найближчий етап, а не тримає в фокусі всю дистанцію.
0: Тобто велике цілком з'їсти слона дуже важко, так? А по частинах
1: так,
0: можна.
1: По шматочках. І орієнтуватися на власні цінності. Тобто наскільки це для мене, для мого життя, в контексті всього мого життя, дійсно важливе. І якщо важливо, то рухатися і робити.
0: Але тут є інший момент, інша сторона. Що робити з розчаруванням? От ти вже наважився, ти вже йдеш в цей, не знаю, спортзал чи на це навчання. Уже фактично ти там. І тут обставини складаються так, що все міняється, ти не можеш цього зробити. Оце розчарування, як з ним боротися і як, найголовніше, зробити так, щоб після цього в тебе не зникло бажання повторити ще раз. І там, коли зміняться обставини, знову піти записатися в спортзал, чи на якісь курси, чи на навчання, те, що в тебе не вийшло, те, що зірвалося.
1: Ну, розчарування – це емоція. І як психолог говорю, що потрібно визнавати свої емоції, в тому числі розчарування. Не поспішати себе переконувати, що все на краще, треба триматися. Якщо нам прикло, боляче, образливо, це нормальна реакція на втрату того, на що ми розраховували. Навіть якщо ми цього ще не мали, але ми розраховували це отримати. Коли емоції трошки стишаться, вчухнуть, корисно запитати себе, що залишилося зі мною після цього досвіду. І часто виявляється, що залишилися навички, залишилися знайомства, знання, чи, можливо, внутрішня впевненість, така налаштованість компасу внутрішнього, вони нікуди не зникли. І повернення до активності зазвичай починається з маленьких справ, які допомагають знову відчути власну здатність впливати на життя.
0: Ну, ця невизначеність, про яку ми зараз говоримо, і те, коли люди відкладають на потім щось, воно може позначатися і на стосунках у сім'ї, всередині сім'ї. От коли один в родині хтось, коли обговорюють майбутнє, хтось каже із партнерів, ой, не загадуй, і вже важко домовлятися про якісь спільні справи, тому що готовність планувати в сім'ї у всіх різна. Як тут балансувати, щоб не поглиблювати конфлікт?
1: Ну, найчастіше за такими позиціями стоять різні способи справлятися зі стресом, так звані копінг-стратегії. І для однієї людини планування є допоміжним, щоб заспокоїтися, а для іншої може навпаки викликати додаткову тривогу. Тому, ну, по можливості не тиснути, не переконувати один одного в тому, хто має рацію, а шукати спільний комфортний горизонт планування, бо чомусь ці люди ж разом живуть, так? Тобто їх є щось об'єднуюче. І не обов'язково говорити про 2, 3 чи 10 років наперед. Іноді достатньо домовитися про найближчі вихідні, наступний місяць або планування сімейного бюджету. Або якщо для людини важливо обговорювати майбутнє, планувати, знову ж таки, беремо папірець, беремо олівець, сідаємо і пишемо. І тоді можна іншій стороні краще потім донести свою думку, коли вона у нас сформульована і побачена власними очима.
0: А як починати оцю розмову так, щоб твій партнер чи партнерка, вона відчула підтримку, а не таку, знаєте, негайну вимогу, а ні, треба мінятися, треба плани міняти, створювати, а не можна жити без планів. От підштовхнути до цього якось м'яко і дати зрозуміти, що ти не хочеш тиснути, ти хочеш визначеності, і це, напевне, буде корисно.
1: А знову ж тут повернутися до того на ціннісному рівні, що для мене важливо. От те, що я не знаю, як ми будемо святкувати Новий рік. Це кардинально щось змінить в моєму стані, в моєму житті. Це може повпливати на стосунки. Якщо ні, то можливо це моя біль, мій біль, так, моя якась проблема, з якою партнер зараз не готовий співпрацювати. Якщо ж ситуація навпаки, ну просто ми можемо побути разом, не переконувати, сказати: от я бачу, наприклад, що тобі зараз важко, я не хочу тебе змушувати щось робити чи переконувати. Просто хочу, щоб ми давай пофантазуємо, давай помріємо. Якщо зовсім людина опирається і це може перерости в конфлікт, ну тоді приймати власне рішення, можливо, не треба тиснути. Спокійно.
0: А якщо це якісь питання, яке ти розумієш, що його треба спланувати в сімейному колі, і якщо ми сплануємо його зараз, то потенційно ми зможемо, наприклад, заощадити гроші, бо зараз це можна купити дешевше щось там, а от потім, якщо будемо викладати, ми втратимо і втратимо всі. Аргументи прагматичного характеру працюють, чи тут лише все працює на такому емоційному сприйнятті?
1: Ні, звичайно, аргументи прагматичного характеру працюють, особливо, якщо у партнерів присутній оцей прагматичний радикал. Іноді люди можуть на емоції і на неемоційні вирази не реагувати, а коли мова заходить за гроші, планування, економію, бюджет, тоді раціональність вмикається, і людина може спокійно обговорити якусь деталь. Це так. Тобто, знову ж таки, у кожної пари, вони ж, повторюю, чомусь разом перебувають, є теж свій пакет цінностей. І от до цих цінностей треба апелювати. Комусь важливе здоров'я, комусь віра, комусь якісний відпочинок, час разом, гроші, харчування. Коли стосується справа серйозних речей, серйозних для цієї пари, важливих, то, як правило, обговорення буде.
0: Те, що як вже згадував, оцей вираз, який притаманний багатьом українцям, на жаль, через війну він став ще гострішим, не на часі. І воно стосується буквально всього. Не на часі нова машина, там, не знаю, нове житло, відпочинок, новий телефон, там, новий одяг, бо є зараз якісь важливіші начебто речі. Оце постійне не на часі, воно підтримує людину і стосунки зсередини, чи воно руйнує?
1: Ну, скоріше, якщо це, знову ж таки, постійне, потім не на часі, то це такий синдром відкладеного життя. І в ньому легко розчинитися і втратити взагалі сенс, зміст нашої діяльності, нашого перебування в стосунках, роботи. Тому що це про сенс фактично, і концентруватися треба на тому, що я можу, ну, хоча б сьогодні, завтра робити, про що думати, і не все ж таки не відкладати все, абсолютно все в своєму житті.
0: Пані Олена, і на сам кінець буквально хвилинка не залишається. От хотілося почути якусь просту пораду, з чого можна розпочати, якийсь простий крок, якщо хочеться знову мати щось приємне, так, попереду, але поки ти навіть не можеш визначитися з найближчим майбутнім.
1: Ти можна себе просто запитати, що б я міг для себе зробити в найближчі 2 доби, от 48 годин, якби мені не треба було нікому нічого пояснювати. І дуже часто, знаєте, виявляється несподівано проста відповідь. Виспатися, зустрітися з другом, сходити на виставку, в парк, провести годину за читанням книги, яку, знову ж таки, відкладали давно, поїхати в район, в якому народився і виріс, там просто погуляти. От такі речі варто запланувати, не тому, що вони змінять життя, тому що вони повернуть відчуття, що життя вже триває зараз, і я хоч трошечки в чомусь можу тут контролювати. Бо нашій психіці дуже важливо мати попереду не лише справи, дедлайни, тривоги, а щось хороше, на що хочеться.
0: І щось
1: сказати.
0: Відпочивати, і це так. Ми вимагаємо навіть попри те, що триває страшна війна. Пані Олена, дуже вам дякую за цю розмову і за увагу до переживань наших слухачів. Це була Олена Бортнікова, психологиня, доктор філософських наук, керівниця психологічного центру D-Land. Друзі, це була Друга Кава. Дякую, що були з нами.
2: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
3: Слухай Київ.
2: Київ FM.
4: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
5: Друга у світі жінка, що здобула найпрестижнішу премію з математики. Вона зуміла розв'язати задачу, над якою науковці ламали голови 405 років. Володарка феноменального розуму народилася 1984 року в Києві. Зростаючи в сім'ї інженерів і хіміків, дівчинка ще змалку захопилася математикою. Наука привабила її своєю точністю. Першим кроком до опанування дисципліни став університет Тараса Шевченка. Далі була європейська освіта. Марина здобула ступінь магістра в Німеччині. З 2013-го почала публікуватися в престижних математичних журналах, а в 2015-му стала докторкою математичних наук в університеті Бонни. Уже в Берліні українка взялася розв'язувати задачу, яка змінила її життя, так звану гіпотезу Кеплера. Трохи перед історії. Із 17 століття вчені намагалися осягнути пакування сфер у 8 та 24-мірних просторах з використанням методів модульних форм. Звучить навіть страшно. Протягом 405 років задача лишалася нерозгаданою. Сучасні математики лише наближалися до розв'язання, описували його, уявіть собі, на 300 сторінках із використанням 50 тисяч рядків програмного коду. А от Марині В'язовській вистачило лише 2 років роздумів, і вона побачила правильне розв'язання. До того ж, світові вчені називають рішення жінки приголомшливо простим. Формула з усіма розрахунками вмістилася всього на 23 сторінках. За своє досягнення українка в 2016-му отримала премію Салема. Її вручають одному математику раз на рік за видатні результати досліджень, а в 2022-му – найпрестижнішу нагороду – медаль Філдса. Це так званий Нобель для математиків. 37-річна Марина В'язовська стала 2-ю у світі жінкою, яка здобула цю відзнаку. Тоді церемонія нагородження відбулася в Гельсінкі, хоча й початковим місцем проведення мав стати Санкт-Петербург. Через розв'язання повномасштабної війни Росією 400 видатних математиків забойкотували територію держави-агресорки як місце збору. Про особисте життя Марини В'язовської відомо мало. Вона одружена та має 2 дітей. Зараз живе у Швейцарії і працює у Федеральному технологічному інституті Лозани. Носить звання професорки і докторки філософії з модульних форм. У своїх інтерв'ю наголошує – любить математику за те, що це мистецтво думати повільно. Ось така вона – Марина В'язовська, українка, що підкорила світ точних наук.
4: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням.

0: Києва.
1: 12 година та одна хвилина за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки ранкової атаки на столицю. Удар по автобусах у Краматорську, а також обмеження руху транспорту містом. Про це й не лише за мить. Одразу про наслідки ранкових атак на столицю. У Солом'янському районі російський безпілотник влучив в 4-поверхову будівлю магазину. Екстрені служби вирушили на місце, а наслідки наразі уточнюють. Про таке повідомив мер Києва Віталій Кличко. Раніше ж повідомлялось про падіння уламків безпілотника біля житлового комплексу «Нова Англія» на Теремках. Внаслідок цього, нагадаю, одна людина, на жаль, загинула. За даними влади, від початку доби в Києві 11 людей постраждали, 9 з них госпіталізовані. Також ворог не припиняє тероризувати і прифронтові громади. 12 людей загинули внаслідок російського удару по Краматорську. За даними поліції, удар бомби прийшовся по вулиці, якою саме рухались два автобуси з людьми. Водночас 13 пасажирів, на щастя, вижили, втім отримали травми. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється, кажуть в поліції. І повертаємось до справ нашого міста. У Голосіївському районі Києва тимчасово перекрили рух двома вулицями через падіння уламків російського дрона. Отож, обмеження діють на вулиці Михайла Максимовича та на вулиці Степана Рудницького. На місці працюють екстрені служби, водіїв просять врахувати перекриття під час планування маршруту. Відтак, зі змінами курсують і автобуси номер 78. Вони стартують на Севастопольський і їдуть до транспортного електродепо номер 1. Також перше депо стало і кінцевою для тролейбусів номер 12 та 45, які їдуть від залізничного вокзалу та станції метро «Виставковий центр» відповідно. Тим часом у Прилуках на Чернігівщині завершили пошуково-рятувальну операцію після російського ракетного удару по 5-поверхівці. Загинули 22 людини, серед них 5 дітей. Ще 54 особи постраждали, серед них 7 дітей. На місці працювали понад 500 фахівців екстрених служб. Від учора вдалося врятувати 15 людей, серед них і 5-річну дитину. Президент Володимир Зеленський також повідомив про важливі переговори з партнерами, які мають відбутися сьогодні та завтра після цього терористичного удару. І на сам кінець до інших тем. Київський палац спорту носитиме ім'я легендарного тренера із гандболу Ігоря Турчина. Таку ініціативу Федерації гандболу України підтримали під час Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету. Зауважу, що Турчин 13 разів вигравав Кубок європейських чемпіонів, а його вихованки стали чемпіонками світу та Олімпійських ігор. 16 листопада виповниться 19 років від дня народження тренера. Наразі ж це всі новини, далі про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
1: 19 градусів у Києві станом на цю мить, небо вже розхмарило і сонячно.

0: Реклама на Київ-ФМ. Концерт Рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
1: Соціальна реклама.
2: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
3: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
0: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Басіна Шоу.
5: Надя Басіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
5: Надя Басіна Шоу.
6: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна, та Надія Васіна Шоу. У мене на зв'язку з Константинівського напрямку хірург Назар Солін, переможець кубків та чемпіонатів України та чемпіонату світу з пауерліфтингу «Жим лежачи», а наразі заступник начальника штабу розвідувального батальйону 5-ї окремої штурмової київської бригади. Привіт.
7: Вітаю.
6: Я рада тебе бачити. Розкажи, будь ласка, Константинівський напрямок. Ми вчора з тобою говорили, як пройшла ніч, ця та попередні?
7: Взагалі можу сказати лише одне, що динаміка щоночі і щодня зростає. Все більше і більша кількість керованих авіабомб різного типу FPV, лише збільшується ворог, нарощує свої об'єми на цьому напрямку.
6: Кожен раз, коли я запитую хлопців про те, як проходить ніч, всі кажуть, що все важче, важче і важче. І в мене питання, куди ще важче? Ну, тобто, Донеччину зносять з 14-го року, і це вже втретє, коли Константинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, всі ці міста потрапляють під важкі, страшні обстріли. Куди ще?
7: На жаль, так, але в нас немає вибору, ми тримаємось і будемо триматися далі.
6: А які у вас настрій загалом? Ну, ти молодий хлопець, 33 роки, навколо тебе, в принципі, теж побратими молоді, є і старші, зрозуміло, але все рівно ви знаходитесь завжди в максимально важких умовах.
7: Загалом, звісно, відчувається велике виснаження серед людей, тому що переважна більшість особисто моїх побратимів достатньо довгий час в війську. Але кожен намагається знайти якусь підтримку серед друзів, серед сім'ї. І тримаємось, продовжуємо, тому що якщо ворог не зупиняється, то ми не маємо права зупинятися.
6: Давай повернемося трішечки назад і згадаємо твою історію. Ти пройшов шлях від солдата розвідувального взводу до сьогоднішньої посади заступник начальника штабу розвідувального батальйону. До цього ти активно займався спортом, ти чемпіон світу, як я вже сказала, в тебе достатня кількість медалей, ти навчався на медика, у тебе є чи був свій спортивний клуб «Бастіон Джим»? Він досі існує?
7: Так, він повністю функціонує, так.
6: От, і на сьогоднішній день ось ти в кріслі на Константинівському напрямку. І знаєш, як тема нашого ЕТР звучить, у спорті боровся за медалі, на війні за життя піхотинців.

0: П'ята окрема штурмова київська бригада. Штурмова слово лякає усіх. Ти пройшов цей шлях. Що ти можеш сказати зі свого досвіду про роботу штурмовика? І наскільки вона змінилась з 22-го року, коли ти прийшов воювати і ти не мав досвіду ніякого, до сьогоднішнього, 26-го року, жовтня?
1: Якщо обрати мій конкретно мій досвід, то, звісно, все повністю змінилося. Але, як казав мій попередній командир, якщо ти навіть декілька місяців вилетиш з якогось такого інформаційного поля змін війни, то вже можеш не наздогнати. Зараз динаміка взагалі дуже сильно змінюється, і вона змінюється майже щодня. Тому різниця між початком повномасштабного вторгнення і зараз, вона реально колосальна. Я б навіть сказав, що теперішній піхотинець переживає декілька разів більше навантаження, ніж це було попереднім.
0: Це за рахунок кілзони чи ще чого?
1: Так. Переважно на це якраз і впливають інтенсивність ворожих безпілотних літальних апаратів, тому що зараз піхотинець перед навіть тим, як він потрапляє на позицію, він має достатньо важке завдання дійти туди, коли на кожному метрі, на кожному кілометрі за ним хтось спостерігає його, пукають його, намагаються вбити або бомберами, або FPV. Тут вже навіть можна не згадувати про такі ретро-варіанти війни, як артилерія або каби.
0: Ну, до речі, давай так подивимось на поле бою і взагалі на військо. Який відсоток займає саме піхота? Тобто ми всі прагнемо дійти до того, щоб воювали роботи різного виду, різного типу дрони, але все рівно ми розуміємо, що без штурмовиків нічого не буде. І здебільшого всі кажуть, ми працюємо на те, щоб у штурмових підрозділів було все і щоб вони були в безпеці. Тобто є штурмовики і всі навколо них.
1: Це достатньо правильне твердження, і воно мало би сенс бути, якби не опиралося на основу всієї війни і взагалі основу розмежування навіть військ. Край наших територій, які ми займаємо, які ми стоїмо, відмічається не по дистанції до льоту дронів, а саме по тому, де стоїть наш піхотинець, наш солдат і штурмовик. Тому, на жаль, замінити піхотинця неможливо в будь-яких варіантах. І досконалість жодної з наявних зараз технологій безпілотної складової не є на тому рівні розвитку, який реально міг би замінити зараз піхотинця.
0: Ну от, командир роти НРК Триглав 110-ї бригади, він якраз минулого тижня був у мене в етері, і він каже, що, чи можуть роботи, ми говорили, замінити. І він каже, от у мене є бачення того, що скоро у нас дрони і розміновують, і заміновують, і доставляють провізію. Зараз ця картина, як з Олешків доставили котят, і вони 10 кілометрів на дроні пролетіли. І тобто здається, що от це майбутнє, коли люди будуть тільки десь далеко сидіти і десь керувати. А ти як людина-штурмовик? Бачиш це трішки по-іншому.
1: Я б дуже хотів, щоб ця ідея була реалізована. Але завжди розвиваються дві складові одночасно. Якщо розвивається якась безпілотна складова, одночасно розвивається і протидія цій складовій. Якщо хтось розвиває якийсь вид конкретного озброєння, ворог завжди розвиває протидію цьому. Тому замінити на 100% людей, на жаль, це неможливо.
0: Добре, дивись, знов таки, ти пройшов шлях піхотинця, і от у тебе є якась, знов таки, ми розуміємо, що війна дуже швидко міняється, і кожен день воно все щось по-новому виглядає, але якась формула, страшне слово, виживання піхотинця?
1: Я думаю, що можна виділяти величезну кількість форм-факторів, але, напевно, завжди потрібно опиратися на такі основні стовби, на чому стоїть вся ця система, це, по-перше, це навченість. Якщо піхотинець впевнений в своїх знаннях, в своїх діях, у своїй зброї, якщо він знає, що він може уразити ворога, якщо він знає, що він може надати собі допомогу, він більш впевнений у своїх діях, які він буде робити. Якщо піхотинець довіряє своєму командиру, якщо він знає, що при будь-якій потребі чи небезпеці для того, з якою він не може справитись, командир зможе йому допомогти, відразу полетять різні дрони на ураження, дрони на розвідку, полетять логістичні дрони, то, щоб доставити йому медикаменти, провізію, боєкомплект. Поїдуть НРКшки, щоб довести йому те, чого йому не вистачає. Він буде достатньо сильною бойовою одиницею, яка буде вірити і в себе, і в свою місію. Тому я б, напевно, виділив саме ці аспекти.
0: А неодноразово, коли, наприклад, до мене ССО приходили бійці, і вони розповідали про те, що у них є довіра між бійцями і командирами, і що, в принципі, у них все є, ми почули велику кількість негативних коментарів про те, що ви розповідаєте, що все так гарно, і все командири поруч, і в них все є. От зараз ти сказав, що от є командир, є команда, боєць знає, що у нього все є, що в нього є оточення, яке буде працювати на нього, і я впевнена, що знов таки скажуть, та це ж не так, подивіться, ось реальна війна, там зі студії це легко говорити, там, чи з КСП, чи будь-де ти там знаходишся.
1: Повністю згодний, що бувають достатньо різні ситуації і різні люди. Так само, як і різні люди потрапляють в армію. Велику частину людей, з ними потрібно працювати і в плані психологічному. Вони були не готові до тих подій, які сталися, але вони вимушено потрапили в ці обставини. Відповідно, будь-що, щоб не ставалося, з їхньої точки зору, або з їхнього негативного досвіду, або з негативного досвіду їхніх знайомих, які також цим закривають певні свої гештальди, часто люди звертають увагу лише на негатив. І дуже рідко вони звертають увагу на звичайні буденні місії, які виконуються достатньо круто. Вмикаючи там один з лістини випадків, який буде негативний, може перекрити роботу всього підрозділу за місяць. Тому дивлячись, на що звертати увагу.
0: А у тебе були, ти брав безпосередню участь в боях за Вуглегірськ, Майорськ, Торецьк, Нью-Йорк, Бахмут, Кліщівка, Часів-Яр, Костянтинівка. Які ти можеш назвати свої, ваші успішні бої, успішні задачі, і які ні, з яких ти зробив висновок, от зараз, дивлячись вже з такого командирського крісла, що а я би поступив зараз інакше?
1: Напевно, найважчими для нас і для нашого підрозділу це були найперші такі бойові виходи. Це в районі КПВ Майорське, це траса з Горлівки на Бахмут. Тому що велика частина мого підрозділу не мала безпосереднього бойового досвіду. І здобувати щось на полі бою вперше – це завжди важче, ніж тоді, коли ти вже на щось опираєшся. Тому я вважаю, що от тоді для мене це були якраз і найважчі моменти. Але досі я вважаю свою якусь найуспішнішу місію. Це достатньо, абсолютно можна дати навіть не бойове завдання. Ми не зробили жодного вистрілу за ту ніч, але завдання полягало в тому, щоб вивести з оточення дві великі наші позиції, які потрапили в районі того ж населеного пункту оточення. Там було, якщо не помиляюсь, 26 людей. І ми з побратимом вдвох без жодного вистрілу змогли вивести людей з повного оточення, і всі були евакуйовані. Тому я вважаю, що ця місія, на моєму рахунку, найуспішніша.
0: Можна розказати, як ви це зробили?
1: Завдання полягало по-перше, спочатку план полягав в тому, що нам потрібно вдвох, два розвідника мали пройти через крайню вулицю населеного пункту Майорське. Попередньо, якби ми її пройшли, ми б змогли знайти маршрут, де немає ворога. Це якщо ми б змогли це зробити. Але дійшовши до населеного пункту, ми відразу його вже виявили на цій вулиці, тому не змогли продовжувати місію так, як ми її запланували попередньо, як нам довело командування. Але спостерігаючи і очікуючи подальших вказівок, ми просто зробили висновки з ситуації навколо і вирішили, що час ризикнути. Позиції, які були оточені, знаходились перпендикулярно нашій посадці через голе поле на відстані близько 400 метрів. Вони були попереджені для уникнення витку інформації. Їм саме з дрона скинулась записка з планом наших дій. Ми вийшли на них на радіостанцію, просто вирішили ризикнути і всіх їх перевели по троє, по четверо з полеглими, з пораненими навіть з цією зброєю через це поле. І так співпало, що, напевно, в тих півгодини або хтось відволікся, або ми досі не знаємо, можливо, нас і випустили. Але ворог нас не помітив, не зробив жодного пострілу, і ми змогли всіх вивезти.
0: Зараз
1: просто через голе поле.
0: Зараз, знаючи цей свій досвід і що на вас очікувало, і слава Богу, що все пішло за вашим планом, ти би прийняв таке рішення?
1: Так, 100% так.
0: Шутенко В'ячеслав, він командир батальйону «Легіон Північ», теж декілька тижнів тому у мене був, і він розказував, що коли він тільки став на посаду командира батальйону «Легіон Північ», він вимушений був теж виходити на бойові важкі завдання, але як командир. І ми знаємо, що, в принципі, командирам, ну, ліпше не виходити, тому що якщо командир попадає, не дай Боже, в полон, то це дуже погано для всіх, не тільки для командира. Як ти вважаєш, як людина з піхоти, якщо поруч з тобою на той час ходив командир? Чи ходив, можливо?
1: На той час командир, він безпосередньо, що командир роти, що командир взводу, вони неодноразово залучалися і були навіть старшими в певних завданнях з нами разом. Але з плином зміни обстановки на полі бою такі звичаї почали відходити в зв'язку з тим, що, по-перше, втративши командира, дуже часто сильно це впливає на, навіть якщо і заступники підхвалюють управління, але на морально-психологічний стан військовослужбовців впливає достатньо сильно. Але ми також розглядаємо і великі ризики потрапляння у полон когось з командного складу. Це людина, яка знає розташування всього підрозділу, це людина, яка знає багато що за розташування бригади. Тому як бойова одиниця, це достатньо небагато, але як ризик для підрозділу, це може бути неспівставне. Тому зараз це достатньо рідко відбувається, коли безпосередньо командири беруть участь в піхотних боях.
0: Ну, я думаю, ти також дуже часто чув, як люди, переживаючи за своїх рідних, близьких, які там потрапляють чи в піхоту, чи в на будь-яку іншу посаду, кажуть, ну, от командир сидить в кріслі, там тепло, в нього там чай, кава стоїть, а бідні хлопці воюють. Як ти ставишся до таких висловлювань?
1: В залежності від того, що це за командир, що це за підрозділ. Я можу сказати конкретно про наш підрозділ, що жодного з командного складу, командиру, з жодного з управління в нашому підрозділі немає тих людей, які не пройшли безпосередню участь на полі бою. Абсолютно жоден командир не може сказати, що він десь не брав участі, чи він потрапив відразу в крісло. Тому це все, якби, велика робота, велика кількість проявленої мужності і управлінських якостей приводять людей на вищі посади. Це якби кожна людина, потрапляючи у військо і залишалася в ній солдатом. Тому вийшло так, що жоден з управлінців не має досвіду бути солдатом. Хто ж ними буде керувати?
0: Дивись, а як часто бувають такі ситуації, коли, ну, може, у тебе таке було, чи зараз вже, коли ти на цій посаді, що планується якась операція, хлопці мають вийти на розвідку, але хтось з бійців дає задню і каже, я не можу, я боюсь, чи ти бачиш сам, що у нього руки тремтять і щось іде не за планом. Як бути в такій ситуації? Чи може бути скасована операція, чи як умовно в футболі замінити ігрока і хтось інший виходить?
1: Такі ситуації достатньо реальні. Не можу сказати, що вони часті в нашому підрозділі. Але таке також ставалося. Ми також з цим взаємодіяли. І рішення, звичайно, залежить від самої ситуації. Але опираючись на попередньо сказане мною, впевненість військовослужбовця повністю опирається на декілька факторів, основні з яких це його підготовленість і довіра до командира. Попрацювавши попередньо над цими двома основними питаннями, можна нівелювати подальші негативні наслідки в виконанні бойових завдань.
0: Ну, є якийсь то конкретний приклад? От мені здається, ми вчора з тобою говорили, ти про якусь ситуацію розказував таку.
1: Це, напевно, ми говорили про саме мою особисту ситуацію, коли завдання було максимально нереалістичним, і воно було отримане від вищого командування, не від нашого безпосереднього. І ми навіть реально думали з побратимами, ми відмовлялися виконувати це завдання, пояснюючи тим, про що ми не зможемо це неможливо виконати. Але
0: А, і вибач, а ти можеш розказати, що це було, хоча б в двох словах?
1: в двох словах нам потрібно було відновити втрачені дві позиції. Але навіть з попередньо отриманої інформації, ту, яку ми вже мали із розвідданих, там за той день двічі були спроби її відновити, була достатньо велика кількість наших втрат, і противник туди затягнув і вже виставив в напрямку цієї посадки. Там тільки одна підхідна дорога була, два важкі кулемета. Відповідно, можливості це зробити не було, але цю задачу ставили для шести розвідників.
0: І
1: Ми дійшли до компромісу і знову опираючись на довіру до командира, він сказав: я знаю, що ви зробите все, що ви можете. Дійти туди, куди зможете, зайняти ту позицію, яку зможете. І ми все рівно вирушили на виконання цієї задачі, дійшли до точки, де в нас стався контакт, відтягнулися і далі тримали оборону на тій ділянці, які могли, до моменту, коли противника знищували артилерію і підтримку старших начальників.
0: 30 секунд до перерви. Які емоції були? Холодний розум і чи страх?
1: Тоді в нас більше переважала злість на вище командування, яке нам дало цю задачу. Але з часом воно трішки згасло, тому що ми її, на щастя, змогли майже повністю виконати.
0: Зато дуже чесно. Нагадаю, Назар Солян, хірург, переможець чемпіонату світу з пауерліфтингу жим лежачи, а наразі заступник начальника штабу розвідувального батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади. У нас коротенька перерва, і ми повернемося за декілька хвилин у Надя Васіна шоу.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Офіцер медичної служби військової комендатури у Курській області. Позивний педіатр.
4: Найстарші пацієнти – це 80+, там це є 35-36 року народження, тобто ну це гіпертонія, це більше серцеві захворювання, а наймолодші – це дитина народилася буквально місяць тому назад, ну і там максимум півтора місяці. Ну, випадки дуже різні, тому що ну, різні люди, дехто має просто якісь терапевтичні проблеми, тобто там гіпертонічну хворобу, або багато старих людей не виїхало, звісно, тому їм надавали противогіпертонічні засоби, препарати від тахікардії. Десь 12-15 людей сьогодні обдивилися, ну і надали ту допомогу, яка можлива. Ну, зрозуміло, що ми трошки стиснені тими умовами, що в нас є, але все, що було потрібно, все зроблено.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ.

0: 12:30 за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Одразу до нових наслідків атаки на столицю. Дві людини загинули, ще двоє поранені внаслідок прямого влучання російського безпілотника по чотириповерховій будівлі магазину. За даними мера Віталія Кличка, пошуково-рятувальна операція триває. Таким чином, кількість загиблих від ранку зросла до 3 людей. Ще 13 поранені. Тим часом на Київщині внаслідок атаки російських дронів загорівся один із логістичних об'єктів у Бучанському районі. Рятувальники вже локалізували пожежу, зараз триває ліквідація її наслідків. Фахівці Державної служби із надзвичайних ситуацій розбирають та проливають конструкції, щоб повністю загасити осередки горіння і не допустити повторного займання. Інформація про постраждалих не надходила. Тепер до більш приємних тем. Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного комплексу «Газпром» «Нафтохім Салават» у Росії. Підприємство може переробляти до 10 мільйонів тонн сировини на рік і виробляє бензин, дизельне паливо, мазут та іншу продукцію. За даними Генштабу, комплекс також задіяний у забезпеченні потреб російської армії. Масштаби враження уточнюють. І до справ транспортних. Маршрут автобусів номер 2 змінили через перекриття дороги на вулиці Гарматній у напрямку Шолуденка. Тепер буси їдуть через вулиці Олекси Тихого та Гетьмана, далі Берестейським проспектом і повертаються на свій маршрут. Детальна схема на сторінках «Київпострансу». І на сам кінець про підтримку. Німецька оборонна компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів «Спис», які мають працювати, зокрема, проти російських реактивних БПЛА типу «Герань-4» та «Герань-5». Перші тисячі таких дронів можуть поставити Україні вже цього року. А наразі це все. Почуємось о 13-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Ми повернулися у проект «Надія Васіна Шоу». З вами я, Надія Васіна, та хірург Назар Солін, переможець чемпіонату світу з пауерліфтингу «Жим лежачий» і наразі заступник начальника штабу розвідувального батальйону 5-ї окремої штурмової київської бригади з Константинівського напрямку. Ми поговорили про твою штурмову, кар'єру штурмовика. І я би хотіла зараз повернутися трішечки про Константинівку, Краматорськ, Слов'янськ поговорити, а потім мобілізація, рекрутинг та спорт. Страшна ситуація на тому напрямку. Діпстейт відкриваєш і серце завмирає просто кожен раз. Що ти можеш розказати про місцеве населення, якщо говорити про ці міста?
4: Саме в Костянтинівці ми досі часом спостерігаємо наявність місцевого населення. Це досить невелика кількість людей, але вони там є. І дуже часто ворог намагається їх використати або як прикриття, або для маскування свого особового складу, який може знаходитись в певній будівлі. Рухаючись далі від фронту, Дружківка і Краматорськ, також спостерігаємо дуже велика кількість людей, особливо динаміка виїзду людей з цих населених пунктів за останні декілька місяців зросла. Зазвичай це відбувається прямо пропорційно з кількістю обстрілів на цій території, кількістю авіабомб і наявністю дронів. Тому люди виїжджають.
3: Ну, мені здається, в Костянтинівці взагалі нереально жити, якщо вже і Краматорськ виїжджає, і кав'ярні позакривались, і магазинчики, які до останнього тримались.
4: Ти повністю права, тому назвати це...
3: Нагадаю, поки у нас коротенький збій, у мене Назар Солян на зв'язку з Костянтинівського напрямку на псевдохірург. Ми якраз говоримо про те, що відбувається на тому напрямку. Можливо, він вже повернувся. Назар, скажи, будь ласка, ти з нами? Ні, поки він не з нами. Хочу нагадати, що до 2022 року в Костянтинівці проживало майже 80 тисяч людей, а під час повномасштабного вторгнення станом на березень 26-го року, тобто буквально нещодавно, там становило 2700 людей, а на сьогоднішній день, в принципі, навіть... Не знаю, скільки. Мабуть, я сподіваюся, більшість виїхала. Але якщо говорити про місцеве населення і про тварин, от зараз, коли Назар повернеться на зв'язок, Назар повернувся на зв'язок, я якраз розказувала
4: так.
3: про ваш маленький зоопарк. Розкажи, будь ласка.
4: Це вже, напевно, як традиція. Майже в кожному населеному пункті, де ми були, до нас завжди, як мінімум, один котик завжди ставав частиною нашої команди. Потім вони успішно переміщалися до сімей моїх побратимів. Тому у нас завжди є якісь тварини, які до нас прибилися, можна так сказати.
3: Я хочу, знаєш, подякувати якраз 25-й бригаді, ну і вам, а вже ж, хлопці, командир Ілля Петрина, Саша і інші хлопці допомагали мені з котами з Новодонецька, тому що власники планово евакуювались декілька місяців тому, але вирішили, що життя тварин менш важливе, ніж їх один чемоданчик з речами, і вони просто закрили в квартирі двох котів. І виїхали кудись туди, в Карпати, десь туди, на нашу мирну територію. І прийшлося просто піднімати достатню кількість людей. І ти сам знаєш, наскільки це важко вам займатися порятунком тварин, коли вам треба воювати і займатися допомогою місцевому населенню. Але ми прилаштували котиків, і слава Богу, вони тепер в мирному Києві, майже в мирному Києві. Можна, будь ласка, твоїх декілька порад, особливо для тих людей, хто живе в таких небезпечних містах. Що робити, коли прилітає кап? Коли ти розумієш, що недалеко стоїть артилерія? Ракети, ну це якщо вже там про Київ говорити і інші великі міста. Кап.
4: Я навіть не знаю, яку пораду давати, як можна врятуватися від каба, якщо він летить прямо у вас. Але що точно знаю, на щастя, ця велика бомба не має достатньо великої кількості первинних уламків. По-перше, це фугасна авіабомба. І вона задіюється для знищення будівель. Якщо ви знаходитеся не на верхніх поверхах тієї, якщо це багатоповерхівка тієї будівлі, то у вас є достатньо великі шанси. Але давайте дивитися правді у вічі, якщо це звичайний будинок або одноповерхова споруда, шансів вціліти достатньо мало. Я навіть не можу нічого порадити.
3: Дрони. Все в сітках Донецьких, якщо говорити про Донецький напрямок. Знов таки, є спеціальні електронні прилади, які показують рівень небезпеки. Наскільки це рятує людей? Наскільки, якщо хтось там залишається, треба їм купляти ось подібні електроприлади? Чуйки.
4: По-перше, ці прилади, вони працюють лише з певним типом дронів, але на конкретно нашому напрямку все більше і більше, і переважно більше застосування, якщо ми говоримо про FPV-дрони, це на оптоволокні. На жаль, жодні детектори їх не можуть виявити. Тому, перш за все, потрібно опиратися на свої стандартні чуття. Це зір і слух. Дрона достатньо з великої відстані чути. Його можна побачити, можна намагатися зробити себе менш помітним або знайти укриття.
3: Менш помітним? Як?
4: Перш за все, набагато краще виявляються саме рухомі цілі. Якщо все навколо знаходиться статичним, серед 20, навіть 30 дерев одна людина, яка біжить, її набагато більш помітно. Потрібно зайняти якесь укриття і намагатися не рухатись, швидко не переміщатися. Тоді шанси того, що дрон вас не помітить, набагато вищі.
3: Ой, я, знаєш, щось ми про такі речі з року в рік проговорюємо, і зараз якраз у нас було відео, я не знаю, якась промзона, з того, що ти мені надсилав, ви з телефона, ну, не знаю, з чого керуєте, дроном якимсь-то. І я от думаю, з 2014 року ми проговоримо про те, як нам вижити. З дня на день руйнуються міста, вбиваються люди. І я так думаю, боже, коли я запрошу когось з вас, і ви скажете, Росії нема, Московії нема, у нас все прекрасно. Ми просто на всяк випадок стоїмо на кордоні, не знаю, метеликів рахуємо.
4: Я впевнений, що якщо не здаватися, то 100% цей момент настане. Залишається лише боротися і чекати цього моменту.
3: Ми говорили про те, що ви берете в полон. І у нас теж є відео, там, де хтось з полонених каже «Слава Україні!», такий нещасний стоїть. От коли ви їх чуєте по рації, вони ж такі захвалі, грубо висловлюються на нашу адресу, якщо ви чуєте перехвати, а потім вони такі, просто такі створіння милі стоять і кажуть «Слава Україні!» і щось там вам дякують. Які, хто вам потраплявся взагалі?
4: Звісно, зараз кількість полонених, які потрапляють до наших військових, набагато менша, тому що ускладнюється так само і можливість їхнього переміщення за лінію фронту до нас. Але достатньо різноманітні є полонені, і звісно, їхнє бойове налаштування після потрапляння в полон змінюється, але це зміниться у кожного полоненого. Я думаю, що ніхто б не хотів бути на їхньому місці. Я в жодному разі не жалію їх, навіть навпаки, але кожен робить свій вибір, і залежно від того вибору вони до нас і потрапляють. Відповідно, і будуть нести наслідки за свої вчинки.
3: Ну, можеш описати останніх двох-трьох самців, які потрапили?
4: Якість російських солдатів, вона прогресивно падає. І зазвичай це чоловіки середнього віку, які незрозуміло за яких мотивацій і особистісних залежностей до різного типу заробітку і популяризації російської ідеології потрапили в армію. Але сказати, що це підготовлені солдати чи спеціально навчені люди, ми не можемо. Росія досі використовує тактику інфільтрації, їхні військові досі не мають ті, що просочуються, і вони мають достатньо просту мету. Вони мають дійти чим далі і спостерігати, закріплятися і очікувати моменту, доки їхня кількість не стане критичною для того, щоб зробити якийсь наступний етап і спробувати зайняти більше наших позицій. Відповідно, це не найкращі бійці, але вони роблять свою роботу, тому що мають переважаючу кількість порівняно з нашими військовими.
3: Я правильно розумію, що саме зараз на вашому напрямку те, хто вам трапляється, це саме такі персонажі? Просто я пам'ятаю, що був етап, коли говорили, що дійсно є росіяни, які, ну, прям налаштовані, підготовлені, і що недооцінювати їх не треба. А саме в даному випадку це ось такі персонажі, як ти описав.
4: Будь-коли жодного ворога не потрібно недооцінювати. І так само паралельно завжди можуть працювати достатньо різні підрозділи. Є і спеціалізовані підрозділи, які мають конкретні задачі, і вони достатньо гарно підготовлені. Але основна переважна маса війська, яка використовується для інфільтрації, це посередньо навчені люди. Так.
3: Ну от якраз не можна не згадати про операцію Вівальді 3-го армійського корпусу. І 250 полонених, в принципі, це, ну, може і свідчить про те, що вони чи втомлені, чи не мотивовані, чи не підготовлені, чи це ми. Ну, а ми дійсно дуже гарно підготовлені, є велика пошана.
4: Так. Перш за все, це достатньо гарно спланована і реалізована операція. І не потрібно списувати професіоналізму тих людей, які це зробили, на погану навченість їхнього противника. Це достатньо великий об'єм інформації, який був опрацьований, я думаю, вищим керівництвом. І вибраний саме той момент і саме та ділянка, де це можливо реалізувати.
3: Ну, слава Богу, бачиш, якраз теж за цим стоять і люди, які мають величезний бойовий досвід із 14-го року, з часів АТО, ООС. І як ти сказав на вчора, що коли ти прийшов воювати в 22-му році, навколо тебе, тобі було трішки легше, тому що саме навколо тебе були ті бійці, які пройшли АТО і ООС.
4: Так, так. Тому що кожен новий досвід, особливо травматичний, такий як бойові дії чи безпосередня участь вперше в бойових діях, для будь-якого навіть підготовленого солдата, це достатньо важко емоційно. Але коли ти знаходишся в команді людей, які вже знають, що вони роблять, і ти їм довіряєш, це набагато простіше, так?
3: Давай якраз тоді поговоримо про рекрутинг. У нас 12 хвилин до завершення етеру. Ти пройшов шлях піхотинця. Навколо тебе командири, які також пройшли до тебе, бойові, мають великий бойовий досвід. Хто до вас приходить? І знов-таки, ми розуміємо, що приходить багато людей, які емоційно не готові. І чи є такі, які прийшли, такі, ну все, давай, я, Назар, готовий, зараз тут буду.
4: Є достатньо велика кількість різних людей. Так, переважна кількість з них – це ті, які не готові, і вони потрапляють у військо, ну, давайте будемо відвертими, не з власної волі. Але їм також потрібно приділити увагу, їм потрібно донести те, що це не кінець, і їм потрібно донести те, що якби кожен піхотинець чи кожен, хто потрапляє у військо, з ним ставалося те, чого вони бояться, то щоб війська не залишилося. Наші втрати далеко не такі величезні, як описує російське ІПСО, яке намагається повпливати на нашу мобілізацію, яка і так не є ідеальною. Але також до нас потрапляють і мотивовані люди, особливо це молодь на контракт 18-24. Їх примусово не мобілізують, вони самі нас знаходять, вони самі з нами зв'язуються, їх цікавить і наш підрозділ, і їх цікавлять. І, по-перше, це часто стається саме через особисту довіру до тих людей, які вже є в нашому підрозділі, які їм рекомендують наш підрозділ. Тому це всього цього прошарку дуже різних людей, які потрапляють у військо, можна зробити щось одне, що буде називатися колективом підрозділом.
3: Ну, дивись, ти кажеш, що коли вони до тебе, ну, до вас потрапляють, ну, загалом на війну, що не все так погано, що не все так страшно. А і тут ми кажемо, штурмовий розвідувальний батальйон. Ну, вже страшно, ну, серйозно. Тобто ми говоримо про, ну, дійсно небезпечну роботу. І ти кажеш, але не все так страшно. І як, от що не все так страшно, окрім того, що є зібраний колектив? Ну, тобто, знов таки, зараз уявимо ситуацію. Я сиджу в студії, мені кажуть, Надюша, пішли в штурмовики. Я така, добре. Значить, думаю, ага, в мене травмована коліна, спортсменка, ну добре, буду, значить, якось там щось бігати, перемотаю, як стріляти, о Боже, а там ці росіяни, і все, руки трясуться, ноги трясуться.
4: Можливо, перші роки повномасштабного вторгнення була б величезна різниця між підрозділами. Але зараз, опираючись на сучасні реалії, можливо, для багатьох це буде новиною, але назва твого підрозділу не завжди відповідає тому, що чим він займається. Перш за все, це звичайні піхотинці. Але, як і кожен підрозділ, так само і ми намагаємось масштабувати саме безпілотну складову. Тому, скоріш за все, люди, які до нас потраплять, майже ніколи і жоден з них не буде виконувати завдання штурмових дій.
3: А як вводяться бійці? От якщо він штурмовик, як ви його вводите? Знов таки, коли ми говорили про досвід інших командирів, вони розказують про там бойові машини, так що покроково розказують, показують. Ну, окрім того, що вони попередньо проходять навчання, всі, які мають, потім їх там майже за ручку командир показує, стій тут, от тут так стріляють, от подивись, тут відвернись. В піхоті ж так ти не будеш за руку людину водити і показувати.
4: Ну і оперечно, на сучасній реалії це вже й не, майже неможливо. Але ми намагаємось максимально підготувати, адаптувати людину до того, з чим вона стикнеться на полі бою попередньо під час бази загальновійськової підготовки і тренувань злагоджень з особовим складом його підрозділу. Людина щодня тренується, стріляє, вона проходить психосмугу, вибухи, різні типи озброєння, велику кількість дронів, які над нею літають під час навчання, вона вчиться їх збивати. Тому лише навчання, навчання, навчання знову-таки приведе до певності бійця в собі. І так як ти ж також сказала, що зараз вже не можна завести його за ручку і показати, як це було раніше у 22-му, там, наприклад, чи 23-му роках, на якийсь спочатку віддалений спостережний пункт, подивитися, що робиться, потім трошки ближче, ближче, ближче до передових позицій. Тому що зараз весь шлях його переміщення від місця, де він починає рух, до передової позиції може складати десяток кілометрів, і на кожному метрі цього шляху його чекає небезпека у вигляді дрона. Тому він перш за все опирається на свою навченість.
3: Ми про спорт маємо ще поговорити. В тому році був чемпіонат України з пауерліфтингу. До цього ти був чемпіоном світу з пауерліфтингу, жим лежачи. І зараз якраз теж відео показували там, де ти з побратимами ви тренуєтеся, резинки там. І це дуже класно. Наскільки тобі як спортсмену, професійному спортсмену, легше входити було в військовий світ, в війну, в ці реалії?
4: Коли ти потрапляєш в новий колектив, там, де всі люди починають все спочатку, де немає якоїсь посади, де немає якогось статусу, машини, місця твоєї роботи і так далі, то люди з своїми інстинктами опускаються до такого більш базового рівня, і там, якщо ти сильний, ти автоматично отримуєш більшу повагу в колективі. Тому я думаю, що спорт – це достатньо незамінна річ і так і як в армії, так і в військовому колективі. На щастя, в моєму колективі величезна кількість людей, навіть особи переважна, це люди, які активно займаються спортом. Тому ми дуже легко завдяки цьому знайшли спільну мову і на цьому багато всього далі і будувалося. Навіть і мій перший командир роти, це герой України Ігор Дикун. Він також достатньо активний спортсмен. І в нашому підрозділі він завжди пропагандував тему спорту. І ми на цьому і базували багато речей.
3: Я пам'ятаю, як Владислав Ващук, до речі, він також зараз у війську, розповідав про те, як його тренер теж заставляв, ну, Динамо бігати в бронежилетах, щоб, ну, підвищувати фізичне навантаження. Він каже, це було жахливо, але легендарний тренер сказав так, значить так.
4: Повністю згоден.
3: Давай коротко. Які найпопулярніші у нас буквально півтори хвилини посади вам треба закрити прямо зараз?
4: Перш за все, це саме будь-яка безпілотна складова. Це оператори FPV-дронів, оператори розвідувальних дронів, важких бомберів та НРК. Це те, в чому ми намагаємось масштабуватися. І саме ось ці люди нам найбільше потрібні.
3: Яка заробітна плата? Плюс-мінус від до?
4: Більш-менш стандартно по війську. Солдат буде отримувати від 25 тисяч гривень самої зарплати. Знаходячись в районі, він додатково отримує 30 тисяч пропорційно місяцю. І далі 170 або 170 пропорційно місяцю, в залежності від виконання бойових завдань.
3: Добре. А твоя, ваша книга, хвилинка до закінчення, «Щоденники хірурга». Що це за книга і чи можемо ми її потім купити? Це про війну, це драма, це військовий щоденник, що це?
4: Це опис реальних історій, які пережив конкретно я з моїми побратимами. Це кожна історія. Людна рагатки саме моїх побратимів, які були поруч зі мною. Рішення зробити це було достатньо простим. З часом наші спогади можуть змінюватися або взагалі зникати. А це такий досвід, який я хотів би з кимось поділитися, для того, щоб вони зрозуміли, що саме проживає солдат на полі бою.
3: Я хочу подякувати тобі, всім побратимам, всім захисникам нашої України. Ми щиро дякуємо і вдячні завдяки тобі і всім вам. Ми живемо і боремося, і впевнена, скоро буде перемога. Слава Україні!
4: Героям слава!
3: У мене на зв'язку був хірург Назар Соляр, переможець Кубків, чемпіонатів України та чемпіон світу з пауерліфтингу «Жим лежачий». Наразі заступник начальника штабу розвідувального батальйону 5-ї окремої штурмової київської бригади. З вами був проект «Надія Васіна Шоу». Я Надія Васіна. Почуємося через тиждень.
1: Щочетверга на Київ-ФМ. Надія Васіна Шоу.
2: Надія Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
1: Слухай Київ. На Київ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 13-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про все найважливіше станом на цю мить. І одразу про наслідки атак на місто у Шевченківському районі. Уламки БПЛА впали на відкритій території. За попередньою інформацією, палають автівки. Екстрені служби вирушили на місце. Одночасно у Солом'янському районі, де раніше виявили тіла двох загиблих, триває пошуково-рятувальна операція в будівлі магазину. Наслідки наразі уточнюють. Також раніше повідомлялось про одну загиблу та 11 поранених внаслідок падіння уламків на теремках. До 30 зросла кількість загиблих у Краматорську на Донеччині. Ще 18 людей травмовані. Такі наслідки удару бомбою по вулиці, якою рухались рейсові автобуси. На тлі погіршення безпекової ситуації голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін доручив Краматорській та Слов'янській міським військовим адміністраціям зупинити роботу громадського транспорту. Далі інформація від Київводоканалу. У Голосіївському, Солом'янському та Шевченківському районах знизився тиск води з кранів. Причиною стало знеструмлення окремих об'єктів Київводоканалу. У деяких будинках вода може тимчасово зникнути. Після відновлення електропостачання тиск у мережі стабілізується. Фахівці контролюють ситуацію та працюють над відновленням стабільного постачання. І насамкінець про те, що в Україні презентували перший офіційний тизер військової драми «Лютий березень» про Ірпінь у перші тижні повномасштабного вторгнення. Фільм розповідає про життя містян під час боїв за місто та має майже документальну точність. В основі сценарію – реальні відео, щоденники, спогади свідків і учасників тих подій, а кожен персонаж має реального прототипа. Презентацію тизера приурочили до 125-річчя Ірпеня. Наразі це всі новини. Ви надалі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: 21 градус на столичних термометрах станом на цю мить. Досить сонячно. Швидкість вітру від 3 до 6 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 58%. Згодом повітря прогріється до плюс 23, такими буде температурний максимум сьогодні, без опадів до кінця доби. А наразі це все. Почуємося пів на 14 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ-ФМ завжди поруч. Слухайте щочетверга. Спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як опоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
6: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ-ФМ. Ви слухаєте проєкт психологічної підтримки «Поруч» і з вами я, Діана Бершацька.
7: Вітаю, сьогодні, як завжди, з вами по четвергам «Поруч» Ірина Полянська, клінічна психологиня і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб».
6: Сьогодні ми хочемо поговорити про одну дуже поширену і дуже наболілу тему. Можливо, почнемо із дуже популярних фраз, які дуже заїжджені і на слуху у кожного. Це «ми не зламні», «ми вистоїмо», «тримаємося», «все буде Україна». І ми дійсно зараз чуємо їх дуже-дуже багато звідусіль. Але сьогодні ми хочемо запропонувати вам подивитися на них під іншим кутом з психологічного боку. Не лише поговорити про те, як вони працюють і підтримують нас, але й про те, який злий жарт, яку пастку вони можуть

0: сильним стає неможливо. І, можливо, сьогодні багато хто з нас уже не хоче бути ні потужним, ні незламним. І, можливо, непопулярно це казати вголос, але я думаю, що бодай один раз у кожного була ця думка, що хочеться просто прокинутися і відчути себе у тому довоєнному житті, яке ми жили раніше, і думати не про наступну зиму без світла, без електроенергії, можливо, без води чи без газу, а про ту зиму, яку ми зустрічали у 21-му році.
1: Ти зараз так про це розказала, що навіть мені от зараз цієї миті захотілось повернутися туди. Хоча, скажу тобі чесно, я замислююся над цим. Так, замислююся, але не так часто. А зараз ти сказала, і от я подумки поверталася туди.
0: Тому що насправді дуже багато історій зараз, і коли у мене питаються, чи чекаєш ти на зиму, там сніг, новорічна атмосфера, я кажу, що я чекаю на зиму, але не на ту, яку нам малює зараз геополітична ситуація у світі і в Україні, а я чекаю на ту зиму, яку я чекала у 21-му році.
1: А ти знаєш, поки ми говоримо, я замислилась над тим, що по суті ми дуже чекаємо зиму кожен рік, бо там свята, бо там перший сніг, підготовка подарунків до близьких. Але мені здається, що з оцими останніми роками ми почнемо зиму сприймати по-іншому. Тобто зникає оця казковість, оця магічність, ми починаємо її боятися, а не чекати.
0: Насправді так, але не хочеться брати таку сумну ноту, настільки сумну. Втім, я пропоную нам повернутися в жовтень, так? Бо здавалося, осінь тільки почалася, а в Києві вже учора ввечері трапився перший умовно блекаут на правому березі. Я кажу блекаут умовно, тому що ще не було таких прям офіційних повідомлень. Це так написали новинні телеграм-канали. От, і люди це швидко підхопили, що це блекаут. І ми знову перевіряємо, чи заряджений телефон, чи є вода.
2: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
0: Якось жити повноцінне життя під час війни. Тому давай почнемо з такого найпростішого, насправді. Як відрізнити звичайну втому від стану, коли людина вже справді дуже-дуже виснажена? Чи ми зараз безальтернативно виснажені всі?
1: Ну, давай дивитись правді в очі, ми виснажуємось, але ми не маємо переходити в той стан, де, знаєш, це йде виснаження так, що потім це перетворюється вже якісь порушення чи хвороби. Тобто, ми втомлюємось, але ми маємо зранку відчувати все ж таки трішечки всередині себе ресурсу і бажання. Тобто, ми маємо чогось хотіти, ми маємо заради чогось прокидатися. Тобто, коли в нас немає сил, немає бажань, немає ресурсу, зранку вже суцільна втома на сніданок, це означає, що ми вже виснажились настільки, що простий сон, простий відпочинок, те, що раніше нас відновлювало, нам не допомагає, ми маємо на це звертати увагу.
0: Кажеш, усім нам має чогось хотітися. Я в цей момент думаю про те, що усім нам, мабуть, хочеться, щоб ми межували не лише з іншими країнами, так, на суші, але й щоб ми межували, зокрема, східна наша частина межувала з Велетенським океаном.
1: Так, але знаєш, іноді це просто може бути мрія, але.
0: Так, я насправді зараз намагаюся посміхатися, і, можливо, ви чуєте те, що дійсно намагаюся усміхатися, але втім це лише для того, щоб передати бодай трошечки позитивного настрою і позитивного налаштування, бо те, що негативне, ми всі і так читаємо у новинах. Тому повертаємося трохи до виснаження. І хочу поговорити про слово, яке ми зараз дуже любимо. Чи любимо щиро, чи любимо в лапках, нехай кожен тут розставить свої пунктуаційні знаки. Це незламність. І ще друге – це потужність. Вони були нам дуже потрібні, але та ідея, яка стала дуже класною, об'єднуючи на початку великого вторгнення, чи може навіть вона перетворитися на тиск? Тому що я іноді, якщо чесно, вловлюю себе на тій думці, що з одного боку потрібно відповідати цьому, так, тій ролі, цьому ярлику, який ми взяли на себе як нація, як кожен поодинокий громадянин, але з іншого іноді так хочеться просто мати

0: мати право втомитися від цього.
1: Звичайно, і в першу чергу ми маємо давати собі його самостійно. Але знаєш, оця незламність, ти питаєш, чи може це стати тиском. Я тобі скажу, це може стати не просто тиском, це може стати шаленим тригером, що коли ми можемо тільки чути щось про потужність, про незламність, у нас вже, знаєш, холодок починає йти по тілу, і ми вже і не потужні, і не незламні, ми вже в очікуванні якоїсь небезпеки і чогось поганого. І от тут, якщо ми вже будемо так користуватися занадто цими словами, то ми їх дійсно перетворимо на тригери, які почнуть працювати проти нас. Ще нічого не сталося, просто в телеграм-каналі ми побачили новину, що ми потужні, ми незламні, все, нам вже погано, ми вже втомлені, ми вже, знаєш, у нас вже так все зсередини, хоча ще нічого не сталося. І оце те, як це може почати руйнувати нас ще до того, як щось почало відбуватися.
0: І ти знаєш, от ми насправді з тобою ще раніше, коли не говорили про це в контексті війни, ми згадували про те, як насправді важливо відрізняти контекст, коли ми кажемо про емоційне наповнення певних слів. Коли ми обговорювали, наприклад, батьків, дитинство, стосунки, ми говорили про те, що одні й ті самі слова можуть викликати абсолютно різні емоції, залежно від ситуації, залежно від контексту і залежно від от емоційного наповнення, яке складається в кожній конкретній історії і яким воно наповнюється. І от мені зараз здається, що навіть люди, які не дотичні взагалі абсолютно до психології, цей ефект відчули на собі. Тому що це те, що ми всі чуємо, і це те, що, по суті, нас всіх от тут об'єднало.
1: Ну, це, як знаєш, якраз про те, що психологія, вона поруч тут і зараз з нами, навіть якщо ми не звертаємо на це увагу. Тому, да, є такі моменти, коли ми, ну, вже відчуваємо, бо ми з цим стикаємось, це стосується кожного з нас.
0: З тим трохи розібралися. Загалом, тепер давай ближче до практичної частини. Якщо люди зараз нас слухають і кажуть або думають, так, я дійсно помічаю це за собою, дійсно втомився, а як інакше? Ну, по суті, інакше ніяк. І думають, ну, нехай, я це визнаю, я це бачу, але я не вивожу. От що робити із цим?
1: Знаєш, тут я завжди своїм клієнтам кажу про те, що нам дуже страшно доводити свій стан до стану «я не вивожу». Знаєш чому? Тому що навіть коли ми виснажуємось, ми маємо пам'ятати, що нам все ж таки треба залишати трішки ресурсу, бо потім з цього виснаження нам потрібно буде себе витягувати. І от коли ми доводимо ситуацію до того, що в нас вже немає сил взагалі нічого робити, це дуже-дуже страшно, бо там нам тоді потрібно звертатися з допомогою до фахівців, які будуть, знаєш, цією опорою, підтримкою і будуть нам допомагати виходити з цих станів. Тут я маю на увазі, що ми звертаємося до психологів, психіатрів, за психотерапевтів, за допомогою. Але якщо ми розуміємо, що в нас є трішки ресурсу, і я можу докласти зусиль, щоб допомогти собі самостійно. Перше, це ми починаємо на що впливати? На свій графік дню. Що там відбувається? Що відбувається з моїм сном, з моїм харчуванням? Що відбувається з моїми реакціями протягом дня? Що мене знесилює? Що мене спустошує? А що мене навпаки наповнює? І от в першу чергу нам потрібно налагодити сон, налагодити харчування і додати трішечки більше речей, які наповнюють людину, прям свідомо. Бо знаєш, яка штука відбувається, що коли людина втомлена, вона така, ну в мене немає ресурсу навіть на те, що мені подобається. І отут треба почати робити це через силу, навіть якщо зараз я цього не хочу, зараз мені це не подобається, зараз мені це абсолютно дискомфортно. Нічого страшного, ми беремо і це робимо, і вже дуже з коротким часом це знову почне приносити наповнення людині. Але потрібно пройти цей період.
0: А як щодо швидкого дофаміну? Наприклад, коли людина починає тягнути на солодке, переїдати, когось може почати тягнути на алкоголь. Мені здається, що у стані виснаження дуже легко втрапити у різноманітні залежності. Чи можна це якось попередити? От в який момент треба вхопити свій ментальний стан, чи вхопити ментальний стан людини поруч, для того, щоб от не дозволити собі або близькій людині впасти в якусь залежність, або переїдання? Або, ну, загалом від чогось такого, знаєш, лайтового умовно, до чогось дуже-дуже страшного.
1: Ну, по-перше, потрібно звертати увагу, як змінюється поведінка людини. або наша поведінка, якщо людина зараз слухає нас і така про себе думає, да, що в моїх діях змінилося, да, якщо я починаю більше їсти. Я їм від голоду, чи я їм від того, що мені треба підняти настрій? Я щось купую, тому що мені потрібно, чи я хочу підняти цим настрій собі? І коли я вже починаю це робити надмірно, коли це фактично стає єдиним способом піднімати настрій і себе втримувати? Їжа не може бути...
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Якраз і потрібні сили, щоб почати робити щось інше. Бо коли людина втрапляє от в цей стан виснаження, в неї немає ресурсу, щоб докласти зусиль, щоб не робити ось це, а зробити щось інше. І от якщо людина відчуває, що в мене немає сил з цим боротися, отут точно потрібна допомога. Якщо людина розуміє, ну хоча б от трішечки є сил, щоб з цим боротися, починаємо так. Я хочу їсти, тому що мені сумно, мені нудно, я втомилася. Так, я втомилася. Значить, я не їм, а йду лягати спати. Якщо мені сумно, що може підняти мій настрій, окрім їжі? Їжу не можна чіпати. Що може мене якось розважити, переключити? Окрім їжі, оце і починаю робити свідомо, якби уводимо себе від от цих імовірних залежностей.
0: З одного боку, я розумію те, про що ти кажеш, але так само, коли там я бачила різних людей, спілкувалася з різними людьми, спостерігала іноді і за близькими людьми, і просто за знайомими, то мені здається, що в такому стані це працює як швидке знеболення. В один момент стає дуже-дуже боляче всередині, от щось всередині вмикається, якась така рушійна сила, яка підштовхує до цього, і людина вже отямлюється, коли вона вже по факту докурює цигарку, доїдає десяте тістечко там, і так далі.
1: Тут ти абсолютно права, воно дійсно так і працює. Тому, знаєш, в моменті, коли тільки рука тягнеться за тістечком, за цигаркою, нам не вдасться себе зупинити. Це потрібно розуміти. Тобто зупинити я можу, коли я роблю один раз цю дію, другий раз, третій раз, а потім я розумію, що ця дія стає вже, ну, знаєш, якоюсь такою... недоброю звичкою. І тоді я вже починаю щось таке робити. Це коли, ну, тістечко ж воно не ходить за мною, я за ним піду, хорошо. Тобто, і от створювати оці якоря такі, в які я буду чіплятися, щоб побачити, що зараз я вже на шляху до, якби, поганих звичок. Ну, наприклад, можна не класти біля себе цигарки. Ну, тобто, от взяти за правило, що ні, вони лежать десь у шафі, десь в коридорі, десь в сумці. Тобто, мені потрібно їх піти взяти. Якщо я йду, їх беру, в мене є от такий проміжок часу, де я можу зрозуміти, а що я зараз взагалі роблю. Так само і з тістечком. Дозволити їх собі купляти тільки ввечері, наприклад, в магазині, або не дозволяти собі посеред дня йти в магазин за тістечками. Якщо я йду посеред дня в магазин за тістечками, ну, тобто щось відбувається вже. От є оцей простір, щоб звернути на це увагу.
0: Так, тут трохи зрозуміло, в цілому з цим розібралися. І що мені хочеться звернутися тут до однієї з думок, яку я нещодавно почула від тебе, чи то вже на одному з наших випусків, чи то в особистій розмові, коли ти сказала, що іноді найбільший прояв сили – це дозволити собі не впоратися. Мені завжди здавалося, що головна ознака сильної людини – це от міра того, наскільки ти можеш впоратися. От що поки ти можеш впоратися, то сильна людина. І що впоратися в будь-якій ситуації – це завжди на твою користь. Що це завжди перевага.
1: Але, знаєш, насправді так. Іноді нам потрібно вміти не впоратися. Але це зараз не про тістечка і не про цигарки, це про трішки інше. Бо, знаєш, колись нам потрібно, ну, не змогти щось зробити, тому що от не змогти щось вивести для того, щоб піти якоюсь іншою стежкою. Можливо, навіть вберегти собі життя. Бо тому що от я зараз не можу продовжувати це робити, я з цим зупиняюся, але я починаю робити щось інше. І це, знаєш, дозволяє життю вже іти по іншій траєкторії.
0: Наприклад.
1: Ну, такий от ти одразу, наприклад.
0: От я тут, можливо, поділюся трохи особистою історією, але не з власного досвіду, з побаченого. Я підписана на одну з гостей, яка приходить до наших студій також. І мені завжди здавалося, насправді, коли я спостерігала за нею, спілкувалася, той життєвий шлях, який вона проходить, вона впоралася з важкими травмами після непростого ДТП, побудувала кар'єру, відкрила офіс у Києві як юристка. І мені завжди здавалося, що от сила саме в тому, щоб впоратися і триматися. Але після от всіх цих тривог і вибухів вона вирішила поїхати у Львів на невизначений час. Спочатку на декілька тижнів, зараз вони вже минули, і вона повідомила, що прийняла рішення залишитися ще на місяць. Я думаю, коли спостерігаю за нею, насправді вона напрочуд сильна жінка. Мені здається, вона може витримати от майже що завгодно. Але вона свідомо приймає рішення не залишатися, а поїхати. Хоча я впевнена на 100%, що могла б витримати і тут.
1: Так, от дуже-дуже класний приклад, але поки ти казала, от я хотіла ще іншим прикладом поділитися. Це, знаєш, от, наприклад, про нашу повсякденність. От іноді там ми, перебуваючи в стосунках, думаємо, нам треба пройти ці складнощі, нам треба впоратись. Там дуже часто жінки такі, я маю там чоловіку щось показати, щось йому довести, щось якось, знаєш, повпливати. І я маю з цим впоратись, я маю це витримати. Але іноді можна не витримати, не впоратись. І піти і будувати своє життя по-іншому. І це не означає, що буде щось погано. Так, іноді не впоратись, це означає врятувати своє життя, якщо в такому контексті.
0: Але насправді дуже-дуже важка межа, дуже важка демаркаційна лінія, така дуже чутлива. Зараз не буде універсальних порад, як її визначити, бо мені здається неможливо передати словами, як її навчитися бачити у власному житті.
1: Але ми маємо пам'ятати точно, що це не стосується там швидких дофамінів, це не стосується того, що отут і зараз ми можемо бачити негативні наслідки в своєму житті. Тобто отут і зараз я не впораюсь, куплю собі 155-те плаття, а потім на ранок вже буду думати, на що мені то плаття, можливо, його треба повертати, чи що мені з ним робити, і починаються, знаєш, оці докори в свій бік, типу, навіщо я це роблю. Тобто, коли ми обираємо цей момент того, що, ну, можливо, тут вже мені треба переосмислити свої дії, свою поведінку, ми маємо розуміти, що через два кроки це не має призводити до негативних наслідків.
0: Так, тут трохи розібралися, і наостанок ще одна річ, про яку дуже хочеться поговорити, це почуття провини. Бо коли ми живемо зараз у таких скрутних, насправді, важких обставинах і подіях, дуже легко поставити собі запитання, а чи маю я взагалі право втомлюватися? Бо комусь зараз набагато гірше, хтось на фронті, хтось втратив дім, хтось втратив близьку людину, хтось живе під окупацією. І ти в такий момент дивишся на своє життя і думаєш, ну мені ж начебто гріх скаржитися. От як дозволити собі сказати «мені погано», не перетворюючи це на знецінення чужого досвіду?
1: В цьому випадку ми маємо порівнювати себе не з іншими, а себе з собою. Тому що от у всіх людей щось відбувається, якісь є життєві складнощі, але у кожної людини є своя історія і свій досвід адаптації, свій досвід певних рішень, через які людина має той чи інший результат. Не можна вихопити один факт і порівнювати його з собою. Бо, можливо, в принципі, через інший досвід, інше світосприйняття, оця людина, яка порівнює, в принципі, не опинилася в такій ситуації. Розумієш? Тому отут, коли ми думаємо, чи можу я це собі дозволити, як не відчувати провину, ми беремо і порівнюємо себе з собою. Тобто, от мені зараз важко. Чому? Тому що я подивлюся в свою історію, подивлюся назад, що я пережила, з чим я справлялася, що призвело зараз до цього важко. Чи маю я дійсно право на цю важкість? Да, маю. І, знаєш, дуже багато людей не дозволяють собі це відчуття, тому що вони думають, що якщо я зараз дозволю собі визнати, що мені складно, я розслаблюсь і не буду нічого робити. От я тобі кажу, я бачу по своїх клієнтах, вони такі, я кажу, треба дозволити собі цю слабкість. Вони такі, ну я зупинюся, я взагалі нічого не буду робити. Що мене потім змусить рухатись вперед? А те, що ви визнаєте свої почуття, дасть вам якраз оцей ресурс рухатись вперед. Це, знаєш, оце визнати свої емоції, почути своє тіло, почути свої емоції дає можливість, знаєш, от потім нам собі довіряти. Це означає, що ми починаємо вибудовувати оці довірливі стосунки з собою в тому ключі, що є, мені важко, я чую себе, але це не означає, що я зупиняюся. Я перебудовую свій підхід до цього, а не відмовляюся від того, щоб рухатися далі.
0: Але тут не можна не звернути увагу ще про те, про що ми говорили на початку, про виснаження. Як бути, якщо людина зараз почує про ці слова і вона перебуває саме у стані виснаження?
1: Вона має усвідомити, от всі, хто нас чують, всі, хто відчуває цей стан, ви маєте усвідомити, я відчуваю виснаження. В чому? В чому я зараз можу собі допомогти? В чому я можу допомогти собі наповнитись, трішечки підняти свою кількість ресурсу? Бо навіть з тим, щоб потім поратися з виснаженням, нам потрібно мати хоча б трішечки ресурсу. Тобто, в мене є ресурс, щоб долати це виснаження, чи в мене таке виснаження, що в мене немає ресурсу, мені потрібна допомога, знаєш, хоча б трішечки, щоб мені запозичили цього ресурсу, і тоді я буду з цим боротися, впливати. Але в жодному разі ми не маємо зараз думати так, ну, зараз погано всім, всім складно, всі виснажені, все, буду чекати кращих часів, вони настануть, я відпочину, все буде добре, все налагодиться. Поки ви чекаєте, ваше виснаження накопичується, і потім воно одним днем, одним махом, однією новиною, однією подією не виправиться.
0: Так, і ти знаєш, я от щоразу, коли питаю у тебе, чому, як, що з цим робити, то мені завжди раніше здавалося, буде, що психологія може знайти, якщо не всі відповіді на такі запитання, то, бодай, по тому більшість точно. Але зараз я все більше думаю про те, що як би це не було для нас сумно визнавати, але в нас немає рецепту щастя, в нас немає чарівної кнопки і немає, на жаль, способу зробити так, щоб завтра не було тривог, вибухів чи відключень світла, бо мені здається, що це єдине, щоб зараз допомогло поліпшити ментальний стан просто всіх і кожного, хто нас зараз слухає. Але, можливо, чесна психологічна розмова починається саме з визнання, що ми не можемо контролювати все, що відбувається навколо, але можемо спробувати зрозуміти, як не залишатися сам на сам із тим, що відбувається всередині, як не залишатися наодинці. І найголовніше – це що робити тут і зараз, щоб, по-перше, не погіршувати свій стан і так. А по-друге, якщо ви помічаєте погіршення, їх зупинити. І по-третє, після всього цього, після попередніх двох пунктів, можливо, трошечки щось зробити, аби дійсно стало легше.
1: Всі ми маємо пам'ятати, що нам потрібне щастя. Всі ми в гонитві перебуваємо за щастям, радістю, комфортом. Але ми маємо пам'ятати, що в кожного цей рецепт свій.
0: Тому сьогодні, друзі, з вашого дозволу, оскільки наш час обмежений, ми будемо завершувати на цій позитивній ноті, на щастя, на позитивній ноті. Ми дякуємо, що ви були сьогодні з нами, що ви слухали наш проект психологічної підтримки «Поруч». Я нагадаю, що в цій студії «Київ.ФМ» для вас працювали Діана Брошацька і Ірина Полянська. Бережіть себе, і ми обов'язково почуємося.
1: Дякую, почуємось наступного четверга.
2: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але «Київ.ФМ» завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ.ФМ.
3: Вітаю, у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про вихід Світуліної до чвертьфіналу пекінського тисячника, учасників 1/8 фіналу Кубка України з футболу, а також зникнення історичного боліда Формули-1. Про це й не лише за мить. Спершу про великий теніс. Еліна Світоліна здолала американку Ен Лі у четвертому колі турніру WTA-1000 у Пекіні. Українка впевнено провела матч з рахунками 6-2, 6-3 і завершила його за півтори години. Тепер у чвертьфіналі Світоліна зустрінеться з китаянкою Джен Сіньвень. Зауважу, що для Еліни це перший виступ у Пекіні з 2019 року, а до чвертьфіналу тут вона востаннє доходила ще у 2016-му. Ну а далі про те, що визначилися всі учасники однієї восьмої фіналу Кубка України з футболу. Останнім до цієї стадії пробився Чернігів, який обіграв Тростянець з рахунком 4-2. У центральному протистоянні Шахтар зіграє з Динамо, а серед інших пар – Олександрія Карпати, Зоря Кривбас та Лівий берег Верес. Матчі однієї восьмої фіналу заплановані на 27-29 жовтня. Ну а далі про те, що 17-річний півзахисник Хайдука та збірної України U-19 Адам Гурам потрапив до рейтингу найталановитіших футболістів світу 2009 року народження за версією The Guardian. Українець виховувався в академії Шахтаря, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала до Хорватії. Видання відзначило його техніку, креативність, універсальність та вміння знаходити вільні зони. Зауважу, що цього сезону Гурам зіграв 13 матчів, забив 3 голи та віддав одну результативну передачу. І на сам кінець про те, що команда Формули-1 Williams звернулася до Високого суду Великої Британії через зникнення історичного боліда FW23, який використовували у сезоні 2001-го. Одне із 9 шасі у 2015 році передали компанії Autotech Performance для демонстрації, але після її завершення у 2023-му автомобіль так і не повернули. Williams вимагає повернути болід або виплатити компенсацію понад мільйон фунтів стерлінгів. Колишній власник Autotech Пітер Торп заперечує, що забрав автомобіль, і заявляє, що нібито не знає, де він. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
2: Новини спорту на Київ.ФМ.
4: Слухай Київ. Київ.ФМ.
2: Реклама на Київ.ФМ.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
8: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ.ФМ». Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми продовжимо говорити про те, хто може бути наступним омбудсманом. В цій студії сьогодні адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова та адвокаційна менеджерка з європейської інтеграції Центру прав людини «Зміна» Анастасія Даців. Знаєте, з самого дитинства я знав про існування взагалі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і пишався. Ну, тут такі, знаєте, зараз розкажу просто дві сторони монети, тому що по-перше, я пишався тим, що у нас є уповноважений, і те, що наші права все одно захищені, і ті права, які прописані в Конституції, в тому числі, вони є. Але з іншого боку, мені завжди здавалося, що от коли заходив там на сайт, там написано Уповноважений Верховної Ради. Оце ключове Верховної Ради, воно дуже спонукало до того, що це, скоріш всього, ота фракція, яка найбільше займає місць, якраз це їхня людина і є представником захисту наших прав. І от у мене завжди виникало питання, невже завжди Уповноважений Верховної Ради з прав людини буде на стороні правлячої партії, наприклад, або так само політизованим і мати от той політизований бекграунд, з яким в основному вони приходять. І тут питання якраз до того, чому у нас не можуть призначити омбудсмана, людину, яка взагалі поза політикою. Чи таке взагалі буде відбуватися, і чому історично у нас отак от складається все?
9: Ну, вона може бути поза політикою, але вона буде делегована партії більшості, або це буде політичний компроміс, як був з попереднім уповноваженим. Да? Тоді, коли змінили регламент і дали регламент голосування, і почали голосувати не таємним, а відкритим голосуванням, да? Тому що це проконтролювати політичні виконання політичної домовленості. Не знаю, це дуже філософське питання. Я би теж хотіла, щоб правозахисниця або правозахисник був такий з громадського сектору. І в нас були певні спроби спільного кандидата, але це також не дуже просто. Людина мусить пройти певні процедури, очевидно. А зараз, коли ми знаємо про дуже коротку лавку запасних загалом скрізь по державним структурам, це має бути дуже високий рівень мотивації людини хотіти піти працювати на державу, навіть на цю дуже високу посаду. Другий момент, про який я останнім часом думаю, що чим потужнішою стає інституція, чим більше впливу має, тим більше спокуса залишити процедуру, як є, обрання, тому що це означатиме якраз той самий контроль. Тому що поки ця інституція виписувала рекомендації загального характеру, відвідувала тюрми і особливо не притягувала увагу, да, до себе, мені здається, можливо, рівень компромісу, хто буде обіймати цю посаду, був допустимий. Да? Можна було б домовитися і навіть там, пані Лутковська, яка обіймала цю посаду, була абсолютно найгіршим, а дуже гарним омбудсманом на своїй посаді, попри те, що попри процес висування, як це було в парламенті. Але, направду, нам дуже важливо врівноважити. Та? Якщо ми даємо і гарантуємо дуже широкий мандат, і даємо якісь інструменти притягнення до відповідальності, розширюємо сфери дії закону, говоримо про добросовісне врядування також, бо це важливо. Але ми маємо тоді врівноважувати і влаштовувати певний, ну, якщо не конкурс, та, тому що зараз у всіх алергія на слово конкурс, але влаштовувати певний фільтр і влаштовувати певну прозору процедуру, як людина висувається, який бекграунд вона має, чи достатньо бути міністром соціальної політики, щоб сказати, що це правозахисний бекграунд і так далі. Хтось має бути поза межами парламенту, хто може сказати так, це правда, людина має правозахисний досвід. Тому важливо, щоб процедура була більш прозора. І розмова про те, хто буде майбутнім омбудсманом, вона ж не про те, що чинний поганий. Якраз про те, що довіра до інституції і її сила, вона має бути все-таки, вона має врівноважитися тим, як людина проходить на цю посаду, як вона далі будує цю інституцію. Певним чином ми маємо мати впевненість, що правозахисний бекграунд і цінності вона має. І тому, власне, ми говоримо про певну процедуру.
8: Ви зараз так гарно назвали всіх чотирьох омбудсманів, які були в історії, не називаючи навіть їхні прізвища. От так про кожного просто, так тонко.
9: Ти пані Валерію згадала. Ну, так. Але позаминулий омбудсман говорити погано.
8: Ну, а добре, а якщо говорити про громадськість, наскільки от... Окей, якщо громадськість підключилася, от як і ви, в написанні законопроекту, як ще громадськість може вплинути на саму роботу омбудсмана?
9: Ну, вона може це впливати через різні формати консультативно-дорадчих органів, які є в Офісі Уповноваженого, їх дуже багато. Я би сказала, що, можливо, десятками міряться кількість різних експертних рад, консультативних рад для Уповноваженого і його представників в регіонах, і тематичних представників, і більш ніж півтисячі людей співпрацюють з Уповноваженим в цьому форматі. Тому мені здається, якраз уповноважений дуже добре налагодив роботу з громадськими організаціями. Питання лише в тому, скільки громадських організацій серйозно готові міркувати про прогрес, зміни, еволюцію самої інституції. Тому що це насправді проблема. І ми бачимо цю проблему. І це стосується, тобто можна співпрацювати з уповноваженим по різних сферах, по захисту прав постраждалих, по питанням інформаційних прав. І це буде дуже хороша співпраця, дуже ефективна. Але коли ми йдемо в міркування, якою має бути процедура обрання, якою має бути розвиток конституції, чи ми йдемо в плюралістичну модель омбудсмана чи ні. Хоча має бути сказано, що зараз в нас в Конституції один уповноважений. І говорити про плюралістичну модель до кінця воєнного стану ми не можемо. Але врешті можемо говорити про створення інших моделей, як, наприклад, інформаційний комісар. І тут дуже би хотілося, щоб більше організацій почали включатися і міркувати в цей такий скупний правозахисний брейнстормінг, і думати над тим, як нам розвивати інституцію, щоб вона була нашим голосом в державі. Бо в нас парламентсько-президентська республіка, тому парламентський уповноважений, ну це серйозна позиція. І нам це наша відповідальність громадського сектору міркувати і думати, як ми можемо ще покращити, посилювати інституцію, щоб вона діяла в інтересах наших бенефіціарів і нас, як громадянського суспільства.
8: Отут, до речі, маленьке уточнення. Анастасія, хочу якраз до вас звернутися, тому що, знову ж таки, повертаючись до мого попереднього запитання, для мене завжди популітизувало те, що цей уповноважений саме Верховної Ради. Наскільки взагалі в інших країнах, наскільки європейські країни так само підв'язуються до парламенту, підв'язують саме цю інституцію?
10: Насправді, в досить значній мірі вони прив'язані, ці інституції, до діяльності парламенту, до того, що вирішує парламент. Наприклад, у нас є кейс Норвегії і Болгарії. В обидвох країнах за омбудсмана голосує саме парламент. Тобто громадськість безпосередньо залучена у процес, де вони можуть номінувати кандидата, де вони проводять власну перевірку резюме, які публікуються. Вони отримують широку інформацію про кожного кандидата, загалом навіть про те, що конкурс відкритий, що він ведеться, що вони можуть подавати, висувати своїх кандидатів, чи просто загально у спілці з різними організаціями надавати певного кандидата. Також є право на самовисування у деяких країнах. Але в кінцевому результаті за цих номінованих кандидатів все одно буде голосувати парламент, або, наприклад, у Польщі це вже Сенат затверджує кандидатуру. Хоча парламенти цих країн дуже вбудовані в процедуру. Те, що казала Альона, прозорість, відкритість процесу, можливість різних стейкхолдерів долучатися до нього, вже все ж таки переважує оцю дуже заполітизовану систему і розширює рамку і сфери входу, де громадськість може впливати, а не лише певна партійна сила надає лише свого кандидата, якого вони хочуть бачити. Я би тут, можливо, дуже показовим для нас з прикладом згадала те, що трапилось у Польщі у 2020 році. Всі ми знаємо попередній уряд Польщі, наскільки там недемократично працювала система. І у 2020 році ситуація сформувалася таким чином, що там також Сейм або голова, або депутати на загальне обговорення Сейму виносять кандидата на посаду омбудсмана у них, і вже потім Сенат його затверджує. Звісно, громадськість не безпосередньо прописана у законодавстві як сила, яка може впливати на це, але з історичної точки зору, як і у нас, у Польщі громадянське суспільство дуже активне і досить сильне, і має той голос, який може впливати на формування і прийняття політичних рішень. Там партія більшості на той час відмовилася навіть не те, що обирати певного кандидата, вони відмовились навіть голосувати за кандидатів, які були, як і партія при меншості, так і громадянське суспільство висували своїх незалежних кандидатів. Партія більшості вирішила, що, мабуть, легше і простіше для їхньої потім не дуже демократичної діяльності усунути офіс омбудсмана від влади як такого. Найпростішим чином це можна зробити так, щоб просто не було очільника Національної інституції з прав людини. І, власне, криза політична дійшла до такого, що термін тодішнього омбудсмана сплинув. Відповідно, він вже не є легальною особою, яка може відповідати за усі процеси в інституції омбудсмана у Польщі. І, відповідно, немає якраз те, що я казала, тієї сили противаги, яка би контролювала уряд і парламент, що вони роблять своїми діяннями, як вони певним чином коригують права людини і як їх можна дотримуватися. Власне, громадянське суспільство, як я сказала, у Польщі, яке у нас досить сильне, воно змогло переламати ситуацію у свою сторону і потім призначити незалежного омбудсмана. Але якщо мені не зраджує пам'ять, це все одно не був той попередній першопочатковий кандидат, якого партія меншості хотіла бачити. Тому з одного боку, це все ж таки був певний компроміс, який шукали між громадянським суспільством і партією більшості. З іншого боку, це все ж таки було і дещо перемога громадянського суспільства, яке змогло не допустити повну маргіналізацію офісу омбудсмана у Польщі.
8: А як у нас тоді в Україні можна це зробити? От давайте поміркуємо, якщо, наприклад, от ми трохи навіть до цієї нашої розмови трохи поговорили про те, що насправді ж громадські організації правозахисні можуть так само претендувати на те, щоб свого кандидата давати. Там наукові установи певні, там різні інші організації, які не є завжди державними, є, якщо говорити про громадський сектор. Але далі все одно буде відбуватися те, що не можна називати, як ви сказали, конкурс. Давайте його говорити так, те, що не можна називати, все одно буде відбуватися і буде голосування у Верховній Раді. Як цей процес взагалі має відбуватися в Україні? І, наприклад, чи можемо ми венеційські якісь принципи взяти, наприклад, для навіть для того, чого не можна називати конкурсу?
9: Ми вже жартуємо між собою, що треба запровадити творчий конкурс. Ну, хай людина малює, там, танцює.
8: І буде... це все за трибуною Верховної Ради.
9: Можемо почати з генпрокурора, наприклад, опробувати цю підход. Але насправді, якщо без жартів, як вже казала Настя, міжнародні стандарти нам не кажуть, це не інструкція. Це ми так в Україні любимо, бо в нас дуже легалістичне загалом уявлення. Все, що ми хочемо зробити, має бути написано в законі. Краще, взагалі, в Конституції, звісно. Але насправді так не має бути. Є якісь керівні принципи. І, власне, керівним принципом є долучення громадських організацій і для висування, і для обрання. Так? Все рівно рішення про обрання приймає відповідний суб'єкт, це Верховна Рада, в будь-якому разі. Але оце на етапі висування ми для початку можемо знизити кількість народних депутатів, які можуть висувати. І цим самим також відкриємо певний шлях до плюралізму, тому що є різні приклади, але 113 народних депутатів – це насправді багато. Це для того, щоб... Ну, це може бути це половина тих, хто голосує, да, за ті чи інші законопроекти, подивіться на явку в Верховній Раді. Це може бути складно, коротше, для людини, яка зовсім не пов'язана з парламентом. Тому мені здається, що можна було б говорити... І без того, щоб починати розмову про включення громадських організацій, про зниження цього цензу, кількості депутатів, які можуть висувати. Друге, громадські організації повинні також мати змогу висувати кандидатів, пропонувати. Так, і є застереження, що тоді може бути спам, і що може бути дуже-дуже багато кандидатів. І можна тут міркувати, це може бути коаліція організацій, чи це має бути, не знаю, 100 організацій, які там, чи 50, та? Це все... Частина по пошуку певного компромісу з суспільством. Тому що зараз цього компромісу не шукається. Перший автор законопроекту сказав, буде отак, це спікер парламенту, який, нагадаю, має право висувати одноосібно кандидата на посаду. І це його принципова позиція, так нам комунікується. І тому нам треба говорити, що може бути участь і дана змога громадському сектору і академічним установам також когось висувати, обґрунтовувати. Має бути тоді набір характеристик, можливо, та далі має бути якийсь... комісія на базі комітету, тому що рекомендує Верховній Раді профільний комітет з прав людини. Тоді, якщо не брати на себе повністю, да, зараз це комітет сам, народними депутатами вирішує, кого рекомендувати, але ж ніхто не забороняє створити комісію, залучити громадські організації до певного оцінювання кандидатів.
8: Для відбору.
9: Для відбору. Саме. Для того, щоб вони дали свої рекомендації, да, свою характеристику цим кандидатам. Як я вже казала, хтось має оцінити, чи досвід на посаді очільника якогось відомства є досвідом професійної діяльності, чи все ж таки треба щось ще. Тому мені здається, що було би на цьому етапі точно компромісно було би дати змогу знизити кількість депутатів, які можуть делегувати, можуть висувати кандидатуру, говорити про те, що громадські організації правозахисні мають право висувати своїх кандидатів і дати змогу їм це зробити, і долучити до оцінювання кандидатів, які заявлені. Ну і очевидно має бути публічність. Ми не маємо дізнаватися про те, хто кого висунув з поста на посаду омбудсмана з поста в Фейсбуці. Так неправильно. Має бути десь де будуть оприлюднені матеріали, де буде CV, мотивація, можливо, бачення, куди інституція куди вона буде рухатися, розвиватися, як це бачить кандидат на посаду або кандидатка. Ну і власне, щоб можна було оцінити, дати свій зворотній зв'язок. Мені здається, це те, що могло бути запроваджено. Це не дуже складно і не дуже обтяжує систему. Але чомусь народні депутати не хочуть нас бачити в процедурі висування і відбору уповноваженого. Знову ж таки, тоді закрадаються такі підозри, що це для того, щоб подальшому контролювати цю інституцію і мати змогу використовувати її потужності не для хороших справ. Тому так не має бути.
8: А наскільки взагалі такі зміни потрібні для євроінтеграції? Нам вони потрібні? Ну, чи все залишити так, як є, чи ми якось комусь, я не знаю, знову ж таки, якщо говорити, це не ті ж прописані правила, за якими ми слідуємо, а ми самі змінюємося, і ми якби ці правила так само включаємо до себе. Наскільки, ну, нехай навіть давайте, ну, знову ж таки, помріємо те, що у нас популярно дуже говорити, ми прагнемо до євроінтеграції, ми прагнемо бути, мати членство у Європейському Союзі. Це є умовою для того, щоб у нас уповноважений Верховної Ради з прав людини працював інакше і обирався інакше.
10: Тут, мабуть, я би повернулася знову ж таки до дорожньої карти з питань верховенства права, яку ми для себе, як дороговказ євроінтеграції, самі для себе написали, самі собі вимоги поставили, дедлайни поставили і тепер не дотримуємось. Ці прописані для нас завдання по дорожній карті, вони є, звісно, тим, що буде визначати те, наскільки швидко ми закриємо переговори по відповідному розділу 23-му переговорної рамки, потім наскільки ми закриємо перший кластер, оскільки, знову ж таки, нагадуємо, що чітко прописаних правил там чи у ЄС, чи міжнародних немає, у нас є те, що ми самі для себе постановили. З іншого боку, окрім інтеграції у сам Європейський Союз, ми також інтегруємось у його різні структури. У нас, до прикладу, є агентство Європейського Союзу з основоположних прав, куди також український омбудсман зараз у процесі набуття статусу як асоційована країна, країна-кандидатка на вступ в ЄС, потім вже фактичному вступу в Європейський Союз, наш омбудсман стане повноправним членом цієї агенції Європейського Союзу. Окрім, відповідно, того, що нашого омбудсмана, його діяльність оцінює Генеральний Global Alliance, Світовий Альянс, Генеральний Альянс національних правозахисних установ, також буде і оцінювати його, власне, ця агенція Європейського Союзу, наскільки він правильно і ґрунтовно виконує функції, які на нього покладені. Важливим ще для нас і, можливо, важливим впливом зі сторони європейських партнерів, це є фінансова допомога, яка нам виплачується. І зараз, хоча вона виплачується за Ukraine Facility, переважно по таких ключових політичних рамках, як там судова реформа, антикорупційна реформа, зараз, що ми спостерігаємо, це те, що права людини теж поступово починають включатися як умови того, які кошти нам Європейський Союз виділяє на певному етапі. Нещодавно були, до прикладу, внесені зміни в план України, яким виділяються кошти за Ukraine Facility. І туди вже, наприклад, включений захід, що Україна повинна прийняти національну стратегію захисту прав людини відповідно до усіх вимог, які ставляться до цього документу. Це один з таких досить показових випадків, коли Європейський Союз починає виходити за межі того, про що звикли говорити партнери, що у нас проблеми з корупцією, там, наприклад, але вже переходить, перекидує євроінтеграцію на ті сфери, які дуже часто нівелюються у цьому процесі, бо насправді євроінтеграція – це не лише про те, скільки у нас антикорупційних органів, а дуже-дуже багато інших сфер.
8: Ну, насправді, у нас дуже велика була розмова сьогодні, у нас ще залишається час, і хочеться трохи підсумувати те, що ми сьогодні говорили, тому що ми вже поговорили, насправді, знову ж таки, можливо, повторюся, про від моменту призначення функціоналу взагалі цілої інституції, але давайте трохи, знову ж таки, філософствувати, трохи мріяти, про позитивне щось мріяти. Проте, якщо от з нуля повністю створювати інститут омбудсмана в Україні, давайте от по 5 речей просто, які би мав включати цей інститут. Це ми зараз не про одну людину говоримо, а про цілий інститут. Можливо, з усіма складовими, про які ми сьогодні говорили, можливо, вони мають бути винесені поза. От пропоную по черзі просто як підсумок ідеального омбудсмана в Україні.
9: Ну, по-перше, якщо ми говоримо про ідеал, то ми не хотіли би створювати з нуля нічого, тому що інституція має свій досвід, який був здобутий непросто. А це означає, це і позитивні певні досвіди, і негативні. То я завжди, коли є пропозиція створити щось з нуля, я завжди перша відповідь – ні. Давайте пробувати враховувати щось, що було.
8: Тоді але якщо... можна я перефразую тоді запитання? От уявімо, що це у нас от цільна система, а ми зернинками можемо щось прибрати, але 5 зернинок основних залишити, які мають існувати. От давайте тоді отак переграємо. Якщо ми нічого не створюємо, а просто перероблюємо на ідеальне.
9: Я думаю, що, по-перше, треба подумати про співвідношення того, як інституція реагує на окремі запити і звернення людей, і тих, як вона реагує на системні порушення. Тому що ми бачимо, що щороку зростає кількість звернень, і зараз воно міряється в сотнях тисяч. Наскільки можна оцінити, чи воно свідчить про системні проблеми, чи не системні? Мені здається, що є ризик перекошування умовно в бік реагування на індивідуальні звернення без привернення належної уваги до системних проблем. І я думаю, що цей розподіл ми би як заявники, як потенційні заявники, мали би знати. Що є KPI для Офісу Уповноваженого? Це те, що можна було б і варто було б озвучити. Друге питання – це поміркувати про орган з питань рівності і про те, що якщо ми хочемо додаткових повноважень для Офісу, це не тільки сам Офіс може хотіти, але, наприклад, є питання по відповідальності за дискримінацію. Зараз настільки кримінальна відповідальність, але є проєкт, він вже був проєктом МВС, потім його відкликали, тому що уряди змінювалися. Але цей законопроект передбачає, що Офіс Уповноваженого буде мати право складати протоколи про адміністративне порушення, дискримінація. І питання, чи є ресурси в Офісі це робити, це питання дуже гостре. Мені здається, що це набуття додаткової функції має супроводжуватися обов'язково оцінкою тих ресурсів, які мають бути витрачені на побудову інституції. Очевидно, система обрання треба краще, більше залучати громадськість. І напевно, розмежування певних повноважень з іншими органами, але не в такий спосіб, де давайте ви до нас звертаєтеся, до тих не звертаєтеся. Тобто має бути якесь здорове розподіл інформування людей стосовно діяльності. І, напевно, наостанок інституція має дуже піклуватися про себе, а не про персональні, які в ній працюють. Тобто ми, коли говоримо про збереження інституції, ми не говоримо про конкретні обличчя в ній. Тому цей принцип треба дотримуватися і надалі. Та й коли, ми ще раз повернуся до назви нашої розмови, хто буде наступний, абсолютно не принципове прізвище. Має бути набір характеристик і набір компетенції, скілів, які нам важливі мати. В певний період часу це, можливо, може бути хороша людина на попередній посаді, але просто часи змінюються. А сподіваємося дуже, що часи зміняться, у нас буде мирний час, і ми зможемо більше говорити про якісь процеси, які не пов'язані з війною. Мені здається, це також важливо.
10: Я, мабуть, після Альони слів 5 характеристик не знайду, але 2 можливі ремарки з мого боку. Перше, це досить необхідна, чітка інституційна архітектура. Альона згадувала, що люди звертаються просто до усіх можливих омбудсманів, які у нас є. Якщо у нас буде більше омбудсманів, вони й до тих звертатимуться. І те, що насправді кількість звернень до уповноваженого зростає, це, мабуть, хороший показник з точки зору того, що люди все ж знають про наявність такої інституції, про те, що у нас є можливість звернутися до когось за захистом наших прав, але коли ця інституційна розмежованість між різними особами, які дають за різні напрямки політик країни, більш чітка, я думаю, що це буде трішки зменшувати обсяг навантаження на уповноваженого Верховної Ради з прав людини і чіткіше розподіляти між тими омбудсманами, які справді мають певні повноваження і можливості вирішувати цю ситуацію. І, мабуть, другим аспектом, який би я додала, це те, що омбудсман за своїми функціями він має бути не контролером, він має бути посередником між державою і громадянином. Я думаю, це те, чого кожен з омбудсманів чи очільник інституції рівності, якщо вона у нас колись буде, має саме слугувати цьому. Бути посередником, а не через те, що він призначений певною політичною силою, чи має дотичність до певної політичної партії, чи поділяє більше поглядів з кимось одним, а не з іншими, буде схилятись у їхню сторону. Ні, він має бути от медіатором між нами і між урядом і Верховною Радою, які потім можуть чи то порушувати, чи то виходити за рамки своїх повноважень у контексті прав людини.
8: Ну так, як іншими словами, мені в школі вчили, що уповноважений з прав людини – це та людина, яка захищає мене або від держави, або в державі. Але головне, що захищає всіх людей, які є частиною суспільства. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. І сьогодні ми говорили про те, хто може бути наступним омбудсманом. А в гостях були адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова та адвокаційна менеджерка з європейської інтеграції Центру прав людини «Зміна» Анастасія Даців. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Почуємося.
7: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
3: Мої вітання, 14-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про наслідки атаки РФ по Києву, про новий пункт пропуску на Закарпатті і про бавовну на Росії. Про це й не лише за мить. Ворог завдав повторного удару по Шевченківському району, повідомляє мер Віталій Кличко. Під час попередньої атаки уламки дрона упали на відкритій території, унаслідок чого спалахнули автівки. Також вранці БПЛА влучив у 4-поверхову будівлю магазину у Солом'янському районі. Пожежу, що спалахнула під час удару, вже локалізували. Пошуково-рятувальна операція триває. Загалом вже 15 постраждалих у Києві за цю добу. Загинули 3 людей, 8 поранених перебувають у лікарнях, двоє з них у тяжкому стані. Далі інформація для водіїв. Через перекриття руху після обстрілу автобус номер 2 курсує зі змінами на вулиці Гарматній у напрямку вулиці Шолуденка. Рух організували вулицею Олекси Тихого через вулицю Вадима Гетьмана та до проспекту Берестейський, а далі за власним маршрутом. Тиск у водопровідних мережах Києва стабілізувався, йдеться про Голосіївський, Солом'янський та Шевченківський райони. Перебої з водопостачанням у столиці були вже двічі за сьогодні через відключення світла. Також у частини киян зникло світло. Місцеві ЗМІ повідомляли про ймовірний удар по підстанції і офіційно підтверджень поки що немає, натомість у столиці діють графіки відключень. У Росії знову не обійшлося без бавовни, і цього разу дісталося заводу, який працює на військово-промисловий комплекс і дата-центру Яндекса. У Сасові Рязанської області спалахнула територія верстато-будівного заводу. Саме його обладнання використовують, зокрема, в оборонній та авіакосмічній промисловості. А на території заводу ще й розташований великий дата-центр. Після атаки там почались проблеми із електроживленням, через що частина сервісів дала збій і роботу об'єкта повністю зупинили. А тим часом у Салаваті у Башкортостані загорівся ще й один важливий промисловий об'єкт – «Газпром Нафтохім Салават». Це ураження підтвердили і у Генштабі. І на сам кінець про справи прикордонні. На Закарпатті відкрили новий пункт пропуску до Румунії, повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. За його словами, пункт «Біла церква Сігето Мармацієй» став першим за майже 20 років новим автомобільним переходом між Україною та Румунією на Закарпатті. На першому етапі він пропускатиме до 400 легковиків на добу. Новий маршрут має зменшити навантаження на чинні переходи. Надалі пункт планують розширити для пропуску до 360 вантажівок та 50 автобусів на добу. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 17 градусів тепла. Це максимум на сьогодні, який прогнозують синоптики. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15. Протягом дня зберігатиметься мінлива хмарність, опадів не передбачається. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
7: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 FM.
11: Реклама. Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
12: Як ти це все вивозиш?
13: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
12: Це як?
13: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
14: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
15: Соціальна реклама.
16: Доброго ранку.

0: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Вітаю всіх слухачів. Розпочинаємо в ефірі Київ ФМ програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк. Сьогодні будемо говорити про таке. 100 років тому, 25 травня 1926 року, в центрі Парижа був убитий Симон Петлюра, голова директорії УНР і один із лідерів українського визвольного руху. У нього стріляв Самуїл Шварцбарт, який заявив, що мстився за єврейські погроми. І наступного року французький суд присяжних виправдав убивцю. Що насправді стояло за вбивством Петлюри, яку роль у цій історії могли відігравати радянські спецслужби і як суд над вбивцею фактично перетворився на суд над самим Петлюрою. Цього року вийшла книга історика Ярослава Файзуліна, яка має назву «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри», створена на основі великого масиву архівних документів, свідчень очевидців та матеріалів тогочасної преси. Отже, про цю книгу будемо говорити сьогодні з автором і про саму постать Симона Петлюри, чим він визначальний був для тогочасного періоду, для тогочасної України. Про все це сьогодні у нашій програмі. Пане Ярославе, вітаю вас в нашій студії. І також пан Ярослав Файзуйлін є директором Центрального державного історичного архіву України. Я бачу вже цю книгу у нас на столі у студії, там багато так сторінок, так? І тобто можна сказати, що ви опрацювали величезний масив даних, і наскільки я зрозуміла, то ви працювали над книгою близько 10 років. Розкажіть, будь ласка, про цей процес.
2: Вітаю, пані Олено. Книга справді вийшла велика, фоліант на 712 сторінок, і це при тому всьому, що я не відношу себе до графоманів. Люди, які пишуть заради того, щоб писати. Справді, робота над книгою тривала майже 10 років. Я розпочав над нею працювати в 2016 році, вже в далекому 2016 році. І це було до певної міри спонтанно, а на дечому, можливо, і навіть виправдано. Справа в тому, що в 2016 році мене запросили на конференцію в Париж, Українська бібліотека імені Симона Петлюри, для того, щоб я виступив із доповіддю діяльність радянських органів Держбезпеки із компрометації Симона Петлюри. Я для цього мав певні напрацювання. Справа в тім, що із колегами в 2011 році з Владиславом Версюком і Віталієм Скальським ми видали були книгу «Від двійки до ГПУ. Листування Юрія Тютюника». Юрій Тютюник – український генерал, якого радянські спецслужби захопили в 23-му році, перевезли в радянську Україну, змусили видати свій архів, перевезти родину до радянської України, і вони його використовували в заходах з метою дискредитації Симона Петлюри. І, власне, архів Юрія Тютюника, який розсекретила Служба зовнішньої розвідки України і передала для опрацювання науковцям, ми з ним попрацювали, і ці документи дали змогу висвітлити цей аспект із біографії Симона Петлюри. Як проти нього використовували Юрія Тютюнника, і які заходи для дискредитації вживали. З цього, власне, все розпочалось. А далі були ухвалені закони, декомунізаційний пакет законів, який в тому числі передбачав розсекречення радянських архівів, і історики отримали змогу опрацьовувати величезний комплекс документів, раніше їм недоступний. І це, знову ж таки, дало ще один новий імпульс в роботі над цією книгою.
1: Давайте для початку, для нашої аудиторії, ми так, знаєте, час від часу беремо історичні теми і розказуємо про важливих історичних персон для України, так, різних часів, різних періодів. Ось, і намагаємося розказати, чим ці люди були справді важливими у ті часи, що такого особливого вони зробили або для української держави, або для української ідеї, для взагалі української ідентичності, українського контексту. Симон Петлюра, якщо коротко, хто це був для тогочасної України?
2: Симон Петлюра увійшов в українську історію в цілій низці іпостасей. Перш за все, Симон Петлюра – революціонер. Особливо на початках ХХ століття, коли він був членом Української соціал-демократичної робітничої партії, редагував їхні друковані органи, брав участь в їхніх заходах. Потім Симон Петлюра, інша іпостасія, розкрилася

0: із початком подій Української революції 17-21 років як творця українського війська. Симон Петлюра був ініціатором і творцем українського війська. Він очолював той час, мав дві посади в 17-му році: голова Українського генерального військового комітету, а також військовий секретар, генеральний секретар із військових справ. І, власне, він займався створенням українського війська. Здебільшого воно створювалося шляхом українізації існуючих на той час частин російської армії, які були створені із українців. Тобто це інша іпостась, творець українського війська. Ще одна іпостась – Симон Петлюра – державник і творець української держави. І очільник української держави. В 1919 році, коли в умовах боротьби проти більшовиків, білогвардійців, Симон Петлюра очолював Українську Народну Республіку. В той час, як багато українських діячів склали руки, припинили боротьбу, емігрували, Симон Петлюра очолював Українську Народну Республіку. Після того, як українське військо зазнало поразки в боротьбі із більшовиками, 21 листопада 1920 року Симон Петлюра разом із військом і також урядовцями, державними службовцями, людьми, які працювали в установах і органах влади Української Народної Республіки, переходить на територію Польщі. Емігрує за кордон. Але за кордоном Симон Петлюра не припиняє боротьби. Він стає одним із лідерів антибільшовицької боротьби, і він очолює інспірує повстанський рух проти більшовиків в Україні. Симон Петлюра є керівником українського уряду в еміграції і забезпечує діяльність цілої низки державних установ, міністерств, дипломатів, які продовжували свою діяльність свою роботу з метою пошуку підтримки для Української Народної Республіки і офіційно її визнання.
1: Тобто боротьба ось ця продовжувалася, так? Бо іноді може скластися таке враження, що начебто вже коли був оцей період в еміграції, то наче вже не так було актуально, начебто це вже було таке світське цивільне життя, але ні.
0: Абсолютно ні. Існує такий стереотип щодо Симона Петлюри в еміграції, що це звичайний емігрант, який ні на що не впливає, живе своє звичайне світське життя. Насправді ні. Це керівник української держави в екзилі. Офіційна його посада була голова директорії та головний отаман військ УНР. Де-факто це був президент Української Народної Республіки в екзилі. І людина, яка мала масштабне державне мислення, підтримуючи і в значній мірі визначаючи багато напрямків державного існування. Це, як я сказав, збереження інституційної пам'яті. Це збереження українського війська і боєздатності українського війська. Це консолідація української еміграції. Це зовнішньополітична діяльність, яку активно проводили українські дипломати щонайменше до середини 1920-х років. І багато-багато інших напрямків. Тому що той же час Симон Петлюра опікувався і культурно-освітньою роботою серед вояцтва, розуміючи, що вояцтво має бути освіченим і що це теж сприятиме збереженню боєздатного духу. Тому Симон Петлюра в еміграції – це не тільки емігрант, це не тільки звичайна людина, але це також людина, завдяки якій була збережена ідея державності, і завдяки якій ця ідея державності в тому числі і передалася нам, бо ми знаємо, що в 91-му році атрибути влади УНР були вже передані першому президенту України Леоніду Кравчуку, і таким чином підкреслено оцю спадкоємність сучасної незалежної України від органів влади Української Народної Республіки.
1: Особисто для вас, які питання були не закриті у цій справі, і в чому ви намагалися розібратися під час роботи такої досить тривалої, ґрунтовної роботи над книгою?
0: Розумієте, є сенс щось писати, коли ти маєш що сказати людям. І в цій роботі я відкривав для себе дуже, дуже багато нових сторінок, і ці сторінки, в тому числі, і вони мене теж десь дивували, і оці відкриття мене спонукали продовжити рух далі. Це велика кількість питань. Це починаючи з самого вбивства. От, приміром, картину вбивства в Україні відтворювали за здебільшого на основі або спогадів, або на основі преси. В той же час, коли в українських архівах зберігалася велика кількість документів французькою мовою, свідків людей, які були очевидцями вбивства. І вони давали свідчення для слідства, для французького слідства, яке розбиралося із обставинами вбивства. Це документи судової комісії, української судової комісії, яка готувала матеріали для адвокатів родини Петлюр, Альберта Вільма і Сезара Кампінчі. Ця комісія, по-перше, шукала докази того, що Симон Петлюра усіляко боровся з погромами. Ця комісія підшукувала свідків, які мали виступити на судовому процесі. Ця комісія формувала доказову базу для адвокатів, готувала довідки і роз'яснення, бо французи не дуже були обізнані із перипетіями української революції, діяльністю Симона Петлюри, і ця комісія змушена була їм готувати довідкові матеріали для того, щоб ввести адвокатів в курс справи. Це те, нові матеріали, які практично не використовувались. Після вбивства Симона Петлюри були створені комітети і товариство із шанування пам'яті Симона Петлюри. Їхні документи теж в значній мірі не введені в обіг. Я вже не кажу про документи радянських спецслужб, про які я згадував, бо документи пов'язані із вбивством і стеженням за Симона Петлюри розпорошені по архівних установах, зокрема і в архіві, Галузевому архіві Служби безпеки України, і Галузевому архіві Служби зовнішньої розвідки України, і в низці обласних українських архівів, ну, в тому числі в Центральному державному архіві громадських об'єднань, де зберігається фонд 263-й, це колекція справ людей, які були репресовані, але згодом реабілітовані.
1: Тобто, ви коли сказали, що він фактично був як президент Української Народної Республіки і вже коли перебував за кордоном, ну це 100% він був у полі зору радянських спецслужб. Ну це не могло бути інакше.
0: Абсолютно. Справа в тім, що документи іноземного відділення ГПУ УСРР радянської України системно збереглися, починаючи там із 24-го року. І в цих документах вони підтверджують або доводять, що радянська закордонна розвідка стежила за кожним кроком Симона Петлюри, де б він не перебував. Чи він був в Польщі, чи він був в Угорщині, чи він був вже в Парижі. Стежили за кожним його кроком, за його контактами, за його застосунками чи відносинами між керівництвом УНР і керівництвом Польщі. Стежили за настроями в середовищі української міграції. Приміром, чекісти, до речі, в цих донесеннях радянської закордонної розвідки трапляється величезна кількість помилок. Тобто вони пишуть про події, які насправді не мали місця. Тобто, що Петлюра з Польщі виїжджає там туди, і насправді ми просто дивимося, що він не міг виїжджати в цей час. Або ми знаємо, що 24-й рік Петлюра вже там не в Польщі, він спочатку в Угорщині, потім в Швейцарії, а потім у Франції. Натомість тут пишеться, що Петлюра виїжджав там до Румунії, чого насправді не відбувалося. Бо, знову ж таки, джерела радянської розвідки були не завжди перевіреними. Іноді це були матеріали преси, які досить неточні. Ну і, відповідно, відбувалося спотворення. Але багато речей там таких справді, що мали місце. Приміром, радянська закордонна розвідка, зовнішня розвідка перехоплювала частину матеріалів самих УНРівців. І в тому числі листування Симона Петлюри із найбільш наближеними до нього діячами, зокрема Андрієм Лівицьким, прем'єр-міністром. І з цього листування, в одному із листів, здається, на початку ще 26-го року, Андрій Лівицький пише, що в Польщі готується зміна влади, до влади прийде Юзеф Пілсудський, із яким існує нормальний контакт і, можливо, відновлення польсько-українського союзу. Це в документах радянської зовнішньої розвідки листування, і це потім переходить лист Лівицького, в тому числі в донесення самої розвідки. Тому, мовляв, готується відновлення польсько-українського союзу, і історики схильні вважати, що оці можливість відновлення польсько-українського союзу стала однією із причин вбивства Симона Петлюри, що наблизило його вбивство.
1: Навіть так, та спровокувало, як би
0: так. Так, бо
1: той, це було б небезпечно тоді.
0: До певної міри це було можливо. І це до певної міри для радянської влади було небезпечно, оскільки, знову ж таки, УНР отримала важливу і необхідну підтримку. В тому числі, можливо, і військову зброю, і всім іншим. І треба сказати, що насправді, якщо взяти звіти донесення радянської розвідки за всю другу половину 1920-х років, то там оця польська небезпека і можливість нового походу УНР проти радянської влади, вони присутні досить сильно. І зараз, власне, я з цим працюю, досліджуючи звіти ГПУ про суспільні настрої в Україні, де вони от відстежують, що говорилося про селах, де говорилося настрої селян, пов'язані із бажанням відновити власну державу, бо селяни починали розуміти, що радянська влада їх тільки грабує і що свої інтереси вони можуть захистити тільки у власній державі. І ці документи збереглися, і я, власне, зараз продовжую роботу з тими матеріалами.
1: Дуже цікаво. Тоді, знаєте, немає у нас свідчень про соціологічні дослідження, так, але ось такі якісь факти зберігаються, так? Все одно можна плюс-мінус розуміти настрої того часу.
0: Звичайно,
1: населення.
0: От я вже не раз це говорив. Волелюбство українських селян, українського населення, прагнення мати власної державності, оце збереження ідеї власної державності стало однією із причин Голодомору.
1: Так, от якраз
0: бо радянська влада, сказати, радянська влада боялася, чи відчувала, що може втратити контроль над Україною, і вирішили таким чином, знищивши частину населення, залякати всіх інших на багато років. З іншого боку, оця петлюрівська загроза, вона страх перед Петлюрою, існування петлюрівської загрози, воно відображено і в звітах ЧК за початок надзвичайної комісії, чи всеукраїнської ЧК, за початок 20-х років, де окремо виділяли рубрику «Боротьба з Петлюрівщиною». І там описували там знищення, боротьбу із повстанським рухом, ліквідацію якихось центрів повстанського руху. Саме в цій рубриці «Боротьба з Петлюрівщиною».
1: У нас буквально кілька хвилин залишається у цій частині нашої програми. В наступній ми вже більше сконцентруємося над судовим процесом. Ось, а зараз як можна, наприклад, коротко охарактеризувати, ким був вбивця? Ось цей Шварцбарт, хто це такий і чи доведена його причетність до російських спецслужб?
0: Вбився Самуїл Шварцбарт, росіян єврейського походження, який справді став свідком погромів. Його родина, в тому числі, мешкала в Балті, страждала від погромів ще під час першої російської революції 1905-1907 років. Він змушений був виїхати на захід, до Західної України, яка в той час була в складі Австро-Угорщини, і опинився в Австрії, в Угорщині, і там, як пізніше з'ясувалося в ході слідства, він навіть двічі був заарештовувався за крадіжки. І відбував покарання, його карали за це. Потім під час Першої світової війни, чи напередодні Першої світової війни, він із дружиною перебирається до Франції. Під час Першої світової війни бере участь в першому в іноземному французькому легіоні і був нагороджений однією із найважливіших військових відзнак французької армії за хоробрість, проявлену в боях. Потім дивним чином, ця історія залишається невисловленою, повертається в Україну і служить в Червоній армії. Потім, знову ж таки, за підтримки нібито радянських дипломатів повертається до Парижу, але, здавалось би, Шварцбарт, звичайна людина, годинникар, рядовий там вояк, і його радянські дипломати кличуть повертатися до Парижу. Що викликає сумніви, чому так сталося, і з якою метою його туди повернули. Повернувшись до Парижу, він працює годинникарем, має власну крамницю, І, власне,
1: тобто, начебто, звичайна людина, тобто не якийсь високопосадовець.
0: Звичайний годинникар, який має свою крамницю, але це знаєте, зовнішня така оболонка. Насправді, документи, які були виявлені раніше істориками, зокрема Романом Сербиним, який він опублікував, свідчить про активну участь Шварцбарда в комуністичному русі Парижу. І не на рядових позиціях, а на керівних позиціях.
1: На цьому зараз ми ставимо паузу, пане Ярославе. Ярослав Файзулін, історик і автор книги «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри» сьогодні гість нашої програми. Зараз ми зробимо невеличку перерву і за кілька хвилин продовжимо нашу цікавезну сьогоднішню розмову. І залишайтеся з нами. Це програма «По суті». Ми скоро повернемося.
2: Здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Привіт всім! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу пояснити, чому одних тренувань в залі без контролю харчування недостатньо для схуднення. Багато людей думають, я ходжу в зал, тренуюсь і вага піде. Насправді процес трохи складніший. Уявімо вашу добову витрату калорій. Близько 60% всього, що ви з'їли, йде на базовий обмін. Це енергія для дихання, роботи мозку, серця, кровообігу та інших життєво важливих функцій. Ще 2% витрачається на гормональні зміни та реакцію на холод, а 8% – на переварювання їжі. І ось важливий момент. Тільки близько 20% вашої енергії йде на щоденну активність, наприклад, піти в магазин, погуляти, прибрати квартиру, приготувати їжу. А тренування становлять лише 5-10% від добової витрати. Навіть якщо ви спалюєте 350 калорій за тренування, це, наприклад, 2 великі чашки капучино без цукру. А тепер подумайте, ви займаєтесь максимум 2-3 на тиждень, а харчуєтесь щодня. Отже, до чого я веду? Для схуднення значно ефективніше контролювати харчування і підвищувати побутову активність щодня. Це реальний вплив на калорійний баланс. Тренування ж не будуть основним механізмом зниження ваги, але вони дають інші величезні переваги. Регулярні тренування допомагають отримати підтягнуте тіло, покращують його якість і витривалість, зміцнюють серцево-судинну систему, підвищують метаболізм і підтримують загальне здоров'я. Просто спорт – це не про те, щоб спалити всі калорії, а про якість тіла та самопочуття. А харчування – це фундамент ефективного та стійкого схуднення. Тому якщо ваша мета – схуднення, пам'ятайте – їжа плюс щоденна активність дорівнює основа, а тренування – потужне доповнення, яке робить тіло красивим, сильним і здоровим. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram «Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень». Почуємось!
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98.
4: Мої вітання, 14:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на столицю, повідомили в КМВА. Нагадаю, вранці БПЛА влучив у 4-поверхову будівлю магазину у Солом'янському районі. Загалом за цю добу загинули вже 4 людей, 15 постраждали, 8 з них у лікарнях. Через відсутність напруги у контактній мережі на деякі маршрути електротранспорту вийшли автобуси. Замість трамвая номер 3 курсує автобус номер 3Т. Замість трамвая номер 14 – автобус номер 14ТК. Також для забезпечення перевезень пасажирів продовжили автобусні маршрути номер 21 та 101 від станції метро Почайна до індустріального шляхопроводу. А у зв'язку із перекриттям руху після обстрілу автобус номер 2 курсує зі змінами на вулиці Гарматній у напрямку вулиці Шолоденка. Рух організували вулицею Олекси Тихого через вулицю Вадима Гетьмана до проспекту Берестейський. Далі за власним маршрутом. Тиск у водопровідних мережах Києва стабілізувався. Йдеться про Голосіївський, Солом'янський та Шевченківський райони. Перебої з водопостачанням у Києві були вже двічі за сьогодні через відключення світла. Також у частини киян у домівках зникало світло. Щонайменше 33 людини загинули і 18 постраждали унаслідок російського удару по рейсових автобусах у Краматорську та громаді. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Окрім громадського транспорту, пошкоджений і багатоквартирний будинок. Рятувальники та екстрені служби працюють на місці прильоту. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск о 15-й.
2: Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
7: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
8: Ой, летіли дикі гуси.
7: Перший ОШП.
5: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Триває наша програма. Ви слухаєте Київ ФМ. Мене звати Олена Бадюк. І сьогодні в нашій студії є гість. Це Ярослав Файзулін, історик, директор Центрального державного історичного архіву України і автор книги «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри». І у попередній частині нашої програми ми вже поговорили про особистість безпосередньо Симона Петлюри. І вже трошки розповів наш гість і про те, ким був його вбивця. А це вбивство, нагадаю, сталося якраз 100 років тому, 1926 року, в центрі Парижа. Пане Ярославе, а чи був вбивця знайомий безпосередньо з Петлюрою?
0: Отже, ми з вами в попередній частині наблизилися до одного із найцікавіших питань. Чи був Шварцбартом агентом радянських спецслужб?
1: Так.
0: І швидше за все так. Я б сказав би навіть на 99%, що так. Але, на жаль, в нас немає самих його документів як агента радянських спецслужб. Його справи або вказівок, директив йому вчинити той чи інший злочин.
1: Бо під яким він там псевдо фігурував.
0: Так, так, так. Тобто, такі... приміром, коли ми маємо вбивство Богдана Степана Бандери, то маємо справу Богдана Сташинського, яка в нас збереглася, яка досліджена, яку використав історик Сергій Плохій в своїй книзі «По червоному сліду». Коли ми мали вбивство Євгена Коновальця в Роттердамі в 38-му році, і пізніше вбивця або людина, ну, Людина, яка себе назвала вбивцею, чекіст Павло Судоплатов, описав це, описав цю історію, і там маємо якісь підтвердження. То по Шварцбарду такого немає. Але, натомість, що ми маємо? Ми маємо факти, які наводили люди із найбільш найближчого оточення Симона Петлюри, які вказували про те, що Самуїл Шварцбард є радянським агентом, що він стежив за Симоном Петлюрою, і стежив за Симоном Петлюрою не сам, а ще із одним чоловіком, якого називали агентом Михайлом Володіним. Теж дуже-дуже цікавий тип, про якого відомо дуже-дуже мало, але він підозрілим чином з'являвся там, де потрібно було радянським спецслужбам. В Галичині, в Чехословаччині, в Німеччині, наближався до українських іммігрантів, щось намагався випитувати, з'ясовувати. І прибувши до Франції, він намагався вишукувати інформацію про Симона Петлюри і всіляким, будь-яким способом до нього наблизитися. І Шварцбард з ним контактував. Тому про Шварцбарда як агента спецслужб, радянських спецслужб, свідчили ціла низка українських діячів. Це і Микола Шаповал, це і Елій Добковський, це і Володимир Коваль, і Микола Шумицький, і багато-багато інших. З іншого боку, Шварцбарда агентом радянських спецслужб називала французька поліція тільки не в цій справі вбивства Симона Петлюри, а в справі, пов'язаній із союзом українських громадян Франції в Парижі, про більшовицьку організацію. До того союзу входили Артем Галіб, Ілько Борщак, Михайло Дзіковський та інші діячі. І, власне, вони заарештовувалися, і там згадувалося, що Шварцбард, який вбив Петлюру, є агентом радянських спецслужб. Про Шварцбарда як агента радянських спецслужб свідчили німецькі дипломати в повідомленнях для французьких колег. Що вбивство, але це вбивство не випадково, а це вбивство, що Шварцбард був вбивцею і що він був агентом радянських спецслужб. Тому на основі цієї всієї сукупності інформації ми можемо стверджувати, що так, швидше за все, Шварцбард був агентом радянських спецслужб і вбив Симона Петлюри за їхнім завданням. Бо таким чином виконувалася ціла низка цілей. По-перше, був вбитий керівник української держави. По-друге, вбивався лідер українського визвольного руху, авторитет якого був високим і за кордоном серед еміграції, і в самій радянській Україні. По-третє, вбивство месником, беремо лапки, Симона Петлюри за єврейські погроми дозволяло скомпрометувати і самого Симона Петлюру, і український визвольний рух. Розколоти українську міграцію і ціле-ціле...
1: Ці міфи, вони ж досі живуть, якби, та, про погроми і так далі. На цьому ми ще зупинимося.
0: Абсолютно. Ми з вами будемо говорити про Паризький процес. То Паризький процес став теж однією із таких операцій радянських спецслужб. Їхній закулісний вплив в тому процесі був величезний. З метою дискредитувати Петлюру, український визвольний рух, і нав'язати і в радянській Україні, і за кордоном оцей стереотип українці-погромники, Симон Петлюра відповідальний за погроми, який залишається живучим, на жаль, дотепер.
1: За яких обставин сталося вбивство? І чи є якісь докази, свідчення, що про це згадують очевидці? Чи є такі зараз документи або якісь от тогочасні ЗМІ, можливо, про це писали?
0: Так, в українських архівах збереглися матеріали судової комісії, яка брала участь в підготовці документів до Паризького процесу над Самуїлом Шварцбардом. В тому числі там збереглися франкомовні свідчення людей, які опинилися на місці вбивства, а також матеріали слідства. Протоколи допитів самого Шварцбарда, протоколи очних ставок. Слідство відбувалося 17 місяців, і насправді слідчий суддя Пейер провів величезну роботу, встановлюючи ті чи інші факти. І, власне, ці документи так є. Обставини вбивства на загалу були доволі простими. Симон Петлюра, який із сім'єю мешкав в недорогому готелі неподалік Сорбони, на вулиці Тенар, в обід сам пішов до недорогого, дешевенького ресторану «Шартьє» на вулиці Расін. Пообідавши, вийшов із ресторану і пройшов кільканадцять метрів по вулиці Расін в напрямку бульвару Сен-Мішель і зупинився напроти розкладки з книгами. Став роздивлятися, і до нього підійшов бився. Запитав: «Пан Петлюра?» той не встиг навіть відповісти, просто розвернувся і по цій реакції вбився, зрозумів, що перед ним саме той, кого він чекав. І він робить 7 пострілів, 5 з яких 5 куль влучають в тіло Петлюри. Петлюра падає і тут падає без свідомості, і згодом вже помирає по дорозі до клініки Шаріте, куди його відвозили поліцейські, щоб врятувати. Вбився на місці, здається, в руки поліцейським, кажучи, що він вбив Петлюру в помсту за єврейські погроми.
1: Ось, і тут переходимо до цієї теми, яка надзвичайно міфологізована, і з якою Петлюри, і, зокрема, і російська пропаганда, так досі намагається пов'язувати ці процеси. Але чи був насправді Петлюра причетний до оцих погромів?
0: Власне, оце питання відповідальності за погроми стало ключовим питанням паризького процесу, судового процесу над Самуїлом Шварцбардом. Адвокат Шварцбарда Анрі Торрес, один із найталановитіших паризьких адвокатів, який раніше в тому числі виконував замовлення радянського посольства в певних процесах, він зумів перекрутити суд таким чином, що розглядалося на суді не стільки вбивство Симона Петлюри, факт злочину, конкретний злочин і покарання вбивці, а розглядалося питання відповідальності Симона Петлюри за єврейські погроми. І, власне, щоб дати відповідь на це питання, я витратив величезну кількість часу, щоб встановити, ну, є п'ять розділів книжки, присвячені тому, присвячені питанню Симон Петлюра, єврейські погроми. По-перше, я в першому розділі розповів про російські кампанії із дезінформації, як більшовиків, так і білогвардійців. Потім я розглянув статті Симона Петлюри, його публіцистику на початку ХХ століття, де він засуджував антисемітизм, погромництво, чорносотенство, засуджував російські чорносотенні організації, які закликали до погромів, критикував газету «Київлянин» і її редактора Василія Шульгіна за підбурювання до погромів. Там я згадую також про те, що в 1907 році Симон Петлюра написав передмову до п'єси, відомої п'єси єврейського автора Євгена Чирікова, яка мала назву «Євреї». Передмова іде, описує трагічну долю єврейського народу. Будучи редактором, головним редактором часопису «Українська жизнь», Симон Петлюра співпрацював із єврейськими авторами, в тому числі одним із ідеологів сіоністського руху Володимиром Зеєвим Жаботинським. Тобто оці факти свідчать про те, що Петлюра в жодному разі не був антисемітом, юдофобом. Навпаки, він прихильно ставився до євреїв, оскільки розумів, що євреї, так само, як і українці в Російській імперії, піддавалися переслідуванням, і їхня доля була така ж сама трагічна, як і доля українського народу.
1: А як же це тоді пов'язали, навіть на рівні пропаганди, якщо говорити?
0: Насправді, під час Української революції 17-21 року відбувалися єврейські погроми. В єврейських погромах брали участь, позначили свою участь практично всі сили, які брали участь в тому. Найбільше, на мій погляд, суб'єктивний, це білогвардійці, які чинили масштабні, жахливі єврейські погроми. В тому числі до єврейських погромів були причетні і вояки армії УНР, а також повстанські отамани, які якийсь час перебували в цій, які приєдналися до Збройних сил Української Народної Республіки. Є ціла низка причин, чому так сталося. Але такі факти були, і їх заперечувати немає сенсу. Відомий проскурівський погром на весь світ. Погроми в Бердичеві, Житомирі, Овручі, на Київщині. Тобто, справді, вони мали місце. Але зусиллями радянської пропаганди сталося так, що в погромах звинувачили українців, Українську Народну Республіку Петлюру. Водночас про погроми більшовиків і білогвардійців вони всіляко замовчувалися і про них не говорилося. І, знову ж таки, про погроми, ну, тобто, були, як на мене, були цілі спецоперації, бо в певну мить в різних країнах в газетах з'являється повідомлення про погроми в Україні і звинувачуються українці. Да, там згадується про інших, але найбільшої шкоди погроми задавали безумовно Українській Народній Республіці. Шкодили її міжнародному визнанню і шкодили самому державному будівництву, і про це і Симон Петлюра, і його соратники, вони про це вказували. Але для того, щоб не було погромів, Симон Петлюра доклав величезних зусиль. Мені здається, найбільше із усіх політичних лідерів України і європейських лідерів, бо в Європі теж погроми відбувалися, в тому числі в сусідній Польщі. Зокрема, пам'ятаємо Львівський погром листопада 1918 року. Існують десятки відозв прокламацій Симона Петлюри, директорії, його міністрів із проханням припиняти погроми, не допускати погромів, жорстко карати погромників. Зокрема, перша відозва підписана самим Симоном Петлюрою.
1: Тобто це офіційні документи з висловленою там позицією, так?
0: Це публічні документи, спрямовані на населення, на збройні сили, для того, щоб заманіфестувати позицію і для того, щоб припинити погроми. І перша відозва, підписана Симоном Петлюрою проти погромів, датується листопадом 1917 року. Хоча тривалий час в історіографії, в історичній літературі існувала версія, що перша відозва була видана тільки в квітні 19-го року або в серпні 19-го року. Хоча до того часу було видано лише цілу низку відозв. Але окремі зараз скептики, які намагаються підважити цю позицію про невідповідальність Симона Петлюри за погромів, стверджують, що були відозви, були прокламації, але це слова, і це робилося для того, щоб показати демократичність УНР перед західним світом, насправді не докладалися інших зусиль. Насправді не так. Багато погромів, практично всі погроми, їх намагалися розслідувати, для того, щоб в майбутньому покарати виконавців. Приміром, перші погроми 19-го року відбулися в Бердичеві і Житомирі. 7-10 січня 1919 року. Відразу по свіжих слідах були створені слідчі комісії, які почали їх розслідувати. Далі відбувся погром в Овручі, отаман Козир-Зірка. Для його розслідування теж була створена слідча комісія, яка почала, справді, вони виїжджали на місця, допитували людей, які могли дати інформацію, і збирали доказову базу, щоб покарати погромників. А отаман Палієнко, який вчинив погроми в Житомирі і в Бердичеві, він був заарештований і пізніше утримував Кам'янець-Подільській в'язниці. Ось. Але з часом хвиля погромів збільшилася. В чому справа? Ми знаємо, що 5 лютого 19-го року українська влада залишила Київ. Територію захоплювали більшовики. Значна частина території залишалася безконтрольними, і саме на безконтрольних територіях найбільше відбувалися ці єврейські погроми. І стало зрозуміло, що боротися з погромами або розслідувати погроми, створюючи в кожному окремому випадку слідчу комісію, є недоцільним, і тому вирішили створити Міністерство єврейських справ і Міністерство юстиції Української Народної Республіки. Вирішує створити надзвичайну слідчу комісію, яка мала розслідувати всі єврейські погроми по Україні. В ній діяли десятки слідчих, яким доручалося розслідувати кожен окремий погром. Приміром, там окремий слідчий Пампель, здається, прізвище, мав розслідувати погром в Проскурові. Ще один свідчий там в Фельштині. І так, десятки погромів, доручалося розслідування їх окремим слідчим, і вони проводили цю роботу. Звичайно, цю роботу було вивести важко в умовах війни. Коли виїхати не було можливості, коли ресурсів не вистачало.
1: Тоді ж не такий інструментарій був, наприклад, як зараз, да, для того, абсолютно, щоб оперативно встановити.
0: І тим паче, що кажу, що це все відбувалося в умовах війни, коли влада Української Народної Республіки обмежилася якоюсь незначною територією. Або сьогодні це місто перебуває під українською владою, а завтра воно вже зайняте більшовиками.
1: Ну і стверджувати, що влада от була в цьому зацікавлена, точно не можна, тому що з низки таких причин, про які ви вже сказали. У нас залишається не так багато часу, пане Ярославе, звісно, хочеться ще от вас розпитати про суд, так, як він відбувався, і чому там відбулося таке зміщення акцентів, тобто замість того, щоби засудити вбивцю, виходить, що його виправдали.
0: Суд над вбивцею Симона Петлюри відбувався впродовж 8 днів в Паризькому палаці правосуддя. Вбивцю судив суд присяжних. Тобто було 12 людей, які мали прийняти рішення. Роль судді, головуючого судді, була доволі формальною. Він представляв, він ставив запитання, але рішення мав прийняти суд присяжних. Маємо розуміти, що присяжні – це звичайні люди, на яких впливало все довкола. Суспільні настрої, преса. І адвоката взявся захищати, як вже казав Анрі Торрес, один із найвідоміших французьких адвокатів. І він заявив на судовий процес близько 80 свідків. В тому числі це люди із світовими іменами. Приміром, свідком був заявлений Альберт Ейнштейн, фізик. Письменники Анрі Барбюс і Ромен Ролан, фізик Поль Ланжевен.
1: А яким чином вони причетні взагалі до цієї історії?
0: Ніяким, але вони своїм авторитетом і своїм словом стверджували, що Шварцбарт вбив Петлюру за єврейські погроми і що Петлюра є винний в єврейських погромах. При тому, що люди не були ані свідками вбивства, ані більшість з них не були в самій Україні і не могли нічого свідчити. Але вони спиралися, як пишеться в документах, на суспільну опінію, на суспільні настрої. Мовляв, ми чули, що таке відбувалося, або преса писала, що таке було. І, безумовно, їхнє слово мало вплив. З іншого боку, Анрі Торрес справді був талановитий адвокат, який вмів маніпулювати, вмів збити свідка, який виступав, тим більше, що українські свідки, які були залучені адвокатами дружини Симона Петлюри, Ольги Петлюри, і його брата Олександра Петлюри, більшість українських свідків не володіли французькою мовою, вони давали свідчення через перекладача, і збити їх було доволі часто, в якійсь мірі спотворити їхні зізнання або їх дезорієнтувати в тій ситуації. З іншого боку, адвокат Шварцбарта вмів перетягнути увагу на себе, і він і на цю тему відповідальності за єврейські погроми. Він починав довгі виступи, в яких звинувачував Петлюру, звинувачував українських урядовців. І, приміром, там виступає Олександр Шлюгін, відомий історик, дипломат, і він починав його звинувачувати про німецьких настроях, звинувачувати в тих самих погромах і в діяльності уряду. І так по багатьох свідках, особливо по військових, бо українці залучили до процесу багатьох військових діячів, і він казав, що ви теж несете відповідальність за те чи інше. З іншого боку, на суд були адвокатами Шварцбарта покликані свідки єврейських погромів або постраждалі від єврейських погромів, які приїхали з радянської України, і підібрати їх адвокатам Шварцбарта допомагали радянські спецслужби. І, безумовно, перевірити правдивість їхніх слів у французького суду було дуже важко. Ще одна річ. В радянську Україну напередодні процесу в 26-му році приїжджав помічник Торреса, адвоката Шварцбарта, зараз прізвище не згадаю, і він збирав тут ніби свідчення про єврейські погроми. Але він сам визнає, що він це робив в супроводі чекістів, які його возили містами, які допомагали йому знайти тих чи інших свідків. З іншого боку, маємо свідчення Сергія Єфремова, що лекар, що для лекаря збирають свідчення із газет про петлюрівські єврейські погроми. Йому приносять статті, але там йдеться не про петлюрівські погроми, а там загалом йдеться про погроми і більшовицькі, і білогвардійці, і дають вказівку ці згадки прибрати, а лишити тільки петлюрівські. І каже, що в академії, Єфремов стверджував, що в академії відмовилися підписуватися під цими словами, бо це, мовляв, це фальшування, це спотворення доказів. Але керівництво академії, зрештою, підписало, і ці свідчення теж пішли. І напередодні процесу лекар видає в часописі «Котидієн» французькому цілу серію статей про єврейський погром в Україні із жахливими картинами. Там справді їх передруковувала потім французька соціалістична преса, єврейська преса. Там жахливі картини вбивства, які будь-якої нормальної людини викличуть огиду, викличуть обурення, і відповідно настрої французького суспільства були в якійсь мірі антиукраїнське. Хоча з іншого боку, праві французькі газети описували дійсну ситуацію і описували те, що от українська влада усіляко боролася з погромами.
1: У нас хвилинка буквально залишається, пане Ярославе, можна було б говорити ще годину точно на цю
0: тему. Я 10
1: але...
0: років працював.
1: Так. Але от на фінал, чи є якісь для вас досі незакриті питання у цій історії? Чи вам уже, в принципі, все зрозуміло?
0: Безумовно, в цій історії хотілося б знайти документи радянських спецслужб, які свідчать безпосередньо про те, що Шварцбарт є їхнім агентом. З іншого боку, теж цікавим є питання, знаєте, для мене цікавим є питання. В Петлюру вбили в 26-му році, в 27-му році судили свідчення. Але із петлюрівським рухом чекісти продовжують боротися аж до самого Голодомору. І потім оці прояви... І з проявами петлюрівства, синьо-жовтими прапорами і далі аж до кінця 80-х років. І всі ці речі треба хотілося б дослідити.
1: На цьому будемо ставити крапку. Дякую вам за дуже цікаву розмову. А більше наша аудиторія може почитати у вашій книзі. Дякую вам, Ярослав Файзулін, автор книги «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри» і директор Центрального державного історичного архіву України, був сьогодні гостем нашої програми, яка продовжиться вже за кілька хвилин. Залишайтеся з нами.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
10: Вітаю вас. Я Інна Михальова, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». І сьогодні мені б хотілося торкнутися теми, як підтримати друга, який переживає складний етап. Протягом декількох останніх років наше життя змінилося. Причин для суму стало більше. І все більш актуальною стала потреба в підтримці та знаннях, як не нашкодити близькій людині, коли хочеться допомогти. В цьому можуть стати в нагоді наступні правила. Першим може бути таке: будьте просто поруч, але не нав'язуйте свою думку. Часто достатньо слів «я тут», якщо тобі потрібна допомога. Скажи, що я можу зробити? Це головне правило, щоб ваше бажання допомогти не стало нав'язливим для людини, якій і так непросто. Другою порадою може бути наступна: нормалізація або валідація, тобто дозвіл на почуття та переживання людини, яка страждає. Це дуже важливий момент у підтримці. В стресі чи горі людині може здаватися, що вона одна, що ніхто не переживав подібного. Тому слова на кшталт «те, що ти зараз відчуваєш, нормально». Твої емоції та переживання дуже сильні, і це нормально. Ці фрази допомагають знизити рівень загальної напруги та можуть значно полегшити самопочуття людини тут і тепер. Третьою порадою я б хотіла зазначити наступну. Обговоріть варіанти відновлення активності. Для того, щоб будувати місточок, який з'єднує життя до та після, важливо подумати та спланувати, що я можу робити зараз. Щоденні справи, корисні звички, фізична активність, врешті-решт прогулянка та ходьба. Ці речі повертають відчуття, що життя продовжується. Наступною порадою є спілкування та відновлення соціальних зв'язків. Це повертає людині, яка переживає складний етап, відчуття приналежності. Помовчати, будучи поруч, обійняти, коли складно підібрати слова. Ці речі допомагають знизити відчуття самотності та посилити почуття приналежності до родини, до кола друзів або до групи підтримки. Також важливо поділитися з другом своїм особистим досвідом, своїми способами, що допомагало вам колись впоратися зі складнощами. Обговоріть варіанти самодопомоги, серед яких найбільш дієвими та перевіреними є дихальні вправи та релаксація. Вони повертають відчуття контролю та впевненості.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ.

0: Мої вітання, 15-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки атаки РФ по Києву, про зупинку електротранспорту і про ситуацію в Прилуках. У лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на столицю. Кількість загиблих зросла до 4. Перед цим ворог завдав повторного удару по Шевченківському району, повідомляє мер Віталій Кличко. Під час попередньої атаки уламки дрона впали на відкриті території, унаслідок чого горіли автівки. Також вранці БПЛА влучив у 4-поверхову будівлю магазину в Солом'янському районі. Вогонь охопив 500 квадратних метрів, зруйнований металевий ангар для зберігання фарби. Пожежу вже локалізували. Пошуково-рятувальна операція триває, ну а загалом у Києві щонайменше 15 постраждалих за цю добу. Сильні перепади напруги у Києві та області. Мешканцям радять вимкнути прилади з розеток, щоб ті не згоріли. Наразі у столиці діють екстрені відключення. За змінами можна стежити, нагадаю, на сайтах Ясно, ДТЕК, а також у Києві цифровому. І у зв'язку із відсутністю напруги у контактній мережі на маршрутах замість електротранспорту їздять автобуси. Тож, замість трамваю номер 3 курсує автобус номер 3Т. Замість трамваю номер 14 автобус номер 14 ТК. Також продовжили автобусні маршрути номер 21 та 101 від станції метро Почайна до індустріального шляхопроводу. У Прилуках завершилась пошуково-рятувальна операція після російського удару. Відомо про 22 жертв атаки. Серед них 5 дітей, 3 з яких було лише по 1 року. Також вдалося врятувати 15 людей, зокрема і 5-річну дитину. На місце російського удару по житловому будинку шанувати пам'ять загиблих приїхали Володимир Зеленський разом із главою МЗС Британії Едом Мілібендом. Нагадаю, воєнні злочинці Російської Федерації завдали по місту масованого удару вчора на світанку попередньо 6 крилатими ракетами Х-101. Одна з них зруйнувала одразу 2 під'їзди 5-поверхового будинку. Від сьогодні у місті оголошено 3-денну жалобу. Тим часом уряд Великої Британії оголосив про нові санкції проти Росії, спрямовані проти російських фінансових послуг та 12 суден тіньового флоту. Під обмеження потрапили російські фінансові установи, а саме комерційний банк «Столичний кредит», акціонерне товариство «Планета», а також компанії з Канади та Киргизстану, які надавали економічну підтримку уряду Російської Федерації. До санкційного списку також внесли компанії з Туреччини, Індії та Таїланду, які постачали Росії товари або технології, які можуть сприяти дестабілізації ситуації в Україні. Обмеження також стосуються і енергетичних компаній АТ «Зарубіжнефть» та АТ «ІНК Капітал». І на сам кінець про навчання у столиці. Деякі студенти вишів повертаються на очне навчання. Відповідні рішення ширяться від адміністрації ВНЗ. Зокрема, медичний університет Богомольця оголосив перехід на гібридний формат з наступного тижня. Він передбачає проведення практичних занять в аудиторіях. Тим часом студенти вже обурюються через рішення про офлайн-навчання. Хвиля невдоволених дописів прокотилася в соцмережах. Студенти та батьки скаржаться, що в гуртожитках немає безпечних укриттів, також зникає вода і світло, а сховища університету не облаштовані належним чином для проведення практичних занять. Більшість іногородних здобувачів освіти просто бояться повертатися до Києва через постійні обстріли і закликають адміністрацію вишу скасувати це рішення. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці. Зараз у Києві 22 тепла, це максимум на сьогодні, який прогнозують синоптики. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15. На сьогодні дощ не обіцяють синоптики, водночас буде спостерігатися мінлива хмарність. Щодо температури завтра, то очікується, що у п'ятницю буде максимум плюс 18, мінлива хмарність з незначними, але все ж таки опадами. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні-оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає...

0: імітації, нове звучання цирку, живе мистецтво, справжні емоції. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
1: Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Вітаю всіх слухачів. Ви слухаєте з Києва ФМ. Мене звати Олена Бадюк. І триває наша програма «По суті». Ми переходимо до наступної теми. Що відомо про чому в Росії Сполучені Штати Америки вимагають більше інформації про можливий випадок цієї хвороби в Іркутській області після смерті співробітниці місцевого протичумного інституту під медичне обстеження та ізоляцію потрапили майже 200 людей. Вашингтон закликає і заявляє про недостатню прозорість Москви. Держсекретар США Марко Рубіо закликав надати більше інформації. Український центр громадського здоров'я також звернувся до ВООЗ по офіційну інформацію. Водночас ризик для України наразі оцінюється як дуже низький. Але ми подивимося сьогодні на цю тему з військової точки зору, що може стояти за закритістю Росії, чому ця історія знову привернула увагу до російських програм у сфері біологічної зброї. Про це піде мова зараз у цій частині нашої програми. До нас долучається Олександр Мосій Сієнко, військовий та політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень і військовослужбовець Збройних сил України. Пане Олександре, вітаю вас в нашому ефірі.
5: Вітаю вас.
4: Як ви ставитеся взагалі до цієї теми? Чи не є вона перебільшеною на сьогоднішній день в інформаційному просторі? І, зокрема, що стосується, звісно, цього як біологічного виду зброї і всіх страшилок, які ми зараз можемо почути. Або, можливо, знаєте, це ми ж теж розуміємо, що з яким ворогом маємо справу і що справді, чи не може це бути потім використано проти України, наприклад.
5: Ну, я думаю, що точно це не перебільшено, тому що сам факт викликає дуже багато запитань. Ще й факт того, що це відбувається в Росії, де максимально намагається цю тему інформаційно погасити, де намагається максимально, скажімо, її приховати, де намагаються, ну, скажімо, ми бачимо з того, що відбувається, не висвітлювати. Те, що є, але сам факт дуже дивний, тому що існує протичумний інститут, який був збудований з 30-х років для боротьби, власне, з різними видами чуми. Там він працює, все людство, в принципі, забуло про чуму, як таку, в принципі, за, з даними Всесвітньої організації охорони.

0: здоров'я. Ну, невелика кількість людей помирає від цього на рік, порівнюючи з іншими хворобами, ну, не більше, ніж, наприклад, від загострення епідемії грипу чи гострих респіраторних вірусних інфекцій. І тут раптом 28-річна лаборантка, працівниця, їй стає зле, і вона помирає внаслідок ускладнень пневмонії. Лаборантка, яка, наголошує, працює в цьому інституті. Ну, як мінімум, це викликає запитання, а як так сталося? Ну, добре, відповідь може полягати в тому, що десь нехтування якимись заходами безпеки призвело до зараження цієї жінки безпосереднім вірусом чуми. Тоді виникає наступне запитання, а як так сталося, що вона потрапляє до медичної установи, їй надається медична допомога, але вона помирає, враховуючи те, що ліки від чуми в світі існують. Від легеневої, яка є важчим там симптомом, від бубонної, тим більше. Тобто це вже, ми ж не живемо в період 300 років тому, коли в часи середньовіччя півміста могло помирати від епідемії чуми.
1: Не було зараз чим лікуватися там і так
0: зараз
1: далі.
0: Зараз це лікується. І враховуючи цей факт, виникає запитання, а що ж це тоді за таке загострення, яке неможливо було вилікувати? І молода людина помирає. Ну, фактично, дуже швидко. Тому я думаю, що це все не безпідставно. І тут потрібно без конспірології, але шукати і бути готовим до того, що це могли бути російські експерименти з різними штамами, в тому числі потенційно для того, щоб виготовляти біологічну зброю, продумувати і такий варіант, або готувати мутацію якихось клітин, які в майбутньому можуть бути виключені. Крім того, я хочу нагадати, що Росія відома як держава-терорист, яка в тому числі використовує різні гази та яди для отруєння. І, власне кажучи, ми це бачили при отруєнні опонентів путінського режиму. Це стосується, починаючи Літвиненка, ну тоді була радіація використана, новічок, який був використаний в Солсбері і проти Навального. Тобто досить багато ось цих хімічних, біологічних, бактеріологічних сполук, які використовуються. І саме, власне, внаслідок цього, я думаю, такий ажіотаж, стільки запитань і виникає в світі. І ще й тим більше намагання приховати. Тобто одразу сказали, що в них усе гаразд, нічого не відбувається, не хвилюйтеся, але зверніть увагу, що вони ізолювали і помістили на карантин понад 200 людей одразу. Цього ж інституту виникає запитання. А що ж такого трапилося, якщо хвороба, про яка, в принципі, лікується, яка не є уже багато років, скажімо, смертельною для великої кількості людей, чому одразу переміщувати на карантин? Тому досить багато запитань. Тому я думаю, що в тому числі і Державний департамент США, який раптом повідомив своїм громадянам, що не варто зараз відвідувати територію Росії в зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації. Не думаю, що це теж просто так все
1: відбувається. До речі, бачите, Сполучені Штати Америки чи не єдина країна, яка отак от оперативно досить таки відреагувала на цю ситуацію і, ба більше, закликала та надати більше інформації про цей випадок, що ж там сталося, і не бути такими закритими. Ось, а чому решта країн світу, як ви вважаєте, на це поки що не реагують серйозно?
0: Ну, важко сказати. Я думаю, що реакція може послідувати. Ну, зрештою, зараз досить багато нюансів, які варто було би обговорювати, як на мене, в тому числі на засіданнях відповідної організації, я маю на увазі організації з оборони хімічної, бактеріологічної зброї, тому що будь-які експерименти, вони неприпустимі, і тут варто говорити про формування міжнародної комісії цієї організації ООН, яка мала би відвідати Іркутськ, мала би відвідати безпосередньо науковий центр науково-дослідний, де це відбувалося, комісії відповідні, для того, щоб встановити. Тому що Росія подала просто звіт Всесвітньої організації здоров'я, що в них все Нібито окей. Але, ну, знаєте, ми вже всі пам'ятаємо прецедент COVID-19
1: Так,
0: і
1: коли він
0: як
1: досить
0: все
1: таки швидко
0: починалося.
1: поширився всім світом.
0: Так, і тому я думаю, що тут зараз не те, що дують на холодне, просто хочуть розуміти в світі і в Сполучених Штатах в першу чергу, що могло статися. Чому США так реагують? Допускаю, що у них може бути більше розвідувальної інформації і даних про те, що там насправді могло відбутися. Тому, вочевидь, вони дещо скоріше, швидше реагують, ніж інші країни.
1: Пане Олександре, у нас кілька хвилин залишається ще у цьому слоті, і зараз от активно поширюється новина про те, що завтра українська переговорна група зустрінеться з Віткофом і Кушнером у Сполучених Штатах Америки. Ось і що українська делегація 9 і 10 жовтня буде там на перемовинах. Тобто тема перемовин знову оживає, чи про що це свідчить зараз, чого чекати від цих зустрічей?
0: Ну, я би сказав так, що тема перемовин, вона нікуди і не зникає, але це, знаєте,
1: Просто
0: якийсь такий
1: результатів немає від неї.
0: Да, це якийсь такий паралельний трек, який ми постійно чуємо, відбуваються зустрічі, обговорення, ну, але ж війна-то продовжується. Тобто, по суті, я би сказав так, що в перемовному процесі важливий результат, а не сам факт зустрічі і не сам процес. Тому що сам по собі триваючий процес, він не буде означати закінчення бойових дій. Росія це ясно дала зрозуміти. Отже, враховуючи ті тенденції, які зараз є, враховуючи те, що президент України попереджає про ескалацію,
1: ми бачимо її на весні
0: Росія
1: очі.
0: нарощує удари. Я не бачу, скажімо так, в найближчій перспективі, принаймні до кінця цього року, на жаль, не бачу якихось передумов говорити про те, що Росія буде готова до того, щоб припинити вогонь. На цьому етапі ні, тим більше враховуючи, що поки що немає більш жорсткого тиску з боку Сполучених Штатів Америки. Росія буде навпаки намагатися розхитати єдність Заходу, похитнути єдність Європи, яка, на щастя для нас, активніше включилася і підтримує Україну і зброєю, і фінансами, і в тому числі розвідданими. І тому, ну, Росія буде атакувати в тому числі єдність Європи для того, щоб похитнути наше таке тилове забезпечення і змусити нас іти на поступки.
1: А в
0: Ми
1: чому
0: в
1: тоді
0: цьому не
1: сенс цих
0: зацікавлені.
1: зустрічей? В чому сенс? Якщо, ну, зараз це вже очевидно, що Росія ні на що не піде, ні на жодні поступки.
0: Я думаю, що в будь-якому разі ніхто не хоче втрачати ниточки ось цих можливостей для ведення хоча б якогось діалогу, хоч на технічному рівні, і продовжувати їх. І ніхто не хоче бути звинувачений в тому, що вийшов в односторонньому порядку взагалі з перемовного процесу, щоб це не сприймалося таким чином. Плюс є якісь сподівання, що якась доля ймовірності, доля відсотка цієї ймовірності, якийсь чорний лебідь або якісь фактори зрештою стануться і примусять Росію зупинити удари в Чорному морі по об'єктах енергетики. Ну і відповідно, враховуючи це, потрібно зберігати ось
1: Та майданчик
0: щонайменше
1: все
0: цю
1: одно
0: тонку
1: має
0: лінію.
1: такий бути. Так,
0: Да,
1: дякую вам.
0: да.
1: Олександр Мисієнко, військовий та політичний експерт, військовослужбовець Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Програма «По суті» продовжиться за кілька хвилин.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог і профайлер. Це «Політика всі». Проаналізуємо невербаліку та психоемоційний стан Зеленського і подивимось, що видало його тіло під час візиту до США. Адже які б слова не звучали, а тіло не бреше. Чорний колір. Зеленський сходить з літака з дружиною, обоє в чорному. Синхронність кольору у подружжя транслює єдиний фронт, спільний тягар і статус посланців країни, яка в жалобі і яка вимагає рішень, а не протокольних усмішок. У політичному кодуванні чорний – це мова стриманості, жалоби та граничної серйозності. А в психології – це колір броня, захисний бар'єр. Зустріч із сенаторами. Рукостискання переходить у дещо незграбні обійми. Схоже, сенатор Блюменталь, співавтор закону Лінсі Грема, не готовий до такої міри близькості. Відхиляється від Зеленського. Зеленський теж втрачає зоровий контакт. Це створює враження відстороненості обох. Поряд стоїть Марк Келлі, космонавт в минулому. Він взагалі у закритій позі, зі схрещеними руками. Його погляд зосереджений і критичний, як сканер, який читає Зеленського і робить висновки. Зустріч з Макроном. Обійми з Макроном, як завжди, максимально тепло розіграні на камеру. Макрон, як дитина, вішається на Зеленського. Той його підтримує, погоджується, усміхається, емоціонує. Вшанування. Далі важливий дипломатичний акт. Зеленський вшановує пам'ять жертв теракту, що стався 25 років тому. Американці зчитують це як глибоку повагу. Урсула та МВФ. Обійми з Урсулою фон дер Ляєн достатньо теплі. Прийом спокійний, серйозний і чіткий. Далі – дружні обійми з директоркою МВФ. У Зеленського погляд прохача. Крісталіна Георгієва запевняє, що Україна може розраховувати на МВФ. Конфідент Зеленського. Цікаво, що на різні зустрічі Зеленський бере з собою різних членів своєї делегації. Але є одна фігура, яка присутня на всіх зустрічах, ну, принаймні, на тих, що я побачила. Це Рустем Умєров. Саме він, схоже, грає ключову роль в цьому візиті. Роль фінансового конфідента Зеленського в усіх бізнес-схемах. І кульмінація очікувань. Зустріч з Трампом. Зеленський повністю відображає позу Трампа. Ноги, руки, нахил тіла вперед. Трамп в уніформі республіканця. Червона краватка сигналізує про налаштування Трампа не поступатися своїми інтересами і гнути свою лінію. Це настрій на агресивні переговори. Типове трампівське рукостискання. Тверде і впевнене. Зеленський відпрацьовує твердо. Wishful thinking про завершення війни до зими. Далі говорить тільки Трамп. Зеленський зосереджено слухає. Коли мова заходить про Сі Цзіньпіна, Трамп плескає Зеленського по коліну. Атмосфера розряджається. Далі переговори переходять у закритий формат. Вони тривають 40 хвилин. Це досить мало. Такий таймінг свідчить про кілька конкретних речей. Про фіксацію позицій, а не спільне напрацювання рішень. Про жорсткий регламент і домінування порядку денного саме Трампа, який не бажає занурюватися в українські аргументи. І про відсутність проривного взаємопорозуміння. І перекидання відповідальності на робочі групи та команди. Що ж, схоже, колосальні зусилля команди були вкладені в зустріч, яка звелася до 40-хвилинного блісу без конкретних письмових зобов'язань. Цей короткий, стиснутий і безрезультативний, по суті, формат стає головною причиною того нервового виснаження та внутрішнього роздратування, які Зеленський демонструє на брифінгу. Брифінг. Спілкування Зеленського з журналістами стає справжньою ареною, де ми бачимо максимальний виток справжніх емоцій Зеленського. І, чесно кажучи, таким я його ще не бачила. Стрес і виснаження. Базовий стан Зеленського характеризується високим рівнем когнитивного навантаження та фізичної втоми. Плюс переліт і зміна часового поясу викликають джетлаг – збій біологічного годинника. У моменти пауз між репліками спостерігаються часті витоки емоцій. Тіло скидає надмірну напругу через мікрорухи, зміну пози, потирання обличчя та корекцію одягу. Нагадування про скандал з Трампом. Дотики до обличчя, почухування носа, метушливі рухи руками в момент незручного спогаду свідчать про так званий ефект Пінокіо – прилив крові до капілярів носа через викид адреналіну або про бажання бар'єрно прикрити обличчя. Це сигнал внутрішнього дискомфорту, спроби виграти час для підбору формулювань і дистанціюватися від минулої риторики. Переговори і готовність Путіна. Підвищена рухливість. Уникнення тривалої прямої фіксації погляду. Легке знизування плечима. Затримка дихання перед тезою. Це демонстрація крайньої невизначеності та внутрішньої напруги. Знизування плечима у момент ствердження свідчить про внутрішній сумнів або відчуття безсилля перед зовнішніми обставинами. Залежність від постачання зброї, тиск союзників. Зеленський стикається з когнітивним дисонансом між публічною дипломатичною необхідністю заявляти «Ми готові?» і внутрішнім усвідомленням пасток, які несе цей процес. Теза «Ми не слабкі» та жести самозаспокоєння. Погладжування бороди, дотики до щоки, маніпуляції біля підборіддя. Тут ми бачимо класичні адаптори, ілюстратори самозаспокоєння. Коли вербально декларується сила, тіло намагається впоратися з фоновою тривогою. Контроль міміки та штучна усмішка. Асиметрична, крива, соціальна маска. Зеленський використовує усмішку як інструмент приховування, розчарування та скепсису. Вона виступає психологічним щитом перед незручною реальністю. Рішення повністю залежить від волі Трампа, яку українська сторона не може гарантувати. Олігархи і тіньові домовленості. Мікроміміка демонструє спалах гніву та презирства, що швидко переходить у масковане здивування. Для Зеленського ця тема є тригерною. Рухи губ вказують на стримування різких слів, які не можна озвучувати дипломатичною мовою. Делегування питань речнику. Під кінець Зеленський перериває самостійний вибір і звертається. Нікіфоров теж торкається носа та обличчя. Це ознака вичерпання ресурсу комунікативного терпіння. Зеленський втомився від фільтрації гострих запитань. Жест речника – дзеркальний адаптер стресу через раптову відповідальність за вибір журналіста в напруженій залі. Урсула та МВФ. Знову почухування носа, відведення погляду. Тема фінансів сприймається вкрай болісно. Чухання носа сигналізує про вимушену стриманість. Реальна ситуація значно критичніша, ніж обнадійливі фрази. Завершення війни та позиція Путіна. Підняті брови, розширені очі, активне жестикулювання головою в запереченні. Справжня нескоригована емоція незгоди. Підняття брів тут транслює не просто подив, а когнітивний протест проти наївності такого припущення. Зеленський вербально і невербально переконаний, Путін не збирається зупинятися добровільно. Вихід із простору. Різке завершення брифінгу. Зеленський застібає гудзик і стає, підтягує штани. Це відновлення психологічної броні, повернення до закритого, захищеного стану після відкритої сесії запитань. Зеленський підсовує стілець. Це ритуал контролю над простором і завершеності гештальту дії. Далі Зеленський на ходу відповідає на ще одне питання. Це демонстрація домінування та поспіху. Він залишає комунікацію на власних умовах, не залишаючись у ролі мішені для подальших незручних питань. Висновок. У Зеленського когнітивний дисонанс між дипломатичним протоколом та реальними почуттями. Всі невербальні витоки, чисельні дотики до носа, бороди і щоки підтверджують перебування у стані тривалого стресу, де кожен жест працює як мікророзрядка нервової системи. Вербальні заяви про оптимізм і готовність до переговорів постійно конфліктують із мімічними мікровиразами розчарування – криві посмішки, спазми щоки, підняття брів. Фінальна поведінка вказує на гостре бажання, якомога швидше вийти із зони тиску і повернутися до керованого закритого режиму роботи команди. А це – зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Дружні теплі обійми. Та на обличчі Зеленського пробігає така втома, яка межує змученицьким болем. Але він продовжує усміхатись. Головна причина пригніченого стану. Схоже, Зеленський усвідомлює, що його образ героя 2022 року остаточно розвіюється у світі та в Україні. Справжня трагедія полягає в тому, що цей статус йому подарував український народ своїм безпрецедентним подвигом. Перші місяці повномасштабної війни президент діяв правильно, але згодом мав би поділитися цим образом із суспільством. Замість того, щоб дозволити військовим та громадським діячам вільно представляти Україну за кордоном ще тоді, а не після усунення Єрмака у 2026-му, він привласнив роль єдиного символу держави. Проте будь-яка, навіть ідеальна людина з часом неминуче набридає. Тепер Зеленський розплачується за цю помилку. Він звик до захоплення, але зараз має вигляд актора, якому більше ніколи не аплодуватимуть так, як того вимагає його его після овацій 2022-го.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Реклама на Київ.ФМ. Концерт «Рок-симфоні оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Триває наша програма, і зараз, друзі, ви можете не лише слухати її на хвилях Київ-ФМ, а також можете дивитися на YouTube-каналі Радіо Київ-ФМ, нашу трансляцію. І ми продовжуємо сьогоднішній наш ефір з наступною темою і без перебільшення легендарним гостем. Українська музика за останні роки дуже змінилася, як і те, що ми слухаємо, і про що хочемо говорити через музику. Водночас пісні, написані десятки років тому, повертаються до нас, до нових поколінь і отримують нове звучання. Про музику під час війни, під час повномасштабної війни, про те, як збереглася на сьогодні українська пісня, будемо говорити з гостем нашої програми. Я вітаю в нашій студії Олександр Злотник, легендарний український композитор і володар спеціальної ювілейної нагороди «Зіркове соло» загальнонаціональної програми «Людина року 2025». Пане Олександре, дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Ми дуже раді вас бачити і дуже раді з вами познайомитися і говорити про всі такі важливі теми. Спершу вітаю вас, звісно, з цією нагородою. Дякую. Ви людина, для якої нагород було вже дуже багато, і всі вони, ну, без перебільшення заслужені. А що означає саме ця?
6: Саме ця означає, вона дається програмою національною «Людина року» один раз на 5 років, за 5 років. І визначає митців, ну, які цього варті. От, власне, це можуть бути і іноземці, і наші українці, так що вона міжнародна премія.
1: Фактично так. Я так. Для нашої аудиторії і тим більше такої, знаєте, більш молодої аудиторії трошки розкажу про вас. От, наприклад, ви працювали свого часу з такими відомими, надзвичайно відомими українськими співаками, як і Назарій Яремчук, і Василь Зінкевич, і Ніна Матвієнко, Софія Ротару, і багатьма дуже різними іншими артистами. Що було особливого в тому поколінні української естради, і наскільки вона змінилася зараз, як ви бачите, по тенденціях сьогодення? Ну, давайте почнемо от якраз із тих часів.
6: Ну, ви не додали ще Тріо Маренич. От, ну,
1: а там від... список величезний,
6: там
1: я багато величезний. Чого не
6: так,
1: додала.
6: Так. Легше сказати, з ким не працював. Так. Я ж працював. Що змінилось? От, наприклад, той же самий Назарій Яремчук. Я давав йому пісню. Якщо йому подобалось, ну, так вийшло, що перша пісня взагалі в мене з ним була «Гай, зелений гай» на вірші Юрія Рибчинського. І ми з ним познайомились в Ялті на фестивалі «Кримські зорі». Нас познайомив чоловік Софії Ровтару, Толя Євдокименко. От, і у мене вже була музика, і я подумав, господи, Назарій перед тим завоював приз глядацьких симпатій на Братиславській лірі. І співав він пісню Раймонда Паулса «Я рисую, я тебе рисую». Тампа. Я подумав, господи, співак такий, колосальний співак з Буковини, там стільки мелізматики, стільки тих синкоп своїх. А він співає пісню іншу. І я подумав, треба написати для нього. І от я йому показав мелодію, він каже, Сашо, клас. А хто вірші? Я кажу, Юра напише, Рибчинський. І от, власне, це моя перша пісня з Рибчинським, перша пісня з Назарієм. І, як не дивно, це ж ще радянські часи були. Ну, нічого дивного в тому немає. Її буквально, коли вона вийшла в ефір, вона прозвучала один тиждень. І її заборонили. Заборонили, тому що була телега написана листа від одного відомого львівського поета. Ну, живий до сих пір. Що це за поезія? Ганьба якась, а не поезія. Інший музикознавець, Іван Лєпша, написав: а що це за югославські інтонації, хіба немає українських? Він навіть дурний не розумів, що югославські інтонації, їх немає. Це, як сказати, совєтські інтонації.
1: Збірна, так.
6: Та Югославія – це і мусульмани, і католики, і православні, і там різні інтонації. І сказати югославська – це неправильно. Ну, але як то кажуть, джин був випущений з пляшки, і все. І ця пісня стала популярною. І можна сказати, що тоді отой же самий Яремчук, він брав пісню і робив її, і їздив живими концертами. Дуже багато співав. От цілий місяць, але за місяць він міг виступити 40-50 разів. В нього могли бути концерти за місяць. І він міняв десь наголоси, десь акценти змістові. І коли він вже ставав до мікрофону, щоб записати ту пісню, він вже точно знав, як її співати. Тому що він її вже перевірив на живому слухачеві під час концертів. От цим відрізнялось. Те, що тоді не купували пісні виконавці, а ми їх давали. Але дуже чітко працювало авторське право.
1: А як працювало? Бо, здається, це вже, знаєте, такі норми сучасності, чи тоді теж це було?
6: Як? Я можу відповісти, все ж таки, голова УАСПу. Ну, працювало те, що, наприклад, всі ресторани, вони, музиканти, писали рапортички. Було б 4 відділення в ресторанах. В кожному пристойному ресторані був оркестр і солісти. І кожне відділення 4, це з 7 години вечора по 10, о 7, о 8, о 9 і 10, за 15, 11 закінчувалось. І за пісні платили 7% від валу ресторану. І виходило половину композитору, половину поету. І тоді це було дуже вигідно. І все ж таки це була радянська система, яка чітко відслідковувала. Єдине, що не члени спілки композиторів дозволяли там, може, одну пісню тільки виконати. Виконували виключно члени спілки композиторів, писали, звісно, виключно українських членів композиторів і російських. Російських більше, звісно. Ну, от так.
1: Але і українські пісні все одно, можна сказати, що лунали тоді.
6: Лунали, і звісно, лунали і на радіо, і можна сказати, що і просили на радіо з радянських часів ці ж самі редактори.
1: Але от, як ви кажете, да, пісня «Гай, зелений гай», надзвичайно, знову вона і досі популярна. В інстаграмі, я знаю, дуже багато під неї матеріалів, рілсів, тобто досі це, да, вона тримається. Та, не, і, як ви кажете, була рівно тиждень в ефірі, потім її зняли.
6: Але все, знаєте, якщо пісня пішла в народ, все. Її вже не
1: зворотній процес.
6: Це
1: так?
6: Все. Так було і з тріом «Аренич», коли вони в мене багато пісень співали моїх. Це було і, ну, а та ж «Родина», яка була остання пісня у Назарія Яремчука, яку він заспівав в своєму житті.
1: «Від батька і до сина», так?
6: Так, це, так. Да. Чи «Батько і мати», там, чи «Гробина». Да багато пісень. Чи Оксана Білозір там з багатьма піснями. Та, чи та ж сама «Перепілочка», яку піско, чи «Музика рідного дому». Там.
1: А вже от після того, як Україна повернула собі незалежність після 91-го року, так, в 90-х, 2000-х, ну це ж така була, знаєте, тоді тенденція про те, що російської музики було дуже багато довкола, так. І українські співаки, так. Так, і співачки теж співали російською, ну тобто і українська, був такий сплеск надзвичайно такий приємний, і ми досі ці пісні слухаємо теж у 90-х роках, так, а потім от все більше от засилля російського. Як ви це спостерігали на власні очі?
6: На жаль, знаєте, от традиційні українські пісні майже не хотіли брати. Не хотіли. Я не знаю, в чому ця причина, але я думаю, що, по-перше, господарями радіостанцій, ФМ-ок, були інші люди. І це був їх смак. Це приватні були вже компанії, не державні. От, і їм подобалась російська попса, в першу чергу. І вона звучала. На всі концерти програмні великі в Палаці України, звісно, повинні бути зірки російські, от, тому що це вищий рівень. Мені завжди було, знаєте, я робив більше всіх концертів авторських в Палаці України. І я їх робив. Тому що у мене акцент був на українських виконавцях. І деяким авторам, у них було багато російських виконавців, вони не могли робити концерти. А мені було легко, тому що біля мене були всі наші провідні народні артисти. І вони співали. І в 14-му році, коли те, що сталося з Донбасом, з Кримом, то я зробив вже концерт під назвою «Нам є що захищати». От, власне, відразу для мене завжди, я кажу, пісня – це моя зброя. Я не вірю в те, що творча людина може бути поза політикою, так чи інакше.
1: І як це раніше казали, зараз вже такі наративи майже не лунають, що от культура, спорт, там начебто може бути поза політикою, люди міра і так далі.
6: Ні.
1: Та?
6: Ні, це неправда. Тому що, коли, знаєте, економіка економікою, вона повинна бути, але ми не можемо пишатися там нашими банками, заводами і так далі. Їх фактично таких світового рівня майже немає вже. А от наші чемпіони, звучить гімн України, піднімається прапор України, це спортсмени, наші музиканти, які перемагають на міжнародних конкурсах.
1: Так. Євробачення, тут відразу пригадуємо.
6: Так, як би не було, на той же конкурс Володимира Горовиця, який останній був піаністів, один з власних міжнародних конкурсів, і в Женеві відбувся. Цього разу вже в Києві не можна було із-за війни. І наш Федюрко переміг, взяв гран-прі, і було 11 ще призів додаткових, і він 9 з них взяв. От, і знову довів, що українське фортепіанне мистецтво на світовому рівні.
1: І якраз я пам'ятаю, це після 2014 року, так, ми вже про цей період почали з вами говорити, тоді ж якраз і запустилися оці низка законів про те, що і квоти на радіо, так і про музику і так далі.
6: Так.
1: Тобто, щоб дедалі зменшувати ось
6: так,
1: цей російський вплив
6: вже...
1: і присутність російської музики. На вашу думку, ось за цей період, ну, який вже, власне, 12 років триває, так, саме в культурі і саме в музиці, ви бачите якісь якісні зміни? Тому що, ну, бувало всяке, скажімо так, да, і музика теж буває різною. І ми іноді чуємо таке, що, ну, навіть іноді перебільшено спекулюються якісь теми, але просто, щоб потрапити в ефір. Такі явища теж є, так? Але якісь такі якісні зміни в культурі, ви бачите, саме що стосується музики?
6: Розумієте, музика повинна бути різна. Для всіх прошарків населення повинна бути і для філармонічна музика, де люди слухають розумом, серцем. Повинна бути популярна музика для широких верст населення. Повинна бути молодіжна музика, субкультура, нарешті, молодіжна. Повинна бути музика для них. Це клуби, це діджеї, це репери, нарешті. Це музика, вона дуже різноманітна. І кожна людина, залежно від віку, вона своє вибирає. Я не можу сказати, що зараз немає класних наших виконавців. Є. Є. Як би там не було, Україна ніколи не втрачала класних співаків. Ніколи. Вона завжди навпаки давала світу виконавців. От нещодавно, 4 жовтня, був концерт пам'яті Ігоря Поклада з його пісень. Був чудовий склад, президентський оркестр, яким керував Дмитро Сарацький, і наші молоді виконавці. От, найстарша там була, мені здається, Ірина Білик і Могилевська Наталія. Але були і зовсім молоді. І вони по-своєму співали вже пісні, яким, слава Богу, по 40, по 50 років. От. І вони своє бачення. Розумієте, єдине, за що я воюю, це те, що до тих пісень, які входять в золотий фонд української музики популярної, треба відноситись дуже обережно. Розумієте, іноді виконавець відразу бере з першої ноти відому пісню і починає міняти мелодію. Ну, вибачте, навіщо ви її берете, якщо ви вже змінюєте мелодію? Ви вважаєте, що вона не досить гарна? Ну, є поняття авторське право, його не можна порушувати. От приклад показала Квітка Цисик. Вона показала, як можна співати пісні, вже відомі пісні, і українські народні пісні, але переосмислюючи їх в оркестровому рішенні, в тембральному рішенні. В неї чоловік – американський аранжувальник, гітарист. І він, наприклад, пісні того ж Білаша, Івасюка, зробив вже з свого досвіду американського аранжувальника, з чудовими гармоніями. Квітка Цисик не поміняла жодної ноти, жодного слова. Але манера виконання зовсім інша була.
7: І впізнавана
6: так,
7: вона дуже.
6: І вона вже показала, як можна співати ці українські естрадні пісні в стилі вже сучасному. І теперішні вже виконавці, я як ректор Академії музичної імені Глієра, то я знаю тепер, як співають наші студенти, студентки. Вона показала, як треба співати. Тому що раніше в нас не було факультету, джазового факультету, естради так званої. Були тільки академічні вокалісти і народні. І співали всі поставленим голосом таким. Не було манери. А вона показала, як. І тепер в нас вже ціла плеяда. От коли я робив мюзикл «Екватор», то я переслухав, може, 500-600 молодих виконавців. Студентів естрадно-циркового, Глієра, університету. І відібрав. Відібрав виконавців. І це була і Тіна Кароль, тоді Таня Ліберман, це і Василь Бондарчук був, це і Свята Лобода була. І з тих балетних я потім став Quest Pistols. От, і Іро Розенфельд, і Василь Лазарович. Ну, пліяда колосальна, це перший ешелон тепер. Молоді були. В середньому їм було 17, 18, 19 років.
7: Тоді ще так.
6: Так.
7: А за от такими з останніх років виконавців, за кимось стежите, хтось подобається
6: так,
7: вам, а хто?
6: Так. Ну, по-перше, вже не дуже молодий Пономарьов, в чудовій формі Олександр. Звісно, і Могилевська, і Білик. Дуже подобається Кола.
7: Співачка.
6: Дуже подобається Михайло Хома, Дзідзе.
7: Mm-hmm.
6: Чудово. Але це все голосові співаки. От. Як так?
7: Я думаю, може, що багатьох це може надихнути зараз, якщо вони
6: так
7: почують. Так,
6: так.
7: Їм це буде надзвичайно приємно.
6: І Хаят також. Та багато їх.
7: Боже,
6: в мене в концертах, да, я просто да не можу пригадати, але молоді в нас дуже багато талановитої. От, і я з цього дуже радію, тому що, я знову повторюю, що Україна – то те місце, звідки виходять вокалісти. От вона завжди була багата на голоси. Це вже традиція, розумієте, тому що українська культура має найбільшу кількість народних пісень. Якби українському народу, людям, які живуть на цій землі, не потрібна була пісня, вони б її не запам'ятовували. Розумієте, раніше не було ні нот, ні магнітофонів, нічого, але з покоління в покоління передавалась пісня, і вони накопичувались і так далі. Це говорить про те, що ми маємо базис, колосальний творчий базис. Тепер треба робити надбудову. Раніше було тяжко, бо була ця залізна завіса. Не можна було за кордон прорватися. Тепер, будь ласка, творіть, пишіть, розвиваєтесь. Єдине, що з одного боку штучний інтелект заважає, з іншого допомагає. Ну, але мистецтво все рівно, воно повинно бути живим.
7: Штучним воно не може
6: це
7: бути, воно не
6: може не
7: проживе,
6: бути так. Ні в якому разі.
7: Кілька хвилин у нас буквально з вами залишається, пане Олександре. Знаєте, ми сьогодні згадували вже цю пісню «Гай, зелений гай». І я казала про те, що ну це надзвичайно популярна пісня в Інстаграмі, наприклад. Ще от
6: але
7: «Забудь печаль».
6: Кого? Монатіка чи Хора Гомін?
7: «Забудь печаль» – це ж Зінкевич, якщо я не помиляюся.
6: Це Зінкевич, так. Але це не моя пісня.
7: Так, а я маю на увазі, що взагалі феномен оцих українських пісень, знаєте, які лунають і які ну, не перестають бути в тому навіть звучанні оригінальному, популярними навіть сьогодні.
6: Тому
7: в чому
6: що
7: це?
6: Щирі емоції, колосальні вокалісти, вони вкладали душу, розум, серце, все відчуття любові до музики, до пісні. Вони були справжніми. Справжніми, не штучними. От чому я так боюсь цього слова «штучний»? От, воно веде до знищення живого. Вони були справжніми. І є зараз багато також справжніх, як би там не було. От, я не ретроград, розумієте, і біля мене дуже багато молоді, молодих студентів, виконавців. І я радію їх успіхам, їх пошуку. Молода людина повинна шукати, повинна набувати на лобі гулі, але рухатись далі, рухатись, шукати нове.
7: Хвилинка у нас буквально залишається. Що б хотіли сказати на сам кінець і представникам української музичної культури, і взагалі митцям, яким зараз може бути ну дуже непросто, да, такі часи зараз, в які ми проживаємо, ось, але наостанок, якими були би ваші побажання?
6: Розумієте, що все минає, і тіло тлінне. Все проходить. І та біда, яка зараз у нас пройде, а музика вічна. От і розуміючи це, творіть, любіть, живіть, борітеся. І знову ж таки кажу, головне – це бути людиною. І бути людиною на своїй землі. І коли ви людина на своїй землі і любите цю землю, людей, які поруч, ви продовжуєте життя своє.
7: І свою справу любите так. Теж так. Дякую вам. Дякую, що сьогодні змогли завітати до нашої студії. Олександр Злотник, український композитор і володар спеціальної ювілейної нагороди «Зіркове соло» загальнонаціональної програми «Людина року 2025». На цьому ми завершуємо нашу програму по суті. Мене звати Олена Бадюк і я повернуся до цієї студії завтра. До нових зустрічей.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
8: Мої вітання, 16-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску про наслідки російських атак по Києву та по інших містах України. Про заклики Зеленського припинити торгувати з Москвою і також на сам кінець про те, до чого готується Румунія. Про це й не лише за мить. Дві нездетоновані балістичні ракети після атаки 7 жовтня виявили та знешкодили у Києві. Це були рештки «Іскандер-М» з бойовими частинами по півтонни кожна. Вони упали поблизу житлових будинків у Шевченківському та Дарницькому районах. Вибухотехніки поліції та сапери ДСНС знешкодили півтонні заряди та вивезли на спеціальний полігон. Я ж нагадаю, що внаслідок сьогоднішніх атак по Києву кількість загиблих зросла до 4, 15 людей постраждали, 8 з них у лікарнях. Тим часом розвідка США попереджає, що вже через 4-7 діб Росія може завдати нового балістичного удару по Києву та області, а під загрозою критична інфраструктура. Наступного разу росіяни будуть цілити по ТЕЦ та Вишгородський ГЕС. Троє людей постраждали внаслідок обстрілів Київщини упродовж минулої доби. За даними ОВА, по Понівечині 16 об'єктів у 3 районах області. Серед них приватні будинки, склади, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Найбільше пошкоджень у Бучанському районі. Там під удар потрапили склади, об'єкти інфраструктури і транспорт. Через влучання у приватний будинок травмувалася одна людина у Броварському районі. І ще 5 об'єктів пошкодили окупанти у Фастівському районі. А через постійні атаки у Краматорську та Слав'янську зупиняють рух громадського транспорту. За повідомленням ОВА, рішення діятиме від завтра. І поширюються також на міські та приміські автобусні маршрути. Я ж нагадаю, що найменше 33 людини загинули і також 18 постраждали унаслідок російського удару по рейсових автобусах у Краматорську та громаді. Про це повідомляють в ОВА. Окрім громадського транспорту, пошкоджений і багатоквартирний будинок. Володимир Зеленський заявив, що удар РФ по Краматорську не залишиться без відповіді. Він повідомив, що лікарі борються за життя постраждалих, а частину загиблих досі не вдалося ідентифікувати через тяжкість травм. Припинити торгувати з Москвою, повністю залишити Росії рота та перекрити їй економіку замість заяв про безвихідь. Такими пропозиціями відповів президент Зеленський на заяву держсекретаря США Марко Рубіо про, цитую, «дипломатичний глухий кут України». Зеленський спростував таку оцінку ситуації американським посадовцям і дорікнув Вашингтону щодо переговорів з Кремлем про економічні проєкти замість жорстких санкцій. І на сам кінець про справи закордонні. Румунія хоче збільшити обсяги українських перевезень до порту Констанца. Для цього вона збирається пришвидшити ремонт припортової та залізничної інфраструктури на своїй території, повідомили у Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту України. Крім того, Україна та Румунія розпочали діалог щодо додаткового використання портів Галац і Браїла. Також на переговорах йшлося про Сулінський канал. Українська сторона розраховує на пропуск щонайменше 10 суден на вхід і 10 на вихід щодоби. Якщо на виході накопичуватиметься значна кількість суден з українських портів, румунська сторона виділятиме окрему добу для їх проходження каналом. Наразі це всі новини, а далі про погоду у столиці. У Києві зберігається на сьогодні максимальна температура 22 тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15. Решта доби минатиме під ясним небом, опадів не передбачається, вітер помірний 7 метрів за секунду, захід сонця о 18.21. Щодо завтра та у п'ятницю прогнозують плюс 18, переважно похмуру погоду і невеличкий дощ у другій половині дня. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні-оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
4: Соціальна реклама.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.
10: Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповідь

0: ті, хто не побачать, вони зрозуміють, що це Богдан
1: Куркевич. А хто не почує, той відчує, да?
0: Та на початку я хотів би, щоб не забути це протягом передачі, зробити певний анонс.
1: А, дякую.
0: Богдан Буткевич завів свій власний YouTube-канал. Називається він «Штабна криса». Називається, як не дивно він називається, Богдан Буткевич. Ну, якщо ви підпишетесь на нього, можете підписатися на мій
1: пакетна пропозиція,
0: YouTube-канал, да, який називається «Тварина, яка купила собі медичну справку». Ну, теж, ну, теж не так.
1: Хорош. Ви сьогодні прям смаліть глаголом, Олексій. Ну, не зупиняйтесь, давай.
0: Тому підписуйтесь. Зараз будемо говорити про наших політичних тварин, так би мовити, і тваринок, і як його сказати, ну, і всяке інше, так би мовити, флора і фауна. Будемо говорити про партію війни і партію миру, так звані, так? Які абсолютно ніяк жодним чином не оформлені, але які намагаються оформити, звичайно, це є і внутрішній попит, нібито, як виявляється, так? Бо спочатку, десь тиждень назад, з'явилися биті соціологічні дані, які, ну, я як спеціаліст просто можу одразу сказати, більш того, я познаю, що всі ці 73% про тих, які хочуть миру понад усе, це трохи не відповідає дійсності, це маніпулятивне, так мовити, таке питання. Але сьогодні з'явився рейтинг, де більш коректно, але теж маніпулятивно до певної міри, що 50% українців хочуть більше миру, ніж перемоги. Так? Отак сформульовано.
1: А це як міс, да? Чи рейтинг? Чи хто?
0: Ні, це саме рейтинг. Це саме рейтинг.
1: Рейтинг,
0: так?
1: Да? Угу.
0: Ну і ми всі бачили цю катавасію, яка триває вже другий тиждень з приводу заяв Олексія Гончаренка про пропозиції домовлятися з Путіним, як це не банально звучить. Аргументи, звичайно, що ми настільки поляризовано зараз суспільство живемо, що раціональні аргументи до багатьох просто не діють. Я вже це робив декілька разів, просто там в своїх передачах, в ефірах, читав всі пропозиції, те, що пропонує Гончаренко, так?
1: Угу.
0: Більшість з них, велика частина, це те, що пропонує і так Україна. І нам смачно відповідь харкають в обличчя, причому кроваво харкають. Ми бачимо, так? Ми хочемо поговорити, я за мир, і ти впевнений за мир, так?
1: Безумовно.
0: Ми всі за мир, але давайте поговоримо про те, щоб, що там, найлегший варіант, так? Щоб не бити по школах. Зразу ж відповідь, удар по прилуках.
1: Там я найбільше 30, скажу, а ми б'ємо 30... по школах? От скажи,
0: ні,
1: будь ласка,
0: ну,
1: ми
0: ні.
1: Б'ємо по школах?
0: Ну, давай, що ми в односторонньому порядку, так би мовити. Так
1: ми ж не б'ємо по школах.
0: А ми перестанемо бити по дата-центрах, наприклад. Так?
1: А ми по ньому вперше сьогодні вдарили тільки,
0: так,
1: за весь
0: так.
1: час,
0: ну,
1: до речі.
0: Я...
1: Спасибо большое, я прям простий.
0: Хоча багато дебілів пише, що не треба було бити по цим.
1: Да ви що?
0: Так,
1: а чому?
0: Так, да.
1: А чому?
0: Ну, тому що тепер нам точно покладуть інтернет.
1: А значить те, що було 2 тижні тому. Ладно, окей, менше з тим.
0: Ну от, це така диспозиція зараз виставляю, щоб ти міг там без перерви.
1: Я мовчу, ні, я з перерви буду.
0: Матюкатися, говорити.
1: Я буду дуже
0: виваженим. Диспозиція. Ось, нам харкають у відповідь. Сьогодні Рубіа заявляє про те, що є глухий кут стратегічний, так? Причому, ну, я думаю, що це певна, звичайно, гра з росіянами зараз відбувається, тому що Трамп заявляє спочатку, що, мовляв, ось мир буде, потім він говорить, що зателефонує, привітає Путіна з днем народженням, а Пісков сьогодні розповідає, що Трамп його кинув, тобто не привітав, і вже сьогодні, вже Зеленський заявляє про те, що от буквально завтра-післязавтра починається трьохстороння якась зустріч.
1: Три чи дво?
0: Ну, поки що двохстороння з американцями, для того, щоб в Абу-Дабі чи десь в іншому місці вже трьохстороння зустріч. Ось от як ти це оцінюєш? Давай свій аналіз, як ти любиш, з матюками.
1: Ні, я без матюків, з твого дозволу. Ну, як це все можна оцінювати? Ну, як? Я думаю, що, безумовно, там якісь перемовини зараз там будуть, це однозначно. Ну, я не думаю, що вони чимось закінчаться. На превеликий жаль, понятно, нікому не хочеться сидіти без світла, без води, без газу там і так далі. Але, ну, як ви думаєте, якби... От товариш Путін виступав там на днях, коли там, скільки там прийшло, там тижня півтора, так, як він на Валдаю виліз. Ну, я, здається, не один почув дуже багато речей, які, по-моєму, на 100% говорять про те, що ні на які перемовини він іти реально не збирається. Це абсолютно очевидно. Тобто всім от этим нашим кончелигам, які

0: всерйоз вважають, що проблема в тому, що ми не хочемо домовлятися з Росією. Ну, знаєте, в мені точно ніхто не може запідозрити большого любителя нинішньої влади, м'яко кажучи, да, і нинішнього президента. М'яко кажучи, але, ну, камон, друзі, ну, ви, якщо ви так вважаєте, ви просто, я даже не знаю, яке слово підібрати, тобто це навіть не те, що ви дурак, ви просто клінічний ідіот, ну, тому що просто, якби...
1: Дуже м'які сьогодні будуть.
0: Ні, ну, просто я не знаю, яке слово підібрати, я не хочу там використовувати, знаєш, от ті, от, які зазвичай говорять, як, знаєш, психічні захворювання, тому що назвати кого-то дебілом, це насправді неправильно.
1: Ну, звичайно, неправильно.
0: От я собі це викорінюю, насправді це неправильно так говорити, бо насправді, от ті, от, хто так думає, то ви гірше набагато, тому що ті люди такими народились.
1: Ні, медичний, нещасний.
0: Да. А ви реально просто кончені дебіли, які... Окей, кончені дебіли, хорошо. Давайте таку градацію виставимо.
1: Так, завжди.
0: Ну, ладно, менше з тим. Якщо без жартів, то, ну, якби, я просто не розумію, вообще, звідки, навіть, от, навіть якщо уявити, що ви вважаєте, що з Путіним про щось можна домовитись, хоча, ну, це елементарно просто відкрити, подивитися на цю мерзку сіру гадину, абсолютно пустопорожньо. Він же дегенерат, він вирожденець. От реально, по ньому це видно, що він вирожденець. І, відповідно, такі от сірі, порожні, дегенеративні особистості, ну, в яких всередині порожнеча, вони завжди своєю жорстокістю і такою, знаєте, показовою, типу, маскулінністю, мачізмом прикривають насправді свій дикий страх. І Путін насправді патологічний боягуз. Патологічний боягуз. От, я, до речі... Дуже б хотілося б на нього подивитися, коли він буде здихати. Я думаю, що він буде так ссатися від цього, що просто навіть один його вигляд, мені здається, багато що компенсував би. Ну, до менше з тим. Не треба йому надавати в даному випадку надто великого значення. Просто просте питання. Звідки ви взяли, що з вами хтось про щось збирається говорити? От у мене просто одне питання. Тобто, якби... ну, тут дивіться. Давайте ми згадаємо... Анамнез нинішньої української влади. Вона з якими лозунгами приходила до влади? Про те, що треба сісти, там десь зібратись, поговорити. Оце те, що вам подобається, типу, да? Ну, так, і що? Я б не сказав, до речі, що нинішній президент, до його честі, треба сказати, що, а що, він не виконав свою обіцянку сісти з Путіним за стіл перемовин одразу, як тільки він прийшов до влади? Ще як сів? Ви що, забули? Згадайте 19-й рік, згадайте ці обміни, згадайте там Париж, там і все остальне, там розведення в Золотому, там де була сказана ця фразочка по поводу «Мені ж 42, я не лох», да? І так далі. Тобто, сказати, що Зеленський не пробував домовитись з Путіним, ну, по-моєму, це може сказати тільки людина з великими провалами в пам'яті. Пробував. Ну, навіть я цілком допускаю, що Зеленський, поки не був президентом, так само, як от ви, зараз думав, що, напевно, дійсно ж проблема в тому, що треба просто сісти і нормально поговорити, і все порішають вопросик. А потім оказалося, що як-то, ну, немножко не так все просто, да, устроєно чуть-чуть, це по-перше. А по-друге, ну, неможливо домовитись з тим, хто з тобою домовлятися не збирається. Ви можете от нарешті вкласти в своїй голові, що ніхто з вами ні про що домовлятись не буде? Для того, щоб хтось про щось з кимось говорив, ти можеш тільки от того, хто не хоче з тобою домовлятися, змусити це робити. І це не тому, що, опять же, нам хочеться когось змушувати, нам хочеться там повоювати, щоб ще хтось загинув, щоб там не було світла, ще щось. Ні. Просто якщо цього не зробить, то буде Буча, буде Ізюм, буде Херсон. Якщо ви настільки тупі, що ви просто не можете банально подивитися на те, що відбувається зараз на окупованих територіях, хорошо. Дядя Богдан вам ще раз це пояснить. Дивіться. От якщо ви хочете зрозуміти, що буде на території України, якщо ми просто здамося, подивіться зараз на, наприклад, на Олешки.
1: Ну,
0: наприклад.
1: Опоненти тобі скажуть.
0: Можна, а, це ми виносимо, так?
1: Опоненти тобі скажуть.
0: Опоненти, це хто у мене опонент?
1: Ну, не опоненти, а звичайні люди.
0: Да мені насрати на них.
1: Ну, добре, Олешки.
0: Чесно.
1: Прості. Добре.
0: Мені, бо дивись, ну, я вже доїздимо.
1: Ми кажемо про соціологічні дані, це все ж таки не опитують не тільки, скажімо так, там, і людей, які критично мислять, це в першу чергу звичайних людей опитують.
0: А звичайні люди
1: скажуть,
0: критично
1: Олешки
0: мислять.
1: Це виключний такий інцидент. Буча це виключно.
0: Айзюм,
1: теж
0: а Херсон.
1: Виключення. Це виключення.
0: А все виключення.
1: Якщо брати статистику, 3 мільйони українців, ну не українців етнічних, а українців за громадянством отримали російські паспорти на окупованих територіях.
0: А у них що, вибір є?
1: Ні, ну от вони скажуть, ну так, от, вони ж живі. Тобто це в мене була полеміка з людьми, які казали, що не треба нас лякати геноцидом, бо вони не геноцидом займаються.
0: Да, так? А чим?
1: Що вони, ну, типу, встановлюють свою владу. Коли все устаканиться, коли ми перестанемо запускати на них дрони, ракети і так далі, вони будуть отримувати російські зарплати, російські пенсії, все буде чудово, а свободу слова вони клали на неї, так мовити, зверху, угу. На ідентичність вони клали зверху.
0: Так це русські.
1: На... Що?
0: От ті люди, з якими ти спілкувався, це русські. Тобто я не розумію, для чого ти з ними говориш. От ти,
1: ні, от ці... це росіян, це наш.
0: Дивись, це, що у них є українські...
1: З іншими, добре, є іншими такі, знаєш, коли які так відверто не кажуть, але цих ти людей знаєш. Це блогери, достатньо відомі блогери. Угу. Причому блогери, які підтримують достатньо патріотичні, політичні сили, які кажуть про те, що ну нас знищують, нас і так знищують.
0: Угу.
1: Давайте спробуємо, може нас не будуть знищувати.
0: Mm-hmm.
1: Просто, ну, в смислі такий, сенс такий. Ну, тут Путін підіграв, до речі, дуже багатьом цим, і це, я думаю, спеціально він сказав, щоб говорити про те, що вони все ж таки дуже серйозно відносяться до роботи з обробки українського населення. Так? Він же такий пас дав цим людям, казав, ну, типу, ви вважаєте, ну, дослівно не можу процитувати, ви вважаєте, що так, там, 1.5 роки, 2 роки будемо брати Донбас, але все одно ми ж його візьмемо, навіть ви це визнаєте, так? То угу. Нащо витрачати в час, сили, людей, економіку і так далі? Віддайте зразу.
0: Угу.
1: І це ж, типа, ну, прочитай там, дуже багатьох, вони кажуть, ну, дійсно, ну, він же пропонує якийсь варіант, так би мовити, так? Рубія сьогодні теж підіграв до певної міри цієї точки зору, так? Він сказав, що, в принципі, все впирається виключно в Донбас.
0: Що Росія хоче Донбас, Україна
1: все,
0: не хоче віддавати.
1: І все, типа.
0: Ну,
1: давай свою думку. Що
0: є, так, ну, це, розумієте, якби, ну, я, можна я не буду коментувати заяви тієї мразі кремлівської, тобто...
1: Ну, треба.
0: Ні, ну, так що тут коментувати, дивіться. Окей, я зараз спробую дуже виважно, хоча от скажу відверто, от та категорія населення, про яку ти говориш, мене не просто настільки не обходить, що вони думають. Якщо вони щось будуть вякати, ну, повір мені, у дуже багатьох людей рука теж не здригнеться щодо них. Ну, тому що той, хто говорить такі речі, це мені як би насрать на його долю. Пусть піде, здохне. Мені його ні жалко, ні на секунду. От реально. Вообще ні жалко.
1: Ну, він якраз здохнути не хоче.
0: Ну, я розумію. Просто, якби, його доля мене не цікавить.
1: Він хоче вижити в
0: будь-яких умовах. Я розумію, він хоче вижити за рахунок інших людей.
1: Звичайно.
0: Ну, так це, от, ну... тому його життя мене не цікавить. Ні на грам. Знаєш, стільки класних, хороших людей, які віддали згоден життя за...
1: Але це громадяни нашої країни.
0: Та пофіг. Я думаю, що це питання ми теж обов'язково ще... змінимо.
1: Ти думаєш, що це 1-2%?
0: Ні, це більше.
1: Я думаю, що це десятки відсотків.
0: Ні, ну не десятки, але...
1: А я впевнений, що це десятки відсотків.
0: Я думаю, відсотків 20, це моя...
1: Ну, а я думаю, що відсотків 30-40. З різними, звичайно, є крайня точка зору,
0: ну,
1: є крайня точка...
0: Ти зараз змішуєш просто дуже багато різних категорій людей.
1: Ні, звичайно.
0: Я кажу
1: просто
0: про конкретно...
1: кажу людей, які вже за соціологію хочуть миру. Все.
0: Ну, я теж хочу миру.
1: Ні, вони хочуть миру домовлятися з Путіним.
0: Я хочу домовлятися з Путіним. Без проблем, ребятки. Бачите, у нас з мамою все співпадає, тільки я реаліст, а ви, м'яко кажучи, ні. Давайте так назвемо це. Бо домовлятися з Путіним можна тільки з позиції сили. От зрозумійте це. Окей, я навіть зараз попробую там без злості, без матюків говорити. Ну, просто є один простий момент. Дивіться, я хочу миру, і ви хочете миру. І ви хочете домовитися, і я хочу домовитись. Ну, як би, тобто я при цьому цілком свідомий того, що Росія завжди буде нашим ворогом, і від того, що нам треба дійсно закінчити якомога швидше гарячу фазу війни, безумовно з цим твердженням погоджуюсь. Ну, напевно, ми з вами розходимося просто в інструментарії, тільки не тільки, а ще й в мотивації, бо ви не розумієте, як що рухає людьми, м'яко кажучи. Ви думаєте, що можна домовитись з тим, хто має на меті тебе знищити в будь-якому разі. Окей, можна попробувати з ним домовитись там про певне там розведення і так далі. Ви ж розумієте, що він ніколи не зупиниться? Чи ви досі думаєте, що той, хто хоче вас знищити, його можна впевнити? От я не знаю, давайте я приведу приклад, який може вам буде зрозумілий. Там, ну, давайте згадаємо якогось Чикатіло, наприклад. Да? Тобто, він же би ніколи не зупинився. Пам'ятаєш, він на суді, він же казав, що ну, якби, я ніколи не зупинюсь. І Анна Прієнка це
1: ну,
0: казав.
1: Ну, навіть, я тобі можу опанувати. Давай, я буду вже опанувати.
0: Ні, я зараз просто закінчу думку. Да. Він завжди казав, я ж не можу зупинитися, розумієте? Тобто, ну, да, ви можете мене посадити в тюрму, тоді я не буду нікого вбивати. Але, ну, і як Тед Банді казав, казніть мене. Пам'ятаєш, він же сам сказав, в кінці він сам себе захищав, він був дуже розумний і так далі. Але в кінці сказав, це, можете подивитися, дуже цікавий момент, коли навіть уже присяжні схилялися до того, що не треба його до типу казні і так далі. Він сказав, от бачите, як я вам маніпулюю. Насправді, насправді ви маєте розуміти про мене одну просту річ. Ну, Тед Банді, він був маньяк, але він був розумний набагато більш чесний, ця мразь, яка в Кремлі сидить. І він сказав прямо: ви бачите, як я красиво вами маніпулюю, як от щас, то, що Олексій зараз буде робити. Можна ж займатися софістикою і скільки угодно. Але є один простий момент. Я буду вбивати, тому що це моя природа. Я не зупинюсь ніколи. Вбийте мене. Вбийте мене, стратьте. Я монстр, мене треба убрати. Я не... Якщо ви мене посадите в в'язницю, я буду намагатися втекти. І рано чи пізно я втечу, бо я розумний. І я знову почну вбивати. Оце Путін. Зрозумійте, будь ласка, з ним можна домовитись тільки про що? Про те, що він на певний час не буде вас вбивати. Але потім він знову прийде вас вбивати. З ним неможливо домовитись, він не може існувати. Він... І справа не в тому, що він там якийсь патологічний навіть вбивця. Він та сірость, ублюдок і дегенерат. І після нього Росія, Росія очікує смута. Не в тому справа. Питання в тому, що він, от він уже так все зробив, що Україна – це от те питання, з яким він піде в могилу. Він не зупиниться ніколи, зрозумійте це. І навіть якщо вдасться на певний момент домовитись на якихось там умовах про розведення, поки живий цей урод, ні про який мир мова йти не може. І це не питання там партії війни і що кого, це навіть не в нас з вами справа. Ця людина поведена вже на українській темі. Він її зробив, ну, от просто червоною лінією всього. Окрім того, що, знаєте, понятно, у нього там своя програма «Нас обманули», саме головне мислі його життя «Нас обманули». Но він вважає, що Україна – оце те, ну, от куди мають прикладатися всі зусилля Росії. І він, це, тут, він цю думку не змінить. І від того, що ви будете бігати, вить, кричати, що «надо мір», «надо поскорее договоритися», нічого не зміниться. Тільки ви скоріше здохнете. Бо якщо ви думаєте, що ви, типа, нічого такого не робили тут, або ви там не маєте якихось яскраво проукраїнських поглядів, тому вас хтось пожаліє, я вам вкрай рекомендую поцікавитись, ну, не знаю, по-моєму, про це навіть дебіл вже чув останній, пробачте, ще раз кажу це слово, да. Але от поцікавтесь заради цікавості долею чоловічого населення Донецької і Луганської областей. От дуже вам рекомендую. А потім спитайте, а чому зараз на вулицях окупованих міст, особливо на Донбасі, ви майже не зустрінете чоловіків місцевих? А ще рекомендую вам подивитися фотографії кладовищ навколо Донецька і Луганська. Ну це кого там ще встигли поховати. Оце те майбутнє, яке очікує вас. Тому що ви завжди будете для русських, як сказати, от як Сталін ставився до українців, коли радянська армія наступала там в 43-му, 44-х роках. Ви завжди будете колаборантами, хахлами. Вам нема довіри. І якщо ви думаєте, що хтось до вас буде ставитись по-іншому, ну тоді, тоді розумієте, я навіть не розумію, на чому ґрунтуються оці от райдужні сподівання. Тобто навіть уже, знаєш...
1: Ну, я тобі скажу, на чому.
0: Давай.
1: Ну,
0: поясни. Просто
1: перший пункт. З приводу того, що вони будуть знищувати. Вони дуже багато кажуть, це тебе будуть знищувати.
0: Будь-кінчі. А, і вони будуть, так? Да?
1: Будуть знищувати.
0: Ну, хорошо.
1: Так, ви вороги в Росії. Так, я нічого, я звичайна людина.
0: І
1: то, що вас повісять, як тобі, ти ж кажеш, тобі насрати на них. Вони кажуть, нам насрати на вас. Ви там про еліту, про якусь національну розповідаєте, про ідентифікацію, про мову. Та насрати, я жити просто хочу, так? І якщо вас повісять, мені від цього ні холодно, ні жарко буде, це раз. Про Щекотіла. Будь-яка людина тобі відповість, що шанси, у, наприклад, у тебе чи в мене, просто через фізіологію. Ні, я просто тобі кажу, через фізіологію.
0: Це взагалі не аргумент.
1: Стать і все інше, стати
0: аргумент.
1: Жертвою, ну, сексуального маньяка. Ну, то, тому що це факт. Я логіку тебе пояснюю.
0: Так, а при чому тут я Чекатіла привожу як приклад вбивства, а не того, що тебе б'є сексуальний
1: він
0: маньяк.
1: Він не зупиниться. Він не зупиниться. Так, але кожен людина може, навіть яка має, ну, мінімальні здібності критичного мислення, він каже, він як це заспокоює? Чому люди не біжуть перед окупацією російською?
0: Меня
1: величезна
0: не тронуть,
1: частина.
0: Да?
1: Мене це не стосується.
0: Угу,
1: мене
0: угу.
1: Це не буде стосуватися.
0: Ти
1: ця держава була мені чужою, ага, вона мені нічого не зробила хорошого. Так? Бо моя держава загинула 35 років назад, наприклад, просто мотивацію тобі кажу, так?
0: Ага.
1: А та, що прийде, вона, можливо, не краще за те, що пішла, так? Але мені головне, щоб було тихо, спокійно. І про чоловіків Донецька скажуть, не буде України, Ну, нас нікуди не будуть посилати, звичайно.
0: Так, да? Правда?
1: Бо що, ну...
0: А можна питаннячко, от якщо ти вже так захищаєш
1: этих... Я не захищаю, я просто этих, тобі деград... те, що читаю, тобі
0: ну, викладаю. От этим, я би от этих деградантів задам було одне просте питання. Розкажіть мені, будь ласка, товариші, ви ж товариші, якщо, як Олексій каже, ваша країна була 35 років
1: тому. Ну, точно,
0: тому.
1: Не господа.
0: Та уж точно, да. Так, питаннячко, а розкажіть мені, будь ласка, в яких роках Росія і російська, вообще, от російська держава в усіх формах не воювала? Ну так, заради цікавості. Відкрийте і почитайте. І тоді ви дуже легке питання отримаєте на те, що те, що казав Олексій, що, типу, якщо не буде України, вас нікуди не відправлять. Відправлять, обов'язково. А з приводу всього решта, ну, тут, якби, аргумент є дуже простий. І, чесно кажучи, я взагалі не розумію, як таке питання зараз може виникати. Ладно б зараз був 2014 рік. Окей. Я ще можу зрозуміти купу людей, які тоді... Ну, і Росія тоді вважалась трошечки іншою країною. Та й була, напевно, чуть-чуть іншою, не такою навіть, як зараз. Маючи досвід... Окей, вас не влаштовує досвід 2014-2022. Окей, але у вас вже є досвід 2022-2026. І тим більше, якщо ви товариші, то, як би, згідно всіх законів діалектичного матеріалізму, ви ж маєте розуміти, що реальність дана вам в відчуттях і в конкретних дотиках до дійсності. Так, ребятки, от вам емпірика. От та сама, яка в марксизмі-ленінізмі, якщо ви так любите досі. От та сама емпірична річ, яку можна пощупати ручками. Вам мало конкретних прикладів того, що робить зараз Росія на окупованих українських територіях, де нема того, хто ні при чому. Там фактично все доросле, от просто все, я підкреслюю, все, вкладіться в свої тупі голови, все доросле чоловіче населення, а може і жіноче не в останню чергу, ну чоловіче так точно, пройде фільтрацію. Увага! От просто увага! Включіть свої курячі мізки і почуйте слово. Оце, на буквочку F. Воно називається просто фільтрація. І це не про ваше говно, яке у вас замість мізки в голові. Це про те, що вас будуть перевіряти на ступінь благонадійності щодо російської держави. І якщо раптом не в курсі, то в Росії навіть є величезна кількість людей вже, яких понаголошували агентами там і так далі, тому подібне. Так це в Росії. Ви думаєте, що ви для них хтось? Да, ви для них, ви кажете, ти сказав про російські паспорти, да, які там. Ви ще доживіть до цього російського паспорта. От просто я ж кажу, мені от, коли я ці всі розмови чую, мені тільки одне цікаво. Окей, ви... Просто не бачите, ви не можете просто подивитись, у вас же прямо перед очима є чіткий образ того, що буде відбуватися. Це вже не здогадки, це реальний досвід, конкретний. От чіткий, причому досвід в деяких територіях, де там, які були під окупацією трошечки, да? Типа Бучі і так далі. А деякі, ви можете вже подивитися протягом 4 і навіть більше років. Які ще можуть бути питання, там, сумніви? Не буде нікого, того, хто там буде вважатися, типу, я тут ні при чому. Я вже мовчу, що з величезною долею вірогідності ви точно протягом 5 років вас примусять звідти поїхати. Бо Росії нахрен не потрібно, щоб ви тут жили. Треба, щоб ви поїхали кудись в Сургут, наприклад. Там же ж людей нема, там все вимирає, там можна за 200 баксів трьохкімнатну квартиру купити. От там ви і потрібні, в Республіці Комі, на прекрасний какой-нибудь остров Кадьяк, чи там ще кудись. От туди, пожалуйста, їдьте, живіть. На Чукотку вас, кстати, не пустять, не сподівайтесь.
1: Ти, ну, мені здається, що трохи перебільшуєш.
0: Ти забув, якщо його розказував про надо строїти Сибірь,
1: я,
0: да?
1: Я не про це.
0: А
1: я,
0: про що?
1: Я, по-перше, люди з емпіричного досвіду розуміють, що вони вважають так, деякі, багато хто вважає.
0: Емпіричного досвіду, так, а що тут?
1: А вони вважають так, що ми вам дали можливість опити.
0: Кому? Мені?
1: ЗСУ, все інше, ну, пам'ятаємо.
0: Що, да. Що? А на що дали можливість?
1: Можливість, ну, відбитися від росіян.
0: Ах, опити каву. Ані нам дали можливість?
1: Так, так.
0: Що? Можна я, от, ні, пожалуйста,
1: ну,
0: не продовжуй.
1: Давай я ж слухаю, я ж не свої думки висловлюю.
0: А ні, от это говно что-то кому-то давало? Оно може только одно дати себе кусок говна в рот положить.
1: Так ось, і давало вони вважають, оно. Що вони не хочуть страждати
0: та далі. Та пофіг, що вони хочуть.
1: Далі страждати вони не хочуть.
0: До побачення.
1: Бо що коли думати. Це по телевізору було, Бо що в них немає родичів на фронті, вони самі не воюють,
0: не вірю, звичайно. Не вірю, що зараз є хоч одна людина в Україні, у якої немає прямо в найближчому колі знайомих людини, яка або зараз у війську, або була, або
1: по-різному
0: має...
1: війську.
0: Ну, я не вірю.
1: Він тобі скаже, такий скаже тобі, різне військо в нашій країні є. Так?
0: Это що значить різне військо?
1: Ну, різне військо є.
0: Это
1: є
0: как?
1: Військо, ну, в смислі, що є військо, яке воює, а є військо, яке там бігає в вигляді ТЦКшників, годованих, і так далі, ловить там, і так далі. Слухай, тут Це ми беремо поляризацію, повну поляризацію.
0: А є
1: м'який варіант, дуже м'який варіант, про який говорить, в принципі, і Гончаренко, і Терехов. Не говорять напряму, але в принципі натякають. Ні, про окупацію вони теж не хочуть жити в окупації. Вони теж не хочуть росіян бачити, це зрозуміло, так? Але ж є варіант, якщо ми виконуємо, ну, виконуємо всі вимоги. В чому проблема виконати цю хартію про меншини, так би мовити, і повернути другу російську державну мову.
0: А з яких це хрена
1: Росія
0: там має бути?
1: Давай я
0: бути.
1: Російську мову, російські партії повернути, так? Ну давайте, ну ми ж прекрасно жили. Величезна кількість людей слухала шльопки і все інше, так би мовити. До 14-го року все було чудово. І навіть після 14-го року, так? Дивилися російські фільми, серіали, розмовляли російською мовою. От він каже, а в чому тут проблема? Ну ми ж так жили. Якщо ми не можемо захистити свою ідентичність, яку нам нав'язали якісь чи австрійський генштаб, чи галичани, які приїхали з Західної України, чи якісь такі, як Буткевич там, і так далі. Да, там, і... Якщо вас не вдалося, то давайте хоча б зберегти ту Україну, яку ми мали до 2014 року. Так? Трохи в менших кордонах, але в принципі прапор у нас, навіть Медведєв не збирається відбирати у нас прапор і тризуб, так би мовити. Так? Сидіть собі, забудьте там про УПА, про Бандеру, Шухевича, але в принципі є Ковпак, є якісь дрібну, Хмельницький, є ще хтось, кого Росія в принципі приймає нормально. Так? І будемо жити, будемо така, ну трохи так, трохи можливо не тако суб'єктно, як зараз, але жили ж це весь цей час, 20 років, так би мовити. Жили ж якось, так? І ніхто не, ну, ні ракети ніякі не літали, нікого не вбивали і так далі. Ось про що. Це я тобі казав про крайню групу, як вони дійсно там, їх там до 10% максимум.
0: Я
1: кажу
0: я
1: про
0: це
1: болото,
0: кажу.
1: Про болото кажу.
0: А, болото, ну...
1: Які, ну, ці аргументи твої, вони не діють. Вони не діють.
0: Нічого
1: я просто
0: не діє.
1: Це,
0: а
1: я
0: страх не діє?
1: Слухай, ну коли киянка мого віку, так би мовити, там блогерша, яка живе в Києві, яка двома руками підтримує Гончаренка саме тому, що треба, ах ви такі, і кожен аргумент не закінчує, вона ж жінка може собі таке дозволити, так? Хочеш таку Україну, от яку ти там до кінця, іди на фронт, іди на фронт. І мені, до речі, я це взагалі від ледве не від рідної людини почув, так би мовити, що не тому, що там здаватись, капітал, ні, просто. От ти хочеш ці принципи, ну іди здохни, блін, за них, і все. Ну, і теж логіка є, звичайно. А вони хочуть, і ти не здихай, і ми не хочемо здихати, так? Давай, ну давай оце, ну що? Ну ніхто ж українську мову не заборонить, якщо ви, як там завжди було, давайте конкурувати з російською культурою. Це чув з 91-го року, так? Що це хуторянство, що ви закриваєтесь, шароварство, що не можна ніяких обмежень. Ми повинні конкурувати між собою, так би мовити, і переможе найсильніший. Завжди перемагав, ну, зрозуміло, хто, так би мовити. Росія завжди перемагала. Я тут не сумніваюся, якщо ми повернемося в той варіант, який пропонує Гончаренко, Росія нас переможе іншими засобами через протягом 3-4-5 років.
0: Ну, грузинський сценарій, умовний.
1: Та, ну, ні, приймаєш,
0: ну, не грузинський,
1: от, не плутайте. Росія не хоче, щоб грузини поміняли ідентичність.
0: Да.
1: Не хочуть.
0: Це правда.
1: Їм начхати на грузин. Вони не уявляють, взагалі, грузини повинні говорити таким голосом, як Кабідзе, російською мовою, так? Ледве там оце, ну, оце, як кавказець, так? Це в цьому і прикол їхній. Вони хочуть, щоб він залишався таким. Імперський.
0: Туземець.
1: Відбрю, да. Такий веселий, який співає постійно. Там до нього приїжджаєш, їж там виноград, там шашлик і так далі. Все чудово. І він любить тебе за гроші, звичайно. Та і все. Ніякої там, і все. Більше нічого не потрібно. Просто будь в орбіті. Я постійно всім кажу, коли там про Англію, про Грузію, про Ірландію, кажу, жодна з них імперії не хотіла, не вважала ні Дублін, ні Тбілісі, ні якісь інші мать городов. І історія не походить звідси, так? У нас в цьому проблема.
0: Ну, давай не
1: і це пояснити А оце, цей рівень стратегічного протистояння взагалі неможливо пояснити 80% українського населення. Просто неможливо пояснити.
0: Ну, не 80%.
1: 80% українського населення. Навіть патріот. Ну, як може людина мені писати, я знаю цих людей, яка, блін, там на Майдані і все таке інше. Ах, ви паскуди, ви Льошу Гончаренка, блін, тут обісрали. Нащо ви ображаєте?
0: Ну, это я чесно скажу, ну от, в принципі,
1: ну, і таких багато.
0: Ні, я розумію, ну, в принципі, чим нижче інтелект у людини, і, ну, як би, в принципі, тим більше вона схильна до створення собі кумирів. А я, до речі, вам нагадаю, така книжечка Біблія, де хороша фраза, що не сотворі собі кумирів. Ну, тобто, ну, якщо у вас кумир Лёша Гончаренко, господа, ну, як говориться, я вам скажу чистим русським язиком, ну, звірі, ви звірі, господа, да, это, конечно, да. Вам так розуміліше, да? Культурний кодекс так покраще, да?
1: Ти можеш повторити голосом Єлени Соловейницької. Да? Да, ви звірі, господа.
0: Ні, просто да ви же звірі. Із Лёши Гончаренко делать себе кумира і защищати, это, конечно, сильно. Ви, конечно, друзья, молодці. Ви, ну, как-то пошукайте собі щось, може, как-то по...
1: Ну, добре, добре, ми пожартували.
0: Януковича там найдіть.
1: Насправді, ми це постійно жартуємо, принижуємо і так далі. Я, наприклад, проти був завжди. Я пам'ятаю, що з одеських виборів 10-го року Гончаренка, людина знає дві мови чудово, як кажуть спеціалісти, іноземні, так? Людина виступає в ПАСЕ, і очевидно, що людина не дурна, це 100%.
0: Да, звісно, він популіст класичний.
1: І це дуже... не смішно. Що не смішно. Це не смішно. Це не смішно, тому що людина реально зробила грандіозну роботу.
0: Да.
1: Я не буду зараз казати, за які гроші, там це все настільки комедійно смішно, оце от коли чуєш, да, от що, а звідки в нього гроші, блін? От як, а звідки у всіх гроші в цій країні, так?
0: Как,
1: це
0: тесь...
1: не смішно.
0: Він же сам сказав, тесть із Газпрома работав шофером, да. І 700 тисяч одолжив. Буває? Буває.
1: Він... Це типова відповідь будь-якого українського, кого не візьмеш.
0: Де ви взяли гроші? В тумбочці. Да. А де вони в тумбочці з'явились? Не знаю.
1: Так
0: а як ви взяли? Ну, от відкрила, там, ну, вони там лежали.
1: Логічно.
0: Так,
1: ну,
0: от просто оп, і хупі лежать. Ну, буває, буває.
1: І там з'являється, як це називається, російська логіка. Ні.
0: А ви докажіть.
1: От там, де от історія, моя історія починається з тумбочки. Що було до тумбочки, я не знаю. В принципі,
0: ні, спочатку була тумбочка, а в тумбочці були гроші, а потім з'явився я. І я відкрив тумбочку, да?
1: Да, ну це теж.
0: Апологія українського популізму називається.
1: І це ж норма. Це ж норма. Ай, це норма. Ж норма.
0: Та я, мені просто цікаво.
1: Абсолютна норма.
0: От ті люди, які захищають, от навіть якщо... Да чорт з ним, я не хочу про нього навіть говорити, він того не заслуговує. Просто це настільки от мені цікаво.
1: Можемо поговорити про Гетьманцева, добре, давай Гетьманцева обсуду. До речі, це постійно...
0: Це ще гірше. Помічник Сівковича?
1: Ну...
0: Помічник російського, прямої російської агентури, який чоловік, який...
1: Ну, він слуги народу, він визначний депутат, він людина, яка, в принципі, жодне гівно пов'язане з податками, пов'язане з тим, щоб ще більше вибити грошей з українського бізнесу, причому не великого, навпаки, а з середнього і малого, так? І захищати і горку, там, і все інше, так? Це пов'язане з прізвищем Гетьманцев, так? Ні, а мер героя міста...
0: Ой, Боже... Ти хочеш зі мною про політику поговорити?
1: Ні, в чому тут? Ти,
0: ні, да,
1: муніципальну владу ти ж можеш критикувати?
0: Да я нікого не збираюся зараз критикувати, навіть в плані особистостей, тому що це безсенсово. По-перше, я коли дивлюся всіх цих людей, то, ну, це ще одне підтвердження того факту, що якщо Росія силою не буде нав'язувати тут якісь партії, давати на це дуже великі гроші і мати якусь гарантований тут вплив, то проросійські сили тут ніколи ніякого шансу не матимуть. Бо з такими потужними лідерами, яких ти щойно описав, ну, як би... Якби це мова йшла навіть от реально про вільну конкуренцію, реально вільну конкуренцію, то я був би спокійний. Просто проблема в тому, що в Росії ніколи вільну конкуренцію не гралася і не збирається.
1: До речі, як це... можна вільну конкуренцію, якщо з нами буде на наш вік... Це сто, навіть якщо ми 100 років з тобою проживемо, дай Боже, всіх бісів знає, що
0: факт.
1: Можливо не треба. Да я не про факт, а про те, що взагалі треба.
0: От і я ж прошу, не факт, що варто.
1: Так, але і проживемо, це буде наш сусід. Невідомо в яких формах він буде існувати, правда, так? Але це буде сусід. І вільна конкуренція в тому розумінні, коли люди займають. Ну що таке, що, коли закінчуються проблеми там Ірландії, Великобританії, всіх інших? Це коли країна... Імперіаліст, ну, типа, головна країна, так, починає цікавитись виключно своїми проблемами. і живе своїми проблемами, своїми громадянами, там всім іншим. І вже їм по барабану все інше, так? А Росія – це країна одна з небагатьох, до речі, яка на всіх своїх розвитках внутрішні проблеми вирішувала за рахунок зовнішньої експансії, так би мовити.
0: Безумовно.
1: Так? І тут, так би мовити, не зупинитися. І тому вільної конкуренції, звичайно, не буде. Я взагалі дивуюся, от був затверджений цей бюджет на 27-й рік в Росії, так?
0: Угу.
1: От тої суми, яку вони відпускають на війну, вистачило би з потрохами для того, щоб провести хорошу, ідеальну просто виборчу кампанію в Україні, зупинити війну, провести кампанію, і вони переможуть.
0: Ну,
1: тому що партія війни буде розповідати про те, про ідентичність, всю херню, яка не подобається великій mm-hmm. частині людей, які не розуміють, да? Що про майбутнє, про те, що нас, як ти там все це розповідав.
0: Так, а буде
1: партія миру,
0: ще.
1: Яка буде розповідати, яка не буде антиукраїнська. Ні! Вона буде просто казати, що якщо ви за нас, ну, типа, а з боку буде сидіти Путін і казати, якщо ви оберете цю партію війни, ну, почнемо заново. Все заново, готуйтесь, ракети, в мене вибору немає. А якщо за цих, все буде добре.
0: Mm-hmm.
1: І повір мені.
0: Ні, якщо так, то, звісно.
1: Повір мені. І все. Просто проблема в тому, що це наша трагедія так само, так? Це трагедія Росії як імперії, що з'явився такий лідер, який реально тягне її в провалену,
0: так
1: повну.
0: І
1: сподіваюся, що... Але є величезні шанси, і тут я не можу з тими не погодитись, просто вони не знають, вони таку аргументацію навіть не використовують, так? Що ця імперія затягне нас з собою просто з собою затягне. І тому я не можу виступати повністю от на твоїй позиції, ну, звичайно, тут я відкидаю повністю, через те, що треба якісь шукати все ж таки складніші виходи з цієї ситуації,
0: ні,
1: тому
0: так,
1: що шанси, що
0: за...
1: нас затягнуть туди, є великі.
0: Ну, в смислі, так, затягне в якому сенсі? Ти що ти вкладаєш поняття затягне?
1: Ми зникнемо разом.
0: А, в цьому сенсі.
1: Зникнемо просто, так?
0: Ну...
1: Нам всі поляки будуть плакати, можливо, над нашою, так би мовити, домовиною, казати, да, хороший народ був. Все добре, блін. Ну, всі, кого ми врятували, вони через 10 років стануть поляками, все нормально, так? Там чехами, там німцями, там і так далі. Як там, пам'ятаєш сербський путініст, блін, режисер такий був класний.
0: Кустуріца.
1: Кустуріца, да? В фільмі «Андеграунд», останні кадри, так? І була така країна Югославія,
0: ну, дивись, я ж кажу, тут треба дуже сильно розібратися з поняттями з приводу.
1: Давай,
0: ні, я це по-перше, твій час, це твоя програма. Але з приводу затягне туди. Ну, тобто, дивіться, якщо хтось не розуміє, безумовно, якби весь цей процес почався ще в 30 листопада 2014 року наша війна почалася. Це абсолютно однозначно, бо саме тоді Україна спробувала вирватися з. Скажімо так, от то, про що ти говориш.
1: З історичної колії вибитись.
0: Да. І ніхто не казав, що це буде легко. Я з самого початку казав, що наша війна з Росією буде нагадувати, скоріш за все, щось типу голландо-іспанської війни. Ну, нам залишилось, звісно, ще стати настільки ж прогресивною, як була колись Голландія, на якій свого часу фактично витягнули всі противники Габсбургів 30-літню війну. Ну, неважливо. Повертаючись до того, що ти сказав. І шанс є, звичайно, і він завжди був, це очевидно. Скажімо так, я все-таки вважаю, що, ну, і русські самі про це дуже чітко говорять, що вони от трошки, як би це правильно сказати, просрали одне покоління людей, яким вони вроді і срали в голову, ну, от вони пропустили момент, коли ці діти, от ми, я, наприклад, були школярами і так далі. І от ці люди виросли, от вони і стали фактично осердям зараз і війни, вони стали осердям Майдану, і це не тому, що вони там якісь суперпроукраїнські були і так далі, а просто тому, що це було перше покоління більш-менш вільних людей. От і все. І загнати цих людей в стойло вже не вийде в будь-якому разі. Ні,
1: кого
0: за
1: вони загонять, от, знищать.
0: Ну, тим не менше, все-таки, знаєш, це 8,5 мільйонів людей, це не так-то і мало. Звісно, далеко не всіх них там, понятно, воюють і не всі мають. Не в тому справа. Я зараз не про кількість людей. Питання в тому, що, як би вам пояснити, Я розумію, що ти правильно кажеш, в чому я з тобою погоджуюсь, що у людей, у шлунків, от є, знаєш, в армії хороше названня для такого роду людей, жлунки, ну, шлунки, вони є шлунки. Там мізків нема, от те, що ти описуєш, це шлунки. Відповідно, ясна справа, що тим якась висока аргументація до них не доходить, і коли ти їм пояснюєш, що між хлібом і свободою ти вибираєш хліб, то ти потім втрачаєш і хліб, і свободу.
1: Це,
0: вони не розуміють цього. Я розумію, що це дуже складно. Ти пояснюєш, що вже 100 років назад так було, що шлунки теж думали, зачем нам це все треба, а через 10 років вони жерли своїх дітей. От прям фізично, жерли своїх дітей. От. Я розумію, що це теж не доходить, тому що у людей з відсутністю когнітивного мислення себе там просто навіть порівняти з кимось в історії, це надто складний момент. Дивіться, я скажу так. Україна обрана Росією на роль такої, знаєте, показової жертви, яку треба принести для того, щоб інші боялися. Це не врятує Росію ніяким чином. Це просто сам Путін, і це до питання про договоритися. От мені цікаво, коли ж до вас дійде одна проста думка? Путін насправді ворог навіть Росії, по великому рахунку. Інтереси Путіна давно вже розлежать з інтересами Росії. Кстати, сказати, парадоксальний факт. Бо, ну, якби, Путін всіх за собою намагається затягти в могилу, і Росію в тому числі, разом, всю місце взяти, і затягне, до речі. Питання в тому, що ви ніяк не можете зрозуміти одну просту штуку. Путіну мир, вообще, в принципі, до кінця його життя вже не потрібен. От як такий. Не тільки з Україною. От кладіть собі це в голову. Тобто ця мерзка, миршава істота, ну, він вирожденець, він такий має бути, бо на ньому закінчиться, насправді, от те, що називав Бенхальдун, от тими асабіями, тобто ті уроди, які прийшли до влади в 17-му році, от он, останнє породження от тих вишкрипків, які тоді на крові дорвалися до влади. Так от, він при цьому всьому, йому треба дати належне тільки в одному. Він, як і сірість будь-яка, він дуже добре вміє відчувати небезпеку, я би так сказав. Тобто, ну, знаєте, як щури. Відповідно, він чудово розуміє, що як тільки Росія перестане воювати, тобто, як тільки Росія... Ну, а по факту, ви ж розумієте, да, що у Путіна вже почалися доволі серйозні проблеми і його системи вже в 11-12 роках. Потім була от Сочинська олімпіада, Кримський консенсус, і потім пішла війна. Накручування, по суті, війни в різних її формах. І що робити не в війні, от, може, ви не слухаєте його, я іноді слухаю, як він там сказав, що нам робити буде, якщо війна закінчиться? Да? Даремно ви не звернули увагу на цю увагу. Он так хіханькі, от ці мерзкі підхахатування, але це насправді і є правда, те, що він думає. І я до чого веду, що... А він не збирається припиняти воювати, зрозумійте. Якщо він, типу, переможе нас, і ви підете на харчі цьому молоху, хоча ви думаєте, що з вами хтось буде домовлятися. От з вами особисто хтось про щось буде домовлятися? Ні, не буде. Російська машина державна взагалі ні з ким не домовляється ніколи, якщо раптом ви не в курсі. От. Так от, навіть якщо уявімо, що Україна перестає існувати, здається, або перетворюється на російський лімітроф, а Путін не зупиниться. Він буде продовжувати воювати до кінця свого життя. Бо він прекрасно розуміє, що зараз йому, це, знаєте, той момент, коли щось котиться згори, то вже хай краще котиться до кінця, ніж ти будеш пробувати його зупинити. Він не знає, що робити вже з Росією, де не буде війни. От просто вкладіть собі це в голову. Це, до речі, до питання «міняє та не касається». Вас це коснеться, всіх це коснеться. В будь-якому разі. Просто так ви будете воювати за свою країну, а так ви будете воювати за чужу. І мало того, до вас будуть ставитись так, як ставились, повторюся, і зараз ставляться, якщо ви настільки сліпі. Я ж кажу, от мені ці всі історії найбільш смішно, коли от ти описував точку зору подібних. І інфузорій туфелік. Мені просто цікаво, ви іноді хоча б відкриваєте там інтернетик, ви от бачите завалений просто інтернет, інтерв'ю з тими, хто так масово здається в полон, людей з Херсонської області, Запорізької, ну, Донецької, Луганської вже майже нема, тому що вони ж загинули фізично. От. Бо їх відправляли от на штурм без автоматів, там, мінні поля, ну, почитайте заради цікавості. Тобто, мені просто цікаво, ви думаєте, що ви чимось відрізняєте від них? От мені просто цікаво, чому ви думаєте, що ви чимось від них відрізняєтесь? І від того, що ви маленький чоловік, ну і хорошо, що ти маленький чоловік,
1: скажу,
0: значить
1: тобі,
0: тебе скоріше обнулять.
1: Я тобі скажу, якщо це, ну, дітей ми не беремо до уваги, якщо це старше покоління, вони розуміють, що це їх не буде стосуватися, ніхто їх не пожене.
0: Чому?
1: Ну, не пожене ніхто за 60 років. Ну,
0: хто знає?
1: Ну, це раз.
0: Може, прийде такий час, що
1: і поженуть. А молоді, тобі скажу, дуже просто, я це чув від абсолютно нормальних людей.
0: Ну.
1: Як тільки щось... Ми,
0: я втечу,
1: щось,
0: да?
1: Я втечу, все. В них вже є певна історія, ти розумієш? Вони бачать.
0: Що вони бачать?
1: А те, що бачать? Сотні тисяч блогерів, які сидять там і розповідають, що ви говно, ви в концтаборі живете. І ти можеш не погоджуватись з цим. І більш того, я впевнений, що соціологія навіть не відображає цього всього, так?
0: Зараз відповім.
1: Бо люди ще й бояться часто відповідати чесно на запитання, чи що ви будете робити, якщо признається мир. І відповідаєш тобі на запитання, то просто останній аргумент, не аргумент, а просто тобі як слова. Задай інтерв'ю Штірмана, після якого він перестав давати інтерв'ю, так? Він сказав, що Україні не треба закінчувати, не вигідно закінчення війни. Бо якщо війна закінчиться, гроші нам більше ніхто давати не буде.
0: Угу. І що?
1: Ну і то, я тобі кажу аргументацію з тої сторони.
0: Ну, це чуш.
1: Це засновник PowerPoint нашої надії єдиної
0: на
1: перемогу.
0: Ні, я про... Та, пожалуйста, можна? Ну,
1: давай. Як свої підкреслили дату, центр, підкреслено це. Це підкреслено. Вийшов окремий прес-реліз PowerPoint. Був атакований саме дронами PowerPoint.
0: Угу. Я не знаю, що він був атакований дронами Firepoint, я знаю, що він був атакований українськими дронами Збройних сил України. А виробництво в даному випадку мене не цікавить. Не суть важливо. Я просто скажу так, ті, хто ви думаєте, що ви втечете, тоді я вам рекомендую поцікавитись тими змінами, які відбуваються зараз в Росії. Тобто, якщо ви вважаєте, що у нас концтабір, да, у нас, м'яко кажучи, зараз багато прав, вони не припинені, вони, скажімо так, усічені. І це очевидно, бо у нас є зараз воєнний стан. Але із Росії втекти наразі, якщо ви є призивник, майже нереально. І повірте, Росія прекрасно вміє будувати репресивну систему. Це у нас, на жаль, навіть найсуворіші заборони завжди перетворюються просто в спосіб тих людей, які там на цьому можуть заробити. В Росії, як би теж, ну тільки в 5 разів більше буде платити.
1: Ти мене не зрозумів.
0: Ну?
1: Вони хочуть скористатися тим,
0: що все зупинилося і втекти, да?
1: ЗСУ зупинила російську окупацію пряму, так? За їхньою спиною вони домовляються, вся ця партія миру, домовляються про мир. Mm-hmm. Оголошується мир, і вони звідси звалюють. Вони цього жаху, вони це теж знають. Mm-hmm. Повір, проста людина, яких ти там зневажаєш так сильно.
0: Нет,
1: в конкретних так, прагматичних питаннях...
0: Давайте зараз не будеш мене, от, я не сказав, що я зневажаю простих людей.
1: Ну добре, якщо
0: ти вважаєш. Нічого подібного я не говорив. От, да. Пожалуйста, не надо.
1: Розізлив.
0: Ну, тому що, ось, ну, зачем ти маніпулюєш, ну,
1: так,
0: блін,
1: так
0: при чому
1: ось,
0: тут це?
1: Так ось, ці люди, які не читають філософію, не знають історію України і так далі, коли щось конкретно про кишеню їхню, чи про їхні конкретні такі, знаєш, от, сорочка на тілі, угу, вони дуже прагматичні.
0: Олексію, я за оті вже там рік з гаком в армії перетнувся з, ну, з, от мене в принципі оточують в основному, як ти кажеш, прості люди. І дуже різні прості люди з
1: звичайно,
0: різних частин нашої країни. І я тобі скажу, що просто бувають різні прості люди, от і все. Люди, в принципі, вони різні. І тому, знаєш, я взагалі розумію, що узагальнювати – це дуже погана історія. От коли ти кажеш 30-40%.
1: Тому що,
0: ну, це так
1: тому
0: сказати,
1: що
0: це не
1: ти,
0: сказати нічого.
1: Ну, тому що ні ти, ні я не можемо сказати до кінця ту правду, яку ми знаємо.
0: Це от яку, пробач?
1: Як вирішувати це питання? І всі ми чудово знаємо, але це ми будемо говорити з тобою.
0: Ну, це понятно.
1: Чи після війни, чи після ЕТРу. І це чудово ми знаємо. Жодні аргументи. Тому що я для чого спеціально таку передачу робив сьогодні, так? Щоб ще раз переконатися, угу, що всі наші аргументи, бо це я перевірено вже роками тобі, угу, діяльності в цій країні, вони не працюють.
0: Я вважаю, що...
1: Бо один Льоша Гончаренко, Олексій, абсолютно невмотивований, бо ніхто не читає, навіть, що хтось його колонку читав в «Українській правді», так?
0: Мені здається, що ні.
1: Ну, звичайно, тому що всі ведуться на те, що він пропонує. Всі хочуть воювати до останнього українця, а цей пропонує зупинитися і закінчити війну. І все.
0: Що значить до останнього українця? Я взагалі
1: добре,
0: не
1: розумію.
0: Добре, я тобі повторюю, ці штампи ужасні.
1: Штампи. Так оце штампи працюють.
0: Знаєш, мені здається, що треба, перше, дуже сильно відрізняти ситуацію в інтернеті від ситуації в реалії. В інтернеті є дуже багато батні, в інтернеті є дуже багато храбрих товаришів, які будуть розписувати все на світі, а коли доходить до справи, то він побоїться навіть пасати за углом, не дай Бог. Тому, як би, знаєш, ну, трендєтні мішки воротять.
1: Це ти поясни, коли ти знімають натовп людей у Львові, так, який чоловік 200, які ТЦКшників розганяють і все інше.
0: Вибач, будь ласка.
1: І це не Фейсбук тобі, це не Ютуб тобі, це реальність просто.
0: Я в курсі.
1: Можна закривати на неї очі, можна закривати, казати,
0: Олексію,
1: що це
0: я, звісно,
1: звиняюсь,
0: ти зараз такому говориш. Я про це говорив тоді, коли більшість людей сиділо, рот закрив на варіжку, розумієш? Я постійно говорив про те, що це неправильно, те, що військовослужбовці не мають на вулицях нікого затримувати. І не можна, я не буду повторювати. Я вже 4 роки як долбон про це повторюю.
1: Це не до тебе конкретно. Це
0: я про всі проблеми в ТЦК говорив і так далі. Можна я просто закінчу важливими аргументи? Насправді проблема в тому, що ніхто з ними не говорить. Як, знаєш, як ти хочеш, щоб вони тебе когось зрозуміли, якщо з ними ніхто не говорить? Точніше, Льоша Гончаренко з ними говорить. От тою мовою, якою вони хочуть чути. Але ж з ними мають говорити і влада, і держава. І донести до них одну просту думку. Я вважаю, що якщо людини не вистачає розуму розуміти якісь складні речі, то всі розуміють, як ти кажеш, гаманець і життя. Оці дві речі, які стосуються кожного. І просто мені здається, що якщо треба когось переконувати... Ну, з одного боку, можна сказати, то не треба нікого переконувати. Ну, ні, треба переконувати. Треба цим людям пояснити одну просту думку, яку я намагався зробити. Це стосується вашого життя і вашого гаманця. Напряму. Хто би ви не були? Напряму. Вибору у вас нема. Ви можете думати, що у вас є вибір. Ну, це не ми з вами вибрали це. Ні я, ні ви, хоч у вас там інша там, точка зору. Пофіг. У нас нема цього вибору, зрозумійте. Хто би ви не були, ви винні, тому що він хоче воювати. Жрать він вас хоче. І він це буде робити. Хочете ви це, не хочете, вірите ви в це, не вірите. Це, як знаєте, зустріти медведя шатуна. Ви можете вірити, що вони існують, можете не вірити. Це ваші проблеми. Ну він вас задере і зжере. Розумієте, в чому прикол? Хочете ви його, не зліть. Ви хочете йому дати малинки покушати, ви хочете метку йому дати, чи ви будете від нього тікати. Без різниці, він на вас нападе, тому що це його природа. Ви можете думати все, що завгодно. Ви думаєте, що ви втечете? Ну, я вам відкрию секрет, що наступними будуть ті країни, куди ви втечете. От після того, як ви втечете звідси. От і все. Від цих істот ви нікуди не втечете. Крапка. От і все. Можете в це не вірити далі і вважати, що тут партія війни существує. Ага.
1: От все? На цих словах ми і закінчимо передачу. Дуже дякую. До побачення.
0: До побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика. Слухай Київ.

0: Мої вітання, 17-та за Києвом. У студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про рух транспорту, про наслідки ворожих атак і про перемовний процес. Трамваї номер 1, 2, 3 відновили рух. Відповідно, автобус номер 3Т припинив роботу. Також відновили рух тролейбусом номер 3, 8, 9К, 17 та 40. Але, як зазначають у КМДА, транспорт курсує з відхиленням від графіка. Нагадаю, електротранспорт зупинявся через відсутність напруги в контактній мережі. Маршрути дублювали автобуси. Російськими обстрілами було пошкоджене енергетичне обладнання та високовольтні мережі, які передають електроенергію між регіонами, повідомили у ДТЕК. І через це енергосистема частково втратила можливість передавати електроенергію споживачам. І щоб не допустити перевантаження мережі та масштабних аварій, за командою «Укренерго» були застосовані екстрені відключення у Києві та частині Київської області. 480 мільйонів гривень було спрямовано цьогоріч у Києві постраждалим від російських обстрілів. Такого об'єму допомоги і відповідно пошкодженого житла у столиці не було у всі попередні роки війни, каже заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда. Для киян, які постраждали під час російських обстрілів, запровадять матеріальну допомогу. Її розмір залежатиме від ступеня тяжкості поранень, який визначатиме медзаклад. Нагадаю, за цю добу у Києві щонайменше 15 постраждалих, а кількість загиблих зросла до 4. У лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки. Володимир Зеленський повідомив, що 9 та 10 жовтня українська переговорна команда перебуватиме у США, де проведе зустрічі з американською стороною. Про це він повідомив під час візиту до Прилуг. За словами президента, сьогодні українська делегація працює у Європі. Він сподівається, що всі відповідні сигнали будуть донесені Америці, і зазначив, що очікує від США підняття градусу санкційними кроками, фінансовою і протиповітряною допомогою Україні, щоб змусити Путіна сісти за стіл перемовин. А на заяву про дипломатичний глухий кут держсекретаря США Марко Рубіо Зеленський відповів пропозицією припинити торгувати з Москвою, повністю зашити Росії рота та перекрити їй економіку. Сьогодні четверта річниця підриву Кримського мосту. Спецоперація СБУ завдала найболючішого удару по репутації Росії. Переправу підірвала вантажівка, у якій знаходилась 21 тонна вибухівки у тротиловому еквіваленті. Її замаскували у рулонах з пакувальною плівкою. СБУ вдалося обійти спецглушилки, які заважали дистанційні детонації. В результаті вибуху обвалилися дві напівсекції автомобільної частини мосту та пошкодило залізничну колію. Операцію розробляв особисто тодішній голова відомства Василь Малюк. І на сам кінець про загрози на ЗАЕС. Окупанти облаштували вогневі позиції на дахах комплексу Запорізької атомної електростанції. Їх встановили на реакторних та турбінних будівлях. Ось аналітики помітили там також антени РЕБ та сотні метрів колючого дроту. Попри небезпеку, МАГАТЕ на ці порушення ядерної безпеки публічно не реагує, зазначають у спільноті. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ ФМ.
0: Зараз у Києві 22 тепла, це максимум на сьогодні, який прогнозує синоптики. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15. Сьогодні залишатиметься небо ясним, до ранку опадів відповідно не передбачається. Пориви вітру помірні, 6 метрів на секунду. Захід сонця о 18:21. Щодо завтра, то у п'ятницю прогнозують максимум плюс 18, переважно похмуро погодою, в другій половині дня невеличкий дощик. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. концерт рок-симфоні-оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай у авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга о 18-й на Київ.ФМ.
5: Вітаю! В ефірі «Титульний аркуш» і сьогодні у нас в гостях співвласники книгарні за підпискою «Тиша» Ганна та Богдан Білики.
6: Все вірно. Добрий день.
5: Отже, давайте почнемо з того, що ви стали новими власниками цієї чудової книгарні, яка знаходиться за адресою Богдана Хмельницького, правильно, 28-68. Ось уже неправильно. Кияни, це хвилин 10, так, від метро Золоті Ворота, буквально центр міста. Дуже гарно, тому можете орієнтуватися і заходити туди на чай, каву, тишу і гарні книги. І сьогодні будемо говорити, власне, про ваш бізнес, як ви наважилися його купити, які уже нововведення зробили, і, власне, про теж ваше ставлення до книг, ваші рекомендації.

0: щоб була кава. І через деякий час алгоритми Інстаграму мені видали рекламу про те, що ось такий простір, про який я йому розповідала. Ось,
1: це пройшло декілька місяців після того, як ми насправді спілкувалися.
0: Він з'явився в продажі. Да? Ми подивилися, зв'язалися з власницею, яка наразі була. Да? І вже після спілкування з нею теж разом поспілкувалися, вирішили спробувати, тому що ідея класна, і ми бачили щось таке, що можна зробити, додати, щоб вона далі реалізувалася.
2: Так, а ваша версія, як вам дісталася ця інформація і як ви прийняли рішення?
1: Жінка захотіла, всі побажання дружини, якби втілю йому в життя.
2: Ви обоє працюєте? Це сімейний бізнес? Чи, скажімо, в когось із вас є якась інша робота чи зайнятість, а тут долучаєтеся? Чи от ви повністю поринули обоє у цей бізнес?
0: В нас обох є інша робота. Тобто, у нас ми займаємося зовсім іншою сферою, але захотілося спробувати щось зробити своє, і в принципі ми разом залучені, разом щось робимо, разом якісь ідеї обговорюємо, додаємо щось. Ось в принципі, тому можна сказати, що залучені ми обидва в цей процес. Я свої якісь ідеї, Богдан свої якісь ідеї, разом ми щось робимо таке, щоб воно додавало якийсь новий подих до тиші.
2: А в якій сфері ви працюєте, якщо не секрет, якщо це не мілтек?
1: Щоб ви розуміли, наскільки це все особисто, от дружині, то це все близько. Для мене, я взагалі ветеринарний хірург. Тобто,
2: але ж всі можуть читати.
1: Всі можуть читати. Я з вами згодний. І неважливо, яка це професія, в чому чим ти займаєшся. Особисто просто для мене, так як я більше маю діло із зі скальпелем, да, і в мене більш така робота повинна бути стресостійка. Ну, як єдине, що мене також інколи спасає, це саме книга. Книга з чашечкою кави. Тому десь ця ідея для мене близька, тому що мені потрібно розслаблятися, а дружина, тому що вона собі уявляла, вона це хоче, вона цим горить.
0: Я теж працюю в ветеринарній клініці. Але я працюю операційним директором, тобто моя робота – це забезпечення роботи клініки саме операційними процесами, да, якимись розхідними матеріалами. Ось. Але вдома в мене книжок, ми коли переїздили з одної квартири на іншу, то треба було зробити ходку на машині, просто щоб перевезти книги. Так.
2: Клас, якісь книги увійшли в бібліотеку тиші з вашої особистої бібліотеки?
0: Так, я надаю деякі примірники своєї особистої бібліотеки для підписників тиші, якщо, наприклад, є запит, або і ця книжка або вже є у когось там на руках, або її ще немає в нашому саме фонді тиші, то тоді я надаю цю книжку для того, щоб хтось мог вже нею насолодитися.
2: Чим вас зацікавила тиша? Що стало такою якоюсь крапкою чи навпаки комою, що ви от вирішили, потрібно саме цей бізнес купувати, тому що в схожий період продавалося от кілька книгарень, але ось саме реклама, напевно, вам викинула, підкинула саме цей простір.
3: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
1: Нас же ж важко назвати саме і книгарнею, як книгарнею. Якщо уникнути в суть, то простіше було би сказати бібліотека за підпискою. Да, але просто що бібліотека за підпискою, ну, воно і не звучить. Але суть більше саме так.

0: Можна взяти приміщення в оренду, можна купити тих книг повно, все можна, але треба обов'язково вже спільноту. А якщо стоїть питання про те, що тут і зараз, то саме вже сформоване своє ком'юніті ми купували, це вже і Інстаграм, це вже сайт, це вже виконано такий величезний пласт роботи, який ми перейняли для того, щоб його вдосконалювати і продовжувати.
1: Це от якраз було наступне питання, що саме входило в угоду купівлі, тобто що саме ви купували, там книжковий фонд, ви сказали Інстаграм, спільноту яку, що ще можливо було, які там артефакти лишалися вам?
2: Сайт CRM-система, тобто це теж те, що вже було нароботано. Також були меблі якісь, ну, тобто така саме частина. Меблі, бокали, тобто щось таке, для чого, що вже існувало в тиші, да, така матеріальна база була. Також нам передавалася вся інформація по постачальникам, по всьому. Тобто, в принципі, нам не треба було шукати вже, де там купувати якісь витратні матеріали або ще щось. Тобто, це все вже було сформована в базі, яку зробила попередня власниця. Все, в принципі, в такому.
0: Так, так. Ну, це вже все й було. Саме головне – ідея.
2: Ідея, бренд, тобто і те, що вже її знали, да, нам не треба було придумувати іншу назву, змінювати, да, нам не треба було весь цей контент заново. Ми його зараз просто розширюємо, додаємо якісь нові ідеї в нього.
1: Як ви оцінювали вартість і чи можете приблизно сказати в якомусь діапазоні? Тому що, як я казала, от в схожий час продавалися кілька книгарень були, у вас інша історія, трішки інший формат, там інша бізнес-модель. Але от, скажімо, книгарня на Арсенальній, теж як центр міста, яку продавав Дмитро Феліксов, там він її оцінював близько 3 мільйонів гривень, і причому це з інвестиціями, які він вклав у кав'ярню, там він теж більше мільйона. Ось, і що формувало там вашу ціну, ну, тобто ви сказали, що ось весь матеріальна частина теж, яка лишалася, до речі, ви згадали про бокали, це теж, скажімо, киянам, що там можна і пити вино, і читати книжку. Дуже гарна опція, таке розслаблення два в одному. Ось, і власне, яка у вас приблизно була вартість, чи можете ви якось говорити про ці цифри?
0: В класики жанра нас не можна навіть порівнювати, тому що людина продає книгу, а ми книгу не продаємо. Ми даємо книгу за оренду. Да? Тому ми оцінювали насправді не тільки те, що є, а скільки це все приносить, скільки у нас буде виручки. Тому що бізнес ми купували неприбутковий. Він неприбутковий, тому що ідея підписки на сьогоднішній день, саме книг, він тільки-тільки розвивається. Це жива ідея, воно буде, і буде тільки далі зростати, тому що на сьогоднішній день взагалі в нас зараз покоління за підписок, да? Netflix, все за підписками. Попробуй щось зробити без неї. Да? І що б хотів би ще додати, да? Знову ж таки, навіть і от говорила Анна, що от переїжджали, я робив окрему ходку на машині для того, щоб просто перевезти машину, книги. Що стосується сьогоднішнього, сьогодення, люди часто переїжджають, змінюють квартири, кудись мігрують постійно. І вести ще вагон книг за собою, ну, це дуже приємно, що в тебе є бібліотека, але. Тому на сьогоднішній день також воно стає в моді, коли ти можеш прочитати, взятись за цю книгу, сучасну книгу, да, знову ж таки, чим ми відрізняємося від бібліотеки, те, що у нас є всі бестселери. Спойлер. Ти можеш взяти живу книгу в руки, ти можеш її прочитати і вернути назад, і взяти нову. Тому мене оцінювали тільки скільки там тих книжок, що там нам передається, але скільки приносить бізнес конкретно за місяць. І так, як він був збитковий, ну, сама тиша в оригіналі, зважаючи на те, що туди вкладено, вона і більше коштує насправді. Але купували значно дешевше, тому що збитковий.
1: Ви уже почали виходити на якусь цифру, в якийсь нуль, чи ще поки що ви в процесі цього?
2: Ми ще в процесі, тому що, в принципі, ми придбали його пару місяців назад. Нам треба було дуже багато своїх додаткових там інвестицій для того, щоб ми могли додати якісь нововведення, да? Наприклад, ту ж саму кав'ярню розвинути, бо її по факту там не було. Да? Наші підписники могли придбати там фільтр кави, да, або якийсь чай чи лимонад. Зараз у нас функціонує постійно кав'ярня. У нас додався зарплатний фонд, тому що нам треба було найняти барист, які будуть цю каву робити. Да. Тому зараз, поки ми ще не вийшли в нуль, да, і поки якби додаємо якісь додаткові зараз в процесі розробки в нас ще події, які ми будемо самостійно проводити, які теж будуть нам додавати якийсь заробіток. І будемо дивитися вже в майбутньому, наскільки в нас буде виходити, щоб ми переходили в нуль, а потім переходили вже в заробіток на цьому всьому.
1: Які ще показники ви дивилися? Ви казали, що оцінювали власне потенціал, який має ця книгарня за підпискою, і що ще, на що там звертали увагу, там активні підписки?
2: Да, скільки було, да, активних підписників звертали, звичайно, увагу, скільки є відписок за період, ну скільки їх було, да, там за період, коли скільки нових підписок, тобто це все теж зверталася увага.
1: А скільки їх було? От на момент, коли ви купували, скільки було активних таких, що там приходили, брали, тобто там неодноразових?
2: Там десь було до 110, щось в такому плані. Зараз в нас 123, ми вже трошки збільшили, але зараз, навіть зараз ми вже випускаємо якісь рекламні, да, алгоритми в Інстаграмі.
0: Ну, давай тут зараз скажемо, що тут якби там число збільшилось на 13, але насправді воно збільшилось більше. Тому що для нас саме головне були активні підписники. І коли ми змінювали реквізити, оплати і все, ми втратили. Ми втратили підписників. Коли все це потрібно було перепідписатися, все ж таки знайшлися люди, які важко було перепідписати. Але коли ми вже все відновили, в нас з новою рекламою з усім, ми почали збільшуватись, почали наростати. Тобто там не 13, там значно більше.
2: Так, але да, просто це з тим урахуванням, що там відписки-підписки, да, тобто, і зараз теж, там, я бачу, там за сьогоднішній день, там вже були запити на нову підписку, тому, в принципі, кожен день додається, навіть якщо це додасться якась одна людина, це вже добре, і це вже збільшення ком'юніті і всього іншого. В нас так само там є телеграм-канал, да, який ми ось недавно запустили, для того, щоб наші підписники могли, крім того, що вони читають, могли ділитися, що вони читають, і рекомендувати один одному ці свої книги, які їм дуже сподобалися.
1: Ой, ну це завжди гарна історія з обговоренням, рефлексією. Люди люблять таке, я теж таке люблю, будьмо відвертими. І, до речі, хотіла якраз запитати, що про бізнес ви, оскільки сказали, що ви не були дотичні раніше до книжкового бізнесу, що ви про нього зрозуміли ось тоді, коли вже почали ним займатися, такого, що там не розуміли до цього, що здивувало, можливо, приємно, можливо, ні, які відкриття були?
0: Максимально, давайте так, з приводу даного бізнесу, він взагалі якби новий в Україні, сама ідея. І оцінювали ми його то гарно, але от можете його оцінити тільки тоді, коли вже занурився. І при зануренні є ризики, з якими ми також стикаємося, саме людині поїхала книга, да? І взагалі, як в нас працює ця підписка? Давайте розповімо людям, щоб вони орієнтувалися, підписка. Шановні, за 500 гривень купується підписка на місяць. Ви можете отримати на руки зразу дві книги. Ви ці дві книги читаєте і відправляєте назад, і берете собі знову книгу. Одну чи дві, скільки вам потрібно. І ви їх постійно змінюєте, скільки вам потрібно. Аналогічно, якщо навіть у нас в бібліотеці немає даної книги, то обов'язково вона в нас в саме найближчий час з'являється, і вона їде до вас. Так ось, з приводу цих ризиків. Коли ми відправляємо книгу, ми ж не можемо людину заставити, що от тобі прийшло, от ти нам верни. 100%. Тобто ми працюємо більше як на довірі. Зрозуміло, що там є контракт, там, коли там підписуєшся, там це все написано. Але, давайте будемо відверті. І ці ризики із неповертанням, ми вже раз стикалися особисто, що людина захотіла у нас купити книгу, там рідкісна була книга, доволі цікава. Я хочу вас купити. Ні, ми не продаємо, ми тільки тут можемо вам, щоб ви прочитали і щоб ви нам вернули. Але, людина так зробила, що вона нам не вернула все ж таки. Да. Слідуючі ризики – це також кав'ярня. Давайте, що ми її відкрили, повноцінно функціонує, тільки-тільки ми розвиваємося. Вже в нас клієнтів значно більше, але ж кав'ярня – це є кав'ярня. Тому максимально все цікаво, ми ще в нього занурюємося і далі продовжуємо занурюватись і розвиватися, і вчитися саме його вести. Дуже цікавий бізнес.
1: Він, по-перше, і сервісний у вас, тому так. Що у вас вже ви ввели доставку, і почалася ось ця історія так, і в принципі вона від початку це була сервісна історія, що люди купують і купують сервіс, купують простір, враження, ось тому так, тут хочеться побажати вам тільки терпіння на цьому шляху. І наступне моє таке буде питання, що, власне, при купівлі готового бізнесу завжди є такий ризик, точніше навіть не ризик, от як ребрендингу або коли приходять нові власники, як гарно і плавно увійти спочатку в контакт із працівниками, з внутрішньою командою і зовнішньою. От правильно всім розказати, що в нас буде мінятися, додаватися. Я бачила у вас, і ви казали, теж розширилося, масштабувалися там кількість робочих місць, що ви шукали баристу, прибиральницю, ще людей, можливо, ще плануєте масштабуватися. Розкажіть про цей досвід, як він відбувся, як команда відреагувала.
2: Команда, яка була до того, як ми прийшли, там було два адміністратори і СММ. Ось дуже круті дівчата, з ними було настільки легко знайомитися, і якби будемо чесними, в перші тижні вони нас вчили, як відбуваються процеси, але ми були не з тої позиції, що ми прийшли, зараз все зміниться. Ні, ми спочатку вчили, що відбувається, як це все відбувається. Наше найголовніше було донести до дівчат, що якщо в них є якісь ідеї, щоб вони не боялися їх оголошувати, що ми тільки за те, щоб люди, які вже працюють в цьому бізнесі, да, які кожен день бачать, як відбуваються процеси, нам там додатково могли сказати, що ось так було б класно, давайте спробуємо. Тобто для нас це було теж дуже важливо, щоб вони не боялися, бо іноді буває так, що ти, наприклад, працюєш на якійсь роботі, і у тебе є якісь ідеї, але твій керівник, він знає, як йому робити, і він не слухає це. Все. Ми не такі, ми навпаки дуже відкриті до того, щоб наші дівчата А в нас тільки дівчата. Ось вони щось своє додавали свій почерк, тому що як і в принципі тиша це не про нас, да, тиша це про людей, які сюди приходять. І для нас теж дуже важливо там, навіть якщо наші підписники будуть давати якісь ідеї, що і вони б хотіли бачити це в тиші, да, так як у нас, наприклад, є така послуга, що ми, якщо ви не знайшли на сайті книгу, ви можете дати заявку, да, щоб вона з'явилася. Ось, тобто це теж саме наші підписники формують більшу частину нашого фонду книг. Да. Ось, тому, в принципі, дуже було комфортно знайомство, це все. І для нас дуже важливо було, коли ми там шукали барист, щоб вони теж були про те, щоб щось нове, да, і щоб їм було цікаво в нас працювати. Ось, в принципі. І тому в назву, в принципі, коли формувалася ця команда, якось теж дуже швидко ми там знайшли одного бариста, другого бариста, да, тобто, в принципі, і вже там у нас, я бачу, що там баристи своє сезонне меню придумали, да, там дівчата якісь теж свої ідеї. Тому для нас команда – це дуже важливо. Від команди залежить, чи будуть до нас приходити люди. Від них залежить, яке враження буде про наш бізнес. Да? Тобто, тому, в принципі, в нас немає такого, що ось роби тільки так, да? Тому що ми так вирішили. Все в спілкуванні, все в обговоренні. І, в принципі, ми завжди раді, коли наші дівчата якісь ідеї подають.
1: І щодо постійних відвідувачів, в принципі, ви вже казали, що дехто не сприйняв, там важко пережив зміну реквізитів, і це було там людям важкувато. А по решті якихось моментів, чи відчули якусь зміну, чи не відчули, чи були якісь відгуки, чи в принципі все так, як і було, так і лишилося?
2: В принципі, все як було, так і лишилось. В нас немає такого, що ми прям повністю змінили якісь правила підписки або ще чогось. Ми навпаки додаємо щось. Там, наприклад, для наших підписників ми додали, що в них є тепер кавова карта, і вони можуть в місяць обрати собі якийсь кавовий напій, прийти спокійно собі посидіти, почитати книжечку за кавою. Тобто для них додаються якісь такі маленькі презенти, да, щоб їм було в нас теж комфортніше, щоб вони з нами щось асоціювали. Там, для найновіших підписників ми там зробили, що ми даруємо закладинку, яка саме брендована тишею. Тим, хто приходить просто на каву, в кожному видається шоколадка з побажанням. Тобто щось таке, щоб воно зафіксувалося у людини, щось, якась приємність, і щоб були дуже такі теплі асоціації.
1: І тепер переходимо до того, як ви частково розказали, як ви наповнюєте книжковий фонд, що це враховуються коментарі самих підписників, тих, хто приходить, тих, хто читає. Як ви ще стежите, можливо, там за трендами, за якимись новинками? Бо я бачила у вас там, ви анонсували алхімізованих, там інші теж якісь новинки, отакі от гарячі-гарячі, які тільки-тільки анонсують якесь видавництво, вони у вас уже є, уже можна там прийти, подивитися, почитати. Як ви за цим стежите, як ви тут налагоджуєте роботу із видавництвом, щоб теж у вас опинилися там не через місяць, а ось на перші дні продажів якісь новинки, як тут формуєте?
2: Тут теж робота більше навіть нашої команди дівчат, бо вони прям в цьому, як рибки у воді. Вони знають, що треба, щоб було класно, щоб у нас було, щоб сподобалось нашим підписникам, тому що вони ж теж з ними постійно спілкуються. І, в принципі, вони теж заздалегідь пишуть, що ось нам треба, ну, типу, у нас є табличка, в яку вони додають до книжки, нам треба оце, оце, оце, тому що отак, отак, отак. Ось. І, в принципі, для того, щоб вони з'явилися в нас, типу, теж швидше, в нас є спеціальна там, взаємодія з видавництвом, да, Ось, і, в принципі, ми робимо предзамовлення, і тому вона швидше до нас приходить, тому що ми там робимо предзамовлення за місяць, за два до того, як ця книжка вийде. Да? Тому і виходить, що так, тільки анонсували, в нас вже там через деякий час вона з'явилася.
1: Ви працюєте напряму з видавництвами, так? Не через дистриб'юторів?
2: Це ідея як Reddit. Ну, через Reddit ми співпрацюємо, вони ж теж співпрацюють з багатьма видавництвами, і нам так легше, щоб з одним определенним, щоб вже не розподіляти на кожні, а вони там вже формують, нам відправляють. Тобто так легше.
1: Ой, цікаво. Але тобто інколи... це ви через систему BookTicket їхню, так? Так,
2: да, але ми з ними прямо договір оформлювали, тому в нас це йде не просто як покупка, як в основному, да, через інтернет-банкінг, там, типу, а просто ми вже робимо призамовлення, вони нам присилають.
0: Але інколи і в книгарню також забігаємо, щоб купити і до нас привезти. Якщо є такий запит, да. Тому поїхали, взяли, також все відправили людям. Ми турбуємося, щоб кожен наш підписник отримував саме ту книгу, яку він хоче. І ще плюс я хочу додати, що ми показуємо, це те, що ви сказали, ми показуємо людям, що ти хочеш прочитати. Ти не знаєш, що вона є, але вона є. Ось вона, візьми, прочитай. Тому ми також за це турбуємось, щоб також ми показували книги, про що вони розповідали, рекомендували, що якщо ти не знаєш, що ти хочеш, то ось воно, ось вона.
2: Так, у нас так само було, що ми робили презентацію книжки українських письменниць, там одна з була, і там майже через 2 чи 3 дні після цієї презентації в Інстаграмі ми робили презентацію, цю книжку вже взяли почитати, тому це теж дуже приємно, що книжки знаходять своїх читачів. Через там дуже близький час після того, як ми там анонсуємо, що ось цю книжку було б прикольно почитати.
1: Клас, ну це радує, це означає такий швидкий ефект, швидкий дофамін. Хочу сказати, що титульний аркуш наш подкаст має книжкового партнера, це онлайн-книгарня Megogo Books, і ми публікуємо пост в соцмережах із рекомендаціями книг від наших гостей. І, власне, хочемо запитати вас, які ваші топи, лідери книг, які ви хочете чи рекомендуєте читати зараз українцям, або які от вам просто подобаються, запам'яталися останнім часом, що вам так відгукується в серденьку?
2: Ну, у мене остання книга, яку я читала з залпом таким, що просто це була Ребекка Ярос, її всі 3 книги, да, це було прямо, ось я отак сіла, і все. Мені хочеться знати, що далі. Мені нічого не цікаво далі. Я от так просто листаю сторінка за сторінкою, і ти такий вже дивишся. Ой, скоро вже і книга закінчиться. І дуже цікаво, що буде в наступній вже серії, вже там теж анонсували. Я з нетерпінням чекаю наступну книгу цієї серії «Імперії». Тому, в принципі, ось цю так дуже порекомендувала тим, хто любить фентезі, да, щоб про драконів. Це дуже цікава книга для мене була.
0: «Бендер. Структура магії». Есенціалізм. Господи, ви привіть, я не можу
1: говорити. Есенціалізм.
0: Дякую. Да.
1: Мені вона теж дуже, до речі, сподобалась. Я її торік читала, і мені сподобалися там практичні якісь речі, які відбуваються і можуть справді змінюватися. І там такі якісь практичні поради, які от структурують, тому що дуже часто в бізнес-літературі от завжди це... Виберіть головне, робіть головне, зробіть там 3 напрямки, а от ця книга якраз допомагає зрозуміти, що головне і як якось все втиснути, тому що іноді здається, що там щось головне, а щось ні, але треба і це зробити, і це хочеться. І дуже цікавий підхід, мені він зрезонував, от якраз в той період, можливо період такий був, але... погоджуюсь, підтримую. І вона досі в топах в різних видавництвах.
0: Так, і довго вже тримається, тому есенціалізм рекомендую.
2: Тільки на поличці лежить, я до нього ще не дійшла. А лежить він там уже рік, так точно. У мене просто дуже багато книжок, які я ще не прочитала, і це прям ось одна з них.
1: Знаєте, яка... можливо, ви вже використовуєте ці принципи, і ви прочитаєте і подумаєте, що ви вже цим користуєтеся. Якщо ви вже виставляєте пріоритети, можливо, вам це вже й не потрібно. Іноді буває і так. І ви, в принципі, розказували теж, як виглядає ваша економіка підписки, от за 500 гривень, що отримує людина, але ви також ще розказували, що ввели нові додаткові речі, які от з'явилися, скажімо так, за вашої каденції. Що з'явилося, от як підсумувати, які ви послуги ввели нові? Це доставка, правильно, кав'ярня з'явилася, тобто ось оці моменти. І що ще, можливо, плануєте додати от найближчим часом? Тобто ось-ось, щоб ми, можливо, теж прорекламували, розказали киянам чи гостям міста, що от приїжджайте за місяць і вже буде ось така опція. Або заходьте на сайт чи в соцмережі і вже ось-ось буде.
2: Ну, із того, що найближче, це я хочу спробувати реалізовувати якісь свої заходи, да, які буде саме заходи тиші, тому що ми працюємо під орендою для якихось заходів, але це заходи, які саме хтось їх проводить, да, а ми тільки надаємо простір. Зараз там в мене в планах зробити один із заходів. Хочу спробувати такий камерний захід «Лист собі у майбутнє». Ось ідея його для того, щоб наші, ну, ті, хто захочуть прийти, да, на цей захід, написали собі лист, який вони зможуть відкрити через рік. І ми хочемо цей лист зберігати саме в тиші, щоб через рік ми в людині повернули. І вона могла відкрити, подивитися, що було написано, в який момент ось вона була сьогодні, що для неї було важливо, да, і що вона собі там бажала через рік. І потім зрозуміла, чи здійснилось те, що було, да, чи, можливо, щось ще додатково в неї відбувалося за цей час. Тому це ось із тих ідей, які йде першою, яку хочу спробувати реалізувати.
1: Клас, ну це дуже хороша історія. Я пам'ятаю, ми так з колегами на роботі робили, і ми потім забули за наші там листи, які ми писали, і знайшли їх навіть через 2 чи через 3 роки. І це було дуже цікаво, бо це ми писали перед повномасштабною війною, а потім, уже коли ми зустрілися, там кілька людей, і це вже було після, і ну, коли вже все почалося, і вже кілька навіть років пройшло, і так, цікавий досвід, цікаво було, як згадувати себе, ніби як в доісторичні якісь часи. Тому це дуже, дуже гарна ідея, мені здається, вона знайде гарний відгук, і, в принципі, зараз у такі складні часи, коли період, коли невизначеність, це може бути такою навіть точкою опори. Тому бажаю вам гарних і вдячних відвідувачів і учасників цієї активації.
0: Але це неймовірно малесенький шматочок, який Анна розповіла, тому що вона просто генератор. Просто це нон-стопно. Я її вже інколи зупиняю, кажу, ну, давайте вже, давай, Зай, вже без оцих, вже, ну, космічного. Щось приземленіше. Також хочемо ще камерно зробити його, щоб у нас було, щоб воно в нас все ж таки працювало, якісь будуть ані дні. Зараз ми активно все це також розвиваємо, воно в нас буде. Просто зараз тяжкувато трішки сказати, по яким саме і як, але воно буде. У нас буде йога, Да, практика дихання, да?
2: Практика з психологом. Ми вже першу зустріч робили. Називається, ми дуже насували його «Послухайте, що в тиші». Ось, да, і вже була перша зустріч. Тому теж плануємо, зараз обговоримо з психологом, з яким ми це все почали, як далі будемо співпрацювати і в які дні це буде, тому що, в принципі, дівчатам, які приходили на цю зустріч, дуже сподобалось, в них були дуже гарні відгуки, і їм дуже саме сподобалось той момент, що вони змогли просто побути так більше, навіть в групі, наодинці з собою якось. Ось тому теж це вже такий етап, який ми точно будемо запускати далі.
1: Це плануєте як платні активності, чи це поки що безкоштовні, некомерційні?
2: Ці активності вже платні. Тобто цю першу ми вже проводили, вона була платною. Ось, і, в принципі, інші теж в такі якісь заходи. Будемо дивитися на рахунок тих, які будуть безкоштовними. Це вже теж там якісь ідеї є, можливо, якихось вечорів кіно або ще щось таке. Ну, тобто таке, на що необхідно залучати якихось там фахівців, які хочуть проводити, да, а що можна самостійно теж зробити.
0: Давай скажемо. Листопад-грудень, готуйтесь до вечорів в тиші, кінотеатр, да, будемо дивитися Гаррі Поттера з какао.
2: Або якісь інкранізації якихось книг теж. Ну, тобто, вже будемо теж на щось спільноти питати, щоб вони хотіли подивитися, ось, щоб було цікаво саме приходити на якісь фільми, які так зближують, можливо, додають якусь теплу атмосферу.
1: Супер. Ну, це гарні такі активності, які потенційно зможуть приносити якийсь дохід, і бажаю, щоб вони у вас вдавалися. Це дуже класно. Те, що і з книгами пов'язано, і довкола книг, і книги довкола, коли щось відбувається, ну, це так має заряджати. Тому закликаємо всіх стежити за соцмережами тиші, там 100% будуть новинки, буде щось цікаве. І таке питання, які зміни ви вже встигли запровадити, які дали вже якийсь вимірюваний результат? Тобто, що принесло? Ви сказали, кав'ярню додали, чи можете там сказати, от як це робить якусь конверсію, додає в чеку чи не додає? Тому що різні, от є різні досвіди. Хтось каже, наприклад, що кав'ярня у книгарні, ну, це там, де от безпосередньо продають книги, навпаки може зменшувати чек, тому що книгарня без кав'ярні, от людина прийшла, вона купила книги, а тут вона витратила, виходить, гроші і на каву, і вже на книги ось так менше лишається, тому це по-різному. Але є різні як локації, різні досвіди. Як у вас відбувається, тому що у вас інший формат, і можливо це навпаки може бути клієнтський досвід, що хтось заходить попити кави, дізнається більше, занурюється в атмосферу, додається в якусь спільноту. Як це працює? Що ви вже побачили за цей період короткий?
0: В нас не було задачі зробити так, що є класична кав'ярня, понаставляли столів і сидіть там. Ні. Тобто концепція, нам потрібно було зробити так, щоб от концепція тиші не порушилася. Да, от, є ж та сама ті самі меблі, скількись там вже посадочних місць, скільки вони є. Потрібно було додати плюс атмосфери. Да, навіть аромат кави вже в приміщенні, і це вже зовсім по-іншому сприймається. Чи додає вона плюс колосальний чек? Ні, не додає. І більшість з цих випадків вона нам зараз і не додасть. І ставка саме, що ось кав'ярня і плюс ми там вже виїхали в неймовірні якісь прибутки, Мова навіть нас і не стояла про це. Тут більше все ж таки про комфорт, про от затишок, про хтось любить фільтр каву, як було до цього. Ми пропонуємо будь-що, будь ласка. Тому в нашому випадку це те, що ви вже сказали, зайшли, подивились, познайомилися, що ось воно таке у нас є, є така от послуга. Да, і підписка. І, до речі, воно працює. Хтось стабільно зайшов випити кави, зацепився, пішов собі вже із книжечкою до хати читати. Тому воно є, це все має бути. І плюс, ще як також от говорили, 3 кави безкоштовні для наших підписників. Це також працює. Інколи навіть підписники заходять не для того, щоб змінити саме книгу, а для того, щоб просто взяти кави, посидіти, поспілкуватися, провести добрий вечір. І так особливо по п'ятницях, по неділях вистачає, вистачає людей.
1: Як ви рахували всю економіку, щоб вийти там на якийсь прибуток чи в нуль? Скільки часу на це ставили, щоб от вийти там, скажімо, з неприбуткового бізнесу, яким там була тиша, до вже якогось прибуткового? І як це все, чи вам хтось, не знаю, допомагав, консультації брали, чи оскільки у вас є досвід, власне, управлінський? Чи ви самі сіли, розкладали і зрозуміли, які напрями посилити, що зробити, щоб це краще запрацювало?
0: Більшість ми самі і консультувалися. Тому у нас яка ще сама історія? Ми не ставимо в пріоритет ні одну із наших напрямків. Ні оренда приміщення, ні кав'ярня, ні, чисто підписки. Тому що, щоб виїхати на підписках, ну, нам потрібно мінімум хоча б 400 підписників.
2: Щоб воно все перекривало тільки підписки.
0: Щоб нам зараз перекривало оренду, комунальні, все-все-все, і заробітні плати. Так само кав'ярня, ти нею, ну, не поставиш ставку на неї, і на оренди не поставиш ставку. Тобто, ми от на все, да, і 102, 102, 102, і плюс-мінус ми тримаємось. Але я думаю, що в найближчий час підписки і кав'ярня, ну, кав'ярня менше, насправді, підписки, що вони будуть, що воно розвивається, і чим далі, тим воно все буде тільки-тільки розвиватися. Знову ж таки, міграція в нас в Києві максимальна. Книжки з собою ніхто не хоче брати. Ну, як? Лишній багаж. Тому ми, до речі, книги ж відправляємо не тільки по Києву. У нас їдуть книжки і в Одеську область, і ну, по Україні ми також відправляємо. Це все є. І це все працює.
2: Головний ризик тільки відправки в тому, що як нова пошта. Да? Тобто, але, в принципі, воно теж працює і да, з інших міст теж, кому в алгоритм там десь Інстаграм підкидає цю рекламу, вони там в такі спочатку дуже раді, що щось таке знайшли, а потім вони трошки ніякого себе почувають, бо вони з іншого міста, але дівчата одразу пишуть, що не хвилюйтесь, ми можемо відправити вам нову пошту, ви можете отримати книжки. Тобто все це працює і так головне, щоб нова пошта довезла. В наших реаліях, звичайно, це іноді дуже теж такий ризик, але все одно, поки всі книги доїхали.
1: А хто оплачує доставку, коли нова пошта?
2: Першу доставку відправляємо ми за свій рахунок, вдалі вже доставка йде за рахунок підписників.
1: Тобто, наприклад, я замовляю, і ви мені надсилаєте безплатно, а коли я повертаю книги, то... то я вже сплачую. Але це все одно виходить дешевше, ніж, скажімо, купити нові книги. Тому що нова книга від 500 гривень зараз, це там середня така ціна.
2: А якщо дивитися
1: ціна,
2: якісь там книги, які там бестселери, які всі хочуть, то це ще може бути дорожче. Так. Тому, в принципі, це теж вихідно. Плюс ми ж відправляємо теж не одну книгу, ми одразу дві відправляємо. Тобто у людини є вже дві книги на період прочитати і назад повернути.
1: Чи плануєте ви, можливо, розвивати напрям з корпоративними бібліотеками? Я знаю, теж бачила, запускалися проекти. Один був, потім закрився. Потім я бачила рекламу ще одного проекту, але вже щось не бачу. І, можливо, ви теж думали в цьому напрямі?
2: Ні, в цьому напрямку не думали.
1: Тобто такий сервісний B2C. Як на вас вплинула ситуація із книжковою індустрією? Ось липень-серпень, великі обстріли, багато втрат, і, власне, Рідіт, з яким ви працювали, склади згоріли в Свято-Петрівському, там багато втрат було, і як, чи позначилося це на вас, як ви це теж переживали?
2: В залежності від того, що ми не продаємо книги, на нас не настільки впливає, але все одно впливає. Впливає в тому плані, що коли фонд книг був знищений, а підписники все одно хочуть якісь новинки, для того, щоб, в принципі, якісь нові книги, які в нас їх ще немає. І теж час поновлення, час всього, час нових доставок, тобто це все теж затримка. І ми, в принципі, трошки ми залежні від того, коли у нас з'явиться ця книга, яку там хотів би прочитати наш підписник, але незалежні в повному обсязі, да, в нас немає потоку продажів, тому і немає, і всі наші книжки, вони лишаються в нашому фонді, да, вони назад повертаються, а полички вони не пустіють, да, від того, що книга була продана. Тому так, це дуже, якби мовити, дуже така тема, що, в принципі, знищення книжкового фонду, воно на всіх мало свій якийсь, мав свій вплив. Але ми не були настільки від цього залежними.
1: І, напевно, буде крайнє питання, за яким показником от через рік ви можете сказати, що придбання тиші було правильним рішенням? Які собі на рік чи на два, можливо, ставити якісь KPI, OKR, які у вас є метрики, що ви виміряєте, що рухаєтесь правильно? Навіть не так, що там успішний, а от що рухаєтесь правильно?
0: По-перше, коли ви нас знову позвете в ефір, щоб ми розповіли про успішний успіх. Саме перша зараз наша задача являється, щоб тиша сама себе закривала, щоб не потребувала, щоб і інвестиції ми перекривалися ж тишою. Відповідно, це наш зараз самий перший показник. А далі вже що буде, то буде. Там, якщо буде плюсик, це добре. Не буде, ну, значить, будемо триматись, будемо старатись. Але я більш ніж впевнений, що все буде добре. Все піде. Бо воно це все живе, це все актуально. Да, люди пробують, люди щупають. Це все життєздатно. Ідея жива.
1: А у вас який буде показник, що от інвестиції покриваються, є якийсь нуль плюсик, що для вас буде гарним показником?
2: Ще те, що, скоріш за все, більше, що нові підписники, вони будуть лишатися надалі. Тобто новий підписник далі стане активним, який буде постійно користуватися нашим сервісом і якому буде комфортно з нами, да? Тому що знайти нового підписника не так важко його втримати. І для того ми хочемо формувати якісь додаткові додаткові їм супутні послуги або якісь там ком'юніті давати, щоб крім того всього вони могли спілкуватися. Тому що в наш час це теж спілкування, це дуже важливо, коли, в принципі, ми не знаємо, що буде завтра, да? Але все одно віримо в майбутнє, віримо в те, що це майбутнє буде світлим, і навіть просто розмова з іншою людиною, вона може тобі дати якийсь, надихнути тебе, або навіть книга, яку хтось порекомендував, може змінити щось в твоєму там життєсприйнятті, тобто...
1: Бажаю вам, щоб це все вдалося, щоб клієнти залишалися, перетворювалися якомога більше на постійних. Це був титульний аркуш. До наступних зустрічей.
3: Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай в авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга о 18-й на Київ.ФМ. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Слухай.
3: Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
5: Моє вітання. 18.01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найактуальніше на цю годину. У Києві скасували екстрені відключення електроенергії. Про це повідомили в ДТЕК. Енергетики зазначають, що столиця повертається до планових графіків стабілізаційних відключень. Нагадаю, російськими обстрілами було пошкоджене енергетичне обладнання та високовольтні мережі, які передають електроенергію між регіонами. Через це енергосистема частково втратила можливість передавати електроенергію споживачам. І щоб не допустити перевантаження мережі та масштабніших аварій, за командою «Укренерго» були застосовані екстрені відключення у Києві та частині Київської області. У лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на столицю. Кількість загиблих зросла до 4. Перед цим ворог завдав повторного удару по Шевченківському району, повідомив мер Віталій Кличко. Під час попередньої атаки уламки дрона впали на відкриті території, внаслідок чого горіли автівки. Також вранці БПЛА влучив у 4-поверхову будівлю магазину у Солом'янському районі. Внаслідок цього удару троє людей загинуло, 2 чоловіки і жінка. Вогонь охопив 500 квадратних метрів, зруйнований металевий ангар для зберігання фарби. Пожежу вже локалізували. Ну, а загалом у Києві щонайменше 15 постраждалих за цю добу. Європейська комісія засудила цинічну російську атаку на цивільних у Краматорську і наголосила, що всі виконавці та співучасники воєнних злочинів повинні понести покарання, заявив речник Крістіан Віган. Він також зауважив, що вчорашні російські удари по місту Прилуки на Чернігівщині вже забрали життя 28 людей, серед них 5 дітей, 3 з яких був лише 1 рік. Віган нагадав, що навмисні атаки проти цивільного населення та невійськових об'єктів є воєнним злочином. І, звичайно, всі виконавці та співучасники цих серйозних порушень міжнародного гуманітарного права мають бути притягнуті до відповідальності. Нагадаю, у Краматорську вже 33 загиблих, ще 18 осіб поранені. Росіяни вдарили по 2 рейсових автобусах з пасажирами, керованою авіабомбою. Росія може намагатися паралізувати Київ ударами по мостах через Дніпро. Про це пише британське видання «Телеграф». За його даними, під загрозою можуть опинитися всі ключові переправи столиці. Утім, панікувати не варто. Знищити великий міст кількома ракетами чи дронами надзвичайно складно. Експерти зазначають, що навіть повторні точкові удари можуть пошкодити конструкції та змусити тимчасово закрити міст. Однак його повне руйнування потребуватиме значно потужнішого впливу. Нагадаю, російські війська атакували 2 мости через Дніпро у Києві на початку жовтня. Південний міст був атакований кілька разів поспіль 1 і 2 жовтня. Зазнав, що не менше 4-5 ударів реактивними безпілотниками, а північне місто зазнав удару дроном 3 жовтня. Конструкції мостів не зазнали критичних руйнувань. І на сам кінець про підтримку української ППО. Японія може передати Україні ракети для систем «Петріот». У Токіо вже обговорюють таку можливість, але поки що рішення немає. Головна перешкода полягає в японських правилах експорту зброї. А водночас Японія готується оновити ключові оборонні документи до кінця року і вже посилила санкції проти Росії. Україна зі свого боку пропонує обмінюватися інформацією про північнокорейську зброю та досвідом сучасної війни. Чи погодиться Токіо на передачу ракет і коли це може статися, поки невідомо. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
4: Погода на Київ ФМ.
5: Зараз у Києві доволі теплих 20 градусів. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 17 до 14. А під ранок стовпчики термометра опустяться до 12 вище нуля. Пориви вітру помірні 6 метрів на секунду. А завтра у п'ятницю прогнозують максимум плюс 18, переважно похмура погода, а в другій половині невеличкий дощик. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
6: Друзі, 18 година, 6 хвилин на студійному годиннику. Усім добрий вечір. Нічого собі, оце як зазвучало, так зазвучало. Ну, нічого, зараз ми спробуємо спрацюватися з цим голосом незрозумілим. Давайте так, міст північний, гарно проїзним виглядає. Є тут у нас певні нюанси на під'їзді до Дорогожичів. Від станції метро Шулявська до Дорогожичів у нас бордовим все позначено. Далі туди вниз, якщо їхати до Почайної, то безпосередньо там у нас нічого такого немає критичного, можна, в принципі, їхати. А далі міст північний теж гарно проїзним виглядає. Щодо проспекту Романа Шухевича, то, власне, там можна їхати доволі комфортно зараз. Щодо мосту метро, то він взагалі не завантажений виглядає. Набережне шосе від мосту пішохідного, там є ускладнення якраз до мосту метро. І також давайте подивимося, що далі. Щодо мосту південного, зараз ми до нього йдемо. Але спочатку заглянемо на міст Патона. Перед мостом Патона у нас є традиційна історія. Це бульвар Миколи Міхновського. І там тягнемося в бік мосту. Зараз подивимося, чи там дорожньо-транспортна пригода. Бо інколи, пам'ятаєте, коли не малює повністю маршрут, значить там є проблеми. І таки правда, дійсно, від Либідської доведеться тягнутися в бік мосту Патона. Потім уже далі по проспекту Соборності доволі комфортно все це виглядає в напрямку Дарна. Дарницької площі можна їхати, і вас там не буде ніяких труднощів. Щодо Дарницького мосту, то під'їзд до нього з боку Надніпрянського шосе є певні завантаження. На мосту доволі комфортно, можна далі їхати, і на лівому березі теж комфі. Як каже наш ведучий Олег Рищак, до речі, за 2 години Камонплей для всіх поціновувачів футболу. Приходьте, ми сьогодні будемо проважати Месі теж і порівнювати. Пам'ятаєте, у нас палка дискусія була вчора з Орестом з приводу Месі чи Роналду, і цікаво буде, чи відбудеться в нас з козаками дискусія, як розділяться, враховуючи, що нас троє, як думки розділяться. Месі чи Роналду? От, Євгена, Месі? О, я вже відчуваю, що буде 2-1, або, можливо, і 3-0. Друзі, Дніпровська набережна в бік станції метро Сокорки тягнеться, і побажана, доволі комфортно, можна їхати в бік якраз Борисполя. Ну і давайте заглянемо, що ще тут цікавого є на набережному шосе. Маю сказати, що от набережне шосе від Поштової площі і до мосту Патона складно бачити, а потім вже до мосту Дарницького комфортно можна їхати. Ну і на Берестейський проспект давайте заглянемо, що там доволі комфортна ситуація від станції метро Шулявська, тільки до Святошина тягнемося, і ДТП біля станції метро Житомирська. Далі на виїзді доволі не

0: Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить. Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
7: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
4: Соціальна реклама.
0: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
8: Друзі, 18 година 11 хвилин на студійному годиннику. Усім вітання. Олена Вострова, Володимир Бузько і Євген Воронков за пультом. Вітаємо.
9: Вітаємо всіх, друзі. Долучайтеся до нашого прямого етеру. Як завжди, студійний вайбер незмінний. Пишіть нам, як ви нас чуєте, чи нормально все зі звуком, бо чомусь якісь я чую трошечки хрипи, побіги.
8: Дуже цікаво. Євген, справді, сьогодні, знаєш, я зараз себе відчуваю, ну не те, щоб з понеділка ми працювали, наче у мене то нежить був, а зараз у мене нежить прикріплений з таким якимось, ще музичним якимось супроводом, наче, знаєш таке?
9: Ну, Одним словом, друзі, пишіть, як ви нас чуєте. Ми як з бункера будемо зараз з вами спілкуватися. 098-009-98-98, номер нашого студійного байбера. Тут, здається, над нами щось літає, да? Десь
8: вже тут
9: пишуть.
8: Може пролетить, насправді. Ну, я зараз себе відчуваю на якомусь заході, знаєш, типу, я можу
9: всішному.
8: Зараз давай ти бітбокс вмієш?
9: Якщо нас чують нормально, це, думаю, трошки
8: пико. А може, то ми вже трошки поїхали. Знаєш, тут яка штука, я так намагаюся зрозуміти, чи все в порядку з кукухою. От, здається, в нормі, тому що зараз важкувато. Знову ми повертаємося до тих часів, коли ти встаєш, в тебе немає електроенергії, повертаєшся ввечері додому, в тебе немає електроенергії. Ну, тобто, ти маєш зрозуміти, де ти заряджаєшся, якщо в тебе вдома немає зарядної станції ще досі на 5-й рік війни, вона має бути, тобто запас цей має бути. Ліхтарики, лампи електричні, які мають теж видавати тобі електроенергію, ну, тобто світло, щоб було в квартирі, не навпомацьки, як кажуть, робити. Ну, все те має бути. Вода набрана, там, серветки, якісь такі запаси, які точно мають бути, що ти, ну, от з водою обов'язково, насправді, бо в мене вчора перед моїми очима люди, які розуміли, що з водою можуть бути певні проблеми, бігали, набирали швиденько, щоб було, тому що мають обслуговувати, наприклад, або, ну, елементарно технічна вода має бути, щоб злити в унітазі, тому це must-have, насправді.
9: Ну, так, да. Ще у тебе є вночі світло і деревко, яке ти включила. От я включила деревко, у мене є таке з ліхтариками, і коли з'являється світло, воно включається автоматично також. І я прокинулася сьогодні у третій ночі від цього деревка.
8: Прикольно.
9: І зрозуміла, що це єдиний час, коли в мене є світло, тому що ні ввечері його майже не було, ні зраночку його не було. І так сталося, що наш будинок не зрозуміло, де опинився, між які чергами. І нас виключили і з першою чергою, і з другою чергою потім, за компанією. І ми сиділи оце

0: 6 годин без світла. Я не знаю, як ви, друзі, пишіть нам. Я виявилась морально не готовою до такого, суто морально. Тому що я не підготувала їжу, яку, тому що я думала, я буду готувати. От, відповідно, ну, запускати оту пічку, яку ми на зиму прикупили, щоб на ній щось приготувати, якось не хотілося. От просто суто ментальний якийсь спротив всередині йшов. Тому важко якось адаптуватися, дійсно. Хоча розумом розумієш, що, ну, ось воно настало, все, далі, і це тільки початок жовтня, друзі, далі буде гірше, тобто, ну, не треба себе там заспокоювати, що далі щось покращиться, ні, не покращиться, і треба якось морально готуватися, от всередині, от я намагаюся сьогодні, там, в спортзал пішла і себе просто такий тренінг проводила, давай, давай, ти можеш, ти сильна, ти
1: молодець,
0: ти винесеш.
1: Ти справді молодець, от я теж вам всім зичу такої ж витримки, і знаєте, от хлопцям і сьогодні Олені не розповідав, спеціально для ефіру приберіг цю історію. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що Володимир Ігорович переїхав на іншу локацію, і так вже склалося, що в мене там все на електриці підв'язано, і на попередній квартирі в мене був газ. Пам'ятаєш?
0: А, так, тобто... і тепер ти знаєш, як мені так, все на електриці.
1: Я все знаю тепер, я відчуваю все те, що ви відчували, і тепер я розумію, знаєте, що я вам казав, мабуть, та, що готувати я не хочу, та, розповідав вам, ну, не хочу це мені. Я зрозумів, що я краще куплю, і все. А сьогодні, от ви собі уявіть, сьогодні настільки мене ця відсутність електроенергії мотивувала двічі приготувати страви, тому що
0: про
1: я
0: запас?
1: Зрозумів про запас, щоб воно в мене було. Тобто,
0: о, да.
1: Я, ну як страви, господи, гречку зварив і картоплю в мундирах.
0: Яйця можна наварити.
1: От, і, але це я робив на плиті і одразу розумів, що витяжка працює, плита. Я не хотів би цього робити в будь-який інший день, але сьогодні це мене отак просто згрупувало. Я після ранкової прийшов, і я це зробив, коли з'явилося світло о 12:30. Все, я не відпочивав, я просто займався цим. У мене прання, цикл година 23 хвилини. І от, власне, кухня. Я не планував це робити, але через те, що я поставлений в такі умови, я знаю, що я зараз прийду, у мене знову не буде електроенергії, а це те, що можна буде використати і гречку, і цю картоплю я зможу з'їсти і ввечері, і завтра зранку, наприклад. І це мене мотивувало зробити ці запаси, бо сьогоднішній свій денний бюджет я задонатив і... Зрозумів, що я маю якось вийти з положення, не зможу собі ці кошти, які я, ну, так розбиваю собі на денний бюджет, а я, власне, зможу їх використати. Мені треба буде залізати в інший день. А я собі кажу, ні, ти зробиш це, ти вже зробив, ти використав ці кошти, отже, тепер ти маєш зробити так, щоб тобі, власне, все склалося, пазл склався. І тому оця мотивація, ви шукайте такі штуки, мені здається, це прикольно, воно вас загартовує робити щось, і заодно ви робите хорошу справу, бо гроші полетіли на, власне, допомогу одному з підрозділів мого знайомого.
0: Да, це дуже круто саме зараз включатися в донати, тому що це і мотивація, це і от у тебе дуже круто, прям класний такий режим, план, ти впорядковуєш свій простір. От у мене теж така є штука, коли хаос починається навколо, я починаю впорядковувати свій внутрішній простір і свою там маленьку квартирку, і мені подобається те, що я можу хоч десь мати над чимось контроль і контролювати певні процеси. Тому та, це рятує психіку, це рятує кукуху, це допомагає, всі там ритуальні штуки мають бути запущені, і ми маємо, ну, приготуватися морально і фізично до того, що буде далі.
1: А тим часом у столичному метро зникло світло.
0: О, як і вчора,
1: як
0: до речі.
1: Як і вчора, так. Та, вчора, я думаю, що ви теж на синій гілці точно було, не вистачало напруги, наш колега писав в чаті. І от зараз столичні слухачі нам пишуть, скидають, навіть відео вже є, безпосередньо люди по ескалатору йдуть, немає світла, от це вже. І це теж до чого ми маємо бути готовими, тобто, щоб ви не лякались, що ви під землею застрягли і все. От, пам'ятаємо, що в нас під час цієї війни були вже інциденти, звісно, і прецеденти того, що зупинялося метро, загалом не їздило певний період. Таке бувало на вихідних, пам'ятаю прекрасно.
0: Та серед тижня, я пам'ятаю, теж я потрапила, в таку історію.
1: От, і зараз, тому, власне, знаєте, проробляйте маршрути, продумайте це. не одну таку рефлексію дозволю собі. Є просто є момент, коли люди зараз, знаєш, на цьому стресі, на адреналіні, їм щось може не подобатись, їм не подобаються умови, в яких вони працюють, їх там не довозять. Я не буду видавати там прямо якусь інформацію таємну, але просто хочу, щоб люди до вас звернутися, щоб ви ставились з розумінням і до тих, хто організовує вам певні там довезення кудись. Ви теж маєте зрозуміти, що зараз з логістикою складно. Це питання і до подальших маршрутів, автобуси, тролейбуси, маршрутки. Це теж треба все враховувати і не робити з цього велику трагедію. Просто треба зрозуміти, тому що кожен, хто для вас намагається це забезпечити, теж працює і намагається зробити комфортно. Тобто, щоб не виникало у вас цих ситуацій, які, знаєте, ну це ж одне з завдань росіян, щоб у нас тут відбувся хаос, щоб ми почали, от те, що ми з Оленою, бачите, ми 10 хвилин рефлексуємо на те, в що ми повернулися. 10 хвилин, ми можемо з нею ще говорити хвилин 20 спокійно на цю тему, тому що це те, що болить, цікавить, і це те, що переживає кожен киянин, який тут є. Тому ви теж пишіть на студійний вайбер 098-009-9898. І, власне, нам ж наше завдання не піддатися цьому. Тобто, якщо і виникають такі ситуації, то вміло з них виходити. Тому, друзі, кріпіться, як то кажуть.
0: Не панікуємо, тримаємося.
1: Рухаємося далі. В нас Дмитро Снігрьов, військовий аналітик, разом з нами. Пане Дмитре, вітаємо, слава Україні.
2: Герон, слава, вітаю, дякую за запрошення.
1: А хотів би тоді розпочати бесіду з того, що сьогодні неслося, що, мовляв, Путін повернув оцього Суровікіна, та, і, як то кажуть, дав йому всі карти в руки і сказав, давай, давай, і немає ніяких правил, і, власне, підхопили це і медіа, і в телеграм-каналах, звісно, це все несеться. Наскільки це варто сприймати? Чи є якась видозміна цього? Чи дійсно були якісь правила, що тут в якийсь момент от Путін там тиждень тому чи два сказав, все, правил нема, гасіть, там, робіть все, що завгодно, бийте по мостам, лікарням, дитячим садкам. От як, власне, цю ситуацію розуміти, на вашу думку?
2: Дякую за ваш професіоналізм, бо ви дуже чітко поставили акценти. Мене цікавить, а дійсно, а про які правила йде мова? І, відповідно, український народ так само мав би почути відповідь на 5-му році війни, а ми до цього часу воювали за правилами? То, будь ласка, тоді які домовленості були з російською стороною? Скорше за все, одна з домовленості – це не нанесення ударів по мостах. Ми не б'ємо по Керченському мосту, москалі не б'ють по мостах через Дніпро. Аналогічна ситуація, скорше за все, була і з логістикою. Мається на увазі склади з продовольством, гіпермаркети тощо. Після, відповідно, блискавичної, а я буду називати жорстко речі своїми іменами, в лапках операції 40-денної щодо примусу Росії до миру, ми отримали, відповідно, удари по гіпермаркетах, торговельних центрах, але на момент масового закупчення цивільного населення. З приводу Суровікіна, тут, шановні радіослухачі, ми маємо чітко розуміти, що це яскрава деталь інформаційної операції російської сторони. За Суровікіним закріпилася псевдо, правильно, м'ясник. Тобто вони дають зрозуміти, що людина, незважаючи на те, що він до нього були запитання з боку російських спецслужб після інсценованої самими російськими спецслужбами так званого заколоту Пригожина, наразі отримав карт-бланш від російського диктатора. І це вже створює відповідну інформаційну напругу. Ми з вами це маємо обговорювати. Але на відміну від корисних ідіотів в українському інформаційному просторі, я пояснюю ще раз, саме для цього і вкидається російською стороною подібний характер інформації, щоб мати додатковий інформаційний вплив на населення України. Дивіться, ми такі безбашені повернули м'ясника, от зараз почнеться. А почнеться що? Інтенсивність ударів і так занадто висока. Прив'язувати це до зміни тактики, я дав карт-бланш Суровікіну. Ми до цього часу бачили чисельні жертви в моменті удару в Перелуках. Сьогоднішній удар в Краматорську. До цього удари по торгівельних центрах. Це якось було пов'язано з Суровікіним? Ні, напевно. Для чого українські ЗМІ поширюють відверті російські наративи з приводу повернення Суровікіна і можливих негативних сценаріїв розвитку подій? Мене більше цікавить запитання. Якщо ми говоримо про негативні сценарії розвитку подій, які контрзаходи вже з боку Сил оборони України, українського розвідтовариства, щоб мінімізувати можливість реалізації цих сценаріїв? Заважте, пане Володимире, я чергово подякую вашому радіо. Ми неодноразово піднімали питання щодо зміни стратегії ударів по території Російської Федерації, що пріоритетом мають стати в першу чергу дронопорти і аеродроми базування ВКС Російської Федерації. І буквально вчора виходить Генштаб і повідомлення. Дронопорти будуть пріоритетною ціллю Сил оборони України. У мене запитання, а чому до цього часу вони не були пріоритетною ціллю? Пане Володимире, ми ж коментували з вами навіть в етерах повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України про те, що розширюється дронопорт і в Донецькому аеропорту, і, відповідно, в Цимбало-Орловській області. Напевно, ми мали би тішитися по інформованості української розвідки. Дивіться, які вони знають все про плани росіян. Тільки одне погане. Якщо він розширюється, це більша кількість безпілотників, яка летить на голови цивільного українського населення. Чому не були за ці місяці здійснені контрзаходи, щоб не дати можливість масштабувати саме от ті дронопорти? Те саме з ударами по аеродромах базування. Дійшло нарешті, що проблема ударів КАБами, а їх за місяць 8700 летить на голову українців, і сьогоднішня трагедія, і удари по мостах через Запоріжжя – це якраз використання КАБів. То чому превентивно ми не били по аеродромах базування, дали можливість москалям створити відповідні інженерні споруди, щоб унеможливити знищення бортів ВКС Російської Федерації? Чому ми самі собі ускладнюємо проблеми? У нас немає можливості бити? Є. Натомість корисні ідіоти нас переконують, українське населення, що виявляється, бити про дронопортах, аеродромах і підприємствах ВПК Російської Федерації немає можливості, бо вони начебто захищені системами ППО і відповідно закатані в бетон. Але останні удари по дронопортах і звіт Генштабу Збройних сил України свідчить про прямо протилежне. Те саме з підприємством ВПК. Зауважте, пане Володимире, ми аналізуємо ситуацію і даємо в можливі варіанти нейтралізації. Ми не займаємося критиканством. Будь-яке велике підприємство Російської Федерації – це перше стаціонарний об'єкт. Друге, наприклад, той самий Воткінський завод, який масштабує виробництво балістики. У нього більше 50 заводів-суміжників, які постачають запчастини для виробництва балістики. Відповідна нейтралізація навіть 5 заводів-суміжників просто зупинить виробництво. Як ви вважаєте, шановні радіослухачі, всі 50 заводів прикриті системами ППО, якщо брати до уваги, що російське ППО абсолютно диряве? У них проблем з зенітними керованими ракетами ще більше, ніж у української ППО. І саме ППО має так званий очаговий характер. Чому ми цим не користаємося? От основні запитання, пане Володимире, як уникнути повернення Суровікіна і цих апокаліптичних сценаріїв, які ми нас лякають?
1: Пане Дмитре, півтори хвилини, просто, а скажіть, от, щоб закрити вже цю тему з ним, а на яку позицію його туди ставлять, типу, щоб зрозуміло, що це лякалка, але яку позицію він там обійматиме, чи обіймає наразі?
2: Ну, відповідно, на нього покладуть всю відповідальність за чисельні факти загибелі цивільного населення.
1: Окей.
2: Тобто у нього, до нього ставлення, пане Володимире, і у Росії негативне, і відповідно у світі негативне. Він прекрасно розуміє, що він ЦАП відбувайло. І всі ті десятки жертв цивільного населення українського, а їх не десятки, їх сотні, більше 400 загиблих за вересень. Це якраз буде на ньому. От покажуть, от дивіться, оце військовий злочинець, в разі чого ми його видадимо. Або віддамо, або відповідно він викинеться, його до кори сумління заїдять, він випаде з 12-го поверху умовно.
1: Непогано.
2: От для чого його призначають. От і все. Тому лякати нас Суровікіним – це відіграний матеріал. Не більше, ніж його роль – це ЦАП відбувайла, лякалка.
1: Пане Дмитре, ми за 6-7 хвилин вас перенаберемо. У нас Дмитро Снірьо, військовий аналітик, разом з нами. Так, у нас є свіжа інформація про київський метрополітен. Зараз буде в нашому випуску, який підготувала Наталка Сопіт. Дійсно, маємо оновлену інформацію. Важливо, так що залишайтесь з нами, потім дорожня хроніка. Рекламний блок і повернемося до розмови з паном Дмитром.
3: Слухай Київ. 98 Києва.
4: Мої вітання, 18:30 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Почну з екстреної зупинки руху метро. Через знижені напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинені рух поїздів і робота ескалаторів. Про це повідомляє КМДА. Про відновлення роботи повідомлять додатково. Тим часом пасажири кажуть, що зупинили рух на всіх трьох гілках метро. У Київській області поблизу житлового комплексу «Петрівський квартал» зафіксували падіння уламків на території школи. Про це повідомляють користувачі в соціальних мережах. Інформація про можливі пошкодження та постраждалих уточнюється. Ну а сьогодні в лікарні помер чоловіка, який отримав поранення внаслідок ранкової ворожої атаки на столицю, повідомили КМВА. Нагадаю, вранці БПЛА влучив у 4-поверхову будівлю магазину в Солом'янському районі. Ну а загалом за цю добу вже загинуло 4 людей, 15 постраждали. Київський картонно-паперовий комбінат зупинив роботу після атаки РФ. Це вже третій обстріл підприємства за останні півроку. Комбінат виробляє туалетний папір, паперові рушники, серветки та папірооснову. Зокрема, брендів «Обухів», «65», «Обухівська» та «Диво». Щонайменше 33 людей загинули і 18 постраждали внаслідок російського удару по рейсових автобусах у Краматорську та громаді, повідомляють в ОВА. Окрім громадського транспорту, пошкоджений і багатоквартирний будинок. Рятувальники та екстрені служби працюють на місці прильоту.
3: Трафік. Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 18 година, 32 хвилини на студійному годиннику. А зараз подивимося, що відбувається на столичних дорогах. Єдине, що вам хочу сказати, пам'ятаєте, розповідав вам невеличку історію про те, що кавоварка їхала до мене з 9 вересня. Так я сьогодні був здивований, що заходжу на пошту, а мені ще одну кавоварку відправили. І в мене є одна, вже вона приїхала позавчора. Я, правда, її не підключив через те, що не було електроенергії два ранки поспіль. Я хотів саме зраночку її включити і зробити зраночку. Ну, для неї буде участь завтра. Якщо завтра буде зранку електроенергія, якраз буде рівно місяць з моменту замовлення. От я завтра її використаю вперше. Так от я щиро здивувався, що їде ще одна. І так цікаво, пам'ятаєте, розповідав вам, що спочатку це замовлення загубили, система заглючила, потім через 3 тижні подзвонили, кажуть, а ще актуально? Я кажу, так, актуально, вони відправили, вона приїхала це кілька днів тому. І тут заходжу сьогодні на пошту, дивлюсь, станом на сьогодні, 8 жовтня, відправлено ще одну, яка, власне, в чеку ще й вдвічі дорожче якогось милого. От, 2 чеки прислали, я не знаю, ну, можливо, знову система заглючила. Я, ну, звісно, його оплачувати не буду, але і дзвонити не буду, враховуючи те, що ось така комунікація відбувається. Або, можливо, все ж таки подзвоню, запитаю, навіщо, щоб їм полегшити. Можливо, давайте так, буду добрішим. От, завтра візьму зранку, подзвоню і скажу, поки не відправили, тільки чеки відправили, бо коли перше відправляли, то спочатку чеки відправили, а потім вже нова пошта. Тому давайте так, буду добрішим до них, нехай вже так. враховуючи те, що дійсно можуть якісь бути збої і тому подібне. Все, тоді до столичних доріг, бачите, історію вам розповів. Мені здається, цікава, правда, історія вельми. От, або дивимося, північний міст гарно проїзним виглядає зараз. Степана Бандери теж доволі чітко можна проїхати проспект і їхати в напрямку проспекту Романа Шухевича. І на проспекті теж доволі комфортно. А міст метро, тут є нюанси перед мостом, на мосту все добре, і далі по якраз по проспекту їхати можна в напрямку Лісової без якихось перешкод, немає труднощів. Щодо мосту Патона, то на бульварі Миколи Міхновського тягнучка від Либідської, тут от як півгодини тому було, як і годину тому, тут у нас є труднощі. Щодо мосту Дарницького, то були нюанси на заїзді, зараз з боку на Дніпрянського шосе, невеличкий нюанс біля Видобичів, і по набережному шосе можуть бути далі, по мосту все прекрасно, і на лівому березі теж все чудово, Петра Радзіня, Петра Григоренка, все спокійно їде, можна вважати проїзним навіть Дніпровську набережну. Єдине, що біля Рівермолу трішки, але це не до порівняння з попередніми тижнями навіть. Рухаємося далі, друзі, рекламний блок, і повертаємося до розмови з паном Дмитром Снігирьовим.
3: Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. А у фітнес-клубах Sportlife цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Sportlife, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
13: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
5: Друзі, 18 година 38 хвилин на студійному годиннику. Усім ще раз вітання. Бачимо повідомлення про те, що в Києві трамваї та тролейбуси також зупинилися. Зокрема, мова йде про швидкісний трамвай. Бачу звідти відео. Тому ще раз прошу вас, власне, розуміти, що ситуація, в якій винні тільки росіяни. Тут не треба звинувачувати там столичну владу, місцеву владу чи в інших містах. Тут весь посил на клятих русаків, насправді, і, знову ж таки, допомагаємо, скажімо так, владі, власне, чим можемо. На місцях робимо свої будинки енергонезалежними, і загалом ваші квартири теж мають бути енергонезалежними. Щодо транспорту, тут є нюанси. Знову ж таки, тут акумулюйте ту енергію, власне, я вам зичу кожного дня її знаходити, і ми тут з Оленою, з Євгеном будемо вам допомагати у цьому. Будемо надавати, наскільки зможемо. Можемо насправді, тому що ми теж такі самі, як ви, переживаємо ідентичні проблеми, ідентичні в нас питання виникають, тому, власне, разом будемо йти до цього. В нас відбій повітряної тривоги. Отже, ми можемо продовжити спокійно спілкуватися з паном Дмитром. Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, у нас на зв'язку 20 хвилин ще маємо. Пане Дмитре, а скажіть, те, що відбулося на Москві в цю ніч, от зараз повідомляється, що в РФ проблеми з інтернетом після удару по дата-центру Яндекса, місцеві їхні ЗМІ рашистські повідомляють. Це щось про те, що говорив президент. Пам'ятаєте, коли він казав, що каже Путін, що не розуміє, що він б'є по дата-центрах, по інтернету, що відповідь буде. Це мова про дзеркальні удари, чи як це пояснювати, на вашу думку?
6: Це дзеркальна відповідь української сторони. Хотілося би почути, власне, і про дзеркальну відповідь української сторони щодо ударів по енергетичних об'єктах на території Російської Федерації. Це було би адекватним відповіддю української сторони на ті проблеми з електроенергією, які наразі в низці областей України, зокрема 7 областей, потерпають від чи то екстрених відключень, чи то планових відключень. Тобто цю тактику треба продовжувати. Росіяни мають на собі відчувати, що українська сторона спроможна бити по тих самих об'єктах, що і Російська Федерація. Ми маємо відбивати в них бажання бити по цивільній інфраструктурі. І, відповідно, дата-центри, енергооб'єкти, вони є законними військовими цілями. Тим більше, що ці дата-центри російські, мається на увазі, використовуються в першу чергу російською окупаційною армією. Яндекс – це от якраз те, що дає можливість окупантам орієнтуватися. Ну, це так звана інформаційна складова, яка допомагає, в тому числі, в моменті прорахунків подальших ударів по території у нашої країни. Тому цей досвід треба вітати, його треба поширювати на інші об'єкти, аналогічні об'єкти на території Російської Федерації.
5: Плюс перервуся з повідомленням, що на синій та зеленій лініях метро поступово відновлюється рух поїздів зі збільшеними інтервалами. Рух поїздів на червоній лінії наразі призупинений, тому, знову ж таки, друзі, наразі підлаштовуємося під цю ситуацію. Насправді, треба жити далі і розуміти. 18.42, ще все попереду, вечір попереду. Сподіваюся, що найближчим часом, можливо, навіть в найближчому блоці новин буде повідомлення про те, що все, рух відновлено. Пане Дмитре, рухаємося далі. Скажіть, з приводу цієї зустрічі, яка відбулася напередодні, військовий комітет НАТО в повному складі вперше за 8 років відвідав Україну. Стало це відомо вчора, десь по обіді або, можливо, так зраночку, а потім з'явилася інформація, що вони були і вже поїхали. І, відповідно, це ж був в ніч проти вчорашнього дня, проти середи, удар по нас, по Україні, зокрема, і по Києву. І день народження цього виродка напередодні якраз. Чи все це пов'язано? І загалом, що говорить ось цей візит всіх цих 32 представників?
6: Так, пов'язане. І знову дякую вам за те, що ви робите правильні акценти. 32. Всі учасниці країни Північно-Атлантичного альянсу. Роблю наголос – всі. Тобто всі намагання російських спецслужб створити штучне протистояння всередині блоку НАТО, вона зазнала поразки. Зауважте, цей візит 32 представників блоку НАТО, всіх без виключення, відбувався на тлі попередніх заяв ФІЦО щодо питань щодо можливості практичної реалізації статті 5 статуту НАТО про колективну безпеку, позиції Угорщини і позиції низки інших країн, мається на увазі конкурентів діючих лідерів Франції, Німеччини на можливих перегонах, виборчих перегонах, де відповідно лунали заяви про зміну зовнішньополітичного курсу. Тому цей візит – це в першу чергу політичний військовий сигнал Російської Федерації. Блок НАТО – він єдиний. І, ба більше того, він єдиний в питаннях підтримки України. Це для нас головне. Тобто немає розбіжності всередині блоку НАТО щодо подальшого продовження військово-технічної співпраці з силами оборони України. Оце надважливий політичний сигнал. І варто відзначити, пане Володимире, що, на мою думку, удари по Україні якраз на момент візиту – це не вітання російського диктатора, а це намагання військового тиску безпосередньо вже на керівництво НАТО. Давайте називати речі своїми іменами. Росія пішла на підвищення ставок, намагаючись показати, що подальша інтеграція України з блоком НАТО буде мати от подібні от наслідки з боку Російської Федерації. Але що головне, що вперше за весь період співпраці України з НАТО відбулася розширена нарада якраз в рамках Україна-НАТО. Оце показово. Хтось каже, це виключно політичні заяви, які не тягнуть за собою практичних кроків. Практичні кроки, шановні радіослухачі, це в розширеному характері військово-технічної допомоги. Так, давайте будемо реалістами. Можливість вступу України в НАТО практично нульова, але якщо всі 32 країни демонструють єдність в моменті подальшої підтримки України, то відповідно ми можемо і в подальшому розраховувати на розширений характер військово-технічної допомоги. Чому я на цьому акцентую увагу? На жаль, 60% матеріально-технічного забезпечення – це за рахунок виключно наших західних партнерів. «Укроборонпром» лише з нас 40% забезпечує потреби власної армії. Тому для нас це критично важливо. І цей візит, ну, важко переоцінити. Це серйозна заслуга і Драпатова, і, відповідно, українського політичного керівництва.
5: Пане Дмитре, маємо ще десь 10-12 хвилин. А скажіть мені, будь ласка, ми так давайте перейдемо до фронтів. Якщо ми минулого тижня говорили, зокрема, про операцію Вівальді, то що би варто чи додати, чи змінити за тиждень? Що змінилося, що додалося? І по основних напрямках теж давайте тезисно пройдемось.
6: Ну, давайте по операції Вівальді. З Ломанського напрямку ми і почнемо. Росіяни спробували перехопити ініціативу на Лиманському напрямку. Мовиться про спроби російської сторони з 6 сторін атакувати Лиман. Тобто вони намагалися повернути раніше втрачені позиції. Безрезультатно. Ба більше того, варто говорити про те, що Сили оборони України мають і подальше просування. Зокрема, штурмові групи Сил оборони України зафіксовані вже в Ямполі. Тобто говорити про те, що операція Вівальді закінчилася, наразі немає жодних підстав. Більше того, за оперативною інформацією безпосередньо з місця подій, окремі підрозділи російської окупаційної армії виведені в Креміну, а це оперативні тили. Російське військове командування змушене визнати той факт, що наразі побудувати суцільну лінію оборони на Лиманському напрямку немає можливості. Сили оборони України мають серйозні тактичні успіхи в моменті якраз і подальшого просування, і на цьому напрямку створені переваги в малому повітрі. Це використання FPV-дронів, дронів на оптоволокні і, відповідно, досить серйозного групування радіоелектронної боротьби, які не дають можливості окупантам якраз от і стримати подальше просування українського угрупування. Тобто тут у нас продовжуються тактичні успіхи. Далі, ну і ще можемо додати, пане Володимире, шановні радіослухачі, що з Куп'янського напрямку на Лиманський перекинуто до 8 тисяч військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації для стабілізації ситуації на Лиманському напрямку. А це свідчення того, що оперативних резервів немає, ба більше того, це створення передумов для покращення тактичного становища вже на Куп'янському напрямку. І переходимо до стисло до Куп'янського напрямку. Там у нас серйозні тактичні успіхи в районі Дурічне. А це якраз не дало можливості окупантам створити суцільну так звану буферну зону, тобто об'єднати так званий Вовчанський і Куп'янський фронти і створити широку буферну зону від Мілове до Вовчанська і Куп'янська включно. Ми маємо серйозні тактичні успіхи на правому березі річки Оскіл. Але разом з тим ми змушені констатувати, лівий берег, там досить проблемна ситуація. І звертаю увагу, шановні радіослухачі, на жаль, росіяни копіюють успішний український досвід, мовиться про так звану інформаційну тишину в моменті проведення контрнаступальних операцій. Зокрема, мовиться про те, що і в українському просторі теж, на жаль, відсутній Куп'янський узловий. А це є стратегічною ціллю російських окупантів на цій ділянці фронту. Не Куп'янськ. Куп'янськ їм не цікавий. Їм цікавий Куп'янський узловий. Наразі з трьох сторін вони намагаються покращити тактичне становище. Варто відзначити, на цьому тижні ми спростували інформацію російських ЗМІ про інфільтрацію штурмових груп і, відповідно, вже бої безпосередньо в Куп'янському узловому, бо ті фото і відео, які вони виклали, були штучно згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Ми спростували цю інформацію, чітко давши розклад на окремих деталях цих фото і відеознімків. Тобто знову використовують тактику так званих перемог авансом. Це по Куп'янському напрямку. Йдемо далі. Найбільш складна ситуація на Добропільському напрямку. Противник продовжує тиснути з південного флангу міста. За інформацією, яка надходить з місця подій, штурмові групи заходять в район багатоповерхової забудови і намагаються там закріпитися. Наразі ми ці спроби нейтралізуємо за рахунок операторів БПЛА. На цей напрямок перекинуто додаткові підрозділи. І ситуація складна, але відповідно ми втримуємо ситуацію під контролем. Варто ще зауважити, що є серйозні тактичні успіхи на цьому напрямку Сил оборони України в районі Грузького і Новомиколаївки. Вдалося відкинути окупантів і зірвати плани окупаційних військ щодо оперативного оточення Дружківки і подальшого наступу на Добропілля. І відповідно в напрямок Слав'янська і Краматорська. Тобто, як бачимо, і на найбільш проблемних ділянках фронту у нас є певні тактичні успіхи. По Костянтинівському напрямку. Тут відзначу, що наразі окупанти намагаються активізувати бойові дії як безпосередньо в місті, так і відповідно по флангах. Але попри всі заяви російської сторони про повний контроль над містом, це не відповідає дійсності. Сили оборони України утримують позиції в західних, південних і північних районах міста. Тобто вся інформація про захоплення міста не відповідає дійсності. Ну і основне, шановні радіослухачі, за вересень місяць Сили оборони України деокупували 370 квадратних кілометрів українських територій. Той час як територіальні втрати вдвічі менші. Тобто, як бачимо, позитивна динаміка щодо деокупації, вона зберігається протягом вже 4 місяців. Ну і досить стисла, давайте ще по запорізькому напрямку. Всі заяви окупантів знов-таки про тактичні успіхи в напрямок Оріхова і ледь вже не вуличні бої безпосередньо в Оріхові, це не відповідає дійсності. Ситуація утримується під контролем, не про яких проривів напрямок Запоріжжя, ба більше того, ті апокаліптичні сценарії, що штурмові групи окупантів вже ледь не в самому Запоріжжі, це все не відповідає дійсності. Підсумовуючи, зауважу, ситуація змінюється динамічно, але, як бачимо, на окремих ділянках фронту ми маємо серйозні тактичні успіхи.
5: Пане Дмитре, маємо ще 4 хвилини. А скажіть, ситуація на болотах з приводу цього розповсюдження чуми цієї, та як ви її бачите? І тут ж на цьому тижні реакція від Сполучених Штатів. Вони кажуть, що будемо допомагати. Потім Рубіо каже, що дайте нам більше деталей. Росіяни, звісно ж, ділитися не будуть. Як ви бачите цю ситуацію? До чого вона може дійти?
6: От якраз завдяки Сполученим Штатам цю ситуацію не вдалося Російській Федерації знівелювати. Пояснюю, знову таки, для коментарів, коментаторів, які будуть розповідати, Трамп телефонував Путіну. Трамп телефонував Путіну не поздоровити з днем народженням, а поставити питання щодо ситуації з чумою. А це, погодьтеся, пане Володимире, шановні радіослухачі, різні речі. Винесе на найвищий представницький рівень питання щодо епідеміологічної ситуації в Росії. Чому Штати і запропонували? Це, знаєте, створення, як то кажуть, дипломатичної виделки для Російської Федерації. Сполучені Штати пропонують допомогу, Росія відмовляється. Це грає на користь чого? Кого? Сполучених Штатів. Якщо Сполучені Штати відповідно би, і перепрошую, якщо би Росія погодилася на пропозиції Сполучених Штатів, то це знов плюс Сполучених Штатів. Тобто створили класичну дипломатичну виделку, коли Росія виглядає як країна, яка, ну, як мінімум замовчує ситуацію з епідеміологічною проблематикою. Але основне, пане Володимире, варто говорити, на чому акцентувати увагу. Там величезний металургійний комбінат якраз в зоні цієї епідеміологічної ситуації. І втримати ситуацію під контролем москалям буде вкрай проблематично. Якщо дійсно не мовиться про розробку якоїсь нового виду біологічної зброї, чому Сполучені Штати так прискіпливо і тримають ситуацію під контролем? Тому, скорше за все, там навіть не про чому йде мова, але будемо спостерігати відповідно за тими повідомленнями, в першу чергу, американської сторони. А повідомлення свідчить про те, що вже видані так звані червоні лінії щодо перебування громадян Сполучених Штатів на території Росії саме в зв'язку з складною епідеміологічною ситуацією. Тому, як то кажуть, будемо спостерігати.
5: Плюс, і тоді насамкінець ще запитаю вас про Німеччину, це в Саксонії-Ангальт. Парламент розгляне заклик зупинити допомогу Україні та санкції проти Російської Федерації. Пам'ятаємо, там один з їхніх представників став президентом земельної цієї частини Німеччини. І якось воно насторожує. Чи варто побоюватися того, що альтернатива для Німеччини може дійсно протягнути найближчим часом або в майбутньому такі рішення? От наскільки є боязнь того, що Німеччина, яка є зараз в Європі найпотужнішим, власне, саме грошовим донором, військовим донором для нас, і, відповідно, ті хвилі, які наростають в Німеччині, наскільки вони є небезпечними для нас?
6: Достатньо небезпечними. Зауважте, знов-таки, коли коментували, що успіхи АДН лише в 2 землях, які не мають стратегічного значення для результату на теренах всієї Німеччини. Це абсолютно нерозуміння або відверта дезінформація українського суспільства. Наразі, за даними самої німецької сторони, рейтинг АДН по Німеччині, загальний рейтинг, 30%. Той час, як рейтинг політичної партії діючого канцлера, це на рівні 18%. Тому Ситуація потребує відповідних зусиль і Міністерства закордонних справ України в моменті реакції на подібні заяви. Ну і відповідно ми маємо чітко усвідомлювати і прораховувати наші подальші дії у разі можливості зміни політичних еліт в Німеччині. Тим більше, що АДН останнім часом, пане Володимире, давайте знов таки називати речі своїми іменами, візит делегації АДН в Росію, де вирішувалося питання щодо відновлення газопостачання з Російської Федерації. Оце от найбільш небезпечні для України і, відповідно, не тільки України, але й всього цивілізованого світу сценарії.
5: Пане Дмитре, дякую, що були разом з нами. Дмитро Снігрьо, військовий аналітик у картині дня. У цей вечір четверга, знаєте, ще хочеться, от о 6-й годині я ще казав нашій ведучій новин «Добрий день», та, а вона каже, вже «Добрий вечір», а мені ще так сьогодні хотілося, коли світло, коли так тепло було впродовж дня, щоб воно зберігалося, і це тепло, і день, коли в день видно, принаймні, вдома все. От, бо вночі, ну, ввечері, там, чи зранку, ну, темно і не видно нічого, якщо немає електроенергії. Та? От. А тут так добре, коли в день є і світло. І сьогодні так комфортно було. І маю ще одну штуку сказати, враховуючи те, що у нас попереду дорожня хроніка і підсумковий випуск новин. Сьогодні ще один раз проїхався самокатом по місту. Відчув насолоду, певно. От поділюся з вами. І маю сказати, що подобається мені ця історія, коли ще велодоріжки є, коли ти не заважаєш руху транспорту безпосередньо в потоці, бо це не комфортно ні водіям, відповідно, ні тим, хто їде на самокаті, на велосипеді. Буду з вами відвертим, бо часто їжджу, ну от коли дозволяє погода. Тому, власне, коли є інфраструктура, а в нас подекуди вона є, хотілося, щоб її було більше, от, але складно дійсно з цим наразі. Окей, ми будемо рухатись далі. Заанонсую, що за годину в нас буде Common Play. Сьогодні Євген Воронков, Олег Грищак і, звісно, я. Розберемо такі теми, як Ліга Націй, мертві угорці і наша реалізація. Вакханалія славнів, чого не було давненько, спробуємо відрефлексувати те, як відреагували українці на гімн угорців і, відповідно, угорці на гімн України у цьому крайньому поєдинку. Це щось з чимось, чесно кажучи, дуже б не хотілося, щоб таке повторювалося. І далі у нас про Месі, пам'ятаєте, Месі чи Роналдо, теж напишіть, тому що один офіційно уже пішов в збірну, інший ще побадається, щоб туди повернутися. Але чи воно треба самій Португалії, це вже окреме питання. Ну і ганьба від Парі Сен-Жермен, чим знову конфузився паризький клуб і до чого тут росіянин Сафонов і загалом, що вони витворяють. Рухаємося далі, попереду підсумковий випуск новин, потім дорожня хроніка і картина дня, вона триває.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
7: Мої вітання, 19-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про роботу електротранспорту, про перемовини і про повернення українських дітей. На синій та зеленій лініях метро поступово відновлюється рух поїздів, проте зі збільшеними інтервалами. А от рух поїздів на червоній лінії наразі все ще призупинений, повідомляє КМДА. Тим часом, через відсутність напруги в енергосистемі, тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту. Для перевезення пасажирів опрацьовується оперативне дублювання Борщагівської лінії швидкісного трамвая автобусами. Про відновлення руху та подальші зміни у роботі повідомлять додатково. Київ потребує додаткових генераторів для підготовки до зими, зазначив мер Віталій Кличко під час зустрічі з представниками 11 литовських міст та подякував Литві за передані генератори і зарядні станції, які допомагають підтримувати критичну інфраструктуру під час знеструмлень. Кличко розповів про підготовку столиці до зими та наголосив, що Києву й надалі потрібні системи резервного живлення, зокрема генератори. Також сторони обговорили подальшу співпрацю між містами України та Литви. Далі про наслідки вечірньої атаки на Київщині у Свято-Петрівському Бучанського району. Уламки ворожих дронів пошкодили школу-садочок та дитячий майданчик біля неї. В одному з житлових комплексів пошкоджено і скління багатоповерхових будинків, повідомляє голова КОДА Тимур Ткаченко. А в іншому населеному пункті унаслідок атаки травмована жінка. У неї відкритий перелом правої гомілкової кістки та забої. Постраждали, госпіталізували до місцевої лікарні. На місцях працюють рятувальники та правоохоронці. Адміністрація президента США Дональда Трампа відреагувала на ракетну атаку Росії на Прилуки, де, нагадаю, 7 жовтня загинули 22 людини, з яких 5 дітей, повідомляє видання «Голос Америки», яке звернулося за коментарем до Білого Дому. Представник повідомив, що президент США хоче, щоб війну врегулювали, аби припинились безглузді вбивства. Сполучені Штати продовжують прагнути відігравати конструктивну роль, спілкуючись з обома сторонами та працюючи над припиненням війни. Ну а тим часом Арахамія, Умєров, Буданов і Кислиця їдуть до США на переговори, повідомляє РБК. За даними видання, завтра обговорюватимуть підготовку можливої тристоронньої зустрічі України, США та РФ. І також повідомляється, що у другій половині жовтня США та РФ можуть узгодити подальші кроки щодо завершення війни. Нагадаю, Зеленський також сьогодні повідомляв, що українська делегація завтра та післязавтра буде у США на перемовинах. І на сам кінець про справи гуманітарні. 2665 дітей вдалося повернути додому з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомили Укрінформу у секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Депортували росіяни 20651 неповнолітнього. В офісі омбудсмена зауважують, питання депортації українських дітей все частіше звучить на міжнародній арені. Така політика РФ спрямована на розрив зв'язку українських дітей із їхніми родинами, мовою, культурою та стиранням української ідентичності. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
7: Зараз у Києві все ще теплих 19 градусів. Вночі ступчики термометра понизяться в середньому до плюс 14. Решта доби буде без опадів і без хмар. Водночас завтра вже очікується захмареність неба і у другій половині невеличкий дощик. Максимум, синоптики обіцяють, 18 тепла у день. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
4: Трафік. Трафік. Київ. Дорожня хроніка.
5: Друзі, 19 година 5 хвилин на студійному годиннику. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І ще передамо вам інформацію, доб'ємо до того, що відбувається у столичному метрополітені. З'явилося відео від колег з 5-го каналу. Власне, мова йде про станцію метро Арсенальна. Там от не впускають людей, просять вийти на вулицю. Станцію метро Арсенальна зачиняються. Є відео, немає повідомлення від офіційних джерел з приводу цієї станції, зокрема, тому що історія з червоною лінією наразі призупинений рух. Це ще було повідомлення 18.39. На червоній лінії наразі призупинений. Пам'ятаємо, що синя та зелена гілка метро поступово відновлює рух поїздів з збільшеними інтервалами. Сподіваюся, що вже станом на 19.06 поїхали у нас потяги, все нормально, інтервал просто збільшений. Але вже ви маєте можливість їхати. Щодо червоної гілки, тут у нас є питання. А у нас є ще інформація: станція метро Лук'янівська та Звіренецька зачинено на вхід. Цікаво, цікаво. Бачите, будемо стежити впродовж цієї програми і сьогодні Common Play з 20 до 21 в режимі реального часу. Знаєте, ми знову опиняємося в тій ситуації, що ми будемо повідомляти, і навіть у проєкті Common Play теж будемо про це говорити, тому що це лайф, і відповідно буде повітряна тривога. Ми теж будемо повідомляти, будемо мати і стежитимемо за моніторами, що і як відбуватиметься, тому що маємо допомагати вам рятуватися і, відповідно, бути інформаційно, знаєте, так от в тонусі, намагатися робити це якомога швидше. Це, знаєте, Я пам'ятаю 22-й рік прекрасно. Це був, напевно, величезний стрибок в мене як в журналіста. Там я в режимі реального часу тоді переварював стільки інформації, що в той момент мені вмить перестало бути цікавим просто ведучим новин. Ну от мені не хочеться просто бачити новину, писати її, мені хочеться її бачити, відповідно аналізувати і продовжувати далі от копатися у цьому. От тому, власне, і зараз, коли в режимі реального часу є, я просто розумію, знаю колег, яким дуже складно в режимі реального часу орієнтуватися. А для мене це, от як для риби в воді, це найкращий варіант насправді. Окей, 19:08, і швиденько давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Маю вам сказати, що північний міст сьогодні ввечері доволі комфортним був для проїзду. Маю сказати, що і Степана Бандери теж норм. Давайте заглянемо, що в нас тут на мосту метро. Міст метро, тут є питання, якраз набережне шосе важко їде, і от від гідропарку до Лівобережної і далі до Чернігівської доведеться тягнутися. Є нюанс у нас і безпосередньо на мосту Патона, на під'їзді до нього, і на мосту теж. І бульвар Миколи Міхновського теж, друзі, поганенько рухається, будьмо чесними. Нема там дорожньої транспортної пригоди, наразі, принаймні, не бачу її, немає ніякої позначки, але їдуть поганенько від Либідської площі. Окей, друзі, зичимо вам доїхати до своїх пунктів призначення, повернутися до своїх домівок, бути в колі сім'ї, в теплі, в добрі, хочеться сказати, та, але зі світлом, з водою, та, і з цим відчуттям того, що ми знову повертаємося до режиму, коли ми цінуємо ці моменти. Ми маємо їх цінувати завжди. Зараз особливо. 19:09, залишайтеся з нами, картина дня триває.
4: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама.

0: 77-298-22-98.
1: Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
5: Друзі, «Картина дня» продовжується. Володимир Бузько, Олена Вострова, за режисерським пультом Євген Воронков. І сьогодні у нас четверг, а четверг – це у нас аналітика з Богданом Буткевичем. Богдане, привіт. Друзі, будемо говорити сьогодні і про Корею, тому що там відбуваються певні цікаві процеси, і поговоримо про переговори, тому що наша делегація туди відправилася, поговоримо про це. Ну і поговоримо про те, що Рубіо сказав, що зараз завершення війни в Україні шляхом переговорів є недосяжним, але чомусь наша делегація туди поїхала. Ну от, Богдане, давай про все це поговоримо, почнемо, напевно, з заяви Рубіо. Він, до речі, давав це грецькому виданню. І от такі от справи у нас тепер. Тобто дипломатія не працює, виходить.
6: Ну, вона не працює, але працює, да?
5: Да, але поїхав, Умєров поїхав, то там Арахамія поїхав, Буданов і Кислиця їдуть на переговори.
6: Ну, якби, а на днях Трамп сказав, що війна майже скоро закінчиться.
5: Ну, у Трампа передвиборча кампанія.
6: А у Рубіо ні?
5: Рубі, напевно, трошки більш до політики.
6: В смислі до політики? Так у нього виборів нема? Ні, ну формально нема.
5: У нього вибору немає, йому треба щось адекватне видавати.
6: Ну, Трампу, по ідеї, теж було б непогано щось адекватне видавати, да? Ні, ну тут складно сказати, насправді. Тобто, очевидно, що якісь перемовини то будуть зараз в жовтні. І цілком можливо, що такі серйозні обстріли, які переживає Київ останній місяць з Гахом, це теж може бути. Видно, що Путін дуже спішить, насправді. Тому що ці обстріли, які зараз відбуваються, вони явно таке враження, що вони намагаються встигнути все. І по мостам вдарити, і по електриці вдарити, і туди, і туди. І в результаті виходить, що ні там вони до кінця свого не добиваються, хоча, звісно, дуже неприємно. От. І ну, реально таке враження, що спішить дядя. І, напевно, це якось пов'язано з тими перемовинами. Ну, я би не розраховував на якийсь серйозний результат. Ну, для нас було б, звісно, ідеальний варіант, хоча б якесь енергетичне перемир'я і порти на Чорному морі, Чорноморське перемир'я. Ну, з одного боку, це може і досяжна історія, але ж ми розуміємо, що товариш Путін у нього якби не зовсім адекватне сприйняття дійсності. Він вважає, що от обстрілами він точно переможе і так далі. Тобто, і він же сказав на Валдаї, що не віжу ні. Ну, якби він сказав ні. Тобто, я не зовсім розумію, про що ми будемо говорити, відверто кажучи. Тим більше, оця зустріч, про яку ти говориш, це ж зустріч україно-американська, не таки, я розумію. Там ж русні там не буде.
5: Так, не буде.
6: Ну, типа там перепідготовка умовно до якогось там зустрічі в якомусь там Абу-Дабі, там чи де там ця вся фігня може відбутися. Будемо посмотрети. Я чесно скажу, я в цю говорільню абсолютно не вірю, тому що, по-моєму, всім очевидно, що цей формат абсолютно себе вичерпав. Трамп, якби. Ну, в нього є певні засоби, звичайно, які Росія б не хотіла, щоб він робив. Да? Чи Трамп збирається це робити? Я що-то сильно сумніваюся. Хоча, знову ж таки, можна пробувати гратись в конспірологію і сприймати заяви Рубіо, що, мовляв, це теж підняття ставок. І що таким чином Трамп показує, що, типу, раз нет ніяких там підстав для перемовин, то, значить, тоді врубимо санкції. От. Ну, хотілося б, щоб так було. Але знаючи цього персонажа, як він себе поводить, маю достатньо серйозну

0: Ні сумніву з цього приводу. І головне, і найважливіше, що треба розуміти, що, і це знову ж таки в капілочку людей, які чомусь думають, що якщо вони скажуть, що ми хочемо договоритися з Путіним, то Путін захоче договоритися з ними. Тобто, я дійсно, мені дуже смішно, от, коли я дивлюсь оці, от, ну як, сумно, звичайно, дуже. Але і смішно, коли я бачу ці цифри людей, які в опитуваннях хочуть, типа, міра з Росії. Друзішечки, так всі хочуть міра. Ніхто в адекватні війни не хоче. Але проблемка в тому, що якби є поняття ну, раціональне, а є от таке, от просто хочу і все. Ребятки, від того, що ви хочете міра, мір від того не настане. Знаєте, від слова халва слаще в рту не буде. Можна собі шукати купу приводів, чому там, типу, з вами захочуть міритися, але з вами ніхто міритися не буде. От чому прикол. Ну, або ви маєте просто визнати, що України не існує, що взагалі України немає. Ну, і, звичайно, потім ще вас профільтрують відсотків так 50-60 населення мінімум. Ну,
1: і мобілізують.
0: І мобілізують потім на іншу війну, на яку Путін 100% буде і вести. І буде вести їх до кінця життя. Не з нами, так з кимось іншим. Просто буде тримати стан такий полувоєнний. Ну, тому що він, ну, не знаю вже, по-моєму, абсолютно, як можна існувати в іншому вимірі. І, до речі, пам'ятаєш, ця потвора на Валдаї видала фразочку, типа, що-то там, типа, а-ля, от, а, ні, не на Валдаї, трошки раніше він видав щось, типа, от, якщо, як, ну, от він завжди, коли він насправді видає свої думки, він про це говорить в третій особі, типу, от говорять, типа, а що, якщо закінчиться війна, що ж ми діємо?
1: Що ж ми ділять
0: будемо? Да. Ну, ви ж розумієте, да, що це він сказав про самого себе, насправді. Це класика жанру.
1: Ну, да, проєкція.
0: Абсолютно. Відповідно, оце проривалося в його реальне ставлення до всього цього. Тому, чесно, мені дуже сумно, що є стільки людей, які абсолютно з одного боку зрозумілі там втомі від війни, намагаються знайти якісь отакі, от, типа, легкі способи вирішення таких конфліктів. Його нема цього способу. На жаль. Тобто є спосіб нанести їм такі, скажімо, величезну шкоду, що він на певний час призупиниться. От і все. І це буде, знову ж таки, призупинка перед новим стрибком, а чи встигне він його зробити, це вже буде залежати від того, скільки він проживе, там, наскільки велику шкоду ми нанесемо, і там багато ще різних факторів. І тому це треба дуже чітко для себе розуміти. Ну, я розумію, що є, правильно, Олексій Голубуцький, ми з ним спілкувалися щойно, що є така категорія людей, які просто хочуть, щоб це зупинилось під будь-яким соусом, для того, щоб просто в сподіванні, що потім, значить, знімуть воєнний стан, і можна буде здриснути звідси. Так, да, такі люди теж є, безумовно, і це їх мотивація, щоб це зупинилось. Типа, пофіг, що тут буде, головне, щоб на секундочку мені дали право виїжджати, і я просто свалю. Все, і далі мене це типу цікавити вже не буде, що тут буде відбуватися. Ну, я таких ребяток хочу трошки розчарувати. Ви, якщо не помітили, то світ уже не такий, як він був навіть 5 років тому. Якщо ви думаєте, що зараз в світі є якісь супербезпечні місця, ну тоді ви ідіот. От просто відверто, і або навіть кретин, я навіть так скажу. Бо особливо мені смішно, коли подібні персонажі, сидячи десь в Європі, думаю, і попісує побідний коментар про концлагерь в Україні, вони думають, що там вони вже хопили Бога за бороду. Ребятки, я вас не хочу, ні, не те, що розчаровувати, таких я хочу побажати тільки, щоб вони попали в найбільш жорсткі такі перепльоти, і вже навіть з нього не виплили. Тому що хитрожопость – це плохая якість, дуже погана якість. Розум – це одне передбачення. Хитрожопость – очень погана якість. Так от таким хитрожопим персонажам, які сподіваються, що, типу, давайте нам мір побистріє, щоб ми просто збренділі звідси. Запам'ятайте, ви будете першим м'ясом на забій, куди б ви не втекли. Тому що ви насправді відброс людський. І такі відброси мають насправді страждати. Те, що ви думаєте, що ви звідси втечете і тим ви свою сраку сильно врятуєте, це даремно ви так на це сподіваєтесь. Тому що ваша якість як людського матеріалу абсолютно очевидна для будь-якої країни, куди ви приїдете. І ставлення до вас буде відповідне. От. А повертаючись до Рубіо і всього цього позасталого, ну, мені здається, що Трамп, звісно, би хотів на блюдечки своєму якомусь там виборцю дати, що от скільки він там вже, 10 воїн, 20 воїн, там, не знаю.
1: 8.
0: 8, так. Да. Ну, у нього, по-моєму, вони знову в геометричній прогресії почали зростати з кожним днем кількість воїн. Ну, я так скажу, насправді це вже не врятує його, тому що, судячи з усього, республіканська партія, і він, ну, це, от, насправді це Трамп. Тому що треба чітко сказати, що взагалі-то в Америці дійсно далеко не завжди партія – це особа президента. Таке бувало, коли це трошки різні речі, навіть якщо він від цієї партії, умовно кажучи. Тобто, умовно, наприклад, у президента справи більш погані, а у партії більш хороші. Та чи навпаки, таке теж бувало. Але в даному випадку, з того, що я от почитав в американській пресі, ну, республіканська партія, через те, що вона тепер намертво асоціюється з Трампом, безпосередньо, летить до такого приблизно ж фіаско, яке було в 2006 році, коли було протестне голосування проти Буша, проти війн в Афганістані, Іраку. Ну, це, власне, момент, з якого почалося Rise of the Devil по імені Барак Обама. І оцього потім восьмирічки демократів, які її називали. Тому я не думаю, що вже тут навіть якісь поползновення на... Тим більше, давайте скажемо відверто, що там американцям до нашого конфлікту з точки зору їх гаманця? Нічого. Я думаю, тому от зараз Трамп там звертає увагу на те, що от Україна винувата, і от часом з ній розберіться. Ну, я не знаю, знову ж таки, я не можу сказати, що це так точно є. Но мені так здається збоку, знаючи всі його якби доволі дурні прийоми, я не знаю, ну, з ким треба бути, щоб на це, на кого це діяло би. Ладно б це зараз був 2016 рік, але зараз 2026. І, чесно кажучи, що буде казати робити Трамп, уже на пам'ять більш-менш зрозуміло в будь-якій ситуації. Тому я би не ставився надто серйозно до цього. Якщо щось з цього вийде, ну, добре, чудово. Але шансів на це дуже мало. І я повторюсь, знову ж таки, для всіх бажаючих швидкого міру. Не через навіть Україну, а через те, що просто наш ворог вважає, що він зараз перемагає. Хоча це не так абсолютно насправді. Ну, він так вважає. Ну, тоді поясніть мені, бо він знає, що цей ворог чудово знає, що для нього будь-що, окрім того, що він зможе продати як перемогу, означає фізичну смерть. Тепер дайте мені хоча б одну мотивацію, чому він має це припиняти. Я не бачу цієї мотивації, причому в першу чергу самого Путіна. Ну, ти ж пам'ятаєш цей старий анекдот. Так що, тепер Вовочка буде більше їсти? Точнее, ты что, теперь папа будет меньше пить? Нет, теперь Вовочка будет меньше есть. Это вот как раз про ту ситуацию. Точнее, Вовочка будет больше есть.
1: Больше пить. Да, Вовочка больше... будет больше пить.
0: И пить, и есть, и стрелять. А вот мальчик есть. Немножко пойдет погулять. Да, так бывает. Ну, это реальность, друзья. Такая, как она есть.
1: До речи, ты почав говорити про тих біженців, які тікають в Європу, і я от спілкувалася з...
0: Біженці біженцям рознь, я тобі скажу. Ну, жінки з дітьми – це одна історія.
1: Так,
0: я в першу чергу про чоловіків.
1: Але навіть про жінок з дітьми, які дітей вивозять. Зараз в Європі починається ставлення всіх підлітків на облік військовий. І ти, ну, просто це я, спілкуючись з жінками, от вже така інформація є.
0: Ну, так, а я тобі казав, що так буде. Я от пам'ятаю, коли я відео про це записував, і, до речі, підписуйтесь на мій ютуб, Богдан Буткевич, не повірите, як він називається, дуже оригінальна назва, ніколи б не здогадалися, як може називатися мій ютуб. Так, да, Богдан Буткевич. Так до чого веду, що в мене якраз було відео, де я якраз там написав про те, що 27-й рік стане граничним роком для... ставлення до українців. Да, сьогодні от прийшла новина, що німці продовжили автоматично біженське, там, типу, статус біженця до 28-го року. Може, це когось сильно заспокоює, пані та панова? Я просто, по-перше, вам зазначу важливий момент. Тепер біженцем ви, скоріше все, вже не станете в Європі, якщо навіть ви туди виїдете. І з кожним днем, ну, як би, я просто так, якщо хтось не зрозумів, ви тепер, вас будуть виштовхувати в будь-якому разі вже в те, що ви або починаєте асимілюватися, як уже людина, яка збирається жити в цій країні, ну, або, як би, вам буде все більш некомфортненько. Ну, а щодо ну, як би, знову ж таки, щодо обліку і так далі. Я пам'ятаю, що це викликало, звісно, понабігало там всяких тупорилих мамаш, які мені почали писати гадості, коли я сказав, що, ну, ви просто визначайтесь, де ваші діти будуть воювати. Вони будуть в Україні воювати, чи вони будуть за Німеччину воювати? Ні, такого ніколи не буде, нічого. Окей, друзі, я ж як би не наполягаю на тому, що кожен має розуміти все, що відбувається. Просто дивіться, коли це станеться, згадайте мої слова. І повірте, мені здається, все-таки в моменти великих бурь краще перебувати на своїй землі, ніж на чужій.
1: Ну і хочу ще повернутися трошечки до Трампа. Про що він з Путіним вчора говорив?
0: Откуда? Так він не говорив. Пісков вже ж сказав, що не було дзвінка. Опять обманули. Ми в якій країні живемо, а? Ти напевно пропустила. Пісков та сказав, що дзвінка не було. Трамп не подзвонив Путіну.
1: А так чекали.
0: Ну так, звісно, весь этот движ заради того, щоб з Путіним сіли і пустили його за стіл і обговорили, значить, і дали йому знов статус великого гравця.
1: А в нього вже був день народження.
0: Ну цього не буде, але цей ублюдок буде до цього. От просто я не знаю вже, якими словами, от особливо враховуючи весь этот всю цю мутну хвилю дерьма, яка зараз піднялася навколо це так називаємого міра. Причому абсолютно очевидно, що вона інспірована багато в чому і русскими, само собою, це ясно. Ну, але вистачає у нас корисних ідіотів, насправді, які іноді бувають навіть більш шкідливі за пряму агентуру, я би сказав. Ну, тому що вони щиро ідіоти. Щирий ідіот – це не гірший варіант, насправді. Добре, знаєте, коли ще це якийсь такий підступний ворог, який, ну, типу за деньги, типу, да? Гірше, коли ворог ідейний. Але найгірше – це щирий ідіот. От це просто найгірше. Це от ті, на жаль, реальні люди, які бігають по коментарях, всіх відправляють на фронт, всіх умирають і так далі. Ну, я ж скажу, саме і вони всі чомусь, от реально, я думаю, щиро впевнені, що, значить, вони люди маленькі, якщо прийде Росія, вони ж нічого плохого не робили. Вони просто будуть жити, і все. Їх ніхто не буде трогати. Вони на роботу будуть ходити, тільки зарплата більше буде, русская зарплата. Ну, просто я ж кажу, ці кончені ідіоти навіть не розуміють, що, по-перше, в Росії вже пішов гігантський обвал по как би, економіці, і що вже вони там скулять, що у них, от, наприклад, вже з наступного місяця на 20% зростають всі комунальні платежі. І це тільки буде з кожним місяцем більше-більше. Падіння зарплат, вже навіть самі русські пишуть, що у них пішов спад, що у них тепер вже нема за що как би, банкет устраювати, тому вони ріжуть. Вони ріжуть витрати соціальні, в першу чергу, щоб було чим по вам же. І по этим же дебілам теж стріляють. Тими ракетами. Ну, вони думають, що, типу, от, якщо срочно зробити все, як хоче Путін, і з ним помиритися, то далі буде добре. От цих всіх от гарлопанів повісять, а ми будемо добре жити і русську зарплату отримати. Правда? То ви ж цього сподіваєтесь на це, да, ребятки? Ну, хай сподіваються. Просто мені кожного разу хочеться... Я розумію, що це от, розмови в пользу бідних, і все одно ті кончені цього не зрозуміють. Але, ну, от правда, з іншого боку, от ти думаєш, ну, окей, ладно б зараз був 2014 рік, і можна було би там вірити там, в доброго дідушку Мазая, там, чи в кого вони там вірять. От, але йо-майо, ну вже ж, окей, не підходить вам досвід 14-22 років, але ж є вже досвід 22-26 років. Ви можете подивитись зараз на 20% України, які наразі окуповані, і просто, ну так, трошечки почитати новини, навіть російські, що там відбувається, як там відбувається, з ким там відбувається, який відсоток людей там пройшов фільтрацію, що це за люди, яке до них ставлення, яке в принципі ставлення до України, які попали в Росію. І от чесно, я коли на все це дивлюся, я думаю, ну от чесно, я розумію, що є люди, яким Україна ніколи вже своєю не стане, не дивлячись на те, що у них є паспорт. Цілком довіряю, що так може бути. Але ну як можна не бачити реальності, яка просто... Я розумію, що от люди шлунки, ну, тобто, знаєш, от хороше слово є, ще з радянської армії прийшло, жлунки, от шлунки. Я розумію, що це шлунки, вони нічого, крім шлунку, нема. У них желудочний сок замість когнітивної діяльності. Це все ясно. Але навіть якщо це... ну, йо-майо, ви думаєте, що ваш гаманець, чи ваші гроші, ваша оселя, ви самі матиме в Росії хоч якусь вартість? Ви що, не бачите, що на окупованих територіях іде, ну, як мінімум, масовий повністю переджим всього? Просто по першій вимозі приїхавшого маленького чиновничка із Росії. Ви м'ясо! А вони хочуть міритися з Путіним. Да йо-майо, я задоволений, я перший, хто хоче, щоб це припинилося, я дімбільнувся, пішов з армії. Я перший цього хочу, повірте мені, ладно я. А ті люди, які по 3-4 роки з передової не можуть вилізти, у яких відпусток нема, вони не хочуть міра? Вони хочуть міра так, що ви тут, ребятки, уставши від війни сильно, навіть нігтя їх не вартуєте. Але просто вони розуміють очевидні речі. Ну, складно хотіти мира, коли тобі кажуть, ну ти ложись, ми тебе тут зараз відпустимо, потім у тебе все заберемо, переламаємо всі ноги, ну потім ти будеш 5 кілометрів ползти через говно, ну якщо ти там виживеш, будеш опять жрати говно. Ну, якщо вас влаштовує таке життя, а, скоріше все, вас приб'ють по дорозі. Ну, я просто не знаю, ким треба бути, щоб от, не розуміти простої штуки, що від того, що ти скажеш мір, той, хто хоче тебе вбити, цей мір не захоче. Ну, це ніби так нескладно, але вони цього не розуміють, і я вже не знаю, що до них донести. От чому я і не особливо парюсь з приводу цих новин, що там сказав Рубіо, що там сказав Хірубіо, Трамп, да пофіг, що вони говорять. Тому що є наш ворог, який зупинятися не хоче. Є Америка, яка не хоче його зупиняти. Тому що, з одної сторони, боку Трамп, Без'яйцевий, як виявилося, абсолютно реальне. Always chicken out, таки правда. Таки дійсно тако. І нікуди ти від цього не дінешся. А з іншого боку є Китай, який в цій ситуації потирає ручки і вважає, що це його шанс. Ну, так скажіть мені, будь ласка, знайдіть мені в цій диспозиції мір. Ну, знайдіть, будь ласка. Це, знаєте, як, вибачаюсь, як зложити із... у тебе в наявності є 4 навіть букви, і вони складаються в слово «жопа». А тобі треба 3 скласти, і слово «мір». Ну, якщо у вас вийде, пані та панове, ну, тоді ви, напевно, у нас геніальні за нову модель Клауд, які там, там цю теорему, забув, як вона там називається, тисячоліття вирішила. Ну, бо я не знаю, як, повторюсь, із цих 4 букв слово «мір» скласти. Може, вони знають, які от долбодятни, які бігають зараз по коментах і везде всіх посилають нах, но у всіх закриті профілі. Напевно. Ну, тому що немножко страшненько ж.
1: Да, страшнуватенько. Богдане, ми продовжимо нашу розмову. Друзі, зараз буде програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну. А потім ми продовжимо. У нас в студії Богдан Буткевич, журналіст, військовослужбовець. Залишайтеся з нами.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Він захищав небо від ворожої авіації. І за це віддав найдорожче – своє життя. 58-річний Степан Чобану, майор Збройних сил України, військовий льотчик першого класу, загальним нальотом більше 1100 годин. Чоловік був учасником багатьох навчань та досліджень військової техніки. Брав участь у 3 парадах незалежності над Хрещатиком. Майор віддав повітряним військам більше 20 років життя, а у 2010-му вирішив піти на пенсію. Та коли Росія вперше пішла війною на Україну, чоловік повернувся до лав ЗСУ. 24 лютого 2022 року Степан Іванович вивів літак з-під ракетного удару російської армії. А на 4-й день війни Су-27 під керівництвом майора першим піднявся в повітря і вступив у повітряний бій над Кропивницьким, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Це дозволило нашим пілотам підняти в повітря решту повітряних суден частини, вивести їх з-під удару та перебазуватися на резервний аеродром. Та сушку Чобану російські загарбники атакували ракетами, внаслідок чого він загинув смертю хоробрих. Його з почестями поховали на військовому цвинтарі в Миргороді. У Степана Івановича залишились вдова і 2 синів. За визначну особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, майору Степану Чобану присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Соціальна реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: ЛНРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Друзі, повертаємося до картини дня. Мене звати Олена Вострова. Ми сьогодні спілкуємось з Богданом Буткевичем. У нас четверг, аналітика. І, Богдане, ну, єдине тільки скажу, що поїзди відновили рух на всіх лініях столичного метрополітену. І, Богдане, хочу поговорити про міжнародку далі, про Південну Корею, тому що вона відкликає свого посла з України. І це достатньо, мені вже здається, напружена ситуація. Південна Корея сказала, що не задоволена тими вибаченнями, які приносили в нашому Міністерстві закордонних справ. Чому така напруга? Що за цим стоїть?
4: Ну, я, по-перше, ж не Міністерство закордонних справ України. Ну, що? Мені здається, що, якби, тут все-таки, скоріше, вже навіть не наш профтик український, з того, що я можу зрозуміти. Тому що, звичайно, з іншого боку, це просто абсолютно нереальна ситуація, коли ви одна із країн, яка нам потенційно найбільше цікава з точки зору поставок будь-чого військового характеру. У нас там нема просто посла вже кілька років. У нас там тимчасово повірений в справах. Це просто вирок тому, що називається міжнародні відносини українські. Це, ну, це насправді це висновок з усього того, що робить, на жаль, нинішня команда в міжнародних взагалі стосунках. Це просто, ну, це показник, розумієте? У нас просто там нема посла. Ну, то есть, уже, в принципі, це є проблемою, тому що будь-яка проблема, ну, як може нормально працювати посольство, якщо у нього нема обличчя?
3: Ніяк. Нас ні, ну, може, обличчя, звісно, за кордоном світиться. Да.
4: Ну, то есть, воно може як-то, воно як-то там працює, але всі чудово розуміють, що хто такий тимчасово повірений в справах. Це навіть не ВО-посла. Це, ну, типу, людина, як там, знаєте, на телефоні сидить, от хто-то, ну, камон, друзі. Щоб просто хоча б слухавку піднімали, я не знаю. Тобто, як це так, чому так складається, я не знаю. У мене нема відповіді, це не до мене питання. Є люди, які за це відповідають, от хай вони відповідають на це питання, чому таке є, і як так могло бути взагалі на п'ятий рік війни.
3: Ну, ти ж розумієш, що за міжнародну політику у нас за Конституцією відповідає президент.
4: Ну, є ще міністр закордонних справ, і вже, ну, не перше за цей час. І може це саме час подумати, що взагалі, як би, навірно, стоїло би. Ну, це з нашої сторони, якщо брати якийсь профтик. Що стосується самої ситуації, я нічого не можу сказати і коментувати це точно не буду, бо я поняття не маю, що там за приколи, хто там кому що обіцяв, не обіцяв. Ну, навіть не маю, не бачу сенсу про це говорити, бо я, правда, без поняття.
3: А яка внутрішня ситуація може спонукати Південну Корею так реагувати?
4: От це, напевно, в даний, от я чесно скажу, якщо до от цього відкликання посла з України можна було говорити, що все-таки ми там щось накосячили, то тепер у мене вже є таке враження, що ми там, знаєш, накосячили умовно на мізінчик, а тут уже понеслось, як би, що всю руку будемо трубати. Мені здається, що це вже історія абсолютно внутрішньо південно-корейська. І вона пов'язана напряму з нинішнім отим президентом, я не пам'ятаю, як його там звати. Ну, це не суть важливо, тому що цей персонаж, він, якби, наскільки я розумію, він от якраз, кстати, він же ж представник партії «Міра».
3: Да.
4: Любителі ви наші дорогі мира, которые хотят мира прямо сейчас. И которые хотят только поговорить с Путиным и посмотреть ему в глаза. Кстати, кто-то уже смотрел, как сильно помогло, между прочим. Но якщо повертаючись до цього, цей же ж персонаж, він очолював тодішню опозицію.
3: Лі Чхем-йон.
4: Ну, так, як там би його не звали.
3: Пофіг. Ну, з 2005 року він там.
4: Ні, він не 5-го року, він в минулому році помінявся президент у них, а попереднього Юн Сок-йоль, чи як його там звали.
3: 4 червня 2025.
4: Да, це, власне, тоді, коли відсторонили того президента, який казав, що Китай...
3: Юн
4: там...
3: Сок-йоль, да.
4: Китай через там своїх там проксі в Південній Кореї, значить, і він намагався оголосити військовий воєнний стан, йому не дали. Ви пам'ятаєте весь цей двіж, може, в минулому році був, хто слідкував, то це от воно і є. Так от до влади прийшов представитель партії «Міра», друзі. От як ви хочете все, да? Як ви хочете. Который хоче дружити з Північною Кореєю, не хоче...
3: З Ким Чен Ином.
4: Конечно, не хоче його злити. Плюс давайте не забувати, що він ще завжди, наскільки мені там відомо із того, що я читав їх там пресу, то серед його електорату є там 10-15% людей, які досі мають родичів в Північній Кореї. От. Тобто він опирається на умовну, повторюсь, таку партію, яка не хоче в жодному разі злити Китай і Північну Корею. От. Ну і якби ви ще не ви ж розумієте, що, до речі, не в останню чергу причиною от цього от двіжа стало те, що МЗС, в принципі, абсолютно правильно зробило це. А, у нас знову...
3: У нас тривога, дуже, на жаль, жовтий рівень.
4: Да, тільки-тільки метро запустили, да, і опять. Ну, на правому березі воно буде ходити, а на лівий, звісно, не зовсім. Ну, ладно, я про червону лінію. Так от, повертаючись до Південної Кореї. Відповідно, цей персонаж, він, як ви бачите, вообще призупинив. Там були певні рухи, і навіть попередній президент, як ви пам'ятаєте, був дуже обережний в плані надання хоч якоїсь допомоги Україні, і її фактично не було. Ну, а ніяких військових продажів тим більше. Хоча Південна Корея нам дуже цікава. От повірте мені, вообще по будь-якому, абсолютно якому там, я не знаю, які там види озброєння не візьми, от Південна Корея нам прям must have. Но вони прекрасно розуміють, де вони знаходяться, вони прекрасно розуміють, що от рядом Китай, Північна Корея, Росія, це от прям кордон їх, не розумієте? Тому вони не хочуть прям зараз отримати велику війну, тому вони, типу, балансували і Україні нічого там, окрім якоїсь гуманітарочки, не відправляли. А оцей персонаж, судячи з усього, він в своїй спробі довести Китаю і ко, що вони там нічого ні в коїм случаї, от бачите, тепер навіть, я думаю, що це дуже схоже на те, що він дуже психанув, що було сказано про цих двох полонених, тому що, мовляв, напевно, типа Північна Корея, Китай могли подумати, що значить, от Південна Корея йде на ескалацію, чи ще щось таке. Я так розумію, от через це. І тепер він намагається всіма способами показати китайцям і північним корейцям, що, мовляв, ні-ні-ні-ні, ми ні при чому, це все проклята Україна. От. Ну, мені здається, оця логіка дуже проста, і я ж кажу, що відверто, от до цього моменту, до історії, і да, і важливо менше, наше ж МЗС навіть не саме це заявило, а просто в якомусь комуніке, здається, просто згадало про те, що британська газета Guardian опублікувала інформацію про те, що Південна Корея зараз, коли в Росії бензинова криза, ну, якби продавала тихенько по сірим схемам достатньо серйозну партію, здається, бензину.
3: Дизель.
4: Дизелю, сорян, да. От, ну, формально, до речі, їм це не заборонено, якщо вже на то пішло. Але, ну, сам факт. От, здавалось би, країна, яка напрямую ворогує з тими, хто поїде, особливо Північна Корея, чиї війська були підтверджено, воювали з українськими військами, тобто, здавалось би, от, але, бачите, Південна Корея, ну, я повторюсь, я не вважаю, що це Південна Корея. Це конкретно взятий президент і люди, які його підтримують. Там дуже серйозна опозиція. До речі, там постійно величезні мітинги протесту проти цього персонажа, я от повторюсь, не пам'ятаю, як його звуть. Тому, чесно кажучи, мені здається, ця історія вже абсолютно навіть уже, хоч я там зараз і повторюсь, це абсолютно неприпустимо, що через відсутність посла і, в принципі, нормальної політики там у нас та й голосу там нема по факту. Тому і не дивно, що ми якби нічого там не можемо добитися. Але от уже оце, це вже, мені здається, точно на нас не повісиш, тому що Україна тут нічого поганого не зробила, навіть вибачилася по великому рахунку, але этот персонаж, він же ж, йому треба показати, що значить, ні-ні-ні, ми ту Україну не любимо, ні з нею дружити не будемо, фу-фу-фу.
3: Ну, от цікаво, що він представляє ліберальну демократичну партію.
4: Та назва тут нічого не значить.
3: Але дивися, є ж ще інші країни в Європі, які так само використовують Україну як певну страшилку і залякують свій електорат, і ті ж поляки, і ті ж німці, і ті ж французи, і це здебільше правий сектор.
4: Я, чесно, поняття не маю всіх особливостей корейської політики, але щось мені здається, що там назви от ці там ліберальне, демократичне, комуністичне, фашистське, націоналістське, релігіозне, це тут до одного місця. Взагалі, як вони там називаються, там важливо не як вони називаються, а що вони роблять. Умовно, ця партія, яку представляє от этот персонаж, це партія міра, повторюсь. От іменно, що партія дружби з Китаєм, партія дружби з Северною Кореєю, конвергенції Северної Кореї, от це все фігня. Тому, якби, радійте, замірці ви наші дорогі, хто мене чує. От це от ви такі. От це от ваш такий президент. Оце ви такі. Угу. Красиво Південна Корея виглядає в цій історії, правда? Дуже красиво. Правда, огидно від такого. Ну, правда ж огидно. Знаєте, які б ми там не були, як би у нас там неправильна була міжнародна політика, але йо-майо, як можна так поводити себе з країною, яка п'ятий рік воює в страшній геноцидальній війні? Ну, от ви ж такого хотіте, да? Вам же це подобається, правда? Пофіг там на этих националистов всех в партию войны повесить. Давайте наконец-то жить мирно. Ну что это такое? Вот це ви, оце ваш прояв. Любуйтесь, любуйтесь. Це ви.
3: З приводу французів і поляків. теж, які достатньо вже почали про них говорити, теж, які достатньо активно експлуатують тему війни і тему України для того, щоб
4: залякати. Французи і поляки?
3: Ну, в принципі, давай поговоримо.
4: Чому саме поляки? Опять?
3: Ну, поляки, ну, наче затихло ми поки що.
4: А, кстати,
3: нічого.
4: З Польщею у нас зараз, прямо, я вам скажу, не все буду розказувати, але ви самі можете бачити.
3: А що сталося?
4: А я думаю, що просто, ну, вже, ну, все-таки я дуже сподіваю. По-перше, опять же, внутрішня ситуація, те, що там розкол в ПІС стався, і господин Навроцький, президент, поняв, що как би, такими темпами він не, ну, грубо кажучи, він не зможе просто накручувати собі лайки на антиукраїнській істерії в сподіванні, що це йому завжди дає електоральний результат. Тепер у нього з'явилася набагато більш ультраправіша опозиція з яких там упоришей, типу там конфедерації. І відповідно там безсенсово за ними гнатися, але якщо він це так продовжить, то він від себе просто відштовхне всіх, типу, адекватних правих, які раніше голосували за ПІС. Ну, тому що, знаєте, як би там в Польщі не ставились до українців, але ну, вони не можуть не розуміти, ну, перша Росія дуже серйозно почала, скажімо, піднімати градус агресії прямо поруч з Польщею. Ну і не треба бути дебілами зовсім, а поляки все-таки мають травму 39-го року, мовно кажучи, щоб зрозуміти, що ситуація серйозна. І мені здається, ну в якийсь момент Польщі зрозуміли, що треба немножечко як-то назад здати. От. І вони трошечки, бачите, поубавили реально пила, тим більше ми ж їх пустили багато куди, куди давно не пускали, і раптом вони почали копатися в могилах і казали, що поляків там нема, або на тому місці, де вони завжди розказували по 50 тисяч убитих младенців, оказалась там одна стара бабушка, яку там поховали ще в 19 столітті, як оказалось. Це я не жартую, це про реальні розкопки, які зараз веде Польський інститут національної пам'яті в купі місць. Ну і як би немножко стало як-то неудобненько.
3: Доказів немає.
4: Людобуйство, курва. Що то як-то не йде людобуйство. Ні, ну і насправді поляки зараз нам знову в багатьох моментах допомогли. Ну, я дуже хотів би вірити, що цей розкол ПІС нам тільки в плюс пішов. Знову ж таки, внутрішній. Тому стало набагато складніше розігрувати цю карту. Стало очевидно, що тепер цю хрінь буде розігрувати особисто конкретно ті упориші, які радикали ультраправі. Відповідно, я не думаю, що господин Навроцький планує саме до них приєднуватися. А от чи візьме його адекватна частина ПІС, ну, екс-ПІС на чолі з Моровецьким, екс-прем'єр-міністром, якщо пам'ятаєш. От. Це велике питання. Тому я думаю, що він зрозумів, що в цьому просто як політикан, він зрозумів, що в цьому нема сенсу більше. Але чи це означає, що наші з ними всі питання вирішені? Ні. Але чим більше Росія буде піднімати градус дескалації поруч з польськими кордонами, тим більше Польща буде з нами в адекватних стосунках, тому що, ну, здається, от уже от єдине, що це такі поляки нарешті, я думаю, зрозуміли, що от якщо є війна з Росією, то от більших, ніж українців, у них союзників не буде.
3: Ну от, власне. Богдане, дякую тобі сьогодні за аналітику. Друзі, Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, був з нами в цій годині. На цьому картина дня завершує свою роботу. З вами сьогодні, як завжди, були Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Євген Воронков. Слухайте Стратком і почуємося вже завтра. Всім па-па.
0: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробний комплекс у місті Салават, це Республіка Башкортостан, уразили підрозділи Сил оборони України у ніч проти четверга. Удар підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. На території цього російського підприємства виникла пожежа. Салаватський НПЗ, розташований приблизно за 1300 кілометрів від державного кордону України, та постачає свою продукцію для російської армії. Ураження подібних об'єктів російського агресора є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації. Ретранслятор меж-мережі російських підрозділів уражено у Чорному морі. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Нагадаємо, що меж-ретранслятори російський агресор застосовує для керування безпілотниками в режимі реального часу, а також для коригування їхніх ударів на території України. Також Генштаб підтвердив черговий удар у тимчасово окупованому Донецьку по пункту запуску ударних безпілотників ворога. Системне ураження таких об'єктів спрямоване на зменшення спроможностей російського агресора завдавати уражень по цивільній інфраструктурі України. Зросла кількість жертв російського ракетного удару по місту Прилуки. За даними рятувальників, станом на ранок підтверджено загибель 22 цивільних, серед них 5 дітей. Ще 54 людини травмовано, зокрема 7 дітей. Під час рятувальної операції вдалося врятувати 15 людей. У середу зранку під час масованого комбінованого удару російська крилата ракета Х-101 вдарила у 5-поверховий житловий будинок. Зруйновані 2 під'їзди. У місті оголошено триденну жалобу. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що Сили оборони України рекордними темпами знищують російських окупантів. Лише за 3 дні в зоні відповідальності угруповання військ «Азов» українські воїни знешкодили понад 1000 російських загарбників. Із них 702 ліквідовано. Тут зафіксовано одні з найвищих добових показників втрат противника. Це один із прикладів того, як Сили оборони України нарощують ефективність своїх дій. Поки ворог намагається видати терор мирного населення за успіхи, українські воїни різних підрозділів продовжують боронити нашу землю та завдавати агресору значних втрат на всіх відтинках лінії бойового зіткнення та в тилу, зазначено у повідомленні Генштабу. На фронті збільшилась кількість боїв – 224 бойових зіткнення за минулу добу. За даними Генерального штабу Збройних сил України, найбільш гаряче стало на Костянтинівському напрямку – 24 атаки російських загарбників. На Покровському – 16, на Гуляйпільському – 14. На Краматорському та Придніпровському напрямках – затища. У середу противник завдав одного ракетного удару та здійснив 74 авіаційні удари із застосуванням 223 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8997 дронів камікадзе та здійснили 2499 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 39 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Ворожих обстрілів зазнали 8 населених пунктів Сумщини, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом кількість бойових зіткнень на передовій зросла – 224 минулої доби. Кількість знешкоджених ворогів сягнула 1830 штук. Сили оборони вразили 2 пункти управління БПЛА і 1 район зосередження живої сили противника. Підбили 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 667 одиниць автомобільної, 6 одиниць спеціальної техніки і 1 оперативно-тактичний ракетний комплекс окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
0: «126 ворожих безпілотників різних типів збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти четверга. Такі дані від командування повітряних сил Збройних сил України станом на 9:30 ранку. Загалом російський агресор запустив по території України 142 безпілотники, з яких 82 реактивні. Зафіксовано влучання ударних безпілотників противника на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Військові пріоритети України та досвід ведення сучасної війни, який допомагає партнерам посилювати готовність до нинішніх і майбутніх загроз. Такі теми обговорили військові представники НАТО під час зустрічі у Києві з головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим. Вперше за 8 років в Україні зібрався військовий комітет НАТО. А це представники всіх 32 країн Альянсу на чолі з головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Під час зустрічі з головкомом ЗСУ чільний представник Альянсу наголосив на високому рівні солідарності міжнародних партнерів із Україною.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Київ FM. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Якщо ви думали, що таргани – це просто мерзенні вусаті комахи, які приходять без запрошення, коли ви вимикаєте світло на кухні, то у нас для вас новини. Українські інженери створили свого таргана. Він теж приходить без запрошення, теж обожнює темряву, але замість залишків їжі він привозить окупантам тони бойових сюрпризів. Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до використання наземний роботизований комплекс «Тарган». Оскільки ми з вами в аудіоформаті, увімкніть уяву, як він виглядає. Він не схожий на пафосних кіборгів з Голлівуду. Візуально це міцний, суворий залізний ящик на чотирьох величезних колесах. Такий собі ультрасучасний прямокутний контейнер кольору хакі, до якого приробили зубасту позашляхову гуму. Жодних зайвих деталей чи викрутасів. Просто слухняний, всепрохідний, залізобетонно міцний і дуже сильний ящик на колесах. У чому ж його головне новаторство? Попри свою простоту, цей залізний короб має мікроскопічні габарити. За висотою він ледве дістає дорослій людині до коліна. Завдяки такій компактності його можна спокійно закинути в багажник звичайного цивільного буса. На полі бою цей низький силует робить його королем маскування. Борти ящика захищені, а працює він на абсолютно безшумному електричному двигуні. Колеса мають повний привід 4х4. Як результат, цей залізний кубик беззвучно пролазить крізь густу траву, чагарники та багнюку туди, куди людині зась. А тепер сухі, але вражаючі ТТХ. Ця залізна комаха сама важить трохи менше 300 кілограмів. Але конструкція цього ящика настільки міцна, що зверху на нього можна навалити 2 центнери вантажу. 200 кілограмів заліза, боєприпасів чи сухпайків він пре на собі прямо на передову. Дальність роботи – до 2 кілометрів від оператора. При цьому в режимі очікування тарган може сидіти в кущах до 48 годин. Оператор сидить у безпечному бліндажі з джойстиком, дивиться в монітор і керує цим залізним поні. Машина вже активно воює, і саме вона змінила тактику штурмових операцій. Влітку 2025 року підрозділ ударних НРК 3-ї штурмової бригади задокументував перший в історії чистий бойовий штурм за допомогою заліза. Для знищення добре укріпленого бліндажа окупантів бійці використали 4 роботи «Тарган». Кожного робота перетворили на камікадзе, завантаживши всередину по 30 кілограмів вибухівки. Результат? Укріплена позиція ворога була повністю знищена взагалі без залучення нашої піхоти. Нуль ризику для життів штурмовиків. Чистий кіберпанк на службі ЗСУ. Цікавий факт. Комплекс створили в рамках кластера Brave One. Коли військові вперше побачили креслення цього прямокутного малюка, ніхто не вірив, що він здатен на такі штурми та логістичні подвиги. Але в реальному бою «Тарган» довів. Українська інженерна думка здатна запхати потужність трактора та характер штурмовика в корпус розміром з тумбочку. Філософія проста. Залізо можна відремонтувати або зварити нове. Життя наших бійців – ні.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: «Армія майбутнього».
3: 98 ФМ.
4: Слухай «Київ». Ви на хвилі «Київ ФМ».

0: Києві 20 година.
1: Come on, play! На Київ ФМ програма про футбол, футболістів, тренерів, агентів, вболівальників, матчі та результати. Прогнози у полілогах головних, професіональних, футбольних любителів Олександра Павличука, Олега Грищака, Євгена Воронкова та Володимира Буська. Come on, play! Про футбол. Професійно і з любов'ю.
2: Друзі, будемо старатися професійно і з любов'ю, традиційно біля мікрофонів.
3: Євген Воронков.
2: Власне, я, Володимир Бузько, і зовсім скоро до нас доєднається Олег Грищак. Друзі, в режимі реального часу будемо стежити і за тим, що відбувається в нашому місті. І, звісно, будемо спілкуватися про футбол, про навколо футбол, тому що, знаєш, Євгене, з чого цікавого, навіть не з анонсу хочу почати. А
3: не
2: мені...
3: знаю, ну з чого.
2: Мені трапилося відео лівого берега і... Знаєш що?
3: Да,
2: ти
3: да.
2: Бачиш,
3: ану,
2: да?
3: Давай, ці старбокси.
2: Нас переселили.
3: Ти думаєш?
2: Ну, я впевнений. Я бачив відео, де цей хлопчина ходить і каже, тут раніше сиділи журналісти.
3: Угу.
2: Тепер вони сидітимуть в іншому місці.
3: А в якому ж?
2: От питання в якому.
3: Там... А мені здалося, що ці старбокси знаходяться навпроти десь. Ну, я так теж зрозумів, бо дивлюсь... щось знайоме, щось незнайоме. Там, де ми раніше да, споглядали матчі за матчами лівого берегу. Але мені здалося, що це там десь навпроти. Там, де трибуна така гарненька вболівальників. Ні?
2: Не, мені здається, що ні. На жаль. Але матимемо можливість в понеділок все це побачити наживо, бо поєдинок «Лівий берег Зоря» планується провести саме в понеділок на арені «Лівий берег». Я би навіть вам сказав, що можемо розіграти кілька квитків, але тут питання до того, чи ми самі туди доїдемо, насправді, враховуючи реалії сьогодення. Розуміємо, що, знаєш, це мрія футбольних вболівальників, журналістів, щоб в турі три поєдинки проходили в Києві. Це шикарна можливість побувати на поєдинках, попрацювати, поспілкуватися, побути в цьому своєму футбольному вайбі. Але насправді, от ми розуміємо, у нас субота поєдинок у Києві, в неділю поєдинок у Києві, і в понеділок в Київській області, звісно, лівий берег проти Зорі. Ці два поєдинки, які ми не озвучили, це щось довгоочікуване. Це повернення оболоні на арену. І дуже хочу туди потрапити. Якщо все...
3: На новий газон.
2: Так, якщо все вдасться, то ми з Євгеном туди поїдемо. Хочеться дійсно глянути, бо це. Це те, що в режимі зараз, знаєш, коли було заявлено, що вони повернуться на початку жовтня, і так воно і стається. От це прямо, пам'ятаєш, ми влітку говорили, що, скоріш за все, що будуть зміщені терміни.
3: Так.
2: А тут, друзі, все, немає перенесення, цей поєдинок має відбутися в суботу о 13-й годині. Мова про поєдинок «Оболоні», перший домашній матч. Обов'язково прийдіть, підтримайте команду проти «Кривбаса», так? Наскільки я пам'ятаю саме.
3: Так.
2: І в неділю це поєдинок на стадіоні «Динамо» імені Валерія Васильовича Лобановського. Ну, це... Топова вивіска, принаймні в цьому чемпіонаті. Як воно буде наживо, цікаво. Карпати приїжджають в гості до київського «Динамо». І навіть не знаю, кого вважати фаворитом у цьому поєдинку. Є думки?
3: Тяжко, важко. Ти більше після перерви на збір. Ну, от тут дуже багато запитань. Знаєш, як можна такий анонс туру робити, от анонс на відео, яке там якесь. Чи зможуть Карпати після тривалої перерви на збірні довести, що початок чемпіонату був не випадковістю, а закономірністю.
2: Ох, яке кліше, якесь таке, знаєш.
3: Чи зможе «Динамо» перервати серію невпевненої гри? Ну, не серію, добре, а цю невпевнену гру. І там от таких багато запитань поставити. І чи дійсно воно буде так? От, да, вивіска дуже цікава, але знову ж таки, наскільки нам наші... Погані сусіди, не підбирав слова, думаю, окей, хай буде так, просто погані сусіди дадуть змогу от ці, відповісти командам на ці всі запитання.
2: Ти знаєш, я спеціально подивився в таблицю, виходить, що Карпати зараз на третій позиції, «Динамо» четверте, але в «Динамо» є гра в запасі, от, і виходить така дуель, боротьба за третє місце, І дійсно Карпати попереду. Чи зможе київське «Динамо» обійти Карпати, але у випадку нічиєї все залишиться на такому ж рівні, тобто Карпати залишаться третіми, а «Динамо» на четвертій позиції. Дуже хочу побачити цей матч. І дуже хотілося, щоб дійсно, як ти кажеш, щоб нам не завадили його подивитися. Якщо вкладуться в таймінг, знаєш, бо раніше цей поєдинок мав відбутися о 15:30 запланований час. Зараз дирекція УПЛ ухвалила рішення, що київ матчі будуть проводитись в слотах 13:00, подекуди навіть і 12:00. Мені навіть цей 12:00 більш підходить, якщо чесно. Тому що в неділю по таймінгу о 15 годині гран-прі Формули 1. І воно прям так накладається, і я буду робити цей режим відкладеного старту, скажімо так. Тобто гонка вже пройде, я буду повертатися на старт, і дуже хочу, щоб в неділю ніхто не закинув ніякого спойлера. Весь цей час з 15 години, відповідно до моменту приїзду до локації, не дивитимусь, не заходитиму в інтернет, щоб не проспойлерити. Я думаю, що є в нас слухачі, які розуміють, про що це. Оця історія, коли ти не маєш можливості подивитися матч, ти хочеш його подивитися, потім дивишся в повторі і боїшся, що хтось тобі заспойлерить. Тому, друзі, сподіваюся, ви теж робите так і маєте певні лайфхаки. Я не знаю, чи мені вдасться так не заспойлерити собі та і цю трансляцію вимкнути. Сподіваюся, що вийде. Отож, ви вже зрозуміли, це навіть такий певний командрадник і українська прем'єр-ліга, бо вона дійсно повертається.
3: Вибач, я не встиг. Тут же ще треба сказати, от класно, у тебе такий класний план, а тут ще у нас виключення електроенергії вже активно діють в Києві, да? І якщо вистачить ще й запасу, там, це треба якось завчасно залишити. От дивіться, оці дві години на моєму екофлоу суто на Формулу 1, тому що тут доведеться чимось жертвувати, наприклад, не знаю, там щось подивитися з вечора холодильником або якимись годинами, бо тому що виключення можуть бути тривалими, як ми бачимо, якщо вони екстрені, наприклад. Тому треба до цього якось теж готуватись.
2: У мене просто є план Б. В мене то точно є план Б. От, знаєш, я ще не пробував, до речі, зарядну станцію на новому телевізорі. Оце цікаво. Це для нього, мабуть, буде випробування. Відповідно, для неї випробування. Бо до звичайного телевізора вистачало свого часу 4 години оцієї 600-ки. А для цього я не впевнений, що її багато витягне. Воно, можливо, поєдинок і витягне, або одну гонку. Але не таку гонку, яка була на вихідних, а яка тривала майже 3 години. Ну, тобто, коли дощова гонка була. Колись ми, друзі, про Формулу-1 будемо більше говорити. В нас навіть в найближчому майбутньому, сподіваюся, з'явиться автомобільна програма. Я починаю на цьому тижні її топити. Ще ні, ви не знаєте, хто буде її ведучим, а я вже кілька разів навіть про це згадав. Така інтрига. Сподіваюся, що вона дійсно, можливо, в листопаді стартує, або, можливо, навіть ще швидше. Є в нас один любитель авто. І розмов про це, ви його знаєте, наш ведучий, але який саме, не скажу. Євген здогадується, мабуть, так? От. І, друзі, про українську прем'єр-лігу поговоримо і далі, зокрема. Але давайте тоді вже на 10-й хвилині майже до анонсу. Це про Лігу націй. Обов'язково трішки прорефлексуємо, що відбулося. Чи могло бути по-іншому? Що відбулося в поєдинку проти угорців? Як я написав хлопцям в групі «Вакханалія славнів», мова про гімни, наскільки це було гидко, не знаю, як вам, зараз спробуємо поділитися думками, тому що для мене це недопустимо, щоб так відбувалося. Це, знаєш, ну, одне діло з росіянами, це можливо, а так, і сам прикол, що ми задали цей тон в даному поєдинку, знаєш, таке враження, що те, що було в попередньому, не дійшло до всіх, і хтось прочитав або почув коментатора, що відбувся свист. От, потім намагалися деякі журналісти спростувати, що це, якщо й було, то поодинокі якісь випадки в попередньому поєдинку, першому. А в цьому поєдинку це був трендець. Це було щось гидко, ну, реально гидко. Тому що коли диктор по стадіону оголосив, що зараз буде гімн Угорщини, і такий гул, свист, просто шалений. І я думаю, господи,

0: Справді, тому що сьогодні такі реалії. В нас командплейте як продовження картини дня. Ми вирішили, що ми будемо інформувати. Можливо, навіть будуть зараз зміни в роботі метрополітену. Ми теж будемо про це говорити. А такі зараз наші реалії. Отож, про Месі і про Роналду. Один пішов з концертом, чи як там, з шоу. І в нас вчора розгорілася дискусія. Настільки це було не ок прощатися саме з Беніном, от мається на увазі. Тобто суперник дуже низький для цього. Не знаю, чи бачили відео, де один з футболістів Беніна намагався впіймати Лео Мессі для селфі. Йому не вдалося з першої спроби. Мессі пішов далі, а цей за ним далі бігав, і Мессі вже йому відмовив. От, а він далі хотів, намагався, і вже партнери цього бенінця, я кажу, ти що, ну відстань від людини, людина йде собі, все на пенсію в збірні, а ти оце пристав. Ну це дуже дивно виглядає, коли люди не розуміють контексту і ганяються за селфі, за автографами.
1: Або навпаки розуміють і хочуть оцю останню мить, да, останню мить Месі на
0: можна зіпсувати.
1: Так, але ну, їм не до цього трохи. Це ж Бенін.
0: Ти знаєш, це Бенін просто згадується людина з чемпіонату світу, в якої змінилося життя.
1: Вазіння?
0: Вазіння. І що говорить зараз Вазіння? Ви ж знаєте? Олеже.
2: Що йому не подобається популярність.
0: Да, він каже, що я би все зараз віддав, щоб повернутися до того моменту, як було раніше. Мені не подобається оте. От бачиш, коли ми говорили, що в людини там енна кількість мільйонів підписників, що у нього кардинально змінили життя, а воно йому не треба. Йому було комфі.
1: Або він лукавить.
0: І тут, знаєш, така заява, і вона ще далі тиражується, і він далі набирає підписників. Це піар-хід, насправді.
2: Ну так, такий гачок закинув.
0: Про УПЛ трішки ми говорили з Євгеном, тому 10 хвилин якраз присвятили київським поєдинкам і, власне, темі зміни, скажімо так, це навіть релокація журналістів на стадіоні Лівого берега. Кудись нас перенесли, куди саме, невідомо поки що нам, але там, де ми були, скайбокси з'являються.
1: О, скай, я сказав, старбокси.
2: Тобто пожертвували комфортом преси заради кількох додаткових гривень.
0: А що, ви не їдете, то ви
2: можна обернути. Не їдемо, що значить?
1: До речі, треба дізнатися про вартість цих квиточків.
0: Там в відео було написано, точніше, на відео сказано було, що найближчим часом дізнаєтеся.
1: В матчі з Зорею, правильно?
0: Так,
1: вже можна подивитись в продажу.
0: От він сказав, цей хлопчина, що найближчим часом буде вже відкрито продаж скайбоксів, і не можна буде купити один квиток, можна буде купити тільки скайбокс. Ну, тобто для компанії. Ну, це ж ну, адекватно. А ти купиш один, і з тобою буде сидіти ще 5.
1: Нормально.
0: А можна один для... Ну, мається на увазі, ти купиш скайбокс. І ходиш там, можеш сам сидіти насправді. Будеш як Суркіс собі спокійно там пошмалювати, що там, Айкос, чи що там курить.
2: Ну, щось типу того.
0: І там кейтеринг ще є. Тобто це буде теж входити в вартість цього скейбоксу. Бачиш, як це комфі стає.
2: Ну, тут не можу, насправді, не можу залишитися осторонь після цієї теми, вона мене аж прям десь бурлить з різних, насправді, і хороших, і поганих причин, тому мовчати не буду. З одного боку, знаєте, добре, що є попит на, можливо, таку послугу, саме на стадіоні Лівого берега, це все прекрасно, тому що є інтерес, можливо, там, скажімо так, грошовитої певної публіки, так, до того, щоб ходити на матчі саме таким чином Лівого берега дивитись. Це свідчить про певний там рівень, от Лівий берег запрошує і зацікавлює різну от аудиторію. Це чудово, прекрасно.
0: Знаєш, там ще що було сказано? Безкоштовна парковка. І я коли почув це, я задумався. А коли ми приїдемо, там вже буде платна парковка?
2: А тут у мене вже смалий.
1: Я
2: так
1: думаю,
2: дать...
1: то окремо, десь
0: може,
1: позаду
0: окремо,
1: стадіону,
0: окремо,
1: з боку,
0: окремо.
1: Десь під
0: за стадіоном.
1: Або окремо там виділять місце для
2: а для преси
1: скайбоксу.
2: Зроблять нарешті парковку.
0: Навряд.
2: Ну, це капець.
0: Там біля води, отам десь далеко буде.
2: У воді.
0: Паркуйся, це щось мені згадалося про карася. Так. Така пісня є мемна.
2: А з іншого боку, трошечки це... ну, от Лівий берег така от локальна народна місцева команда, де дуже компактно всі люди знаходяться, бачать один одного. А тут сегрегація починається. Це трошки десь... б'є по вайбу.
0: Надивились саме по такому, на полісся.
2: Так, по такому, по якійсь оці.

0: Сусідській атмосфері на стадіоні. Ну, всі там свої ходять, місцеві, ти там знаєш людей
1: Але
0: деяких.
1: зверху ж були все одно такі
0: Ну, от,
1: боксики,
0: так от їх
1: тому.
0: ніхто не бачив. А тепер воно що так прям, от, ти сидиш, вони там сидять тебе за спиною буквально. Пресу вигнали. Ну, якщо в хороше місце вигнали, то ще
1: Там
0: добре.
1: перемістили, наскільки розумію, відсунули десь отой
0: Да. В кінець,
1: куточок.
0: в куточок
1: Так, в
0: якийсь,
1: куточок
0: так?
1: туди правіше, там, де ми були, але правіше-правіше. А от ліворуч зайняли. Наскільки я правильно зрозумів, власне, це все розташування, бо там так цікаво було показано. Ну, бачите, я розумів, я знав, що вас ця тема зацікавить, бо те, що б'є, тут просто ще варто додати, що в понеділок цей матч, ми цього сезону двічі пробували туди потрапити. Ми потрапляли на матчі, але матчі не всі додивилися. Ну, принаймні, ну от всі наш колектив. От Євген в нас був той, хто один поєдинок подивився від А до Я. От
2: Майже 5 годин.
1: майже 5 годин, це феноменально було. Другий поєдинок він теж намічався саме на такій тривалості. Тому це треба ще й витримати, звісно. Ну і тут понеділок. Понеділок, 13-та година. От уяви собі, що це буде 5 годин, або й більше, хто знає, наскільки буде перериватися. Ну, тобто, у мене величезне питання, тобто, моєї присутності через те, що картина дня о 18-й годині під великим буде питанням моєї участі. Тому вибирати тільки коли цей поєдинок має відбутися з 13-ї до 15-ї, тоді все, тоді норм, тоді встигається.
0: Ну, і посеред робочого дня теж. От я би з великим задоволенням теж приєднався до перегляду безпосередньо цього матчу на стадіоні, подивився, бо що вони там зробили з цими боксами, куди пересели пресу. Хочеться це ж все безпосередньо руками побачити, очима помацати, як воно там все це відбувається.
1: Ну, буде наступний шанс. Це буде 19 число. 19 числа в нас буде Харків, лівий берег. Євген, хоче тобі показати
0: Дати
1: мікро...
0: попеску.
1: Ні, мікрофон, попеску, попеску, да.
0: Дякую, дякую.
1: Направленість мікрофона. Бачу,
0: Дякую.
1: він ж тобі пояснює.
0: Підкоригував.
1: Друзі,
0: Дякую.
1: бачите, я вам теж давайте прокомунікую цей. А давай ти. А в тебе. О, ти так зробив,
0: О.
1: що не як наші АСМР, знаєш так?
0: А, так.
1: Отак, знаєте. О. О.
0: АСМР від
1: Хто
0: радіо Кибер.
1: увімкнувся, думає, господи, що відбувається? Я тік-ток, тік-токи гартаю.
0: Мене зв'язку немає.
1: Друзі, такі реальності, так ми сходимо з розуму потихеньку. 20.18, це не картина дня, це Common Play. І ще в нас одна з тем, яку би я хотів з вами підняти, це зашквар Paris Saint-Germain. Здається, черговий. Мені здається, що хто в них там є автором цих днопробивань, я не розумію. Бо враховуючи те, що були оці матчі, і знаєте, що мене здивувало? Що от Рашка грає там з Нігерією, і Рашка в цьому табелі про ранги знаходиться вище за нас. От ми говоримо про те, що Росію прибрали там з змагань, та? От. Але її збірна грає з певними країнами і набирає очки у цю скарбничку. І, відповідно, ми опустилися, і ми, граючи офіційні поєдинки, ми маємо 36-ту позицію, а вони на 35-му місці. І там якраз був один з останніх їхніх поєдинків проти Нігерії. От в мене в голові це не вкладається. Якщо є дискваліфікація, ми говоримо про це 5 років, і що в УЄФА, оці коефіцієнти, які їм дають безкоштовно щороку, заведені, да, закладені, ми ригаємо, ну, умовно, одна команда грає, півтори команди, ще Динамо може в ряди годи, бо одна команда здобуває очки, на жаль. Решта, ну, тобто це 0, 0,25, 0,5 загалом за сезон. І ти дивишся на це, ну, як? Не знаю, чи вас це теж зачепило, бо мене це прям вкурвило, я б навіть сказав.
0: Мене це зачіпає все моє життя свідоме, тому що вони ж вкрали наші очки. От ти про Динамо Київ кажеш, а в таблиці коефіцієнтів, власне, виступи в Єврокубках Київського Динамо по 91-й рік, вони ж рахувались теж, і вони ж позабирали собі всі ці очки. І ну там, ну хто? Ну, Динамо грало, так от там здобувало щось.
1: І але вони ж вони за 5 років враховують цей коефіцієнт.
0: Вони клубі, там вже загалом, типу, якщо ми... Так, чекай, це ж коли почалось. Ну, тобто ця
1: з
0: от...
1: того моменту неправильно все почалось.
0: Так, так з моменту, як це все якось почалось, несправедливо. І, відповідно, також коефіцієнти, відповідно, вже даруйте за тавтологію збірної, там СРСР просто одноосібно забрала собі Росія, так, теж, враховуючи, скільки українців там грало. Ну... То складно було би порахувати, але от якщо ми говоримо там про, ну, точно за клубний рівень, ми можемо говорити це. Впевнено, що це як тоді почалось, так, от вся ця вакханалія, ну, справедливість от і тянеться.
1: Я розумію, я про що ти, але воно ніколи... обнулилося. Воно обнулилося вже, насправді, якщо взяти, якщо кожні 5 років, ну, кожен рік пропадає, тобто з 92-го, там по 97-му, вже відповідно в 97-му, там 92-й вже не враховується. І пішло.
0: А я про це як про політику кажу. Що там теж в європейських кабінетах до того, що ніколи там особливо, знаєш...
1: А, не брали до уваги.
0: Не брали до уваги. І не панькалися з нами. От я це хочу сказати. Що от про цю, от, власне, політичну таку, так, несправедливість, яка от переслідує от мене, наприклад, це свідоме життя. Тому що ти все життя це знаєш, що вони такі нечесні і дуже, дуже лояльні до країни-агресора. І
1: ні, мене матюки починають в голові.
0: Так, у мене теж. І тому мене це не дивує. Знаєш, мене це дратує, злить, але не дивує. Тому що, от я ж про чому розказую, тому що я завжди знав, що вони такі нечемні.
1: Ну, ти знаєш, мені тут
0: ефірним сленом.
1: Аферисти. І мене бентежить те, що Чиферін час від часу, як наче, як знаєш, прощупує цей ґрунт і постійно намагається говорити про те, щоб давайте треба ж повернути юшок. Типу, я на тижні згадував про те, що росіяни, це що, якщо говорять, що там діти, вони не винні у цьому. Та все прекрасно, вони теж в цій схемі, всі ті самі росіяни і їхні батьки такі, і вони такі самі. Дивіться, про Лігу Націй. Давайте поговоримо загально про те, що відбулося. 4 тури. 4 очки, от наче як по очку за матч, але насправді ні, перемога, нічия і 2 поразки. Різні поразки, а одна просто розвал і несходження, а інша з питаннями. Та? Давайте спробуємо проаналізувати, хто бажає загальний мазок зробити, власне, аналізи якісь, загальний мазок. Євгене, давай з тебе.
2: Аналізи. Ну, давайте здамо. Слухайте, ну, я не знаю, як оцінювати ці всі матчі, взагалі, цей відтинок Ліги Націй. Він показав нам, що у нас є різні футболісти. Є футболісти, з якими можна щось будувати. Є футболісти, з якими не дуже можна.
1: А є такі, які можна викреслити, вважаєш, уже? З тих, яких ми побачили?
2: Ну, не те, щоб викреслити, але вони не досить інформативно там були в цих матчах відображені. Тобто, ну, немає інформації. Наче і був, але не зрозуміло. Це плюс чи мінус. Відіграв добре чи погано. Якийсь там, ну, той самий там Варфоломєєв, який вийшов. Загалом, скільки там він хвилин відіграв? Не дуже той багато. І чи треба він збірні, чи не треба, ну, в майбутньому буде зрозуміло. Зрозуміло, що у нас немає багатьох лідерів, да, в минулому. Чи будуть вони нам взагалі потрібні в майбутньому, чи будуть вони взагалі лідерами. Бо на папері там, да, ми часто я зустрічаю якісь там списки топ-футболістів вільних, які являються вільними агентами прямо зараз. І там в топ входить і Зінченко, і Гуцуляк. Тобто люди, які зараз ніде не заграні в жодному клубі, але це футболісти в минулому, принаймні, да, збірної України. Зараз вони без клубів, тому що буде там далі з їх кар'єрою, наскільки вони допоможуть збірній. Так само у нас є потенційно, да, там може додати той самий міг би Михайло Мудрик, чи якщо він вийде на якийсь рівень, чи не вийде він. Тобто, і ще там цілий список футболістів, які вирішували питання збірної в минулому. Той самий Маліновський, да? Тобто, ми це все знаємо, все пам'ятаємо. От, що буде в майбутньому з цією плеядою гравців? Так само, ну, тобто все покаже час. Що, якщо конкретно по цьому збору і по цій Лізі Нації, по цим іграм, дуже все неоднозначно. Моментами дуже подобалось. Моментами дуже подобалось те, що показували, якщо взяти там останній матч з Угорщиною, і характер показують, і намагаються, і там якісь технічні дії дуже класно, і тримання м'яча, і все дуже гарно виглядає, така картинка, як вони тримають м'яч. І це, да, це класно дивитися так от якийсь певний період, але якщо ми доходимо знову ж таки до штрафного майданчика, реалізація, ну не те, що навіть не те, що реалізація, а тобто створення якихось гарячих моментів, да, це мало відбувалося. Ми пробували в ці всі ігри, грали майже весь час в два форварди, це теж для нас новинка. Багато продивилися гравців, які от в останньому матчі, і той самий Хлань непогано зайшов в гру. Тобто кожна персоналія, я ж кажу, як відіграла з плюсом, так і з мінусом за оці різні матчі. Якогось, знову ж таки, основного суперскладу ми не побачили. Да, потенційно ми розуміємо, що, наприклад, там центральна зона, Очередько, це той, хто має постійно грати. Якщо у нас вилетів Миколенко, да, ми розуміємо, що це людина, яка в основі там грає зліва. Питання по правим захисникам, тому що у нас немає Коноплі, наприклад, зараз так само, що буде далі, він там був на травмі, набере він форму чи не набере, це була основна опція для нас. Це центр захисту так само. Ну, тобто, дуже багато запитань, тому що немає по чому. Як ми сказали, що оце основа збірної України, да, основна маса гравців, там, не знаю, 20 гравців постійного основного складу, які показують хороший рівень футболу. Тоді можна було говорити, що вони виступили нижче свого рівня, вище свого рівня. А так ми набрали, по суті, багато футболістів, які ще не грали в збірні, або не викликалися, або викликалися, не були заграні, або грають більше чи менше, хтось не грає в своїх клубах, навіть там той самий Забарний, да, ми знаємо, що він в ПСЖ в принципі не грає. І по кожному є питання. От немає таких залізобетонних гравців, щоб сказали, що диви, він грає класно в клубі, постійно, він лідер, він вийшов тут і так само показав свої лідерські якості, тягнув збірну, щось. От якось все ямами, провалами. Тут, я не знаю, кожну персоналію взяти. Ну, хто там у нас? Яремчук, який за Олімпіакос не грав, от щойно він там його дозаявили до Ліги Європи, да, здається, що Олімпіакос грає. І то, тому що основний форвард там отримав травму. Його дозаявили. От кожну персоналію, той самий Циганков, так, у нього був період Жероні, не зрозуміли, потім міжсезоння, так, він нарешті перейшов Аякс, але знову ж таки, він ще там не свій, не акліматизований гравець.
1: Так реально нікого немає.
2: От, кого не візьми, немає 100% такого якогось гравця, щоб можна було сказати, от у нього все добре, усюд клуб, збірна, чудово, по ньому можна щось рівняти. Тому, певно, є отакі у нас нестабільність в грі, в результатах, в рахунках, в усьому. Єдине, що стабільно, що, в принципі, видно, що є велике бажання у хлопців і є бажання про себе заявити, да, комусь, певним гравцям, і довести, що вони, от вони, саме вони, не просто так визвались в цю збірну, і вони мають тут залишитись набагато наперед і показувати свій результат.
1: Тут просто виділю одного, мені здається, я так теж перебирав весь склад, Тарас Михавко, і якого ми в збірну відправляли з саме відчуттям того, що він був і в останньому поєдинку Київського «Динамо», навіть в останніх поєдинках він набирав, і була ця здорова агресія. І в збірні він її теж показав, насправді.
2: Так, да, в якомусь невеличкому періоді є, там таких гравців можна розширити список. Там той самий Владислав Велетень, який досить непогано в Поліссі грає.
1: Мені не сподобалось те, як він пихав, от вже згаданому вище, Михавку. Ну, тобто, з якраз, типу, як старший товариш. А потім я спостерігав за грою Велетня, він кілька разів, особливо, коли його потім міняли, перед тим в нього була просто якась п'ятихвилинка, в нього помилка на помилці було. І я такий думаю, а ти можеш собі дозволити пихати?
2: Ну, це їхні якісь там внутрішні ситуації, я думаю, вони розберуться.
1: 100%.
2: Так, а от Михавка, да, але знову ж таки, це не такий, не сказати, що він лідер Динамо, рік стабільно грає, теж дуже нестабільний хлопчина. Випадає зі складу, знову з'являється. І знову ж таки, він грав на якій позиції? Лівого захисника, да? Тобто, ну, от таке щось дуже незрозуміле і сказати однозначно, я, наприклад, не беруся. Єдине, що є бажання, є моментами. Непогана гра, є тримання м'яча, є оця зарядженість вперед, грати, пробувати вперед. Ну, інше питання, що там не особливо виходить, тому що немає якогось фінального удару, якогось вирішення ситуації. Так, щось пробували десь, але дуже, дуже мляво, дуже якось неприцільно, дуже не.
0: Це ти на Пономаренка натякаєш зараз?
1: Неприцільно, штанга.
0: Ну, але ж от старався ж, біг, до речі...
2: За старання нема питань до жодного гравця. От у мене, от хто б не вийшов, нема до жодного питань.
0: Тут я би старалося сказав, що давай. Старання на табло не висвічується, на жаль. Дійсно, от, приєднуюсь до слів от, про загалом сказаного, що дійсно, почну це трошки з такого моменту. Десь колег бачив графіку, що з гравців, які там так чи інакше не змогли допомогти збірній, можна там скласти окремий так, стартовий склад. І там всі ті, кого ти, Євген, зокрема, згадував. Там і Музрик, і Маліновський, там дійсно, і Зінченко, і та збірна була би. Це дійсно ті саме лідери на полі, яких от ми зазвичай звикли бачити. Тобто ти розумієш, що дійсно основне якесь ядро, хай не завжди саме ігрове, але ментальне, ну так, як Зінченко, наприклад, так? Тобто лідерів там роздягальні, наприклад, чи ті, хто могли би там завести гру. Той ж саме Маліновський, там досвідом, так, от багато конструктиву зробити. Дійсно, вони були відсутні. Тому виходив там, може, не перший склад, а другий, там, третій склад, от як на Грузію, наприклад, так виходив. І дійсно, маючи, на перший погляд, великий там ростер з футболістів, зрозуміло, що тренерському штабу доводилось вибирати найкращих з найгірших, от якщо можна так спробувати висловитись. Хоча, ну, не всіх дійсно можна назвати найгіршими. Зрозуміло, от Михавко дійсно видав непоганий перформанс, там до нього претензій особливо нема. Щодо там основних, не основних, ну от Пономаренко основний.
1: Ти маєш про всіх динамівців сказати. Бачиш, ми 2 тижні говорили про те, про ти всіх. Ж захищав вибір. Пам'ятаєш, вболівальник львівської команди,
0: ну, так,
1: питання
0: так.
1: Мальдері. І
0: так, особливо питання в мене і немає. Сказати, що там погано було по самовіддачі, дійсно, по старанням когось, що хтось відверто випадав з колоди, там саме з Динамо. Ну, можна згадати момент, там Шапаренка, наприклад, так.
1: Шапа вище голову.
0: Так, але ну я, наприклад, бачу, як він непогано там намагався вмикатись свого часу. Там. Чи, знову ж таки, за старання, його немає на табло, але його видно на полі. Щоб Пономаренку сказати, що не старався. Там не біг там за тим м'ячем, ну не скажеш. А, до речі, вже згаданий Циганков без нормальної ігрової практики, там один з лідерів за цей збір по перебуванню на полі збірної України. Один з гравців, який відіграв найбільше, там їх троє, я вже забув.
1: Очередько.
0: Циганков там ще хтось, от, на жаль, не пригадаю вже хто. На диво відбігав там ледь не найбільше з усіх. І якось, типу, сказати те, що там сильно все провалив, то ну, наче і не скажеш. От ін по окремо всі хороші хлопці, так? А от всі разом, ну, от інколи дивишся і не розумієш, чому. Якщо підсумувати зі свого боку так цей збір, то ну, було дуже багато якихось таких от попри що доводилось грати, так? Перше, розумію, там, попри війну, попри неможливість приймати домашні матчі в Україні. Я думаю, що грає десь у Львові, в Києві, ну, особливо у Львові, так, фартовіше ж цей стадіон. Ну, там, гнали би вперед так, що ховайся. І мадяри би, вибачте, угорці, так би... Ну, це ж не образливе слово. Так би себе навряд чи би поводили там, от, в моментах, так, про які ми там згадували на початку, про якусь неповагу до гімну, до загалом до українців, до України. Думаю, що було би трошки їм інакше поводитись. І тому такі речі, вони ж теж треба на них десь намагатись брати поправку. І тому і збірна України грала попри відсутність багатьох основних гравців. Так? І всі ці речі, і перше, що це ж по суті дебюти нового тренера. Так? І ми одразу, от дійсно, у нас всі хочуть одразу суперрезультат, так? От, щоб все одразу виходило. Можливо, ми бачимо тільки частину, а ми по факту дійсно бачимо якусь дуже коротку частину вступну того, що з нами ще надовго. І по ось такому хай інтенсивному, але короткому відрізку робити якісь вже великі підсумки, що от Мальдера хороший тренер чи поганий тренер, я би не наважувався, як би мені цього інколи не хотілося, як би мені не здавалося, що я можу це робити. Однозначно видно, що є дуже хороша робота з гравцями щодо якогось певного цього заряду, так, емоційної якоїсь там запакованості. От видно, що він їх там заряджає, і це видно на полі. Хлопці нарешті почали якось ожили. Дійсно, не те, що було там вже в кінці каденції Риброва, коли просто виходили як фішечки на поле, просто беземоційно, без нічого виходили. Є самовіддача, дійсно з'явився, повернувся характер, якась емоція. Так, воно не завжди цього достатньо для того, щоб виграти, але по останній грі там з Угорщиною, ну не скажеш, що там не рвали, ну десь старались. Є експерименти з тактикою, ми бачимо, що є якась перебудова. Зрозуміло, на неї треба час. Дійсно, можливо, треба повернення когось там з крупнокаліберних гравців, тому що дійсно там, ну, якось цей момент зміни поколінь, от ми про нього говорили, він відбувається, але ж він не може бути одразу, ти відриваєш аркуш і пишеш новий.
2: Та навіть не тільки зміну. Наприклад, ну, той самий Довбик, який ще досить молодий гравець, не то, що зміна покоління, він там один з основних форвардів збірної, вже сталий час. А його так само не було. Ну, на кожній позиції були якісь проблеми, десь якісь нюанси. Хтось дійсно там Ярмоленко, такий вже ветеран-ветеран ще, Циганков, сталий гравець, а йому на заміну все там нестабільно. Ну, знову повторюсь, да, знову нестабільний Зубков і так далі. Єдиний, хто, мені здається, за оцю Лігу Націй себе проявив, класно, так це Мальдера і його співання гімну. Це ми точно запам'ятали. Дай на майбутнє будемо розуміти, що дивіться, Мальдера співає гімн, і це стабільно нормально для нас.
1: Тут ще стабільно нормально, треба відзначити, якщо ми вже про Мальдеру, теж кілька реплік дам. Це те, як він спілкується з пресою. А тобто, навіть після матчу, де програли 0-3, він все одно вислуховує всі запитання і ставиться до цього адекватно, як європеєць. Я просто пригадую, якби такі питання там лунали Сергію Станіславовичу, він би закрився, він би знову буркотів і все було б на негативі. От футболісти приходили по завершенні цих поєдинків, от, наприклад, проти Північної Ірландії, вони визнавали помилки, вони розуміли, де і як. Той самий Різник, який помилився дуже прикро. Але чи змінила би відсутність цієї помилки? Вона особливо нічого і не змінювала в цьому поєдинку. 0-2 було б повторення поєдинку 10-річної давності на чемпіонаті Європи 2016 року. Нам теж тоді 2 залетіли від Північної Ірландії, зараз залітає 3, і ми пропускаємо через 10 років. Або тенденція зміниться, ну, в 2036 році, або за такою схемою, за прогресією, ми в 36-му програємо 0-4. Ну, на жаль, така може бути історія.
0: Або 0-2, знаєш, так, оп, і трошки назад, що
1: і
0: це
1: назад,
0: було, 0-2, типу,
1: знаєш,
0: плато, 0-2, а потім
1: будиночок такий.
0: Так, так, так.
1: Ну, тобто, треба це руйнувати. Дивіться, був цікавий момент, я в Етері говорив, і вам говорив поза Етером, здається, в Етері «Картини дня» про прогноз на поєдинок проти Північної Ірландії, що ні, минулого програми я говорив, що якраз Ярмоленко вийде, зіграє 60 хвилин і буде капітаном. Так воно й було. Він вийшов, грав 60 хвилин, був капітаном, але Не забив. От ви прекрасно розумієте, що 0-3 у нас не було голу. І ти, коли розумієш, що твоя команда, от як перенесуся, так буду стрибати, знаєте, в останній поєдинок проти угорців, коли в першому таймі я хлопцям пишу, що мадяри мертві, угорці трупи, отак воно виглядало після першого тайму. Ще в нас в групі немає Ореста, але Орест мені каже... Це все така тактика, один удар, і все буде вирішено. Я кажу, ти нічого не шариш в цьому. От. І так йому написав. І потім, друзі, він мені пише з розряду, ну так що, хто правий? І я написав, що він гуру, і зараз, якщо він чує, то я визнаю Орест гуру, власне, вгадав і ну, спрогнозував, передбачив. Бо дійсно виглядало так, що один удар... і угорців, і другий тайм так і почався. Оця атака, стрімка, раз, і все. І цей тот, а їх там було, скільки там, троє тотів, я вже подекуди плутав, вони брати, хто вони, це вся сім'я тотів.
2: Сестри.
1: Та, Блад чи Зестла. От, і все, і наші, чи змогли тримати гідно удар? Велике питання. Ну, тобто, відігралися, і мені от не сподобалося те, що сказав Мальдера, і загалом, коли він каже, що не вистачило досвіду і не вистачило лідера. Ти говориш про не те, щоб хтось був стабільний, а він говорить про лідера. І справді, одної людини навіть, півтори людини, от той самий Зінченко, ми його сьогодні згадували, йому великі компліменти. Не вистачає такої людини, яка би після цього голу отак просто на всіх подивилася, кілька слів, і, власне, не пропускати в наступній атаці блискавично, тобто зберегти цей вайб, він мав би залишитися, тому що один-один – це драйв ваш. Ви граєте, ну, відносно вдома. Вболівальники є, вболівальники будуть заводити ще й після того, як ви відігруєтесь наприкінці матчу. Це той вайб, який вам мав дати поштовх, а не навпаки. І коли ми пропускаємо все, присіли, одразу емоція зрозуміла яка, відіграти ще один м'яч вже... Unreal. Ну, нереалістично. Можна, звісно, але оцей відсутність цього, як каже Мальдера, досвіду і відсутність авторитету на футбольному полі, це треба пропрацьовувати. Можливо, в листопаді все ж таки з'явиться той самий Зінченко. Бачите, на нього чомусь вся основа. Але був Ярмоленко. Це той, хто мав би, наприклад, в іншому поєдинку, мав би це давати, не давав. Тут дилема насправді. В одному матчі він є, мав би це давати, не дає, в іншому його матчі немає. І, власне, нарікати, що немає лідера на футбольному полі, теж така штука двояка. Знаєте, що...
2: Ну, лідер, певно, не тільки в розумінні там досвіду подивився, як...
1: Загалом, це може бути хто.
2: А лідер, який зміг би взяти на себе гру і вирішити це питання.
1: Це міг би навіть бути Михавко навіть, чи Велетень, будь-хто. Ну, це про те.
2: Або Трубін.
1: Або Трубін, так, міг
2: що
1: би.
2: Він вже робив.
1: Однозначно, це могло б бути так. І, знаєте, в підсумку мене, по завершенні цих чотирьох поєдинків, мене не тішить і бентежить те, що ми опустилися в цей третій кошик відбору. І у нас на Євро будуть сильніші суперники. І у нас ще менше шансів буде потім потрапити на це Євро. Тобто з другого і з першого кошика будуть сильніші збірні. Так, ми були, можемо бути на другій позиції і будемо в другому кошику. І тоді в нас з третього потрапиться слабший суперник. Ну, там є нюанси насправді, але, знаєте, чи є в нас ще шанси поборотися за друге місце? У нас є два матчі. У нас є матч проти Північної Ірландії, і в нас є поєдинок проти Грузії та в листопаді. Набрати взяти дві перемоги, 6 очок, звісно, це рожева мрія, але треба її робити, і тоді можна боротися, можливо, не за перше місце, а за друге. І, власне, все ще попереду. Ми насправді останні роки так і живемо. Знаєш, не вийшло тут, ну, є ж наступний поєдинок. Та. І так ми, власне, живемо. Тому я би від себе сказав, що це є, власне, чотиритуровий цикл. Мені особисто не зайшов. І ще от така репліка, що мені було too much, забагато. Чув нашого колегу Вацка, який теж розніс оцей формат проведення чотирьох поєдинків поспіль, ти перенасичуєшся футболом саме збірних, Мені теж, до речі, 4 забагато. 2 – це те, що ми в очікуванні. 4 – це і немає немає матчів клубних, тобто немає чим розбавити. Ти не встигаєш і не хочеш навіть стежити за іншими, бо нема такого інтересу. Там що в дивізіоні А? Ми теж там топові матчі були насправді шикарні. Там Англія 7-0 винесла Хорватію, Іспанія 42 поєдинки не програє. Але чи тобі хочеться це дивитися? А? Іспанія.
0: А Франція ж гарно грала. Я так трошки теж дивився в бік. Тут дійсно...
2: Зідан, лисою головою своєю.
1: Ну, перформанс Оліси. Вони ж програвали і виграли цей поєдинок. Вони розвалили. Це дійсно класно, якщо так точково. Але загалом ти розумієш, що це матчі збірної, і тобі в якийсь момент стає... Ну, не дуже цікаво. Ти робиш це по інерції.
2: А можливо, якби наша збірна показувала... футбол, як, наприклад, показує Франція або Англія.
1: 4 матчі, 4 перемоги.
2: То нам би було, певно, цього футболу не забагато, а можливо і замало. Ми хотіли ще. Тут, певно, якась є така залежність від самої гри, від результату. Тому це все дуже залежно один від одного.
0: Це хороша практика для збірної, з іншого боку. Дійсно, можливість для тренерського штабу подивитись якомога більше гравців і десь те, що з одного боку виглядає як якась вимушена просто історія, як вимушені заходи, враховуючи всі так проблеми кадрові. Але це і вікно можливостей, і тут хочеться, зрештою, трошки позитивний підсумок внести, тому що мені, не скажу, що так всюди завжди було прям приємно дивитися, так, вболівальницьки, але мені точно було завжди цікаво подивитися, а що сьогодні буде, а який буде склад, а яка тактика, а які зміни, заміни, як буде реагувати на кризові ситуації тренерський штаб, не тільки буде він там співати гімн чи не буде, а от дуже багато моментів, тому що це завжди новизна, новий фахівець приходить. І це те, за чим, мені здається, ми, як футбольна країна, трошечки скучили. Тому що ми звикли до якоїсь стагнації в кінці. Оцей абсолютно однотипний Рибров зі своїми ж однотипними цими прес-конференціями, спілкуванням. Ти в нього нічого там випросити не можеш, якоїсь інформації. Мальдар любить розповідати про те, що він робить там зазвичай. Ми бачимо якісь включки з роздягальні, чого я взагалі не пам'ятаю, чи колись було. Ну, дуже давно, мені здається. І то випадку, якщо там щось вигравали прям, так? Тобто більше відкритості, більше медійності, більше комунікації з нами як з медіа, з спортивними журналістами, з нами як з вболівальниками звичайними, враховуючи те, що ми не можемо бути безпосередньо, так більшість там з нас на цих матчах, на стадіонах. І це позитивний сигнал. Тобто, от в підсумку, розумію, що так, є велика задача там потрапити в другий кошик на Євро, так, щоб ми там випали вже в третій, повернутися знову туди, там взяти максимум. Ну, а чому? Немає нічого неможливого. Ні Північна Ірландія, ні Грузія, це не якісь невідомі нам команди, проти яких ми там не грали. Так, можливо, не супер результат, але ну, рано робити погані висновки. Мені хочеться робити хороші висновки. Мені хочеться, зрештою, повірити в те, що Мальдера зі своїм штабом дуже ретельно проаналізували все, навіть помилки. Помилки, програші – це теж досвід. Це те, що якраз йому зараз дуже треба штабу тренерському для розуміння того, як далі вибудовувати гру. І, зрештою, хочеться сподіватися на те, що це доволі... гнучкий тренер, адаптивний, який знає, що треба робити, не боїться експериментувати, а ми бачили, що він не боїться експериментувати, не боїться ризикнути десь. Тому в мене хороше оптимістичне перечуття от щодо тих двох матчів, які будуть в листопаді. Я вже їх з нетерпінням чекаю, насправді. Мені цікаво, чим продовжиться ця історія. Ну і загалом, дійсно, так, це що таке вікно, а хотілося ж подивитися ще декілька матчів. От мені там теж вдалося подивитись, але ти вже так дивишся їх без сильного ентузіазму. Я от Німеччину дивився. Думаєш, ну я подивлюсь, але так якось вже
2: Ні, ну Німеччина там не та команда, по якій зараз можна теж дивитись гру. Це, ну,
0: я... От, власне, в них теж зараз яма.
2: І прийшов новий тренер, і теж харизматичний,
0: так.
2: І теж любить поговорити, і теж любить розказати.
0: Так, і, до речі, от в крайньому матчі проти сербів, там якраз затащив ветеран, там Серж Гнабрі просто зробив гру, коли вийшов. Ну, до того в німців погані результати. Там розказував десь поза етером, вони там грекам програли. Там греки взагалі зараз якісь...
1: Глекам,
0: так. Греки фантастична зараз команда в своїй групі. І от випустили Гнабрі, він просто вийшов, зарішав матч там проти Сербії, зробив результат, все. Тобто десь в них теж певний етап змін і перетворень, тому що, ну, загалом останні роки, так, там у німців не найкращим чином йшли справи. А вийшло, що хто зарішав? Досвідчений гравець, щоб не казати пенсіонер.
1: А як вам Іспанія? 42, і це ж рекорд.
0: Машина.
1: І як можна зупинити їх? Знаєш, я коли дивився на цей поєдинок Хорватія-Іспанія, коли хорвати вийшли вперед, мені прийшла думка, думаю, невже це станеться саме там, після 0-7? У хорватів, звісно, ж було розуміння, що треба показати своїм болівальникам, що ми щось таке можемо. От, але після червоної картки я зрозумів, що кіна не буде, от, все одно програють. І так воно і сталося. І іспанці, вони, знаєте, в цьому поєдинку я не побачив вже ту Іспанію, яка там може все що завгодно робити, але все одно це те, що все одно виходить в плюс, і команда виграє. І що витворяє там той самий Ламін Ямаль. Все дуже просто якось у них виглядає. І як зупинити цю машину, незрозуміло. І цей, знову ж таки, лисий аферист, дуже часто от, всі ці тренери лисі, вони аферісти. От, це Дело Фуентес. І ти дивишся і розумієш, ну а як зупинити? Не знаю. Поки нема в мене відповіді на запитання, хто може зупинити збірну Іспанії. Їхня серія продовжується, і потім ще будуть матчі в листопаді. До речі, щодо наших матчів, так просто скажемо, що матчі всередині місяця, тобто, ну, не так довго і чекати, через місяць, там, 14-го і 17-го, так. Два поєдинки, які теж у нас будуть. В нас 8 хвилин, хлопці, обіцяв вам, що буде якась дискусія, батл Месі чи Роналду, просто Месі у нас завершив, буквально, в ту ніч, коли в нас був обстріл, збірна Аргентини грала з Беніном. Прощальний поєдинок для Месі. А ну скажіть мені, Месі чи Роналду?
2: Месі.
1: Месі. Є Олег?
0: Мені Роналду.
1: О, все, ну 2-1, ну принаймні. Роналду був би Орес, тоді було би 2-2.
0: А він це за кліша.
1: Так, бачимо, просто він би тут сидів, як наче нічого з вчорашнього дня би не змінювалось насправді, бо двох стали стіною проти нас з Євгеном. От, і, не знаю, задавили би, напевно, затоптали би. Аргумент якийсь, хтось мені може надати от по тому, що відбулося? От, прощальний поєдинок Месі, яким він відбувся, та? І історія з Кріштіаном, якому, мені здається, місцевий Шевченко готовий пообіцяти прощальний поєдинок, але все, вони не готові його повертати, от мені видається.
2: Так, в тому то і різниця. От Месі, його постійно в збірну, там були оці повернення, він наче вже закінчив, але він реально, він всі розуміють, що він ще реальна допомога збірній. Був, да, останні ці чемпіонати світу. Це та людина, яка дійсно своєю грою, ну це ж як на мене, я додаю, що це як на мене, да, моя думка. Він реально міг допомогти збірній. А Роналду, це та людина, так, він так само символ збірної, але він вже не мав такого впливу на гри, ну, на гру. Тобто це можна ж так само подивитись. От чемпіонат Європи, там це все показало, що Роналду вже не впливає так на гру своєї збірної, як, наприклад, впливає Месі. І от Месі закінчує в збірній шоу дронів, ці всі малюночки, сльози і так далі. А Роналдо на такій якійсь нотці от зараз знаходиться, незрозуміло, яким шляхом йому йти. Іначе вже він дав задню, пішов, і так все, не було б у нього такого шаленого прощання, але знову щось там все-таки ні, повернеться, не повернеться. Оці інтриги якісь постійно, от навколо Месі ніколи не було цих інтриг. Він виходив завжди на полі, все.
1: Ти про збірну, бо в клубі Орест би зараз апелював і згадував книжку Златана, насправді, який говорив, що саме Месі вказував тренеру, кого треба ставити.
2: Це книжка Златана, нічого, книжка Златана написана, це як художня література, да, це його світ, його світобачення, тому тут не, до неї апелювати так собі. Для мене Месі, да, це талант в першу чергу. Я не кажу, що тут же не стоїть питання Кріштіану, він так само великий гравець, 100%. Але для мене Месі це такий інопланетянин, людина, яка могла, ну, більше це в минулому, могла створити, ну, просто якісь, я не знаю, шалені моменти, шалені дії, те, чого ти там ніколи не бачив, і на високому рівні дуже-дуже довго грати і досі знаходитися там. Кріш для мене просто трохи менша величина.
0: Олег. Я скажу так, що, звісно, оцей момент зі збірною, от погоджуюсь, Євген, з тобою, що дійсно от Месі пішов гарно, красиво, з величезною повагою.
1: Але проти Беніна, не проти Бразилії. Там.
0: Ну, там зі збірною,
2: ну,
0: загалом.
2: Це чисто маркетинг. Я думаю, що тут питання в тому, що...
0: Може, кого знайшли.
2: Ні, йому треба була така команда, де він точно зможе забити, от 100%.
1: Три варіанти було. Буркіна-Фасо, Бенін і Болівія. Це за штучним інтелектом від колеги. Та саме такі варіанти.
0: Б.
1: Да. Все на Б.
0: Це
2: зараз був... Ладно, не буду.
0: Що, відсилка...
2: До Саакашвілі?
1: Ні, не заплановано. Не заплановано.
0: Хорош.
1: Ще вода полиця.
0: Дійсно, не так красиво пішов Кріш, але просто відповідаючи для себе внутрішньо на питання, от, а хто ж? То чому саме Роналду, я знайшов для себе цю відповідь, і вона мені дуже подобається. От послухайте ви всі теж. Дійсно, Месі – геній. От футболу такими, оце такими не стають, такими, от як Месі, народжуються. Вона дуже поетична відповідь, тому застерігаю одразу. А Роналду – це приклад того, що от, не маючи цього рюкзачка за спиною там десь з ранніх років з народження, це чувак, який просто його методично наповнював, багато чим десь, напевно, в своєму житті там жертвуючи. І от приклад того, що не обов'язково народжуватися там геніальним там з кимось футболістом, так, що ним можна себе просто зробити. І оцей момент мені імпонує більше, і мені здається, що я не кажу, що Месі не є таким, але саме приклад Роналду, він, можливо, дуже багатьох хлопців і дівчат свого часу, можливо, спрямував десь в спорт, в футбол, і вони таким чином там не почали займатися якимись поганими речами. Тому що це універсальний приклад того, якщо ти просто будеш наполегливо над чимось працювати, і наполегливіше за всіх інших, ти можеш стати таким самим. Десь, може, там на своєму рівні, звісно, але типу, оцей от як приклад саме такого ставлення до себе і до того, як ти хочеш чимось займатися, то отут я би трошечки вище оцінював саме Роналду. Я не кажу, що там дійсно Месі там ніколи не старався там, чи не працював над собою там. Зовсім ні. Але от мені здається, от завжди здавалося, що Месі з цим було трошки простіше.
2: Ну, це все питання смаку.
1: Хлопці,
0: або питання смаку.
1: Хлопці,
0: ти за Реал або за Барсу.
1: Дуже швидке запитання. Думаємо швидко і відповідаємо швидко. Скільки голів в Роналду станом на зараз?
2: Одна.
1: Ах, ти дивився, молодець.
0: А вже подивився, так?
1: А ти? Ні. Треба дивитися, насправді. Дуже
2: я
1: гарно.
2: Бачу якраз цей шматочок.
1: Я поржав, насправді, тому що це для фанатів, які знають, що в нього забито 979 голів, але коли питання формулюють, скільки голів в Роналду станом на зараз,
0: А, одна.
1: Одна, одна. Одна голова. На це дуже прикольно, насправді. Друзі, камон, радник Олеже. О, Євгене, дивлюсь на Євгена, кажу Олеже.
2: Євгене, камон, радник. В неділю АПЛ 18.30. Ліверпуль, Манчестер Сіті.
1: Ще не дискваліфікували?
2: Ні.
0: Вкрав мого камон радника.
1: Давай.
0: Тоді... Понеділок, 13.00, лівий берег Золя.
1: Будеш дивитися зі скайбоксом?
0: Буду дивитися з...
2: Старбоксу.
0: Ноутбоксу.
1: Друзі, я не традиційно тоді пораджу. Це буде не футбол. Сьогодні, пам'ятаєте, що нас буває всіляке. В нас Еліна Світоліна в чвертьфіналі Пекіна. Завтра, 10 година ранку, вмикаємо, шукаємо трансляцію. В Ютубі можна знайти. Не знаю, за рахунок чого, але там поляки показують. Наш хлопчина десь піратить і викладає це в мережу, його ніхто не блочить. Якось так і дивимося, бо на Сетанті не бачу я трансляції. Дуже ймовірно, що на Сетанті Плюс чи Преміум там, можливо, є ця трансляція. От такий був у нас сьогодні ефір Common Play, традиційно біля мікрофонів.
2: Євген Воронков.
0: Олег Грищак.
1: Та, власне, я, Володимир Бузько. Почуємось.
3: Common Play. На Київ.ФМ програма про футбол, футболістів, тренерів, агентів, вболівальників, матчі та результати. Прогнози у полілогах головних, професіональних, футбольних любителів Олександра Павличука, Олега Грищака, Євгена Воронкова та Володимира Бузька. Common Play. Про футбол. Професійно і з любов'ю.
4: У Києві 21 година.
5: Це голос семи священних пагорбів.
6: Як казав мені Сіма з Загреба.
7: Головне ти знайдеш просто неба.
8: Гріга нам не треба, баха нам не треба. Лиш картлі совреба.
9: Поезія Київ-міста.
10: На Київ 98 FM.
11: Холодний шторм, холодна злоба обвалами. Холодний гул, і море лютого оздоба летить дев'ятий карбункул. Що вдарить камінь, розгориться, мов п'яний геній, трьох секунд над скелями розпалить бунт і враз ущухне. Розлетиться в ніщо. В ніщо. Отак і ти, поете мрійної мети. Вірш має назву «Дев'ятий вал», автор цього твору Олег Савлисько. Представник епохи розстріляного відродження. Ми говоримо з поетами мрійної мети. І сьогодні ми знову будемо говорити про театр і поезію в театрі. В театрі. Там, де зазвичай багато людей, актор, режисер, світло, партнери, декорації, звук і глядач. Але що відбувається, коли все це зникає і залишається одна людина? Ну, їй нема вже куди сховатися. Немає партнера, який підхопить твою репліку. Немає того ансамблю людей, який витягне сцену і допоможе тобі витягнути сцену. Ну і нема можливості перевести погляд на когось іншого. Є тільки актор, його голос, міміка, пам'ять. І текст. Сьогодні в передачі «Поезія Київ-міста» на радіо Київ-ФМ актор, режисер і, що для нас головне, поет. Людина, яка не просто виходить на сцену одна, він робить із самотності театр. Отже, сьогодні у нас в гостях актор театру «Колесо» Петро Міронов.
12: Вітаю всіх.
11: Вітаю вас. Ви працювали в різних театрах, так, в різних театральних середовищах. Ви зараз працюєте в «Колесі».
12: В «Колесі».
11: Ви засновник і режисер, і актор театру «Астрея».
12: «Астрея» це було, але він недовго проіснував як юридичний театр, він про 2.5 роки, а потім він був творчою одиницею, право участі в фестивалях і довгі роки.
11: А, «Дивний замок».
12: Дивний замок, там гралися наші вистави, плюс були дві вистави театру Дивного замку. І одну з них я поставив по Довлатову, а другу там зіграв чотири ролі. Була вистава про Лесю Українку, все було в Дивному замку.
11: Театр з дуже класною і дивною назвою «Маскамрад».
12: «Маскамрад» – це дійсно моя радість, тому що випадково, хоча у житті випадковості, як ми знаємо, не буває, був фестиваль моновистав «Соло Плейфест» у 19-му році. І за тижня два до фестивалю мене запитала авторка п'єси, яку я до того ще було читання п'єси, я читав там уривки. І вона запитала, чи можу я зробити виставу за ці два тижні. Ми разом зробили з її чоловіком музичний ряд, а я зробив цю виставу за два тижні «Маестро Азнавур, он відамур». І це був початок, ми показали на фестивалі цю виставу, а потім художній керівник театру «Маскамрад», актриса, режисер, драматург і взагалі людина з безліччю талантів, Інна Гончарова, вона запитала мене, що в мене ще є. Зрештою, я став там грати, у мене було вистав 13 чи 14 в репертуарі. Зараз вже менше, тому що час пройшов, і там були і мовні питання, тому що з початком повномасштабки ми відмовилися від російськомовних вистав. А перекладати я не хотів. Я переклав те, що мені було там
11: цікаво.
12: Врубеля переклав, я переклав «Маестро Азнавура», навіть вірші, які були там всередині, і мої, і інші, там, і Бодлера, і Волошина, все це я переклав сам. До речі, в виставі «Врубель» теж є мій вірш, який закінчує цю виставу. Тобто, театр «Маскамрад» – це, хоч ми там спілкуємося раз чи два на місяць, я граю вистави різні, але це дуже дорогий і такий душевний для мене театр. Як театр «Колесо» теж душевна родина така, труппа, де всі як сім'я єдина, і, тому що дуже маленький колектив, маленькі сценічні майданчики, чотири вже, це мене дуже тішить, тому що чотири майданчики, я там грав на всіх майданчиках, на всіх чотирьох. Так що у мене є таке відчуття, що я потрібний час опинився в потрібному місці.
11: А як? Колесо. Чим відрізняються для вас ці театри? І чому треба ходити в різні театри, відповідно?
12: По-перше, для мене, перш за все, театр – це люди. А тут в театрі «Маскамрад» Віктор Кожевніков, чоловік Інни Гончарової, актор і майстер на всі руки, тому що він робить всі декорації там і так далі. І ми з ним знімалися до того, і він перший, хто мені так думку накинув про цей театр. Я тоді не звернув уваги, а коли був фестиваль, вже ми зійшлися. І ми подружилися всі, це перше. А по-друге, Інна Гончарова пише вистави конкретно на акторів. На мене вона написала кілька вистав. І так я зіграв багато історичних і цікавих особистостей. І я з початком повномасштабки у нас була унікальна робота, яка зараз не йде, тому що вже був переклад англійською мовою, і вона грається англійською і іншими акторами.
11: В Великобританії?
12: В Великобританії грається, і наш актор їздив теж туди англійською грати. Я не володію англійською, тому ця тема пішла, але я був першим виконавцем і на мене цей матеріал писався, це був трубач. І навіть у цю виставу я написав пісні. Я можу тексти...
13: Залюбки ми послухали.
12: Ну, співаки з мене ніякі. Я просто так, як чую свій пісенний текст, я так і працював на сцені. От так от, як я зараз. Прилітало з годину. Увімкнемо зараз тишу. Перелічимо тих, кого більше нема. У нас не вбити людину. Ми своїх не полишим. Сподіватися, що ми здаймося дарма. Тиша ніжні нам руки притисне до скроні. Подарує нам сил, забере жгучий біль. В тому вічі муки віддаймо їх долоні. І послухаємо тишу, послухаємо тишу, послухаємо тишу. Що співав звідусіль? Тиша краща з мелодії. Подарунок – це тиша, відпочинок умовний. Та все ж таки є. Тиша стане в нагоді, з нею прийде і їжа. Хоч проста і не гаряча, проста і не гаряча, та все ж тут своє. Тиша ніжні нам руки притисне до скроні, подарує нам сил, забереж.

0: Він шопить, як дитя, тиша ніжні нам руки, притисне до скроні, подарує нам сил забережучий біль. В тому вічі муки віддаймо її в долоні і послухаймо тишу, послухаймо тишу, послухаймо тишу. Що співа звідусіль?
1: Чудово. Дякую.
0: І така ще от там була пісенька. Ромайни метеликом по лобі посміхнусь невіджену рукою, як самотньо холодно в окопі, як далеко до твого спокою. Твої очі, як волошки в житті, а волосся грає, як колосся. Ти зі мною поруч, так здалося. Треба нам до зустрічі дожити. Я на варті не заплющу очі, хоч щоб тебе хоч в думках обійняти. Зорі нашу зустріч напророчать, ми зустрінемо разом зорепади. Твої очі, як волошки в житті, а волосся грає, як колосся. Ти зі мною поруч, так здалося. Треба нам до зустрічі дожити. За твій спокій, за твої світанки буду я свою творити варту. Кожен клаптик нашої ділянки збережу, бо ти спокою варта. Твої очі, як волошки в житті, а волосся грає, як колосся. Ти зі мною поруч, так здалося. Треба нам до зустрічі дожити.
1: А от в який момент стало цікаво залишитись на сцені одному?
0: Ну, по-перше, ще в інституті я почав сповідувати моновистави. Робив спочатку короткі, там, на 45 хвилин. А потім вже в мене пішли вистави на півтори-дві години з антрактом. У мене було 16 моновистав до цього, і зараз буде офіційна прем'єра моновистави, хоча вона вже гралася на глядача. Офіційна прем'єра буде Фауста Гьоте. Я переклав, зробив вільний переказ. З 380 сторінок я зробив 38. Із 100 персонажів там я зробив 4 персонажі. Три головних і ще одна особа. І зробив варіант прем'єрний на 3 акторів. Він же відбувся, і він буде йти потім, коли актор одужає, він буде йти в театрі «Маскамрад», а моновистава буде йти під дахом театру «Колесо». Я дуже вдячний Ірині Кліщевської, яка погодилася спочатку і цей варіант не влаштовував, тому що вважала, що він дуже занадто серйозний для сьогоднішнього глядача. Але оскільки всі мої вистави, вони помножені на іронію, вони помножені на спілкування з конкретним глядачем, який прийшов сьогодні, і саме в цьому місці, а не десь там. Так, це ніколи не буває кліше, ніколи вистави не повторюються, тому що сьогодні я інший, глядач сьогодні інший. І тепер вже, окрім неофіційного глядача, який в мене був на моновиставі «Фауст», у листопаді, я сподіваюся, що

0: відбудеться офіційна прем'єра в театрі. Такого. До речі, уривок зі свого Фауста я можу прочитати як переклад.
1: Залюбки, але перед цим я хочу сказати нашим слухачам, ютуб-глядачам і телеглядачам, що я особисто був на виставі Петра Шарля Азнавура «Ля Відаму». І я скажу, що це дуже щемливо. Раджу всім, рекомендую всім потрапити в театр «Колосо» на моновиставу Петра Миронова «Шарля Азнавур. Ля Відаму». А тепер, будь ласка, Фауст.
0: Да. Ну, оскільки це був вільний переклад мій, я не читав до того ніякі українські переклади, угу, спеціально для того, щоб голова була чистою. І як я відчував, я переклав. Перекладати треба було віршовано, тому що я відчуваю ритм цього твору. Ну і, звісно, всі теми, це теми Гьоте. Я брав тільки ті теми, які хвилюють мене сьогодні. Mm-hmm. І тому от такий маленький уривочок я зараз зіграю. Мефістофель Фауст. На них глядиш, як суддія? Згори? Занадто став серйозним і пихатим. Зійди на землю. Дай можливість гри. А глядачи, мій друже, треба знати, де дати паузу, де силу тиску. Мене давно не вабить пошлість близько, все, що блищить, засмокче час піски, а правда проростає на віки, я зрозумів, що слава мішура.
2: Тож грай, як діти, бо театр – це гра. Годуй життям і вигадкою сміло.
0: На сцені кожна знахідка йде в діло. Ось так, такий шматочок.
1: Клас. А скільки ви можете поєднувати в собі характерів під час моновистави?
0: Під час моновистави безліч, тому що мені цікаві різні характери, різні образи. І тому я ж грав у своїй моновиставі і жіночі характери, там навіть робив те, що найважче сміятися за жінку, наприклад.
1: А чому це важко?
0: Ну, тому що ми ж чоловіки,
1: так.
0: І це зовсім інша парафія, сміх жінки. Це, а тут у виставі «Врубель», коли Прахов каже Врубелю: ну, припустимо, ви Михайло Врубель. Я навіть образу, що значить припустимо. І тут зазюрчав її сміх, Емілії Праховою. Mm-hmm. Емілі, що з тобою, нічого? Ну, припустимо польську, але по батьку він росіян, а поляк, а по матері росіянин. І взагалі у мене інша асоціація, Рубльов, наприклад, і мені взагалі це не гарно, так не гарно. Ну,
1: клас. Петро Миронов, актор театру «Колесо» в передачі «Поезія Київміст» на радіо «Київ-ФМ». І зараз я попрошу нарешті почитати вірші Петра Миронова, Петра Миронова. Декілька, будь ласка, якщо можна.
0: Добре. Я просто дуже рідко читаю свої вірші.
1: І знову в передачі «Поезія Київміста» ексклюзив.
0: Ну, бачите, я зараз, що мені захочеться сьогодні прочитати, я прочитаю. Я тут приніс, тому, ну, перше, я вважаю, що це для мене важливо сьогоднішнього, оскільки ми знаходимося тут, при такій розмові поетичній, відлуння. Коли читаю вірші, йде луна. від тих, хто вміє бачити і чути. Прозоро чисту воду хочуть люди, і вірші напувають їх сповна. Вгамую спрагу щирості рядки. Без щирих слів це спілкування тлінне. Є слухачі. І це для нас безцінне. Струмки зі слів нестрімні, як ріка, вгамують вірші сум, змивають біль. Поети всі народжені для цього, йдуть вірші. Від порога до порога не припиняють для людей зусиль. Поет реалізується тоді, коли врятує словом від біди. Нікому не кажи про біль, тому що вдарять в найбольніше. Тримай свій сум у власній ниші, у сповідь не вкладай зусиль. Шепочу, що він там верзе. Їм не показуй ран. Дивіться, тих, хто нас любить, одиниці, а іншим байдуже це все. Та добре, справжні друзі є, які твій біль як свій сприймають душею гарячіше навіть, ніж сум чи горечко своє. Всім іншим просто посміхнись. І біль твій дінеться кудись.
1: Ну так. Ну так. таке питання. Якийсь момент актор перестає чекати на роль, яку він хоче зіграти. І починає створювати її. А потім він перестає чекати на режисера і починає режисерувати. А потім виникає насправді найскладніше питання. Хто ж зупинить режисера, коли режисер і актор – це одна постать?
0: Ну, по-перше, мені так поталанило, тому що я поєдную собі поета, актора і режисера. Я бачу себе збоку. У мене дуже суворий погляд на себе, тому зовнішні оцінки мене не дуже хвилюють. Так, як суджу себе я, ніхто не зможе. А допускати... До мене хотіли прийти в мої монороботи різні режисери. Я нікого не впустив. Мені краще закрити роботу, тому що це буде вже вистава про них.
1: Ну так, це ж їхні...
0: Кожен художник, який пише картину, натюрморт, чи там, я не знаю, що... Він пише про себе, він пише свій портрет. Кожен кінорежисер, він ставить кіно про себе, хоч там про лютики знімає, не знаю. І те ж саме, а коли ти береш вже якийсь матеріал, який тебе хвилює, коли ти розробляєш... Кожен образ, який там є в цьому тексті, коли ти знаходиш якісь метафори, знаходиш такі фарби, сценічні фарби, щоб передати щось, якесь влучне слово, цитату, афористичність. От у Гьоте я зберіг всю його афористичність, його цитатність. Тому що не можна викидати з дитиною, з брудною водою, так? Звісно, коли ти працюєш, у мене був досвід, я не знаю, мабуть, у акторів такого не було, у наших. Я кілька місяців жив у театрі драми і комедії. І вночі... коли тільки черговий там супів собі в дежурці, я виходив на сцену, там десь одна лампочка горить, Стільці вкриті тканиною. І я вночі репетирував перед порожнім залом свої моновистави. Такого досвіду
1: клас.
0: Ні у кого немає.
1: Клас.
0: Отак.
1: А коли ви одночасно, актор-режисер, хто ким командує?
0: Ну, по-перше, командує режисер.
1: Завжди?
0: Завжди. Тому що актора може понести Бог знає куди. А режисер мені, він каже, я йду, ось перша точка маршруту, а ось остання. Я підіймаю за хвостик цей матеріал, і всі головні події висвітлюються.
1: Тобто це такий тотальний самоконтроль?
0: Це не самоконтроль, тому що я вже не один. Ну, я не можу сказати, що я врубель. Як можна зіграти генія? Тільки тим, що тебе хвилюють ті теми, які хвилювали його. Ти шукаєш у творчості теж якісь непрості ходи. Ти робиш важкі кроки. Ти не спиш ночі. Ти шукаєш. Ти завжди в пошуку.
1: А як довго може тривати пошук?
0: Довго може. Деякі мої вистави, вони дуже довго працювалися. Ну, для мене довго як? Ну, наприклад, Гьоте я перекладав тільки. Але я вже писав сценічну редакцію. Це вже експлікація була режисерська, фактично. Я перекладав 4 місяці по ночах. І тут є цікавий момент. Оскільки ми вже довгий час живемо з моєю улюбленою донечкою, а вона теж така не любить спати довго. І коли я щось закінчував, я її звав. І вона приходила, і я її читав перші ці рядки. Так що вона в мене вже на пам'ять, потім вона була на репетиціях, вона на пам'ять знає майже всього Фауста. У мене. От таке.
1: Вона буде режисером?
0: Ні. Вона не буде ні режисером, ні актрисою, тому що для цього треба мати хист. І якби я бачив, що вона є хист, і дані для цього, я б допомагав. Угу. А так робити нещасним людину, нащо?
1: А де для вас закінчується актор і починається автор?
0: Немає кінця і початку. Це де початок того кінця, яким закінчується початок? Це змія, яка кусає себе за хвіст. Так. Немає, тому що ти перетікаєш. Перетікаєш з одного стану в інший.
1: Ну, це можливо тільки, я так розумію, актор, який сам себе може режисирувати.
0: Не тільки сам себе. Я ставив вистави іншим акторам. І тому у мене є дуже багатий досвід. І багато назв, постанов, де я чистий режисер. Все. До того ж, був у мене період, я викладав, і там теж ставив вистави.
1: На які вистави можна піти, де режисером є Петро Миронов?
0: Ну, наприклад, я з гордістю можу сказати, що багато вистав Михайла Фіца, заслуженого актора України, чудового актора, не тільки тому, що ми з ним дружимо і в житті, і творчо дружимо. Я у нього поставив 4 вистави. На нього. Він побачив мої моновистави, йому сподобалося, і він прийшов за допомогою. Я йому поставив на нього, я ставив не про себе, тому що це інші були б фарби.
1: Це треба враховувати характер актора самого?
0: Це перше і основне. Характер, його зовнішність, його вплив на глядача, його енергетику, все треба враховувати. Якщо ти думаєш свою фарбочку забросити, щоб сказати, ось, бачите, який Миронов режисер, та мені це не потрібно. Мені потрібні, особливо я розумію, що таке моновистава. Моновистава – це тебе під мікроскопом бачить. актора бачать під мікроскопом, розглядають. І тому Михайло був пред'явлений. І якщо б йому не сподобалося, він після першої нашої роботи зі мною творчо розійшовся. А він запросив на другу, третю, четверту. Тому я дуже пишаюся ним. Я вважаю, що це Україна виграє, що є такі актори. У нас є дуже гарні актори, а Михайло Фіса в першій десятці.
1: Говорячи про пана Михайла, ви згадали, що він заслужений артист України, але, по-перше, мої оплески за те, що ви в 22-му році мужньо і гонорово, насправді, зробили, залишили буквально подалі звання, яке вам надали в Росії, ви грали там в театрі.
0: Мені надали російське звання в Україні. Тобто в Києві, в Маріїнському палаці, Путін мені з рук до рук передав звання заслуженого артиста Росії.
1: І я ж кажу, гонорово ви його позбулися.
0: Як тільки повномасштабка почалася, я хотів звільнитися від цього звання ще раніше. Угу. Але мене відмовили, тому що було незрозуміло, що як буде далі. І сказали, що я підведу всіх інших, хто має звання. Я не хотів нікого підвести. А коли почалося це, я пішов до тероборони, мене не взяли, але неважливо. Мені сказали, що будуть телефонувати, вони досі мені телефонують. А тоді у мене був такий порядок. А на другий ранок я записав відеозвернення і все. І мене після цього все використали в Росії мої друзі.
1: Ну, звісно. І друзі навіть?
0: Друзі використали багато. У мене був чудовий курс в ГІТІСі. Ну, будемо так казати, 90% відсотків цього курсу сказали, що я бандерівець, і все.
1: Вітаю вас цим. Це почесне звання.
0: Ну, знаєте, яка штука. У виставі «Фауст» і про звання теж є. Там є різні теми у Гьоте.
1: От я ж хочу запитати, як ви ставитесь до звань взагалі?
0: А я запитав себе, от я грав Гамлета, я грав Сірано де Бержерака, я грав Хлістакова, я грав Врубеля, я грав Азнавура, грав Екзюпері, грав Чайковську. Кого б мені хотілося зіграти? Мені 70 років, ювілей. Кого мені хочеться зіграти? Фауста. І тоді я став перекладати.
1: Це про вічне.
0: А тільки так можливо. Тому що ти це підсумок того, що я знаю про життя. А ми ж всі обираємо собі співбесідників. Наші співбесідники – це не тільки живі люди, це книжки, це фільми, які ми дивимося, вистави, на які ми ходимо. Наші розмови, наші зустрічі взагалі. А я обираю собі співбесідники. От сьогодні обрав Дениса. А так обрав Гьоте, тому що у мене була ціла історія. Спочатку, коли я вийшов з інституту, я в театрі своєму першому, я грав у касті, і були ми на гастролях в Таганрозі. Угу. І там маленька дівчинка, 7 років, вона після кожної вистави мене зустрічала. Вона була захоплена моїм персонажем. І ми дуже подружилися, потоваришували, а потім, коли я вже їхав з гастролей, вона подарувала мені, ну, звісно, це був подарунок, куплений мамою, неважливо, вона подарувала мені Фауста Гьоте. Це перше було таке серйозне. Ні, до того я ще читав першу частину, тому що я другу не здолав, у 3 перекладах ще в інституті. І мені сподобався лише один, ну так от. І я до цього перекладу звернувся вже в цей час. А потім були такі натяки. От я граю Стуса. І раптом, і Фавста, не вситиме чорнокнижжя, провадить на відьомські весілля.
1: Він вас чекав, кликав, тягнув.
0: Він всі ці роки. А потім був в театрі, колись ще театр був поезії, потім він став театром «Золоті ворота» при Пацунові. І там ми почали працювати над матеріалом Фауста. Я почав, так репетиції не, далі не пішли, але теж отакі етапи. А тут я сказав собі все, і я, коли я чітко чогось хочу, мене не зупинити.
1: Ну, я створив цю передачу задля того, щоб слухати вірші. Я хочу слухати вірші. Ага. Мене не зупинити.
0: Ну, добре, от тоді. От такий. Перехід. Я поступово переходжу в старість. Але не заховаюся в нору. Тікають страх, невпевненість і заздрість, і їх просто із собою не беру. Тусовки нудні, серцю краще вдома. Роки ведуть серед людей відбір, і часті гості, ніж без сну, і втома, слабкіше слух. Підводить очі зір. Але тепер неправду краще бачу. І чую щирість краще, ніж колись. В житті не покладаюся на вдачу. Природа радить, вчись до смерті. Вчись. Радію, що мені цікаві люди. Радію старості. Могло не бути.
1: Круто. Могло не бути, але... Що для вас відбувається зі словом, коли воно переходить зі сторінки, з написаної форми на сцену?
0: Ну, спочатку, коли це почалося, я почав писати, коли я вперше закохався, 15 років. І вже 55 років от я пишу. З різними періодами були періоди мовчання. Спочатку я хвилювався, що в мене все припинилося. Потім я зрозумів, що це період накопичення, і я перестав хвилюватися. Я вільна людина в цьому плані. І перші свої якісь описи поетичні я ніколи не друкував, тому що я їх, вони познайомилися з корзиною, і я міг би бути гарним баскетболістом, я так гадаю. Але там нещодавно знайшов, мама переписувала від руки мої перші ці, і я знайшов це. І деяким друзям я їх пропонував послухати. Для мене це дистанція, як там у Грибоєдова, гігантського розміру, тому що від того мене, 15-річного, але щирого, і навіть коли я там комусь там, під чиїсь перо там, підлягав, там, навіть тоді це було щиро. Але з роками все те, що мене хвилює, все те, чому я радію, цікаві долі якісь, і навіть відповідальність, тому що я знаю, що багато людей не можуть говорити поетично про себе, а у них такі історії, що я можу за них сказати. І я від першої особи, я особливо це з початком війни почалося, і я, якщо я зараз знайду один вірш...
1: Так, залюбки.
0: І це просто історія, яка мене вразила. Я навіть закладочку зробив. Я великий емпат. Я дуже проникаюся чужими долями, чужим життям. І у мене ще є одне, я дуже хочу допомогти завжди. І я вважаю, що ті вірші, я писав перші 2 роки після повномасштабки, я писав щодня. І різні долі там були, і долі тих, хто загинув, і долі тих, хто живий, але не може свій біль передати. І у мене був цілий цикл, коли я якимось захоплююся, я взагалі підіймаю людину на п'єдестал, і от є актор-боєць Ігор Раєвський. І в нього стільки історій, він пише про себе, розповідає про себе, як коли читав чи слухав ці історії, я розумів, що я хочу від його імені написати щось. А особливо одна історія. Я вважаю, що і всі наші бійці і герої, але вражає те, що ти деяких знаєш особисто, і знаєш, що вони ще й актори класні. Як вони не зламалися за ці роки? І раптом от така історія. І так, боєць, актор Ігор Раєвський. Не бійся, друже, я тебе не кину. З тобою незнайомі ми, юначе. Раніше ніколи я тебе не бачив. Тепер зустрілися в лиху годину. Не бійся, друже, я тебе не кину. Шалена ніч. На кожен шурхіт постріл. Такі ж, як кулі і думки в нас, гострі, бо цілять і наші. Вночі всім лячно, неоднозначно на війні. Неоднозначно. Тебе вже кинули свої. У темнім лісі. А ти не згинеш, хлопче, у безвісті. Не можна ж залишати так людину. Не бійся, друже. Я тебе не кину. Тягнути важко. Ле дощака люта, багнюка на ногах, неначе пута. Ми не бійці вже, тяглові коняки, немає сил. Від втоми всі ніякі. Падінням рушимо режими тиші, хтось з матом каже, ну його, залишим, давай, тягни. Не то зазнаєш дрину. Не бійся, друже, я тебе не кину. Прибор нічного бачення сідає, пітьма така, що добрих слів немає, щоб мати у сльозах зраділа сину. Не бійся, друже, я тебе не кину, щоб все життя нам не нести провину. Не бійся, друже, я тебе не кину.
1: Ну, в Біблії написано «не бійся». В Біблії написано «не бійся». Що актор може додати до поезії, а що може забрати від неї?
0: Поезії немає випадковостей. Все, що хвилює, це поезія, вже може стати поезією. А хвилювати може все, що завгодно. І в радісті, і в сум, все.
1: От, пане Петре, а як ви, така емпатична людина, тримаєте в собі стільки складних, щемливих історій? І тримаєтесь? Що це акторська підготовка буквально?
0: Ні. Досвід акторський тут грає свою роль, тому що я грав різні персонажі. Я грав навіть людину-звіра, який відчуває світ нюхом, зором, і він дихав так. Було все в моєму житті, садистів грав, і там, якийсь там
1: п'яничок. Ну, вбивцю я особисто записував. Снайпера.
0: Ага. Ну, ще і п'яничок грав там безліч там. Грав і композиторів, і режисерів, і слідчих, і редакторів, і зіграв цілу гаму лікарів. У мене всі лікарі мої не схожі один на одного. Тому мені головне, щоб якось, ну, окрім того, що різні фарби повинні бути в актора. Я вважаю, що коли актор однієї фарби, мені це не цікаво. Я перемикаю, а там з одного серіалу в інший.
1: Однаковий.
0: Однаково все. І я вже не розумію,
1: що я дивлюсь.
0: Про що мова. А у мене, як Нільс Бор казав, доповнення до істини – ясність. Для мене це закон акторський, так, і режисерський. І тому різні характери. І коли я... Ми спілкуємося не тільки там так заочно з тими, хто воює, але і ми телефонували один одному, з деякими спілкувалися так, і потім мені вдавалося там, особливо перші роки, якось донатити, і зараз я вже в такому прогарі фінансовому, але неважливо. Головне, щоб там все було добре, і що людям потрібно, це розуміння того, що вони роблять. Як я писав в одному вірші про актора теж, бійця, «Зарано ви забули нас, зарано». Це я писав від його імені, але я писав і від себе, тому що я вважаю, що не можна забувати. Що ми повинні дякувати людям і розуміти, що якщо вони прийшли звідти, чи надовго, чи назавжди, вони прийшли вже з таким тягарем, і вони прийшли з бажанням, щоб їх зрозуміли. А акторська професія і режисерська професія – це професія розуміння, коли ми розуміємо персонажі, коли ми розуміємо людей. Коли ми спілкуємося не словами, а на інших там хвилях.
1: Наша передача підходить до свого закінчення. І в кінці у нас є рубрика «Традиція», де наші гості читають не свої твори. Що це буде за вірш? Чому?
0: Чому? Багато років тому у мене були спільні концерти з різними поетами, музикантами, акторами. І там я познайомився з київською поетесою Оленою Матушек. І ми з нею працювали в парі. Ми там одну поетичну збірку ми подавали як... Але були і сумісні концерти, де вона читала свої вірші. А я беру тільки ті вірші, які мені подобаються. І як на прощання, таке побажання глядачам, нашим слухачам, від Олени Матушок і від Петра Миронова: вертайте музику душі. Вертайте в будні на свято, крізь пози, фальші, суєти, аби була вона крилата і вас зуміла вознести туди, де вічне існування, де в тлін немає вороття, бо це захекане гасання не є життя, не є життя. Тож устремімось до наснаги і подолаємо усе, і музики чудовий янгол на сьоме небо вознесе.
1: Петро Миронов, передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ-ФМ». Дякую.
3: Це голос семи священних пагорбів.
4: Як казав мені Сіма з Загреба,
5: головне ти знайдеш просто неба.
6: Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з ховреба.
7: Поезія «Київміста» на Київ 98 FM.
8: Сучасна музика, актуальні новини. Київ FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.ФМ.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю! Як завжди, четвер. Говорить Київ політика, її ведучий Олексій Голубуцький, як завжди, ну не завжди можливо, але намагаюся, як завжди, цікавий гість, а сьогодні...
3: Не дуже цікавий, ти хотів сказати.
2: Мабуть, так. Телеглядачі побачать, хто це, але це ті, хто не побачать, вони зрозуміють, що це Богдан
3: Гуцкевич. А хто не почує, той відчує, да?
2: Та, на початку я хотів би, щоб не забути це протягом передачі, зробити певний анонс.
3: А, дякую.
2: Богдан Гуцкевич завів свій власний YouTube-канал. Називається він «Штабна криса». Ні, пробачте. Називається він, як не дивно. Як не дивно він називається, Богдан Буткевич. Ну, якщо ви підпишетесь на нього, можете підписатися на мій
3: пакетна пропозиція,
2: YouTube-канал, да, який називається «Тварина, яка купила собі медичну справку». Ну, теж, ну, теж не так.
3: Хорош. Ви сьогодні прям смаліть глаголом, Олексій. Ну, не зупиняйтесь, давайте.
2: Тому підписуйтесь. Зараз будемо говорити про наших політичних тварин, так би мовити, і тваринок, і як його сказати, ну, і всяке інше, так би мовити, флора і фауна. Будемо говорити про партію війни і партію миру, так звані, так? Які абсолютно ніяк жодним чином не оформлені, але які намагаються оформити, звичайно, це є і внутрішній попит, нібито, як виявляється, так? Бо спочатку, десь тиждень назад, з'явилися биті соціологічні дані, які, ну, я як спеціаліст просто можу одразу сказати, більш того, я познаю, що всі ці 73% про тих, які хочуть миру понад усе, це трохи не відповідає дійсності, це маніпулятивне, так мовити, таке питання. Але сьогодні з'явився рейтинг, де більш коректно, але теж маніпулятивно до певної міри, що 50% українців хочуть більше миру, ніж перемоги, так? Отак сформульовано.
3: А це як міст, да? Чи рейтинг? Чи хто?
2: Ні, це саме рейтинг. Це саме рейтинг. Рейтинг, так? Да? Угу. Ну і ми всі бачили цю катавасію, яка триває вже другий тиждень з приводу заяв Олексія Гончаренка про пропозиції домовлятися з Путіним, як це не банально звучить. Аргументи, звичайно, що ми настільки поляризовано зараз суспільство живемо, що раціональні аргументи на багатьох просто не діють. Я вже це робив декілька разів, просто там в своїх передачах, в ефірах, читав всі пропозиції, те, що пропонує Гончаренко, так? Угу. Більшість з них, велика частина, це те, що пропонує і так Україна. І нам смачно відповідь харкають в обличчя, причому кроваво харкають. Ми бачимо, так? Ми хочемо поговорити. Я за мир. І ти, впевнений, за мир, так?
3: Безумовно.
2: Ми всі за мир. Але давайте поговоримо про те, щоби, що там, найлегший варіант, так? Щоб не бити по школах. Зразу ж відповідь, удар по прилуках.
3: Там я найбільше 30, скажу. А ми б'ємо 30... по школах? От скажи,
2: ні,
3: будь ласка.
2: Ні, ну,
3: ми
2: ні. Б'ємо по школах? Ну, давай, типу, що ми в односторонньому порядку, так би мовити. Так,
3: так? Ми ж не б'ємо по школах.
2: А ми перестанемо бити по дата-центрах, наприклад. Так?
3: А ми по ньому вперше сьогодні вдарили тільки, так, за весь, так, час, до, ну, речі. Дякую большое. Я прям просто...
2: Хоча багато дебілів пише, що не треба було бити по цим.
3: Да ви що?
2: Так,
3: а чому?
2: Так, да. Тому,
3: а чому?
2: Ну, тому що тепер нам точно покладуть інтернет.
3: А значить те, що було 2 тижні тому... Ладно, окей, менше з тим.
2: Ну от, це така диспозиція зараз виставляю, щоб ти міг там без перерви.
3: Я мовчу, ні, я з перерви буду.
2: Матюкатися, говорити.
3: Я буду дуже виверзним.
2: Диспозиція. Ось, нам харкають у відповідь. Сьогодні Рубіа заявляє про те, що є глухий кут стратегічний, так? Причому, ну, я думаю, що це певна, звичайно, гра з росіянами зараз відбувається. Тому що Трамп заявляє спочатку, що, мовляв, ось-ось мир буде. Потім він говорить, що зателефонує, привітає Путіна з днем народженням. А Пісков сьогодні розповідає, що Трамп його кинув, тобто не привітав. І вже сьогодні, вже Зеленський заявляє про те, що от буквально завтра-післязавтра починається трьохстороння якась
3: зустріч. Три чи дво?
2: Ну, поки що двохстороння з американцями. Для того, щоб в Абу-Дабі чи десь в іншому місці вже трьохстороння зустріч. Ось от. Як ти це оцінюєш? Давай свій аналіз, як ти любиш, з матюками.
3: Ні, я без матюків, з твого дозволу. Ну, як це все можна оцінювати? Ну, як? Я думаю, що безумовно, там якісь перемовини зараз там будуть, це однозначно. Ну, я не думаю, що вони чимось закінчаться. На превеликий жаль, понятно, нікому не хочеться сидіти без світла, без води, без газу там і так далі. Але, ну, як ви думаєте, якби... От товариш Путін виступав там на днях, коли там, скільки там прийшло, там тижня півтора, так, як він на Валдаю виліз. Ну, я, здається, не один почув дуже багато речей, які, по-моєму, на 100% говорять про те, що ні на які перемовини він іти реально не збирається. Це абсолютно очевидно. Тобто всім от этим нашим кончелигам, які всерйоз вважають, що проблема в тому, що ми не хочемо домовлятися з Росією, ну, знаєте, в мені точно ніхто не може запідозрити большого любителя нинішньої влади, м'яко кажучи, да, і нинішнього президента, м'яко кажучи. Але, ну, камон, друзі, ну, ви, якщо ви так вважаєте, ви просто, я навіть не знаю, яке слово підібрати. Тобто це навіть не те, що ви дурак, ви просто... клінічний ідіот. Ну, тому що просто, якби...
2: Дуже м'який сьогодні будуть.
3: Ні, ну, просто я не знаю, яке слово підібрати, я не хочу там використовувати, знаєш, от ті, от, які зазвичай говорять, як, знаєш, психічні захворювання, тому що назвати кого-то дебілом, це насправді неправильно.
2: Ну, звичайно, неправильно.
3: От я собі це викорінюю, насправді це неправильно так говорити, бо насправді, от ті, от, хто так думає, то ви гірше набагато, тому що ті люди,
2: тому що
3: такими народились.
2: Медичний, нещасний.
3: Да. А ви реально просто кончений дебіли, які... Окей, кончений дебіли, хорошо. Давайте градацію виставив.
2: Так, зразу.
3: Ну, ладно, менше з тим. Якщо без жартів, то, ну, якби, я просто не розумію, вообще, звідки, навіть якщо уявити, що ви вважаєте, що з Путіним про щось можна домовитись, хоча, ну, це елементарно, просто відкрити, подивитися на цю мерзку сіру гадину, абсолютно пустопорожньо. Він же дегенерат, він вирожденець. От реально, по ньому це видно, що він вирожденець. І, відповідно, такі от сірі, порожні, дегенеративні особистості, ну, в яких всередині порожнеча, вони завжди своєю жорстокістю і такою, знаєте, показовою, типу, маскулінністю, мачізмом прикривають насправді свій дикий страх. І Путін насправді патологічний боягуз. Патологічний боягуз. От, я, до речі... Дуже б хотілося б на нього подивитися, коли він буде здихати. Я думаю, що він буде так ссатися від цього, що просто навіть один його вигляд, мені здається, багато що компенсував би. Ну, до менше з тим. Не треба йому надавати в даному випадку надто великого значення. Просто просте питання. Звідки ви взяли, що з вами хтось про щось збирається говорити? От у мене просто одне питання. Тобто, якби... ну, тут дивіться. Давайте ми згадаємо... анамнез нинішньої української влади. Вона з якими лозунгами приходила до влади? Про те, що треба сісти, там десь зібратись, поговорити. Оце те, що вам подобається, типу, да? Ну, так, і що? Я б не сказав, до речі, що нинішній президент, до його честі, треба сказати, що, а що, він не виконав свою обіцянку сісти з Путіним за стіл перемовин одразу, як тільки він прийшов до влади? Ще й як сів? Ви що, забули? Згадайте 19-й рік, згадайте ці обміни, згадайте там Париж, там і все остальне, там розведення в Золотому, там де була сказана ця фразочка по поводу «мені ж 42, я не лох», да? І так далі. Тобто сказати, що Зеленський не пробував домовитись з Путіним, ну, по-моєму, це може сказати тільки людина з великими провалами в пам'яті. Пробував. Ну, навіть я цілком допускаю, що Зеленський, поки не був президентом, так само, як от ви, зараз думав, що, напевно, дійсно ж проблема в тому, що треба просто сісти і нормально поговорити, і все порішають вопросик. А потім оказалося, що як-то, ну, немножко не так все просто, да, устроєно чуть-чуть, це по-перше. А по-друге, ну, неможливо домовитись з тим, хто з тобою домовлятися не збирається. Ви можете от нарешті вкласти в своїй голові, що ніхто з вами ні про що домовлятись не буде? Для того, щоб хтось про щось з кимось говорив, ти можеш тільки от того, хто не хоче з тобою домовлятися, змусити це робити. І це не тому, що, опять же, нам хочеться когось змушувати, нам хочеться там повоювати, щоб ще хтось загинув, щоб там не було світла, ще щось. Ні. Просто якщо цього не зробить, то буде Буча, буде Ізюм, буде Херсон. Якщо ви настільки тупі, що ви просто не можете банально подивитися на те, що відбувається зараз на окупованих територіях, хорошо. Дядя Богдан вам ще раз це пояснить. Дивіться. От якщо ви хочете зрозуміти, що буде на території України, якщо ми просто здамося, подивіться зараз на наприклад, на Олешки.
2: Ну,
3: наприклад.
2: Опоненти тобі скажуть.
3: Можна, а, це ми виносимо, так?
2: Опоненти тобі скажуть.
3: І опоненти, така величезна кількість. Мені опонент,
2: ну, не опоненти, а звичайні люди.
3: Да мені насрать на них.
2: Ну, добре, Олешки.
3: Прості.
2: Добре.
3: Мені, бо дивись, ну, я вже
2: доріздамо. Ми кажемо про соціологічні дані, це все ж таки не опитують не тільки, скажімо так, там, і людей, які критично мислять, це в першу

0: владу. Коли все устаканиться, коли ми перестанемо запускати в них дрони, ракети і так далі, вони будуть отримувати російські зарплати, російські пенсії, все буде чудово. А свободу слова них клали на неї, так мовити, зверху, угу. На ідентичність вони клали зверху.
1: Так це русські.
0: Що?
1: От ті люди, з якими ти спілкувався, це русські. Тобто я не розумію, для чого ти з ними говориш. От ти,
0: ні,
1: от
0: ті... це, що це росіян, це наш.
1: Дивись, це що у них є українські...
0: З іншими, добре, є іншими такі, знаєш, коли ті так відверто не кажуть. Але цих ти людей знаєш. Це блогери, достатньо відомі блогери. Угу. Причому блогери, які підтримують достатньо патріотичні, політичні сили, які кажуть про те, що нас знищують. Нас і так знищують.
1: Угу.
0: Давайте спробуємо, може нас не будуть знищувати.
1: Угу.
0: Просто, ну, в смислі такий, сенс такий. Ну, тут Путін підіграв, до речі, дуже багатьом цим. І це, я думаю, спеціально він сказав, щоб говорити про те, що вони все ж таки дуже серйозно відносяться до роботи з обробки українського населення. Так, він же такий пас дав цим людям, казав, ну, типу, ви вважаєте, ну, дослівно не можу процитувати, ви вважаєте, що так, там, півтора роки, два роки будемо брати Донбас, але все одно ми ж його візьмемо, навіть ви це визнаєте, так? То нащо витрачати в час, сили, людей, економіку і так далі? Віддайте зразу. І це ж, типа, ну, почитай там, дуже багатьох, вони кажуть, ну, дійсно, ну, він же пропонує якийсь варіант, так би мовити, так? Рубія сьогодні теж підіграв до певної міри цієї точки зору, так? Він сказав, що, в принципі, все впирається виключно в Донбас.
1: Що Росія хоче Донбас,
0: і
1: Україна
0: все,
1: не хоче видавати.
0: І все, і все, типа.
1: Ну,
0: давай свою думку. Що
1: є, так, ну, це, розумієте, якби, ну, я, можна я не буду коментувати заяви тієї мразі кремлівської, тобто...
0: Ну, треба.
1: Ні, ну, так що тут коментувати, дивіться. Окей, я зараз спробую дуже виважно, хоча от скажу відверто, от та категорія населення, про яку ти говориш, мене не просто настільки не обходить, що вони думають. Якщо вони щось будуть вякати, ну, повір мені, у дуже багатьох людей рука теж не здригнеться щодо них. Ну, тому що той, хто говорить такі речі, це мені як би насрать на його долю. Пусть піде, здохне. Мені його не жалко ні на секунду. От реально. Вообще не жалко.
0: Ну, він якраз здохнути не хоче.
1: Ну, я розумію. Просто якби його доля мене не цікавить.
0: Він хоче вижити в
1: будь-яких умовах. Він хоче вижити за рахунок інших людей.
0: Звичайно.
1: Ну, так це, от, ну, тому це... його життя мене не цікавить. Ні на грам. Знаєш, стільки класних, хороших людей, які віддали
0: згоден
1: життя за...
0: Але це громадяни нашої країни.
1: Та пофіг. Я думаю, що це питання ми теж обов'язково ще... змінимо.
0: Ти думаєш, що це 1-2%?
1: Ні, це більше.
0: Я думаю, що це десятки відсотків.
1: Ні, ну не десятки, але...
0: А я впевнений, що це десятки відсотків.
1: Я думаю, відсотків 20, це моя...
0: Ну, я думаю, що відсотків 30-40. З різними, звичайно, є крайня точка зору,
1: ну,
0: є
1: ти крайня точка... Ти зараз змішуєш просто дуже багато різних категорій
0: ні,
1: людей.
0: Ні, звичайно.
1: Я кажу
0: просто
1: про
0: тобі
1: конкретно...
0: кажу людей, які вже за соціологію хочуть миру. Все.
1: Ну, я теж хочу миру.
0: Ні, вони хочуть миру домовлятися з Путіним.
1: Я хочу домовлятися з Путіним. Без проблем, ребятки. Бачите, у нас з мамою все співпадає, тільки я реаліст, а ви, м'яко кажучи, ні. Давайте так назвемо це. Бо домовлятися з Путіним можна тільки з позиції сили. От зрозумійте це. Окей, я навіть зараз попробую там без злості, без матюків говорити. Ну, просто є один простий момент. Дивіться, я хочу миру, і ви хочете миру. І ви хочете домовитися, і я хочу домовитись. Ну, як би, тобто я при цьому цілком свідомий того, що Росія завжди буде нашим ворогом. І від того, що нам треба дійсно закінчити якомога швидше гарячу фазу війни, безумовно з цим твердженням погоджуюсь. Ну, напевно, ми з вами розходимося просто в інструментарії, тільки не тільки, а ще й в мотивації. Бо ви не розумієте, як що рухає людьми, м'яко кажучи. Ви думаєте, що можна домовитись з тим, хто... має на меті тебе знищити в будь-якому разі. Окей, можна попробувати з ним домовитись там про певне там розведення і так далі. Ви ж розумієте, що він ніколи не зупиниться? Чи ви досі думаєте, що той, хто хоче вас знищити, його можна впевнити? От я не знаю, давайте я приведу приклад, який, може, вам буде зрозумілий. Там, ну, давайте згадаємо, якого він Чикатіло, наприклад. Да? Тобто, він же би ніколи не зупинився. Пам'ятаєш, він на суді, він же казав, що ну, якби, я ніколи не зупинюсь. І Анапрієнка це
0: ну,
1: казав.
0: Ну, навіть, я тобі можу панувати. Давай, я буду вже панувати.
1: Ні, я зараз просто закінчу думку.
0: Да.
1: Він завжди казав, я ж не можу зупинитися, розумієте? Тобто, ну да, ви можете мене посадити в тюрму, тоді я не буду нікого вбивати. Але, ну, і як Тед Банді казав, казніть мене. Пам'ятаєш, він же сам сказав, в кінці він сам себе захищав, він був дуже розумний і так далі. Але в кінці сказав, це можете подивитися, дуже цікавий момент, коли навіть уже присяжні схилялися до того, що не треба його до типу казні і так далі. Він сказав, от бачите, як я вам маніпулюю. Насправді насправді, ви маєте розуміти про мене одну просту річ. Ну, Тед Банді, він був маньяк, але він був розумний набагато більш чесний, ніж ця мразь, яка в Кремлі сидить. І він сказав прямо: ви бачите, як я красиво вами маніпулюю, як от щас, то, що Олексій зараз буде робити. Можна ж займатися софістикою і скільки угодно. Але є один простий момент. Я буду вбивати.

0: вбивати, тому що це моя природа. Я не зупинюсь ніколи. Вбийте мене. Вбийте мене, стратьте. Я монстр, мене треба убрати. Я не... Якщо ви мене поставите в в'язницю, я буду намагатися втекти. І рано чи пізно я втечу, бо я розумний. І я знову почну вбивати. Оце Путін. Зрозумійте, будь ласка, з ним можна домовитись тільки про що? Про те, що він на певний час не буде вас вбивати. Але потім він знову прийде вас вбивати. З ним неможливо домовитись, він не може існувати. Він... І справа не в тому, що він там якийсь патологічний навіть вбивця. Він та сірость, ублюдок і дегенерат. І після нього Росія, Росія очікує смута. Не в тому справа. Питання в тому, що він, от він уже так це зробив, що Україна – це от те питання, з яким він піде в могилу. Він не зупиниться ніколи, зрозумійте це. І навіть якщо вдасться на певний момент домовитись на якихось там умовах про розведення, поки живий цей урод, ні про який мир мова йти не може. І це не питання там партії війни і що кого, це навіть не в нас з вами справа. Ця людина поведена вже на українській темі. Він її зробив, ну от просто червоною лінією всього. Окрім того, що, знаєте, понятно, у нього там своя програма «Нас обманули», саме головне мислі його життя «Нас обманули». Но він вважає, що Україна – оце те, ну от куди мають прикладатися всі зусилля Росії. І він, це, тут, він цю думку не змінить. І від того, що ви будете бігати, вить, кричать, що «надо мір», «надо поскорее договоритися», нічого не зміниться. Тільки ви скоріше здохнете. Бо якщо ви думаєте, що ви, типа, нічого такого не робили тут, або ви там не маєте якихось яскраво проукраїнських поглядів, тому вас хтось пожаліє, я вам вкрай рекомендую поцікавитись, ну, не знаю, по-моєму, про це навіть дебіл вже чув останній, пробачте, ще раз скажу це слово, да. Але от поцікавтесь заради цікавості долею чоловічого населення Донецької і Луганської областей. От дуже вам рекомендую. А потім спитайте, а чому зараз на вулицях окупованих міст, особливо на Донбасі, ви майже не зустрінете чоловіків місцевих? А ще рекомендую вам подивитися фотографії кладовищ навколо Донецька і Луганська. Ну це кого там ще встигли поховати. Оце те майбутнє, яке очікує вас. Тому що ви завжди будете для русських, як сказати, от як Сталін ставився до українців, коли радянська армія наступала там в 43-му, 44-х роках. Ви завжди будете колаборантами, хахлами. Вам нема довіри. І якщо ви думаєте, що хтось до вас буде ставитись по-іншому, ну тоді розумієте, я навіть не розумію, на чому ґрунтуються оці от райдужні сподівання. Тобто, навіть уже, знаєш...
1: Ну, я тобі скажу, на чому.
0: Давай,
1: ну,
0: поясни.
1: Просто, перший пункт. З приводу того, що вони будуть знищувати. Вони дуже багато кажуть, це тебе будуть знищувати.
0: Будь-кей, а, і вони будуть, да?
1: Будуть знищувати.
0: Ну, хорошо,
1: так, ви вороги в Росії. Так, я нічого, я звичайна людина.
0: І
1: то, що вас повісять, як тобі, ти ж кажеш тобі насрати на них. Вони кажуть, нам насрати на вас. Ви там про еліту, про якусь національну сповідаєте, про ідентифікацію, про мову. Та насрати, я жити просто хочу, так? І якщо вас повісять, мені від цього ні холодно, ні жарко буде, це раз. Прощекотіло. Будь-яка людина тобі відповість, що шанси, у, наприклад, у тебе чи в мене, просто через фізіологію. Ні, я просто тобі кажу, через фізіологію.
0: Це взагалі не аргумент.
1: Стать і все інше, стати
0: аргумент.
1: Жертвою,
0: ну,
1: сексуального маньяка. Ну, то, тому що це факт.
0: Не, Олексій,
1: я логіку тебе пояснюю.
0: Так, а при чому тут я Чикатіло привожу як приклад вбивства, а не того, що тебе б'є сексуальний
1: він
0: маньяк.
1: Він не зупиниться, так? Але кожен людина може, навіть яка має, ну, мінімальні здібності критичного мислення, він каже, він як це заспокоює? Чому люди не біжуть перед окупацією російською?
0: Меня
1: величезна
0: не трону,
1: частина. Мене це не стосується. Мене це не буде стосуватися.
0: Ти
1: ця держава була мені чужою, вона мені нічого не зробила хорошого. Так? Бо моя держава загинула 35 років назад, наприклад, просто мотивацію тобі кажу, так?
0: Ага.
1: А та, що прийде, вона, можливо, не краще за те, що пішла, так? Але мені головне, щоб було тихо, спокійно. І про чоловіків Донецька скажуть, не буде України, ну, нас нікуди не будуть посилати, звичайно.
0: Так, да? Правда?
1: Тому що, ну...
0: А можна питаннячко, от, якщо ти вже так захищаєш
1: цих... Я не захищаю, я просто
0: этих,
1: тобі... Те, що читаю, тобі
0: ну,
1: і викладаю.
0: От этим, я би от цих деградантів задам було одне просте питання. Розкажіть мені, будь ласка, товариші, ви ж товариші, якщо, от, як Олексій каже, ваша країна була 35
1: ну,
0: років
1: точно,
0: тому.
1: Ну, точно, господа.
0: Та уж точно, да. Так, питаннячко, а розкажіть мені, будь ласка, в яких роках Росія і російська, вообще, от російська держава в усіх формах не воювала? Ну так, заради цікавості. Відкрийте і почитайте. І тоді ви дуже легке питання отримаєте на те, Що те, що казав Олексій, що типа, якщо не буде України, вас нікуди не відправлять. Відправлять обов'язково. А з приводу всього решта, ну тут якби аргумент є дуже простий. І чесно кажучи, я взагалі не розумію, як таке питання зараз може виникати. Ладно б зараз був 2014 рік. Окей. Я ще можу зрозуміти купу людей, які тоді. Ну і Росія тоді вважалась трошечки іншою країною, та й була, напевно, чуть-чуть іншою, не такою, навіть як зараз. Маючи досвід, окей, вас не влаштовує досвід 2014-2022, окей, але у вас вже є досвід 2022-2026. І тим більше, якщо ви товариші, то как би, згідно всіх законів діалектичного матеріалізму, ви ж маєте розуміти, що реальність дана вам в відчуттях і в конкретних дотиках до дійсності. Так, ребятки, от вам емпірика. От та сама, яка в марксизмі-ленінізмі, якщо ви так любите досі. От та сама емпірична от віч, яку можна пощупати ручками. Вам мало конкретних прикладів того, що робить зараз Росія на окупованих українських територіях, де нема того, хто ні при чому. Там фактично все доросле, от просто все, я підкреслюю, все, вкладіть це в свої тупі голови, все доросле чоловіче населення, а може і жіноче не в останню чергу, ну чоловіче так точно, пройде фільтрацію. Увага! От просто увага! Включіть свої курячі мізки і почуйте слово. Оце на буквочку F. Воно називається просто фільтрація. І це не про ваше говно, яке у вас замість мізки в голові. Це про те, що вас будуть перевіряти на ступінь благонадійності щодо російської держави. Якщо раптом не в курсі, то в Росії навіть є величезна кількість людей вже, яких понаголошували агентами там і так далі, тому подібне. Так це в Росії. Ви думаєте, що ви для них хтось? Да, ви для них, ви кажете, ти сказав про російські паспорти, да, які там. Ви ще доживіть до цього російського паспорта. От просто я ж кажу, мені от, коли я ці всі розмови чую, мені тільки одне цікаво. Окей, ви просто не бачите, ви не можете просто подивитись, у вас же прямо перед очима є чіткий образ того, що буде відбуватися. Це вже не здогадки, це реальний досвід, конкретний, от чіткий. Причому досвід в деяких територіях, де там, які були під окупацією трошечки, да? Типа Бучі і так далі. А деякі, ви можете вже подивитися протягом 4 і навіть більше років. Які ще можуть бути питання, там, сумніви? Не буде нікого, того, хто там буде вважатися, типу, я тут ні при чому. Я вже мовчу, що з величезною долею вірогідності ви точно протягом 5 років вас примусять звідти поїхати. Бо Росії нахрен не потрібно, щоб ви тут жили. Треба, щоб ви поїхали кудись в Сургут, наприклад. Там же ж людей нема, там все вимирає, там можна за 200 баксів трьохкімнатну квартиру купити. От там ви і потрібні, в Республіці Комі, на прекрасний какой-нибудь остров Кадьяк, чи там іще кудись. От туди, пожалуйста, їдьте, живіть. На Чукотку вас, кстати, не пустять, не сподівайтесь.
1: Ну, мені здається, що ти трохи перебільшуєш.
0: Ти забув, якщо Ігор розказував про надостроєк Сибірі, але так?
1: Ні, я не про це.
0: А про що?
1: Я, по-перше, люди з емпіричного досвіду розуміють, що вони вважають так, деякі, багато хто вважає
0: емпіричного так. Досвіду, так а що тут
1: вони можна вважати? Вважають так, що ми вам дали можливість попити
0: кому? Мені?
1: ЗСУ,
0: кому?
1: Все інше, ну, пам'ятаємо.
0: Що, да. Що? А на що дали можливість?
1: Можливість, ну, відбитися від росіян.
0: Ах, попити каву. Ані нам дали можливість?
1: Так, так.
0: Що? Послухай. Можна я, от, ні, пожалуйста, ну, не продовжуй.
1: Давай я ж слухаю, я тобі, я ж не свої думки висловлюю.
0: А ні, от це говно що-то кому-то давало? Так, оно може тільки одно дати, собі кусок говна в рот положити.
1: Так ось, і давало вони вважають, воно. Що вони не хочуть страждати
0: та
1: далі.
0: Та пофіг, що вони хочуть.
1: Далі страждати вони, ну, не хочуть.
0: До побачення.
1: Бо що коли думати? Це по телевізору було, бо що в них немає родичів на фронті, вони самі не воюють.
0: Не вірю, не вірю, що зараз є хоч одна людина в Україні, у якої нема прямо в найближчому колі знайомих людини, яка або зараз у війську, або була, або
1: по різному має... війську.
0: Ну, я не вірю.
1: Він тобі скаже, такий скаже тобі, різне військо в нашій країні є.
0: Так? Це що значить різне військо?
1: Ну, різне військо є.
0: Це
1: є
0: як?
1: Військо. Ну, в смислі, що є військо, яке воює, а є військо, яке там бігає в вигляді ТЦКшників, годований і так далі, ловить там і так далі. Слухай, тут. Це ми будемо поляризацію, повну поляризацію.
0: Кстати,
1: а є м'який варіант, дуже м'який варіант, про який говорить, в принципі, і Гончаренко, і Тєріков. Не говорять напряму, але при цьому натякають. Ні, про окупацію вони теж не хочуть жити в окупації. Вони теж не хочуть росіян бачити, це зрозуміло, так? Але ж є варіант, якщо ми виконуємо, ну, виконуємо всі вимоги. чому проблема виконати цю хартію про меншини, так би мовити, і повернути другу російську державну мову.
0: А з яких це хренів в Росії там має бути?
1: Російську мову, російські партії повернути, так? Ну давайте, ну ми ж прекрасно жили. Величезна кількість людей слухала шльопки і все інше, так би мовити. До 14-го року все було чудово. І навіть після 14-го року, так? Дивилися російські фільми, серіали, розмовляли російською мовою. От він каже, а в чому тут проблема? Ну ми ж так жили. Якщо ми не можемо захистити свою ідентичність, яку нам нав'язали якісь чи австрійський генштаб, чи галичани, які приїхали з Західної України, чи якісь такі, як Буткевич там, і так далі. Да, там, і... Якщо вас не вдалося, то давайте хоча б зберегти ту Україну, яку ми мали до 14-го року. Так? Угу. Трохи в менших кордонах, але в принципі прапор у нас, навіть Медведєв не збирається відбирати у нас прапор і тризуб, так би мовити. Так? Угу. Сидіть собі, забудьте там про УПА, про Бандеру, Шухевича, але в принципі є Ковпак, є якісь дрібну, Хмельницький, є ще хтось, кого Росія в принципі приймає нормально. Так? І будемо жити, будемо така, ну трохи так, трохи можливо не тако суб'єктно, як зараз, угу. Але жили ж це весь цей час, 20 років, так би мовити. Жили ж якось, так?
0: Угу.
1: І ніхто не, ну, ні ракети ніякі не літали, нікого не вбивали і так далі. Ось про що. Це я тобі казав про крайню групу, як вони дійсно там, їх там до 10% максимум.
0: Я ну, кажу я про
1: болото,
0: кажу.
1: Про болото кажу.
0: А, болото, ну...
1: Які, угу. Ці аргументи твої, вони не діють.
0: Угу.
1: Вони не діють.
0: Нічого я просто не діють. Це, а я страх не діє?
1: Слухай, ну коли киянка мого віку, так би мовити, там блогерша, яка живе в Києві, яка двома руками підтримує Гончаренка саме тому, що треба, ах ви такі, і кожен аргумент не закінчує, наша жінка може собі таке дозволити, так? Хочеш таку Україну, от яку ти там до кінця, іди на фронт, іди на фронт. І мені, до речі, я це взагалі від, ледве не від рідної людини почув, так би мовити, що не тому, що там здаватись, капітан, ні, просто. От ти хочеш ці принципи, ну іди здохни, блін, за них, і все. Ну, і те ж логіка є, звичайно.
0: Угу.
1: А вони хочуть, і ти не здихай, і ми не хочемо здихати, так? Угу. Давай, ну давай оце, ну що? Ну ніхто ж українську мову-то не заборонить, якщо ви, як там завжди було, давайте конкурувати з російською культурою, це чув з 91-го року, так?
0: Угу.
1: Що це хуторянство, що ви закриваєтесь, шароварство, що не можна ніяких обмежень, ми повинні конкурувати між собою, так би мовити, і переможе найсильніший, завжди перемагав, зрозуміло хто, так би мовити, Росія завжди перемагала. Угу. Я тут не сумніваюся, якщо ми повернемося в той варіант, який пропонує Гончаренко, Росія нас переможе іншими засобами через протягом 3-4-5 років.
0: Ну, грузинський сценарій умовний.
1: Да, ну, ні, прийомаєш?
0: Ну, не грузинський
1: зводим. Не плутайте. Росія не хоче, щоб грузини поміняли ідентичність.
0: Да.
1: Не хочуть.
0: Це правда.
1: Їм начхати на грузин. Вони не уявляють взагалі. Грузини повинні говорити таким голосом, як Кабідзе, російською мовою, так? Ледве там оце, ну, оце, як кавказець, так? Це в цьому і прикол їхній. Вони хочуть, щоб він залишався таким. Імперські
0: відбрю,
1: да, такі веселий, який співає постійно, там до нього приїжджаєш, їж там виноград, там шашлик і так далі. Все чудово, і він любить тебе за гроші, звичайно. Та, і все, ніякої там, і все, більше нічого не потрібно. Mm-hmm. Просто будь в орбіті. Я постійно всім кажу, коли там про Англію, про Грузію, про Ірландію, кажу, жодна з них імперії не хотіла, не вважала ні Дублін, ні Тбілісі, ні якісь інші мать городов. І історія не походить звідси, так? У нас в цьому проблема.
0: Ну, давай
1: і
0: не
1: це
0: забувати.
1: Пояснити, а оце, цей рівень стратегічного протистояння, взагалі неможливо пояснити 80% українського населення. Просто неможливо пояснити.
0: Ну, не 80%.
1: 80% українського населення, навіть патріот. Ну, як може людина мені писати, я знаю цих людей, яка, блін, там на Майдані і все таке інше. Ах, ви паскуди, ви Льошу Гончаренка, блін, тут обісрали. Нащо ви його ображаєте?
0: Ну, це я чесно скажу, ну, в принципі,
1: ну, чи... і таких багато.
0: Ні, я розумію, ну, в принципі, чим нижче інтелект у людини, і, ну, как би, в принципі, тим більше вона схильна до створення собі кумирів. А я, до речі, вам нагадаю, така книжечка Біблія, де хороша фраза, що не сотворі собі кумірів. Ну, тобто, ну, якщо у вас кумір Льоша Гончаренко, господа, ну, як говориться, я вам скажу чистим русським язиком, ну, звірі, ви звірі, господа, да, это, конечно, да. Вам так розуміліше, да? Культурний кодекс так покраще, да?
1: Жаль, ти можеш повторити голосом Єлени Соловейницької, я пам'ятаю, да? Так, ви звірі, господа.
0: Нет, просто да вы же из Лёши Гончаренко делать себе кумира и защищать это, конечно, сильно. Вы, конечно, друзья, молодцы. Вы, ну, как-то пошукайте себе что-то, может, как-то по...
1: Ну, добре, добре, мы пожартували.
0: Януковича там найдите.
1: Насправді, но... мы це постійно жартуємо, принижуємо і так далі. Я, наприклад, проти був завжди. Я пам'ятаю, що з одеських виборів 10-го року Гончаренко, людина знає дві мови чудово, як кажуть спеціалісти. Іноземні, так? Людина виступає в ПАСЕ. І очевидно, що людина не дурна, це 100%.
0: Да, звісно, він популіст класичний.
1: І це дуже... не смішно. Не смішно. Це не смішно. Це не смішно. Тому що людина реально зробила грандіозну роботу.
0: Да.
1: Я не буду зараз казати, за які гроші. Там це все настільки комедійно смішно, оце от коли чуєш, да, от що. А звідки в нього гроші, блін? От як, а звідки у всіх гроші в цій країні, так?
0: Как,
1: це
0: тесть...
1: не смішно.
0: Он же сам сказав, у тесті з Газпрома работал шофером, і 700 тисяч одолжив. Ну, буває? Буває.
1: Він... Це типова відповідь будь-якого українського, кого не візьмеш.
0: Де ви взяли гроші? В тумбочці. Да. А де вони в тумбочці з'явились? Не знаю.
1: Так
0: а як ви взяли? Ну от відкрила, там ну, вони так, лежали. Логічно. Так от ну, просто оп, і хоп, і лежать. Ну буває, буває.
1: І там з'являється, як це називається, російська ця логіка. Ні,
0: а де,
1: а ви докажіть.
0: Докажіть.
1: От там, де от ця історія, моя історія починається з тумбочки. Що було до тумбочки, я не знаю. В принципі,
0: ні, спочатку була тумбочка, а в тумбочці були гроші, а потім з'явився я. І я відкрив тумбочку, да?
1: Да, ну це теж.
0: Апологія українського популізму називається.
1: Це ж норма. Це ж норма. Це ж норма.
0: Та я мені просто цікаво.
1: Абсолютна норма.
0: От ті люди, які захищають, от навіть якщо, да чорт з ним, я не хочу про нього навіть говорити, він того не заслуговує. Просто це настільки, от мені цікаво.
1: Можемо поговорити про Гетьманцева, добре, давай Гетьманцева обсудимо. До речі, це постійно.
0: Це ще гірше. Помічник Сівковича?
1: Ну,
0: помічник російського, прямої російської агентури, який чоловік, який...
1: Ну, він слуги народу, він да. Значний депутат, він людина, яка, в принципі, жодне гівно пов'язане з податками, пов'язане з тим, щоб ще більше вибити грошей з українського бізнесу, причому не великого, навпаки, а з середнього і малого, так? І захищати і горку, там, і все інше, так? Це пов'язане з прізвищем Гетьманцев, так? Ні, а мер героя міста...
0: Ой, Боже... Ти хочеш зі мною про політику поговорити?
1: Ні, а в чому тут?
0: Ні, да,
1: муніципальну владу ти ж можеш критикувати?
0: Да я нікого не збираюся зараз критикувати, навіть в плані особистості, бо що це безсенсово. По-перше, я коли дивлюся на всіх цих людей, то, ну, це ще одне підтвердження того факту, що якщо Росія силою не буде нав'язувати тут якісь партії, давати на це дуже великі гроші і мати якусь гарантований тут вплив, то проросійські сили тут ніколи ніякого шансу не матимуть. Бо з такими потужними лідерами, які ти щойно описав, ну, якби, якби це мова йшла навіть от реально про вільну конкуренцію, реально вільну конкуренцію, то я був би спокійний. Просто проблема в тому, що в Росії ніколи вільну конкуренцію не гралася і не збирається.
1: До речі, як можна вільну конкуренцію, якщо з нами буде на наш вік, Це сто, навіть якщо ми 100 років з тобою проживемо, дай Боже, хоча я біс його знаю, що
0: факт.
1: Можливо не треба. Да я не про факт, а про те, що взагалі треба.
0: От і я ж прошу, не факт, що варто.
1: Так, але і проживемо, це буде наш сусід. Невідомо в яких формах він буде існувати, правда, так? Але це буде сусід. І вільна конкуренція в тому розумінні, коли люди займають. Ну що таке, що, коли закінчуються проблеми там Ірландії, Великобританії, всіх інших? Це коли країна... імперіаліст, ну, типа, головна країна, так, починає цікавитись виключно своїми проблемами. І живе своїми проблемами. Своїми громадянами, там, всім іншим. І вже їм по барабану все інше, так? А Росія – це країна одна з небагатьох, до речі, яка на всіх своїх розвитках внутрішні проблеми вирішувала за рахунок зовнішньої експансії, так би мовити.
0: Безумовно.
1: Так? І тут, так би мовити, не зупинитися. І тому вільної конкуренції, звичайно, не буде. Я взагалі дивуюся, от був затверджений цей бюджет на 27-й рік в Росії, так?
0: Угу.
1: От тої суми, яку вони відпускають на війну, вистачило би з потрохами для того, щоб провести хорошу, ідеальну просто виборчу кампанію в Україні, зупинити війну, провести кампанію, і вони переможуть.
0: Ну, на це...
1: Тому що партія війни буде розповідати про те, про ідентичність, всю херню, яка не подобається великій частині людей, які не розуміють, да? Що про майбутнє, про те, що нас, як ти там все це розповідав.
0: Так, а буде партія миру,
1: яка буде розповідати, яка не буде антиукраїнська, ні. Вона буде, вона буде просто казати, що якщо ви за нас, ну, типа, а з боку буде сидіти Путін і казати, якщо ви оберете цю партію війни, ну, почнемо заново. Все заново. Готуйтесь, ракети. У мене вибору немає. А якщо за цих, все буде добре. І повір мені.
0: Ні, якщо так, то, звісно.
1: Повір мені. І все. Я, ну, от, дійсно, оце, просто проблема в тому, що це наша трагедія так само, так? Це трагедія Росії, як імперії, що з'явився такий лідер, який реально тягне її в провалину.
0: І дотягне.
1: І сподіваюся, що... Але є величезні шанси, і тут я не можу з тими не погодитись, просто вони не знають, вони таку аргументацію навіть не використовують, так? Що ця імперія затягне нас з собою просто... Просто з собою затягне.
0: Ну,
1: і тому я не можу виступати повністю от на твоїй позиції. Ну, звичайно, тут я відкидаю повністю. Через те, що треба якісь шукати все ж таки складніші виходи з цієї ситуації. Тому що шанси, що нас затягнуть туди, є великі.
0: Ну, в смислі, так, затягне в якому сенсі? Ти що ти вкладаєш поняття затягне?
1: Ми зникнемо разом.
0: А, в цьому сенсі.
1: Зникнемо просто, так?
0: Ну...
1: Нам всі поляки будуть плакати, можливо, над нашою, так би мовити, домовиною, казати, да, хороший народ був. Все добре, бля. Ну, всі, кого ми врятували, вони через 10 років стануть поляками, все нормально, так? Там чехами, там німцями, там і так далі. Як там, пам'ятаєш цього, як його, господи, цей сербський путініст, блін, режисер такий був класний.
0: Кустуріця.
1: Кустуріця, да? В фільмі «Андеграунд», останні кадри, так? І була така країна Югославія,
0: ну, дивись, я ж кажу, тут треба дуже сильно розібратися з поняттями.
1: Давай,
0: ні-ні, я... Це, по-перше, твій час, це твоя програма. Але з приводу затягне туди. Ну, тобто, дивіться. Якщо хтось не розуміє, безумовно, якби весь цей процес почався ще в 30 листопада 2014 року наша війна почалася. Це абсолютно однозначно, бо саме тоді Україна спробувала вирватись з... Скажімо так, от то, про що ти говориш.
1: З історичної колії вибитися.
0: Да. І ніхто не казав, що це буде легко. Я з самого початку казав, що наша війна з Росією буде нагадувати, скоріш за все, щось типу голландо-іспанської війни. Ну, нам залишилось, звісно, ще залишати настільки ж прогресивною, як була колись Голландія, на якій свого часу фактично витягнули всі противники Габсбургів 30-літню війну. Ну, неважливо. Повертаючись до того, що ти сказав. І шанс є, звичайно, і він завжди був, це очевидно. Скажімо так, я все-таки вважаю, що, ну, і русські самі про це дуже чітко говорять, що вони от трошки, як би це правильно сказати, просрали одне покоління людей, яким вони вроді і срали в голову, ну, от вони пропустили момент, коли ці діти, от я, наприклад, були школярами і так далі. І от ці люди виросли, от вони стали фактично осердям зараз і війни, вони стали осердям Майдану. І це не тому, що вони там якісь суперпроукраїнські були і так далі, а просто тому, що це було перше покоління більш-менш вільних людей. От і все. І загнати цих людей в стойло вже не вийде в будь-якому разі. Ні,
1: кого
0: за не
1: загонять, от, знищать.
0: Ну, тим не менше, все-таки, знаєш, це 8,5 мільйонів людей, це не так-то і мало. Звісно, далеко не всіх них там, понятно, воюють і не всі мають. Не в тому справа. Я зараз не про кількість людей. Питання в тому, що, як би вам пояснити, я розумію, що ти правильно кажеш, в чому я з тобою погоджуюсь, що у людей, у шлунків, от є, знаєш, в армії хороше названня для такого роду людей, жлунки, ну, шлунки, вони є шлунки. Там мізків нема, от те, що ти описуєш, це шлунки. Відповідно, ясна справа, що тим якась висока аргументація до них не доходить, і коли ти їм пояснюєш, що між хлібом і свободою ти вибираєш хліб, то ти потім втрачаєш і хліб, і свободу.
1: Це,
0: вони не розуміють цього. Я розумію, що це дуже складно, ти пояснюєш, що вже 100 років назад так було, що шлунки теж думали, зачем нам це все треба, а через 10 років вони жерли своїх дітей. От прям фізично, жерли своїх дітей. От. Я розумію, що це теж не доходить, тому що у людей з відсутністю когнітивного мислення себе там просто навіть порівняти з кимось в історії – це надто складний момент. Дивіться, я скажу так. Україна обрана Росією на роль такої, знаєте, показової жертви, яку треба принести для того, щоб інші боялись. Це не врятує Росію ніяким чином. Це просто сам Путін, і це до питання про договоритися. От мені цікаво, коли ж до вас дійде одна проста думка? Путін насправді ворог навіть Росії, по великому рахунку. І інтереси Путіна давно вже розлежать з інтересами Росії. Кстати, сказати, парадоксальний факт. Бо, ну, якби, Путін всіх за собою намагається затягти в могилу. І Росію в тому числі, разом, всю місце взяти. І затягне, до речі. Питання в тому, що ви ніяк не можете зрозуміти одне прості штуки. Путіну мир вообще, в принципі, до кінця його життя вже не потрібен. От як такий. Не тільки з Україною. От вкладіть собі це в голову. Тобто ця мерзка миршава істота, ну, він вирожденець, він такий має бути, бо на ньому закінчиться насправді от те, що називав Бенхальдун, от тими асабіями, тобто ті уроди, які прийшли до влади в 17-му році, от он останнє породження тих вишкрипків, які тоді на крові дорвалися до влади. Так от, він при цьому всьому, йому треба дати належне тільки в одному. Він, як і сірість будь-яка, він дуже добре вміє відчувати небезпеку, я би так сказав. Тобто, ну, знаєте, як щури. Відповідно, він чудово розуміє, що як тільки Росія перестане воювати, тобто як тільки Росія, ну, а по факту ви ж розумієте, да, що у Путіна вже почалися доволі серйозні проблеми і його системи вже в 11-12 роках. Потім була от Сочинська олімпіада, Кримський консенсус, і потім пішла війна. Накручування, по суті, війни в різних її формах. І що робити не в війні, от, може, ви не слухаєте його, я іноді слухаю, як він там сказав, що нам робити буде, якщо війна закінчиться? Да? Даремно ви не звернули увагу на цю увагу. Он так хіханькі, от ті вимірські підхахатування, але це насправді і є правда, те, що він думає. І я до чого веду, що а він не збирається припиняти воювати, зрозумійте. Якщо він, типу, переможе нас, і ви підете на харчі цьому молоху, хоча ви думаєте, що з вами хтось буде домовлятися. От з вами особисто хтось про щось буде домовлятися? Ні, не буде. Російська машина державна взагалі ні з ким не домовляється ніколи, якщо раптом ви не в курсі. От. Так от, навіть якщо уявімо, що Україна перестає існувати, здається, або перетворюється на російський лімітроф, а Путін не зупиниться. Він буде продовжувати воювати до кінця свого життя. Бо він прекрасно розуміє, що зараз йому, це, знаєте, той момент, коли вже от, коли щось котиться згори, то вже хай краще котиться до кінця, ніж ти будеш пробувати його зупинити. Він не знає, що робити вже з Росією, де не буде війни. От просто вкладіть собі це в голову. Це, до речі, до питання «міняє та не касається». Вас це коснеться, всіх це коснеться. В будь-якому разі. Просто так ви будете воювати за свою країну, а так ви будете воювати за чужу. І мало того, до вас будуть ставитись так, як ставились, повторюся, і зараз ставляться, якщо ви настільки сліпі. Я ж кажу, от мені в цій всій історії найбільш смішно, коли от ти описував точку зору подібних. І інфузорій туфелік. Мені просто цікаво, ви іноді хоча б відкриваєте там інтернетик, ви от бачите завалений просто інтернет, інтерв'ю з тими, хто так масово здається в полон, людей з Херсонської області, Запорізької, ну, Донецької, Луганської вже майже нема, тому що вони ж загинули фізично. От. Бо їх відправляли от, на штурм без автоматів, там, мінні поля, там, ну, почитайте заради цікавості. Тобто, мені просто цікаво, ви думаєте, що ви чимось відрізняєтеся від них? От мені просто цікаво, чому ви думаєте, що ви чимось від них відрізняєтесь? І від того, що ви маленький чоловік, ну і хорошо, що ти маленький чоловік.
1: Скажу,
0: значить, тебе скоріше обнулять.
1: Я тобі скажу, якщо це, ну, дітей ми не беремо до уваги, якщо це старше покоління, вони розуміють, що це їх не буде стосуватися, ніхто їх не пожене.
0: Чому?
1: Ну, не пожене ніхто за 60 років. Ну,
0: хто знає?
1: Ну, це раз.
0: Може, прийде
1: а
0: такий час,
1: що поженуть? Я тобі скажу дуже просто, я це чув від абсолютно нормальних людей.
0: Ну.
1: Як тільки щось... Ми
0: я втечу,
1: щось,
0: да?
1: Я втечу, все. В них вже є певна історія, ти розумієш? Вони бачать.
0: Що вони бачать?
1: А ти що бачать? Сотні тисяч блогерів, які сидять там і розповідають, що ви говно, ви в концтаборі живете. І ти можеш не погоджуватись з цим. І більш того, я впевнений, що соціологія навіть не відображає цього всього, так?
0: Зараз відповім.
1: Бо люди ще й бояться часто відповідати чесно на запитання, чи що ви будете робити, якщо признаєшся мир. І відповідаєш тобі на запитання, то просто останній аргумент, не аргумент, а просто тобі як слова. Зада інтерв'ю Штірмана, після якого він став давати інтерв'ю, так? А він сказав, що Україні не треба закінчувати, не вигідно закінчення війни. Бо якщо війна закінчиться, гроші нам більше ніхто давати не буде.
0: Угу. І що?
1: Ну і то, я тобі кажу аргументацію з тої сторони.
0: Ну, це чуш.
1: Це засновник фаєрпоінт нашої надії, єдиної
0: на
1: перемогу.
0: Ні, я про... Та, пожалуйста, можна... Ну,
1: як давай... сьогодні підкреслили дату, центр, підкреслено це. Це підкреслено. Вийшов окремий прес-реліз фаєрпоінт. Був атакований саме дронами фаєрпоінт.
0: Угу. Я не знаю, що він був атакований дронами Firepoint, я знаю, що він був атакований українськими дронами Збройних сил України. А виробництво в даному випадку мене не цікавить. Не суть важливо. Я просто скажу так, ті, хто ви думаєте, що ви втечете, тоді я вам рекомендую поцікавитись тими змінами, які відбуваються зараз в Росії. Тобто, якщо ви вважаєте, що у нас концтабір, да, у нас, м'яко кажучи, зараз багато прав, вони не припинені, вони, скажімо так, усічені. І це очевидно, бо у нас є зараз воєнний стан. Але із Росії втекти наразі, якщо ви є призивник, майже нереально. І повірте, Росія прекрасно вміє будувати репресивну систему. Це у нас, на жаль, навіть найсуворіші заборони завжди перетворюються просто в спосіб тих людей, які там на цьому можуть заробити. В Росії, як би теж, ну тільки в 5 разів більше буде платити.
1: Ти мене не зрозумів.
0: Ну?
1: Вони хочуть скористатися тим,
0: що все зупиниться,
1: що
0: і втекти, да?
1: ЗСУ зупинила російську окупацію прямо, так? За їхньою спиною вони домовляються, вся ця партія миру, домовляються про мир. Mm-hmm. Оголошується мир, і вони звідси звалюють. Вони цього жаху не хочуть, вони це теж знають. Mm-hmm. Повір, проста людина, яких ти там зневажаєш так сильно.
0: Нет.
1: В конкретних прагматичних питаннях...
0: Давайте зараз не будеш мене, от, я не сказав, що я зневажаю простих людей.
1: Ну, добре,
0: нічого подібного я не говорив. От, пожалуйста, не надо.
1: Розізлив.
0: Ну, тому що, ось, ну, зачем ти маніпулюєш, ну, так, блін, при чому тут це?
1: Так ось, ці люди, які не читають філософію, не знають історію України і так далі, коли щось конкретно про кишеню їхню, чи про їхні конкретні такі, знаєш, от, сорочка на тілі, угу, вони дуже прагматичні.
0: Олексію, я за оті вже там рік з гаком в армії перетнувся з, ну, з, от мене в принципі оточують в основному, як ти кажеш, прості люди. І дуже різні прості люди з
1: звичайно,
0: різних частин нашої країни. І я тобі скажу, що просто бувають різні прості люди, от і все. Люди, в принципі, вони різні. І тому, знаєш, я взагалі розумію, що узагальнювати – це дуже погана історія.
1: Абсолютно.
0: Коли ти кажеш 30-40%.
1: Тому що,
0: ну, це так
1: тому
0: сказати, це не сказати нічого.
1: Ну, тому що ні ти, ні я не можемо сказати до кінця ту правду, яку ми знаємо.
0: Це от яку, пробач?
1: Як вирішувати це питання? І всі ми чудово знаємо, але це ми будемо говорити з тобою.
0: Ну, це понятно.
1: Чи після війни, чи після етеру. І це чудово ми знаємо. Жодні аргументи. Тому що... Я для чого спеціально таку передачу робив сьогодні, так? Щоб ще раз переконатися, угу, що всі наші аргументи, бо це я перевірено вже роками тобі, угу, діяльності в цій країні, вони не працюють. Дуже дякую. До побачення.
0: До побачення.
2: Попередження. Думка, Олексій, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
1: Слухай Київ 98 FM.
0: Це година.
1: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Привіт усім, хто зараз на хвилі Київ FM. Це програма «Щоденники саморозвитку». Я Діана Бершацька. Сьогодні будемо говорити про те, що восени стає особливо актуальним. Як підтримати тіло та шкіру у сезон холодів? Чому нам хочеться більше їсти саме у цей період, і чи можна солодке зробити безпечним, а також як робити розумні вибори у харчуванні щодня. У мене в гостях Яна Українська, нутриціолог з медичною освітою, яка допоможе нам розібратися у цих питаннях без міфів і крайнощів. Останнє особливо актуальне, бо ми часто вдаємося у крайності, або йому дуже здорово, класно, все добре, все чудово, або навпаки, якщо трошечки зриваємося, то здається, що можна все і старатися вже далі немає сенсу. Тому сьогодні сфокусуємося на сезоні, на прийдешньому сезоні, так, який ми зараз вже починаємо відчувати. Коли на вулиці стає холодніше, ми дістаємо теплий одяг, але наша шкіра і тіло відчувають сезон не менше, ніж ми. З'являється сухість, відчуття втоми, іноді навіть апатія. Тому я одразу хочеться почати з запитання по вашому контенту. Побачила якось у вас ролик, що влітку ми можемо зробити прості кроки для себе і своєї шкіри для того, щоб почуватися краще. Хочеться запитати, а взимку що робити, коли холодніше?
3: Так, вітаю, Діана, дякую, що запросили. Дійсно, у нас зі зміною сезону змінюється і наша харчова поведінка, наші такі харчові вподобання. Що ми можемо зробити? Нам головне розібратися, що ми можемо себе підтримати в будь-який сезон. Так, влітку це трошки одні поради, взимку це трошки інші поради. Звичайно, що у нас перше, що змінюється, це наш метаболізм. У нас відбувається більше така потреба у калоріях, тому що банально нам треба обігріти наше тіло, наш організм, і, звичайно, що потреба в енергії у нас збільшується. А також ми можемо відчувати зміни в імунітеті, тому що ми звикли, що осінь, холода, і у нас більше так ми піклуємося більше про наш імунітет, так, тому що наш організм, він більше зустрічається з різними вірусними інфекціями, бактеріальними і так далі. Тому нам треба це також підтримати. Шкіра також змінюється, тому що підсилений такий підвищений імунітет також може реагувати різними запаленнями. Шкіра через холодний вітер, опалення в приміщенні, обезвожена, так, така негідратована шкіра, сухість, запалення – це також впливає на наше таке і сприйняття себе, і на наше самопочуття, і так далі. Звичайно, що змінюється наш настрій. Менше світлового дня, більше хочеться чогось смачненького, так, з менше гормонів щастя, серотоніну через це сонечко, якого не вистачає. Звичайно, що також змінюються наші циркадні ритми і наш настрій, як ви кажете, ось ця апатія, якась такі зміни настрою, це також у нас змінюється. Але ми знаємо, як собі цьому допомогти.
2: Скажіть, чи можна це взагалі скоригувати харчуванням чи питним режимом? Це або, можливо, це тільки питання специфічних вітамінів, догляду, чи харчування і раціон, вони також грають величезну роль?
3: Харчування і раціон, звичайно, це основа, це база, так? Якщо ми не закрили, я так називаю, це такі три кити, це харчування, сон і рух, то тоді ми не можемо ще щось накладати зверху. Так? Тому обов'язково харчування, питний режим – це основа. Взимку, восени ми більше такий робимо упор на корисні жири, особливо омега-3. Де її шукати? Це жирна риба, це скумбрія, лосось, оселедець, горіхи, насіння, ляна олія. Чому це важливо? Тому що також допомагає нашому імунітету, дає більше енергії і також підтримує бар'єрну функцію шкіри, щоб зменшувати ось цю сухість, робити її більш еластичною, захищеною, наші слизові оболонки і так далі. Питний режим. Ми влітку багато п'ємо, так, а восени ми вже так нібито, може вже і не можна, не треба так пити багато, вже спеки немає, не відчуваємо такої бажання випити багато води. Але також важливо не забувати про водний баланс, це також і наша шкіра, і наша енергія, наша продуктивність. Всі такі банальні маленькі кроки, але вони дійсно такі важливі. І не забувати про білок. білок – це також і наша шкіра, і наш імунітет, і робота гормонів, і наше довге насичення, щоб не було ось цих зривів, коливань, зривів на солодке. Тому збалансований раціон – це є основа, як завжди.
2: Про питний режим ще хочеться уточнити окремо, тому що багато хто скаржиться на набріки. Якщо я п'ю стільки води, скільки радять в інтернетах, то я наступного дня прокидаюся з набріками. Іноді можна почути, простіше мені не пити, ніж потім отак от виглядати, як величезна надута повітряна куля.
3: Так, дійсно, все індивідуально. Але ми завжди аналізуємо конкретну людину. По-перше, скільки їй комфортно випивати, так? Ми орієнтуємося на спрагу і орієнтуємося на колір сечі. Тобто це такий лакмусовий у нас папірець, щоб дізнатися, який рівень гідратації в організмі. Також, звичайно, скільки людина п'є протягом дня, чи вона розтягує цю воду, цю кількість так помірно і поступово на весь день. Чи вона весь день нічого не пила, а на вечір вже там літр води випила, так? І звичайно, що тоді на ранок ми можемо відчувати набріки. По-друге, коли останній прийом їжі, яка це їжа також? Чи є там велика кількість, наприклад, солі, яка буде затримувати воду в організмі? Як людина рухається? Чи вона рухається достатньо? Чи вона має сидячий спосіб життя? І звичайно, що тоді в неї не буде як розрухати себе, свою лімфу, так, щоб ці набріки не скупчувалися в організмі.
2: Угу. Тобто, якщо дійсно людина стикається з набріками, то потрібно не відмовлятися від здорової норми води або рідини, а навпаки подумати, як організувати свій метаболізм, як прискорити, пришвидшити, розрухати, так розворушити свою лімфу для того, щоб це працювало на користь організму, але точно себе не обмежувати додатково у воді або в додатковій рідині. З цим трошки розібралися. Про сухість шкіри поговорили. Ще хочеться зачепити один цікавий нюанс, а окремо важливий про шкіру, це якщо шкіра схильна до запалень або, наприклад, до акне. На що звернути увагу в такому випадку?
3: Це ті самі омега-3 жирні кислоти, про які я вже сказала. Вони будуть зменшувати запалення в організмі, можуть покращувати стан шкіри, волосся, нігтів. Також додаємо антиоксиданти. Не забуваємо про сезонні ягоди, зелень. Також це важливо, та зменшувати запалення в організмі, боротися з вільними радикалами. Також зменшуємо кількість оброблених продуктів. Це різні копченості, ковбаси, сосиски, тобто такого промислового. Так? Контролюємо взагалі жири в раціоні, віддаємо перевагу таким корисним жирам, як я вже сказала. Гідратація також, і правильний догляд також все ж таки має роль, тому що коли у нас більше холод, так, ми вже починаємо робити такі більш плотні текстури, можемо забивати пори, тому тут також важливо якісний догляд підключати, можливо, дерматолога також, так і підбирати під сезон, під свій тип шкіри, правильний догляд плюс харчування.
2: Це справді важливо. Ми зараз навіть не намагаємося зачепити сферу косметології або замінити їх, так, тому що все ж таки є нюанси, які можуть владнати лише вони, які можуть допомогти лише вони. Але зараз тоді ще трошечки продовжимо про шкіру, те, що принаймні у нашій владі. А якщо, скажімо, людина скаржиться на те, що у неї, наприклад, лактозна непереносимість або глютенова, я чула, що в такому випадку радять вживати більше фруктів, більше овочів, більше зелені для того, щоб знову ж таки запускати метаболізм, і він працював правильно. Але з приходом холодів фруктів, овочів стає менше. Що можна в такому випадку?
3: Не забувати про сезонні продукти. Так, ми дуже часто забуваємо про це. І недооцінюємо насправді їх. От зараз, наприклад, вже буде сезон гарбуза, кабачок, виноград, інжир. І там також є ці всі важливі для нас антиоксиданти, вітаміни, мінерали, все, що буде підтримувати організм. Далі, наприклад, почнеться вже сезон хурми, так? Тому, і так далі. Тому звертати увагу на сезонні продукти, використовувати їх максимально. Ну і, звичайно, все одно зараз наш такий сучасний час, в супермаркеті ми можемо знайти і зелень круглий рік, так, тому також звичайні продукти, до яких ми звикли, вони містять велику кількість такої цінності для нас, і не особливо вишукувати якісь такі суперфуди і так далі. У нас є та сама петрушка, кріп, які також дуже-дуже корисні для нас.
2: Ми зараз так з вами дуже багато говорили про шкіру, і, можливо, комусь могло здатися або почутися, наче це стосується лише жінок, бо ми говорили там і про акне, там про такі речі, про які частіше мені здається, замислюються так чи інакше жінки, згадали косметологів. А чи стосується це чоловіків і наскільки?
3: Звичайно. Ми не ділимо абсолютно там харчування для жінок, для чоловіків. Ми всі рівні в цьому, і з проблемами шкіри так само стикається і чоловіча наша прекрасна частина.
2: Так, гаразд, з цим трошечки розібралася. Тепер рухаємося далі. Я помітила, що саме восени і особливо взимку, так традиційно здається, що хочеться більше їсти, пекти пироги, робити наваристі страви. Можливо, це питання нашої внутрішньої інтуїції, коли тіло вимагає калорій. Можливо, це ми нудьгуємо, тому що на вулиці стає холодніше, ми більше часу проводимо вдома, можливо, нам стає нудно, ми починаємо більше готувати, як наслідок більше їсти. Допоможіть нам, будь ласка, трошечки з цим розібратися, це інтуїція організму, чи це просто наш сезонний, закономірний, логічний настрій?
3: І те, і інше, я би сказала. По-перше, на контрасті того, що влітку нам майже не хочеться їсти, у нас дуже таки притуплене відчуття голоду через спеку, так нам хочеться більше чогось такого прохолодного пити, але їсти нічого не хочеться. А потім вже, коли у нас приходять сезон холодів, у нас наше відчуття голоду, воно відроджується, так би мовити. І на цьому контрасті нам відчувається, що, боже, я така голодна, і мені тепер хочеться їсти все-все-все. Погодьтеся, влітку борщика з помпушкою чесниковою якось або взагалі не хочеться, або дуже рідко. Так? Тому, звичайно, це якби може так відчуватися дуже дивно, що нібито дуже такий високий холод. Але також доля правди і біології в цьому є також, тому що наше тіло потребує більше енергії на ту саму.

0: не на сніданок, обід і вечерю, кожен день у вас. Тому пам'ятаємо про баланс.
1: А як зрозуміти, де нормальний апетит, а де ми вже заїдаємо холод, втому, де починається вже оця нездорова історія і де варто себе зупинити?
0: У нас взагалі голод ділиться на два типи – це фізіологічний та емоційний. Фізіологічний, зрозуміло, та у нас знизились запаси в організмі, ми відчуваємо голод для того, щоб знайти цю енергію. Їжа – це єдине наше джерело енергії. І тут ми можемо відчувати такі зміни там в районі ШКТ, десь якась така вже пустота, в нас десь там щось бурчить вже трошечки, та пройшло вже 4-5-6 годин після крайнього прийому їжі, скоріше це істинний фізіологічний голод. Якщо я розумію, що я там 2 години назад їла або годину, я не відчуваю тут ніяких змін, але я відчуваю зміни в голові, тобто я дійсно хочу себе якось підтримати, так? Чи це втома, чи це злість, чи це холод, так? Поганий настрій. Ми задаємо собі таке питання, завжди вчу всіх своїх клієнтів, що я зараз відчуваю? Так, і якщо ви дійсно розумієте, що це зараз абсолютно не про голод, а про якусь емоцію, то тоді, звичайно, це трохи про інше. І тут нам треба працювати з цією емоцією, робити якісь такі ритуали для себе, так підтримувати себе, шукати справи, які приносять задоволення, не тільки їжа.
1: Колись я ще почула таку цікаву думку, цікаву пораду про те, що фізичний, фізіологічний голод, він може трошечки зачекати. От, тобто, якщо ви зараз там десь у справах, ви можете трошечки почекати, нічого не станеться. А якщо це емоційний голод, то він вимагає тут і зараз, і часто вимагає чогось конкретного. От той смачний бургер, такий жирний, або от та сирна така тягуча піца. От, тобто, емоційний голод, він такий, він раптовий, моментальний, терміновий і дуже часто хочеться чогось конкретного. Тоді як фізіологічний, його головна мета – закрити наші потреби організму в плані мікро- і макроелементів. І окрема тема солодки, яку не можна не зачепити взагалі, особливо восени, коли, мені здається, Пінтерест романтизував круасани, сінабони і інші такі тістечка смачнющі. І саме восени нас тягне пити чай з медом, там їсти випічку чи шоколад. І тут завжди постає питання, а чи існує безпечна доза солодкого? Чи можна його їсти в певних межах, чи варто його замінювати? Якщо замінювати, чим? Розкажіть нам, будь ласка, трошечки про солодке.
0: Точно можна. Одразу хочу, знаєте, так заспокоїти, тому що ось ці всі заборони, вони, звичайно, ведуть до таких порушень харчової поведінки і так далі. Безпечної, прям такої нульової дози цукру, її не існує. Але у нас є загальні рекомендації Всесвітньої охорони здоров'я, ВОЗ. Вона радить вживати не більше, ніж 10% від добової потреби, а ще краще 5% від добової потреби. Але це такі дуже складні якісь то, да, розрахунки. Десь в середньому приблизно це 25 грамів цукру на добу. Так, це доданого саме цукру. Як, знову ж таки, щоб не вираховувати, не зважувати ось ці всі моменти, як ми можемо це зробити? Це щось одне невелике в день. Так, ваш улюблений круасан, кусочок тортика, а не пів тортика, так? 2-3-4 цукерки, а не кілограм цукерок. І от, як ви правильно сказали, запитали, чи є якісь поради, як вживати. Вживаємо після основного прийому їжі, не замінюємо основні прийоми їжі, це десерт. Тому, як моя одна клієнтка, до речі, сказала, у нас є таке солодке вікно. І мені так сподобалось цей термін, я його зараз використовую. У нас є 30 хвилин після основного прийому їжі, щоб вписати собі ось цей смаколик для душі. І прозамінювати, ось тут також, краще взяти ту цукерку, яку ви любите, і з'їсти, отримати насолоду, аніж ви будете замінювати умовно там хелсі якимись солодощами, так? Але воно не принесе тої вам емоції, і ви все одно з'їсте ось ці всі хелсі, а потім ще з'їсте ту цукерку в результаті. Тому, щоб цей шлях не проходити, краще одразу взяти і з'їсти те, що вам подобається.
1: Так, дякую. І зараз давайте ще проведемо такий невеличкий бліц, бо у нас є популярне пари продуктів, між якими люди дуже часто обирають, і спробуємо розібратися так швидко, інтенсивно, що краще і чому. Перше – це тростинний цукор чи білий звичайний цукор?
0: Немає різниці.
1: Серйозно? Взагалі немає?
0: Тростинний цукор може містити там якісь мікросліди мінералів, але якщо взяти глобально для людини, ці дозування, вони не несуть якоїсь прям користі. Тому обирайте той, який вам подобається, бо то що то цукор, що то цукор.
1: Угу. Друге, оливкова олія чи соняшникова?
0: Тут вже виберу. Виберу оливкову олію, тому що вона містить більше антиоксидантів. Якщо ми говоримо і в розрізі шкіри, і серцево-судинної системи, також підтримує здоров'я. Так? Соняшникова олія

0: не є поганою, прям ми нічого не демонізуємо, але вона містить велику кількість омега-6 кислот, які ми маємо контролювати в своєму раціоні. Тому віддаємо перевагу оливковій.
1: Угу. Третє, пшеничне борошно чи якесь альтернативне, там рисове, амарантове, кокосове?
0: Навіть в межах пшеничного борошна є вибір. Є звичайне біле борошно, так, вищого гатунку, яке максимально оброблено. От його ми уникаємо. В ньому немає ніякої користі. Це просто, от, можна сказати, простий цукор для нас, так? Якщо ми говоримо про цільнозернове пшеничне борошно, тут же інша картина. Там у нас є і клітковина, і вітаміни групи Б. Тобто ось ця оболочка зернятка, вона зберігається. І тому таке борошно, воно містить, має, точніше, такий нижчий глікемічний індекс. Ми його можемо використовувати так для здоров'я. Щодо альтернатив, також є непогані варіанти, можна також їх брати. Наприклад, амарантове борошно, воно може містити і містить більше білку, містить залізо, кокосове більше клітковини, так? Рисове не раджу використовувати, бо також має високий глікемічний індекс.
1: Четверта пара. Коров'яче молоко чи рослинне? Можливо, соєве, мигдалеве, вівсяне?
0: Також скажу, дивлячись для кого і в якій ситуації. Якщо у людини немає ніяких непереносимостей лактози та лактазної недостатності, немає алергії на білок коров'ячого молока, то, звичайно, якщо людина нормально почувається, можна використовувати коров'яче молоко. Тому що воно містить велику кількість білку, Б12, так, у нас є там мінерали, мікроелементи, які нам корисні. Якщо у людини є ці всі якісь порушення, так, то тоді варто обирати рослинні альтернативи, але навіть серед них є те, чому варто віддавати перевагу, а чому не варто. Наприклад, соєве буде містити більшу кількість білку. Так? Якщо горіхові альтернативи, фундучне, мигдалеве, горіх – це жир, більше жирів буде. Так? Вівсяне – більше вуглеводів буде містити. Тому тут також можна варіювати і дивитися взагалі на склад конкретного молока. Тому що часто в альтернативах додають велику кількість жирів.
1: І одного разу я від нутриціолога почула таку тезу на консультації, яка мені дуже сподобалася, про те, що ми, звісно, маємо знайомитися з тими продуктами, які вживаємо, але в цілому ми маємо дослухатися до своїх внутрішніх радарів організму, і ми маємо дивитися на свою індивідуальну реакцію на певні продукти, тому що вона може настільки сильно варіюватися, відрізнятися, і буває дуже важко все відстежити медичним шляхом. А от організм, він ніколи не обмане, якщо у вас вибудовані певні здорові стосунки з ним.
0: Так, абсолютно вірно.
1: П'ята пара – білий хліб чи цільнозерновий?
0: Цільнозерновий хліб. Також, якщо ми говорили про борошно, ті самі принципи. Зберігається оболонка зернятка, велика кількість клітковини, нижчий глікемічний індекс, більше вітамінів групи Б, більше насичення. Білий хліб – це більше такий, як десерт, смаколик, також не демонізуємо, інколи він може бути.
1: І наостанок. Кава чи чай? Що краще для організму в холодний сезон? І ще поставлю уточнювальне запитання від себе, як від людини, яка не любить сніданки, на голодний шлунок. Що краще, якщо хочеться щось випити?
0: Я скажу так, і кава, і чай, але, от як ви правильно сказали, дивимося на реакцію свого організму. Якщо вам зранку нормально на голодний шлунок випити кави, у вас немає ніяких гастритів, немає ніяких там печії, якихось захворювань шлунково-кишкового тракту, і вам це нормально, ви можете пити каву на голодний шлунок. Так? Якщо ви відчуваєте якісь негативні фактори, так, якусь реакцію організму, то, звичайно, що ваш вибір – це теплий чай. Так? Але з кавою також обережно. Так? Люди деякі реагують таким тремором, підвищеною збудливістю, так? Тому кава, я би сказала, це перша половина дня, так, для того, щоб збудритися, така у нас більша продуктивність, а чай на другу половину дня.
1: Так, і ще, якщо скажу чесно, хотіла поставити вам декілька питань стосовно інших продуктів, але побачила вас на сторіночці Рілси, коли ви там демонструєте одні й ті самі види продуктів, наприклад, лаваш або тортилью, і радите, яку краще обирати, а яку краще оминати. Тому вже ці питання, вони автоматично відпали, дивимося на склад. Дуже корисний у вас Інстаграм, до речі, мені дуже сподобався, дуже було цікаво подивитися, тому я раджу і нашим слухачам подивитися, якщо буде така змога, бо дійсно дуже багато цікавинок, практичних цікавинок. Отже, сьогодні ми говорили про те, як підтримати тіло і шкіру восени, чому нам хочеться більше їсти в холод, чи є безпечна доза солодкого, та як робити розумні вибори у харчуванні. Наша розмова вже, на жаль, добігає кінця, тому, будь ласка, від вас фінальна порада нашим слухачам, яку вони зможуть взяти з собою з нашого ефіру.
0: Слухайте свій організм, не діліть їжу на хорошу і погану, дозволяйте собі смаколики, але завжди пам'ятайте про баланс.
1: Я дякую нашій гості. Нагадаю, що в студії сьогодні Яна Українська, нутриціолог з медичною освітою, яка поділилася своїми цінними порадами на основі знань і досвіду. Друзі, це була програма «Щоденники саморозвитку». Залишайтеся з нами на хвилі Київ-ФМ і бережіть себе і зсередини, і зовні. А ми з вами почуємося у наступних ефірах. Сподіваємося, і з Яною також.
0: Дякую. Всім гарного дня.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ-ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Слухай. Київ-ФМ.

0: Програма звучить у повторі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
3: Сьогодні про важливі рішення у сфері контролю над тютюном, що робиться для безпеки на українських дорогах, про здоров'я нації та громадську адвокацію. Про це говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість, член правління та програмний директор громадської організації «Центр громадянського представництва життя» Дмитро Купира. Вітаю вас.
4: Бажаю здоров'я.
3: Так, давайте для початку взагалі познайомимо наших слухачів-глядачів з тим, що таке громадський центр, громадська організація «Центр громадянського представництва життя», як ви утворилися, що стало тим, можливо, каталізатором для того, щоб група людей об'єдналася з якоюсь метою?
4: Ви знаєте, маю щастя того, що я не був засновником організації, а щастя в тому, що наша організація, вона вже має можливість переходу по колінь фахівців і от такого розвитку. Власне, громадська організація «Життя», вона заснована у 2009 році. Першим фокусом це був контроль над тютюном та нікотином, бо ну тоді Україна мала дуже жахливу ситуацію з епідемією вживання тютюну, і смертність перевищувала 150 тисяч щороку від хвороб, спричинених вживанням тютюну. І це було таким одним з перших напрямків, над якими розпочала роботу громадська організація «Життя». Але і воно розвинулося до того, що місією організації стало підвищення добробуту, безпеки і потенціалу людей шляхом здійснення представництва їхніх інтересів на політичному рівні. Тобто, як формувати державну політику таким чином, щоб державна політика у всіх сферах забезпечувала безпеку і здоров'я громадян. Оце є нашою місією фактично на сьогоднішній день.
3: Наскільки з того часу змінилися взагалі ваші завдання, особливо, знаєте, говорячи з багатьма громадськими організаціями або благодійними фондами, 22-й рік, повномасштабна війна, вона дуже вплинула на діяльність кожного і на життя. Власне, так само. Наскільки ви з 2009 року змінилися, особливо, як я вже сказав, 22-го року, які зміни у вас відбулися?
4: Ви знаєте, перше, що, от як я щойно казав, що громадська організація «Життя» починала з того фокусу захисту населення від шкоди тютюну та нікотину, то зараз ми командою от нещодавно мали таку стратегічну сесію і дійшли до того, що нашим спільним завданням, продовжуючи місію організації, вже від такого сфокусованого напрямку є ширше питання доєднати зусилля до забезпечення демографічної сталості України. Що за такий термін демографічна сталість? Це коли ми можемо відтворювати свою кількість населення. А може виникнути питання, а в чому проблема? Ну, проблема в тому, що в 1991 році населення України було 52 мільйона, а зараз ми маємо 29 мільйонів. Тобто в нас, на жаль, випало з тої спільноти, яка є там і урядується нашим кабінетом міністрів, ну випало 23 мільйони людей. Ми втратили от з-під контролю уряду 23 мільйони людей. І ми розуміємо, що це надалі буде загрозою національних інтересів, і тому от забезпечення демографічної сталості є таким, кажу, національним, як на мене, завданням, і ми як організація, яка працює у сфері здоров'я, теж до цього завдання долучаємося. І я скажу, що демографія, вона складається загалом з двох компонентів. Це міграція, в'їзд-виїзд. Ну, ми до цього меншим чином долучені. І природній процес, народжування і смертність. І якщо з народжуваністю, ну, це також впливає, тому що якість здоров'я людей, особливо в репродуктивному віці, це впливає на те, чи зможуть вони мати діток, чи вони будуть здоровими. Але в значнішій мірі це впливає на передчасну смертність. Уявіть собі, на сьогоднішній день від неінфекційних захворювань захворювань щодня, на жаль, щодня помирає тисяча людей. І це не пов'язано з війною, з бойовими діями. Звісно, можна сказати, що там якась частка стресу від цього є, ну, якась вона є. Але ми розуміємо, що все-таки ця цифра, вона спровокована тими моделями поведінки, які ми, на жаль, маємо. І от ми бачимо за свою ціль зробити оцю частку передчасної смертності, суттєво її знизити. І це важливо, бо за даними 2025-го минулого року у нас смертність перевищує народжуваність в 3 рази. Ми мали близько 450 тисяч померлих і лише близько 150 тисяч народжених діток в Україні. Ну і оцю хочемо, щоб менше українців помирали.
3: Ну, насправді так, таке бажання, я думаю, у кожного є, і незважаючи навіть на війну, розуміємо, наскільки статистика зараз дуже плачевна, і інфекційні, неінфекційні захворювання, як ви сказали, такі цифри насправді дуже, дуже жахливі. Ну, і зараз будемо якраз розбиратися в тих проєктах, компаніях, якими ви займаєтеся, тому що насправді дуже багато викликів сьогодні, на що і вплинула повномасштабна війна, і навіть до того завжди у нас були виклики щодо здоров'я. Тому хочу запитати вас про ключові проекти, якими ви займаєтеся, які саме зосереджені на цей момент.
4: Я вам скажу, що нашій команді громадської організації «Життя» ми, от як я згадував, сфокусовані на запобіганні передчасної смертності. 80% передчасної смертності в Україні спричинені неінфекційними хворобами. Такі як інсульти, інфаркти, інші серцево-судинні захворювання, онкологія, на онкологію 25% припадає. Якими причинами є цих захворювань? Для більшості цих захворювань причинами є поведінкові фактори, такі як вживання тютюну та нікотину, нездорове харчування, вживання алкоголю, малорухливий спосіб життя. Нам на зараз команді «Життя» вдалося залучити ресурси на такі напрямки, як захист населення від тютюну та нікотину, перш за все захист дітей, щоб вони не були залучені до цієї залежності. Також ми маємо у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я активності по здоровому харчуванню і працюємо також по напрямку безпеці на дорогах, бо вона хоч з точки зору цифр не входить в топ причин смертності, але це конкретні 3200 смертей щороку, яких можна запобігти. Більше того, це критично важливо. Важливо, бо дуже часто на дорогах гинуть саме молоді люди. Це ті, яких було ще все життя попереду, і економічна активність, і народження діток, а ми їх буквально за один момент в трагічних аваріях втрачаємо. От маємо змогу над такими напрямками працювати, і дуже сподіваюся, що в найближчий час ще активізуємо роботу по зменшенню поширеності вживання алкоголю.
3: Ну от щодо якраз ваших таких проєктів, я виділив 3 таких основні, на мою, можливо, думку, або якось таки намагався об'єктивно бути, але думаю, що багато хто зі мною погодиться, що перше таке, чим ви займаєтеся найбільше, мабуть, це якраз контроль над тютюном та нікотином. І тут хочу більш таке практичне запитати, тому що з 24-го року в Україні діє заборона на ароматизовані сигарети, вейпи та рідини до них. Які результати зараз ви можете сказати, наскільки за ці 2 роки справді вони почали зникати з прилавків, кіосків, магазинів? Наскільки, знаю, що в більшості магазинів, професійних магазинів тютюнопаління не пускають вже як мінімум людей до 18 років. Тобто вже певна така, знаєте, певний крок такий є. Але що скажете ви, якщо говорити про моніторинг, рейди, можливо, торговими точками, чи зникають вони? Наскільки бізнес намагається співпрацювати?
4: Ну, дивіться, перше, тут не доводиться говорити про співпрацю з суб'єктами господарювання, бо тут суб'єкти господарювання, на жаль, конкретно цьому питанні тютюну та нікотину, вони відіграють негативну роль, бо вони продають тютюнові та нікотинові вироби, які завідомо завдають руйнівної шкоди всім споживачам, хто це купить. І тому в таких напрямках, де має бути ефективна, сильна державна політика, ну, скажімо, безумовного виконання. Тобто тут добровільність, вона забезпечується тільки тим шляхом, що суб'єкт господарювання знає, що він не може не виконати вимогу законодавства. От. І дійсно, одне з останніх рішень ефективних у захисті населення і, перш за все, дітей від тютюну та нікотину було прийнято наприкінці 2021 року і поступово в 2022-2023 роках ці норми набували чинності. І хочу сказати, що тут держава Україна проявила свою стійкість і спроможність реалізовувати навіть таку політику в умовах повномасштабної війни. І більше того, це мало абсолютну підтримку від суспільства. Але от якщо повернутися, зокрема, про ароматизатори, які ви сказали, то ми маємо таку ситуацію, що ухвалений закон, відповідно до євроінтеграційних зобов'язань України, передбачав заборону ароматизованих сигарет. І можна казати, що ароматизовані сигарети зникли на 100%. Ну, тобто, на сьогоднішній день ароматизовані сигарети не продаються. Те саме стосується ароматизаторів до тютюну для самокруток. Рішення прийнято, маю позитивну абсолютну історію до цього. Мій колега, його дівчина на той час, на жаль, мала залежність від тютюну, від нікотину, курила ароматизовані сигарети, і після того, як цей закон був ухвалений, вона відмовилася повністю від куріння, бо вона курила ароматизовані сигарети, вона відмовилася від куріння, і за якийсь час вони стали, крім пари, вони стали до шлюбу, і, на щастя, зараз мають вже донечку, яка вже там росте. Тобто, от така позитивна історія. З електронними сигаретами також було запроваджено заборону ароматизаторів до електронних сигарет. Проте ті суб'єкти господарювання, які займаються електронними сигаретами, вони вирішили проігнорувати вимоги законодавства, і ми абсолютно фіксували, що електронні сигарети продавалися з порушенням законодавства. І на наші звернення до податкової, яка перш за все мала би це контролювати, до Держпродспоживслужби, ми, на жаль, стикнулися з тим, що тоді був накладений спочатку мораторій на проведення заходів нагляду контролю за бізнесом. І от, скажімо так, державі досі складно запустити оцей механізм належного нагляду контролю. Це, знаєте, це дуже такий, може здаватися, що прийняли закон і все, він має працювати. Щоб закон працював, мають бути ефективні державні інституції. І от коли я чую про там ущемляють бізнес, то я іноді думаю, а ви зараз конкретно про ту точку, яка продає дітям ароматизовані електронні сигарети? Бо вони теж кажуть, що їх ущемляють. Вони просто хочуть заробити гроші, просто продати дитині електронну сигарету і накормити свою сім'ю. Ну, це не їхнє питання, що та дитина втрачає своє майбутнє і стає залежною, там хвороби розвиваються і все. Тому не весь бізнес, так би мовити, є добросовісним. І тому от ми зі сторони життя завжди зацікавлені в тому, щоб держава мала ефективні свої інституції і щоб вони могли працювати, бо оця ефективність інституцій – це як частина нашої державності і також це питання здоров'я і добробуту людей.
3: Тут не можу не запитати про молодь і дітей, як вони вживають тютюнові нікотинові засоби. Особливо зараз, як вже сказали, оця боротьба з бізнесом. Насправді там велика армія, можна сказати, маркетологів, які розробляють і рекламу, і для привернення уваги дуже багато різних моментів. Але так само є і різноманіття. Це і звичайні сигарети, електронні сигарети з ароматизаторами, без ароматизаторами. Але хочу тут привернути увагу ще до такого, як нікотинові снюси, які практично у дитини можна не побачити, коли один момент, коли людина курить, і інший, коли вживає оці снюси. Наскільки сьогодні які інструменти на сьогодні тютюнові компанії використовують, щоб залучити підлітків до нікотинової залежності, і як з цим ви боретеся, як взагалі в планах можна з цим як сьогодні це все відбувається, тому що будемо говорити, що є реальність, а до чого можна прагнути?
4: Перше, до 2020 до 2017 року Україна зробила грандіозний крок у подолання епідемії вживання тютюну, а чесно кажучи, переважно це йшлося про куріння. Тому що до того періоду, ну фактично, коли ми казали про вживання тютюну, ми чому завжди казали там, ну курить. Людина курить і все. Тому що на той час понад 95% вживання нікотину відбувалося через куріння сигарет. Тобто на решту припадало 5%, і там було непонятно, що вони. Хтось там його жував, хтось його нюхав. Тютюн я маю тютюн, на увазі. Ну, щось там робили, якісь неприємні речі. Куріння теж неприємне, але воно було найбільш поширене. І, в принципі, до 2017 року Україні завдяки попереднім крокам вдалося перейти до того тренду, що епідемія куріння йшла на спад не тільки в Україні, а й в всьому світі. І, зокрема, з 2010 по 2017 рік вживання тютюну серед дорослих знизилося на 20%, а серед дітей, уявіть собі, аж на 25%. Розуміючи цей тренд, що куріння похоронено в світі, що світу вдалося завдяки рамковій конвенції ООН з боротьби проти тютюну, завдяки правильним політикам, переконати суспільство, що це не здорово, що це погано. Що робить в той час не тільки в Україні, але й у всьому світі тютюнова індустрія? Вона каже, а давайте ви тепер почнете безпечне куріння у вигляді нагрівання. Присовують там якусь нову прибамбасу, значить, новий тютюновий виріб і кажуть, це друге, це не ну це от розумієте, це по-інакшому вже зовсім. Після цього за дуже короткий час тютюнова індустрія теж пробувала продавати електронні сигарети, ну там в них економіка не сходиться з електронними сигаретами, ну це довша історія. А останньою новинкою вони кажуть, так а давайте ще ми будемо, давайте ми будемо вам нікотин просто от запихати будете до рота, він там смоктується правильно і взагалі можна, знову ж таки, вони намагаються переламати оті попередні політики, що не можна в приміщеннях, на робочих місцях. Ну, це гидко, це неприємно, це шкодить іншим. І от вони запропонували, а останньою новинкою, уявіть собі, вже з'явилися тютюнові сигарети, стіки для нагрівання. Ні, тютюнові, безтютюнові. Безтютюнові стіки для нагрівання. Тобто були з тютюном, а вже без. І вони, тобто, що робить тютюнова індустрія? Тютюнова індустрія намагається перевернути шахматну дошку, сказати, це тютюн був шкідливий, а нікотин, це вже зовсім інша справа. Це ж просто нікотин. Бо вони буквально так і говорять. Але проблема в тому, що це омана. Міжнародний класифікатор хвороб каже, що існує саме нікотинова, що існує хвороба, психічний розлад, спричинений вживанням нікотину, і також нікотин для організму людини є токсичним. І вже таке довге прев'ю робив, щоб ми, що ми розуміли, що відбувається. Тютюнова індустрія намагається зараз заново ввести в оману все суспільство, перш за все дітей та молодь, і зробити їх довічно залежними, запропонувавши їм нові тютюнові та нікотинові вироби, які начебто не куріння. І безпосередньо до нікотинових снюсів, які є особливо зараз великою проблемою, бо вони набирають своєї актуальності, тому що тютюнова індустрія, уявіть собі, в цьому році тільки одна з тютюнових компаній заявила, що вона вкладе 440 мільйонів гривень в те, щоб українці вживали нікотинові снюси. Тільки одна компанія. Там, ну це шалені просто гроші. Тобто вони просто хочуть зробити українців наркотично залежними, фокус вони роблять на дітей та молодь, і на питання, які інструменти, тобто всі можливі інструменти, от якби, які ви тільки можете уявити, і знаєте, в чому ще додаткова небезпека, яку ми ще до кінця не усвідомлюємо, але ще не розуміємо, як це до кінця буде працювати, що якщо, знову ж таки, 15-20 років тому основна реклама це була якась зовнішня реклама, може десь там на телебаченні, може якась наративна, може в газетах, журналах була ж така реклама, то тепер для чого? Тепер в кожного є гаджет. І ви можете навіть не знати, що вашій дитині приходить в різні месенджери, в різних соціальних мережах, просто на веб-сторінках, веб-сайтах вискакувати реклама, твій перший нікотиновий виріб. Спробуй, він легше, ніж ти думаєш. І тому подібно. Тому тютюнова індустрія, якщо коротко, вона просто проводить агресивні маркетингові рекламні кампанії і вводить споживачів в оману. Оце дві тактики, тобто агресивна реклама плюс вводити в оману. Оці дві ключові тактики, які робить тютюнова індустрія.
3: У нас залишається все менше часу. Насправді хочу ще встигнути два блоки обговорити. Я не знаю, наскільки ми встигнемо. Тому другий блок якраз про, про кампанію за безпечні дороги. Хочу так, мабуть, одним запитанням. Розкажіть взагалі, тому що ви є частиною цієї коаліції, розкажіть якраз тут, можливо, якраз і про адвокацію, про те, як ви впливаєте, що ви розробляєте для того, щоб убезпечити водіїв і пасажирів.
4: Підсумую блок з нікотином, що сподіваюся, що в найближчий час парламент, комітет здоров'я нації, зокрема, розробив ефективний законопроект щодо захисту дітей взагалі від будь-яких тютюнових та від будь-яких нікотинових виробів, прирівнявши їх до тютюнових виробів. І це законопроект 14110-Д, сподіваюся, його ухвалить парламент в найближчий час, бо це, ну, нагальна потреба. І повертаючись до безпеки дорожнього руху, знову ж таки, з чим нам прекрасно, що ми, діючи в здоров'ї, ми пропонуємо доказові, доведені міжнародні інструменти, що справді спрацює і що справді врятує людей просто мільйонами. Якщо ми говоримо про Україну, то це про мільйони людей. Кожен з нас є учасником дорожнього руху. Маємо ми водійське посвідчення чи не маємо? Маємо автомобіль чи не маємо? Користуємося ним чи ні? Кожен з нас є учасником дорожнього руху. І цей ця участь в дорожньому руху має бути безпечною. Що нам вдалося от буквально за останній рік прекрасній команді «Життя», мої колеги над цим найбільше працювали, вдалося запровадити стандарт європейський 2206 до шоломів мотоцикла та мопеда. Бо уявляєте, в нас до того 35 років, в нас було хороші правила дорожнього руху, вимога до водіїв та пасажирів мотоциклів та мопедів мати шолом. Але коли ми починали шукати в законодавстві, а що таке шолом? Законодавство не мало цього визначення. Тобто каструля, прив'язана до шиї, теж була би шоломом. І завдяки роботі Міністерства транспорту, назву так, був такий запроваджений буквально нещодавно стандарт. І це, знову ж таки, це поширюється на безпеку усіх сотень тисяч українців, які користуються мототехнікою. Тому запрошую, закликаю, це ваша безпека, скористайтеся цим, вже є розроблений стандарт. І це доступна за ціною виріб, який має, ну, в разі, якщо станеться якась дорожньо-транспортна пригода, це суттєво повпливає на те, аби зберегти ваше життя і здоров'я. І ще один великий напрямок – це зменшення травматизму, бо, як я згадував, 3200 людей щороку гине в Україні на дорогах. На жаль, ця цифра навіть росте, тому що в нас було 3200 смертей на дорогах у 2021 році, коли на підконтрольній уряду України території проживало 38 мільйонів населення, так обраховували. І маємо 3200, коли зараз 29 мільйонів. Тобто виходить, що питома вага дуже сильно зросла. На це впливає, перш за все, небезпечна швидкість. В нас є таке чудо, як от є дозволена швидкість, і в нас можна перевищувати дозволену швидкість, ну, в містах, наприклад, на 40%. І це створює додаткові загрози, от які призводять до цих трагедій. Просто кожен день на дорогах гине 9 людей. І кажу, це, розумієте, це не людина старшого віку, там чоловік чи жінка, вже там пенсійні які це часто молоді, працездатні люди, які йшли додому з роботи або на роботу. І в них все життя було попереду. І щоб це зробити, от зараз знаю, що є велика, ну, працюємо над великою ініціативою, аби перш за все водіям, які дотримуються правил дорожнього руху, уточнити законодавство, і вони могли абсолютно нормально, правильно, коректно їздити. А ті водії, які хочуть постійно порушувати, вони, на жаль, мають бути позбавлені права керуванням. Це не заважає їм далі переміщатися містами, вулицями, але просто вже без статусу водія, якщо вони не готові дотримуватись правил дорожнього руху.
3: Насправді дуже багато ще тем є для обговорення. Наш час уже закінчується. Дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, сьогодні в програмі «Третій сектор» був член правління та програмний директор громадської організації «Центр громадянського представництва «Життя» Дмитро Купира. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху.
2: Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
5: Ви на хвилі «Київ FM».

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

хвилі Київ ФМ.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Максим, 13 років.
4: Коли опустилися руки, коли потемніло в очах, не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись хоча б. Не можеш, не знаєш, не віриш, не маєш куди утікти. І кажуть, чудес не буває, ти мусиш для себе знайти. Допоки сонце сяє, допоки вода тече, надія є, лиха біда минає. Просто повір у це, надія є.

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Крихітка Цахес. Щось на зразок. Я не можу мовчати, я повторюю знов. Ти такий незвичайний, ну а я навпаки. Обіймай мене часто, обіцяй мені щастя. Я повірю на слово, тільки не відпускай руки. Ти щось не...

поверхні. Скільки таких історій, може це ми з тобою? Я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Максим, 13 років.
2: Свій захисний екран ти вмикаєш, коли я проходжу поруч. Або пропав, або пан. Не дізнаюсь, не в колі твого я зору. Там тільки мачо, там модні тачки, там свіжий подих твоєї жвачки. Все супер-пупер. Смайли по асі, і ми спілкуємось в пластмасі.

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 3 година ночі.
2: Я сьогодні бачив добрий сон.